0: хамтар хөгжих хүртэл Улгаамалтын орны бүх орон бүсийн жуулчлал Чог Бадрангүй амжилттай хүчнээр бялхлаа. Өнгөрсөн 5 жилд жуулчлагчийг нийт 5 жугаараа том хүн удаа хүлээн авч жуулчлалын орлого 50 дуншуур төгрөгийг тавьжээ. Улгаамалтын орны соёл баян тамир жуулчлалын төвчөөний дэд дараг Жонхун Гуан сургуульчлагчид Хараа орны Үжимчин орон Үжимчин газар Малчайлын жуулчлалын газар зэрэг жуулчлалын их баялаг хийх нийтгэж олон жилийн жуулчлалын зам шогмыг гаргажээ. Жуулчлагсад өөрийн жуулчлалын чаг баатар сонорхлоо үндэслэн адил ус жуулчлалын зам шогмыг сонгож болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 8 сарын 17-ны өдөр Дундад Улсын Ардын банкын Шилэн гол аймагт Хуваар банк сони мэд нийтлэг хурал хуралдуулж 2026 оны дээр хагас жилийн бүх аймгийн мөнгөн гүйлгэний эргэлтийн ерөнхий байдал жич голдлогтой хүрээ чарантах мөнгөн гүйлгэний дэмжлэгийн үр бүтэмжийг танилцуулав. Бүх аймгийн мөнгөн гүйлгэний эргэлт ерөнхий хэмжээ жүйж ахстай нэмэгдэж бүтэц үргэлжлэн шилдэгж иж өөрийн өртөг тогтуунаар буурсан огсайн байдал илрэв. Дээр хагас жилд Бүх аймгийн суугаалардын хадгаламж ба аж ахуйлын эжигнэлтийн бүл мөнгө үлдэж, зах дэлгүүрийн бүл мөнгө чуглуулах чадвар сайжран, бүл мөнгөний тохируулалтын чадамжийг улам нэг алхам баттахв. Энэний хамт итгэмжит зээллэг тавих хөвчөө тогтуунаар өргөдөж, бүтэц үргэлжлэн шилдэгчв. Ойлгосноор 6 сарын сүүлч болтол бүх аймгийн мөнгөн гүйлгэний байгууламжийн ардын жоосны ээлжүүлийн хадгаламжийн үйлдвэр тоо 1615 доншуур 40000 төм төгрөгт хүрч адил хугацааны хас жууны 9.3-аар нэмэгдэв. Ээлжүүлийн жийлгийн үйлдвэр тоо 1591 доншуур 90000 төм төгрөгт хүрч адил хугацааны хас жууны 7.5-аар нэмэгдэв. Ээлжүүлийн жийлэг 97 доншуур 40000 төм төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас 25 доншуур 90000 төм төгрөг нэмэгдэв. Манай аймаг бүтчийн чанартай жоосны төрийн бодлогын дайчлах үйлдлийг гүйцэд бадруулан мөнгөн гүйлгэний байгууламжийг итгэмжит жийлгийн их баялагийг орчин тойрны хамгаалалт, доор нүүрс төрөгчд, энергийг арилгах, ам авахын жасалт, шинжилгээний техник мэрэгжил, төгөөмөл харгалжилт хүртэх, нас жилийн асрамж, тоочлол зэрэг хүрээ чараа тээш хилвэлэгкийн хөтлөн жолоодож, голдлогт хүрээ чарантах бүл мөнгөний хангалтгийн үргэлжлэн шилдэгжүүлж, мөнгөн гүйлгэний үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахуулж байна. 6 сарын сүүлч болтол бүх аймгийн орчин тойрны хамгаалалт, доор нүүрс төрөгчд, энергийг арилгах, ам авахын жасал зэрэг хүрээ чарантах зээлгийн үйлдвэр тоо 362 доншуур 2000 төм төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жууны 16-аар нэмэгдэв. Шинжилгээний техник мэрэгжлийн жийлгийн үйлдвэр тоо 510 доншуур 50000 төм төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жууны 6-ыг 1-ээр нэмэгдэн бүх аймгийн итгэмжийн жийлгийн нэмэгдлийг дайчлах гол хөдөлгөх хүчин болсон байна. Төгөөмөл харгалжилт жийлгийн үйлдвэр тоо 440 доншуур 1000 төм төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жууны 9.6-аар нэмэгдэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ба ардаас ижгэнсэн баг жижиг аж ахуйлын хөгжилтөд бүтэмжтэй тулгуурлал хангав. Энэ хамт умарааш нээлт хийх байлдаг бодлох нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалт жич чөлөө тарилжааны туршилтын орны мөнгөн гүйлгэний шиний үүдэх төрийн бодлого түшиглэн манай аймгийнхан нэн өндөр хэр төвшин бүхий хил алсасан ардын жоосны арилжааны гүйлгээг дүгэн болгох туршилтын чигийг ахиулж арилжааны гадаад говьлогийн орлого зарлагыг дүгэн болгох төрийн бодлогын ашигыг үргэлжлэн бадруулав. 6 сарын сүүлч болтол гадаадтай холбогдох 15 аж ахуйлыг арилжааны гадаад говьлогийн орлого зарлагыг дүгэн болгох аж ахуйлын туршилтын чигийн хүрээ хөвчөнд нэгэнтээ оруулж урд хожид 4 доншуур 2800 том долларын тухалсан ажлыг гүйцэтгэв. Энэ хамт Шилэн гол аймгийн хүйтэн үйлчилгээний өртөө ба чигээр дамжуулан нийт 17% тухалсан ажлыг гүйцэтгэж тухалсан ажлын жоосны тоо 2 доншуур 2400 том долларт хүрч үйлчилгээний бүрэгчийн хэмжээ ба дүгэмжилсэн хэр төвшин нь гадаад говьлогийн улам нэг алхам дэвшлүүлв.
0: Манай хорооны мэд Энэ жил Эрен бомбтын хил алсалсан арилжаа худалдаа хилээр орох соёл жуулчлал үргэлжлэн хөгжөнтэй байж 8 сарын дундч болтол Эрен Часмал жамын бомбт нийт 187 том 2000 хүн утаах шалгуун өнгөрүүлж үүнд хилээр орсон хүний тоо 92 том 2000 хүн утаах давж адил хугацааны хас тус тус жууны 7.34 болон жууны 6.71-ээр нэмэгдэв. Эрен хот бол Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хөнхлийн чухал гогцоо болно. Тухайн газрынхын бомбтын нэвтрэл жамын аж ахуйг тухайн газарт нийтчүүлэх аж ахуй болгон хэлбэрийн хаврыг явуулснаар энэ жилийн жуны амралтын хугацаанд Эрен хотын хил алсалсан хэрэглэх хөгжөнтэй байж өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараа, гэрийн бараа, ховчс жосол зэрэг ардын амьдралын тавар нь Монгол улсын жуулчлагчдын таашаалыг олж тухайн газрын худалдаачин өрх хилийн гаднах хэрэгжээ шаардлагад нарилга онцтойгоор чолгуулан захиалгын хэлбэрээр бараа бэлтгэж хос хөлний үйлчлэгийг шилдэгжүүлжээ. Дахиад хил алслан тооцоо хийхийг дүгнэлэх

0: гайлг очих төрийн бодлогийн найдвар жагтхийг тагалтан хилийн гаднах жуулчлагсад дунд тусаас худалдан авах хилээр жуугаачхад нэгэн дүгмтөт өндөр үр бүтэмжтэй болж хилийн худалдааны тойргийн худалдан авах хэмжээ ба борлуулах сайн болжээ. Монгол улсын жуулчлагч мөнгө сайхан сурвалжлах хүлээхтэй уулдаа эрэхтөөс тавар худалдан авахд гаргүй зэтгэл нь ярьшихтай байсан. Одоо бараа худалдан авах тоочоо хийх ч юм дүгэн болсон гэлээ. Хилээр орох аянчдын үргэлжлэн нэмэгдхий дагалдан тухан газрын буудал идэ умтан соёл жуулчлалын үйлсэж дагалдан хөгжөнтэй болж 7 сар болтол эрен хотын жочтын буудлын урж суусан хэмжээ адлуугчааныхаас жууны 8-аар нэмэгджээ. Жуулчлагсдын хэрэглэгээний хэрэгжээ шаардлагач түргэн дэс твшиж идэ умтан хоног буудлын үндсэн хэрэгжээ шаардлагаасан тал нутгийн амтад идэн хилийн ардын жанжаншлиг гүнжгий ойлгох тэйшилжиж хил алсалсан бийчлэн ойлгох жуулчлал нь шинэ халамжил болжээ. Жуны амралтын аянчдын оргил хугацаанд чиглүүлэн эрен бомтынхан оюунч байчаан шалгах системийг дэстэвшүүлж CT оюунч журах хянан шалгах төхөөрөмжийг хэрэглэхээр тамчин аянчдын бодол баглаатай хүрэлцгүйгээр уудчилсан ончтой шалган байчаач бомтор өнгөрөх чагийг ихэр богонсхон хилээр оруулж гаргах бодол баглааг нийт 43 том гарыг хянан хамарч байчаан шалгаж бомтор өнгөрүүлэх бүрөвдэмжийг мэдэгдэм дэвшлүүлвэ. Өмнө фронтед гүнжгэрч жохолын суртлаан сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилэн бичсэн хүрээ хашааны аж ахуй хөгжүүлэн тарачдын орлогийн нэмэгдүүлнэм гэсэн сурвалжлагийг сонсгоё. Долнуурчэнэ Шиганго Шангийн Хөцөөцө тосхон тухайн газрын бодит байдалтай суралж хүрээ хашааны аж ахуй хөгжүүлэн намын үр хоршоожил тариалах хөрхийг уялдуулсан хөгжилтийн завхрыг сөвгчилж үйлдвэрлэл хангалах борлуулгын бүх хилхэдлийг нэвтрүүлэн тариалах хөрхийн хүрээ хашаа гардыг чинэлэгжүүлэх суурин болгож олон түмний орлогийн нэмэгдүүлэгч амиг тасралтгүй өргөтгчээ. Одоохон бол яг Хөцөөцө тосхны хамаг яралтай илүү хураалтын уурал байж төвд хаш лажо зэрэг ичин ногоо боловсрон ургаж тариачид хураалтын ажилдаа яарна. Сурвалжлагч Хөцөөцө тосхонд сурвалжлан хүрэхэд суугаал өрхийн хүрээ хашаан чивэр тэгшгэн харагдаж ичин ногооны тармал жимсийн мод ончлох тармлын хүрээ жигдрэн харагдана. Өнгөрсөндө тосхны хүрээ хашаа сул хаягдан тариачид чүм ойр хавдан хүчний ажил эрхэр гардаг. Энэхүү намын үрийн жолоодлого доор бүх тосхноороо хүрээ хашааны аж ахуйг ихэр хөгжүүлэн сул газраа амьлуулан ашигласнаар олон түмний орлогыг үнэнхүү нэмэгдүүлжээ. Тосхны ард Ванлиз хүрээ хашаандаа эрдэн шиш төмс жирэг ичин ногоог тархийн дагуу бас мал тэжээврийн салган тэжээж өнчих булангийн сул газраар соргох чижиг тарьснаар хүрээ хашаан чивэр чимчгэр болж орлогон ч нэмэгджээ. Одоо болоход өөрийн тарсан ичин ногоогоо жамын хажууд худалдах чухалгүй болж тосхноос нэгдэлтэй худалдаа авах болсон нь тосхны ардын тогтун орлогыг баталжээ. Долнуур шинэ Шиганго Шангийн Хөцөөц тосхны ард Ванлиз сурвалжлагчд өнгөрсөнд машин тэрэг байхгүй болохоор түлхэх тэргээр аваачин худалдаж байжээ. Одоо бид хүрээ хашааны аж ахуй хөгжүүлснээр худалдаж гарахгүй тармлаан тосхондоо худалдаа өгч болно. Орлого уулаасаа нэмэгдсэн мөртөн санааж авах хэрэггүй болсон гэлээ. Өртөн цохорны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрөлжил түшиглэн 2024 онд Хөцөөц тосхон 16 суур баримжаатсан ичин ногооны тармлын том хүлэмж жижиг тариалангийн дагалт бүтээгдэхүүний үйлчилгээний төвийг байгуулжээ. Тэрчлэн намын гишүүний голлох чөрөх төрүүлэн тармлын хоршоожил байгуулж хүрээ хашаа том хүлэмжийн ичин ногоог нэгдэлтэй хураа авч жахаалгаар тарих анхаалхан баримжаажуулан ичүүлэн боловсруулах хэдэлгэрүүлснээр тариалах өрхийн тармал тархай бутархай борлуулгын зам хязгаартмал зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Хоршоотлыг байгуулснаас нааш бүх тосхны 45 тариалах өрхийд ажиллан хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлж жил бүр тосхны хамтын аж ахуйн орлогыг 4,250 төгрөг нэмэгдүүлж тариалах өрхийн орлогыг дунджаар 8,000 төгрөг нэмэгдүүлсэн мөртөн тосхны сул хөдөлмөр хүчинд ажил олгожээ. Дараагийн алхамд долнуур шинэ Шиганго Шангийн Хөцөөц тосхон нь шууд ханган борлуулах замыг нээж тариалах өрхөр гол болгон хүрээлэн тойргоо хүрээ хашаанаас хэрэглэгчдэд шууд хөрөхгүй бийлүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойр дэх хөвөд шарх шууны мэдээ чангчлтийн төвийн ажилтан Лихумэй Хөбигээс ирсэн настан сүнхэн яныг хавсарч ард түмэнд үйлчлэх халуун сэтгэлгээр намын гишүүний эрхэмдээд жорох санааг гүйж дэлгэрүүлжээ. Ойлгосноор сунхун яа настан их авгаан дагуулан хөбигээс хөвчөр хошуунд тухалсан ажилгүйч тэгэхэр иржээ. Хөвчөр хошуунд анх ирж байгаа болохоор хүн хар танихгүй, гадар ус мэдхгүй, маш их бачимдан сандарч байжээ. Энэ үед тэд лихүү мэдэд харалдаж учир явдлаа хэлсэнд лихүү мэд тэдний хоног буудлын тохирох учир явдал гүйцэтгэлд нь хавсархаас нутагтан бочих таригд гаргах хүртэл дотносхор үйлчилж насны хавсарм бодит хүчирдлийн шийдвэрлжээ. Сунхун яа настан сурвалжлагчд миний их авг өвчлөд бай муутай юм а. Би данхуудаа хөвчөр хошуунд ирж тухайлсан ажлаа гүйцэтгэж дийлэхгүй бачимдаж байхад лихүү мэдэд таарлтан бидний хавсарлаа. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ баярлж байна гээ. Эх хүмүүс сурвалжлагчд би нэгэн намын гишүүн болсны хувьд энэ нь миний хийх жоох ёстой ажил гэж үжиж байна. Хожим би нэн олон хүний хавсарн гэлээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр Өвөр Монголын Өрдөн Цохорны шинжилгээ мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны дээд шин мэрэгдлийн хүрээнтэх шинжилгээ мэрэгдлийн чухал их тусгай төрөл зүйлийг байгуулах нэрсийн нийтлж энэ үнд манай аймгийн шинжилгээ мэрэгжлийн товчоогоос мэдүүлсэн 3 төрөл зүйл амжилттай зөвшөөрөгдсөн.
0: Манай аймаг интер сүлжээ ба хянан зөвшөөрөх өөрчлөлтийг бүх хүчнээр ахиулж барилгын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг хянан зөвшөөрөх бүх явцыг сүлжээн дээр биелүүлвэ. Энэ жилээс нааш барилгын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг хянан зөвшөөрөх хамаарлын системээр дамжин 531 электрон үнэмлэлийг хянан тархаж илтэд үр бүтэмж олжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Совдон Чажиг, шингэгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
0: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилэн хотын хойд бай баруужимчин хошууны хойд байт томчрын баруунтай. Бус гажир оронд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүү өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Улгаан маралтын орон жүү жимчин хошуу, баруу жимчин хошууны жүүн бийт томчиргийн бороонтой. Хэсэг гажирт их бороо орно. Бус гажир оронд жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Төр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй. Шилэн хотын өмнө бай улгаан маралтын орон жүү жимчин хошууны жүүн бай баруу жимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмор шанд жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Төр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Жүн өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороонтой. Жүн өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг антайгч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Шилэн хотын хойд бай баруу жимчин хошууны хойд байт томчрын бороонтой. Бус гажир оронд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүү өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Улгаан маралтын орон жүү жимчин хошуу, баруу жимчин хошууны жүүн бийт томчрын бороонтой. Хэсэг гажирт их бороо орно. Бус гажир оронд жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Төр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй. Шилэн хотын өмнө бай улгаан маралтын орон жүү жимчин хошууны жүүн бай баруу жимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмор шанд жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Төр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. жүн өмнөөс 4-5 дэсэн цалхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэвсгэн баг буруунтай. Жүн өмнөөс 2-3 дэсэн цалхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

байц хануу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаард та бүхэн мөрөөдөл далалсан орон гэсэн найрал дуугийн хүлэн авч сонсож гэнэ үү? Цө Монгол завын үг хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчд дуулсан юм а. Тус дуу 2004 оны Өвөр Монголын Монгол одон талбисын цагаан сарын 3-ны үдшилэг дээр үжигчтэй жолгоцээ.

Сая та бүхэнд цөө Монгол завын үх өө хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчдын дуулсан найрал дуу мөрөөдөл далсан оронг гэдүүх сонсглоо. Тус дууны үгээ бичсэн ерөө найрагч цөө Монгол зав сулан хөх осугаар нутгатай зан үйл содлооч цагаан галвар чөдөр өвс жирэг 10 гарай номтой мөрөөдөл далсан орон Захарт хүмнээ махтаал зэрэг дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолчдын өвлийн хэсгүн зэрэг нийгмийн тусалыг үүргэлж байна. Тус тунаа аялгуу цохоогч хөгжмийн цохолч өө хөгжилт сулан хөх осугаар нутгатай. Өвөр Монголын өртөн засах орны сарнаа шагналт уран бүтээлч юм. Тэр уулн сулан хөх осуна улаан мөчөрд ажиллаж байснаа ажил шилжэн одоо Сулан хөх осны 3 дугаар дүмс сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өгс сургууль, мөрөөдөл далсан орон, үлчит шилийн гол, нарлаг алтай зэрэг дүү, сандын махтаал, захар түмнээ махтаал, буман цагааны туул, сулан хөхийн махтаал зэрэг холбоо хөөмэй зохиозээ, бас гурван сүргийн бэйлэл, өөрүүл зэрэг бүжгийн аяа зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны Улаанбаатарын урлагийн найрт оролцоод нэгт мөрөгсөн олонд чагаарсан хөв хүнээ сагналыг үрдсэн байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Чинбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэл талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэл талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглашгүй чиглэл талгаан чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох

Сайн байж хана өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр дулгуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнд төгөн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнч Чиг байна.

0: Энэ хугацааны нөвтрүүлэгдэн шулуун хөхөшүүний сангийн далай болгосны чайдам гачаагаар нутгтай ариун оюунд танхимын үүсгэн байгуулагч ариуныг суруулжилсан шингэлтэй суруулжилгийн доод бүлгийг сонсхий.
1: Матахын сурах тангижилсан нийгэмд бол одоо хүүхдийн нэг чадаан 2 жилийн улсын сургаан мужилийн төрийн бодлогын хувиралд байж та. Тэгэхээр эдгээр талаас ингээд аваад ирвэл хүүхдийн авиасинкэнд дагууд илүү хүмүүжүүлвэлээ хажим илүү ашигтай гэж бодож байна.
2: Тэр уулаар хүүхдэд ойлгож ийж дур сонирхлын танжиж сая. Тэгэхээр энэ сургалт зинчилтийн нэгэм тийм үү? Өөрөөр хэлбэл дуртай зүйлүүд нь зөв ашиглах юм бол бас их тэр
1: Эргэд нэг нь бол одоо төвлөн сууж хүүхд ингээд одоо бүр төвлөн суухан байсан шүү дээ. Учир нь охор шингэлтүүч нь охор охор юм уучраас ингээд одоо дээш доош ингээд эргүүлээд явдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бол дараа хүүхдийн төвлөн суугаад ингээд нам үжих тэр зүйлээ бас нөлөөлж байгаа юм
2: аахгүй. Яг хэрэгтэй бол зөрчилж чинь тийм ээ.
1: Тийм.
2: 3-5 секунд гэдэг юм уу 10 хэдэн секунд
1: гэдэг нь
2: одоо дургу болвол сараа, дургу болвол сэлсараа гад. Яг хүүхдийнх тийм нэг төвлөн сууж суралцах урамтай байл их ингээд зөрчилдөд нөлөө болж байгаа. Эсрэг нөлөө болж байгаа.
1: Тэгээ би ер нь төвлөн суужаада суралцах урмын хөгжөө хамгийн чухал зэнгэлг нь бол хүүхдийн одоо нам уншуулах. Эргээд уншаад сэтгэгдэх одоо тийм хоргойтон болгоно. Өнгөд илтгэлсэр ба хүүхэд ихтэй учир нь манай яаж энэ нийгэмдэр энэ сургалт ангилтын одоо машин төхөөрөмж олон болсон ч гэсэн бидний сургаан хүмүүжил бас л намаа үдчих сурч байна тийм үгүй юу?
2: Тийм.
1: Одоо ч гэсэн манус чаасан намаа үдчих. Тиймээс миний бодохоор ба нэг хүүхдийн баг сургуулийн 6 жил ядрахгүй сайхан сурч бол яг бол багт нь нам унших тэр нэг одоо тавааг явал ингээд давуулах хэрэгтэй. Нам уншаад, намын ингээд уншаад сэтгөө дийлдэх хүүхэд тэр гүчлэл тэр ядрахгүй. Тэр учир нь тэр юм нэгэнт ингээд ойлгож байна. Тийм
2: үү.
1: Хэрвээ уншаад одоо ойлгохгүй хүүхэд бол амар ядрантай. Одоо энэ 6 жил их ядарна. Учир нь тэр бүр багаас нь эхлээд одоо тэр унших боловсролыг орон тав дийсэнгүй юм чинь. Тэгээд 6 жил аймаар ядарна гэр яхамд одоо шахна гэдэг юм уу тийм ба. Хүүхэд өөрөө ядарна юм бол миний бодохоор төвлөн сууж одоо суралцуулъя гэж бодвол нэг уртуу хугацаанд дотор ингээд нэг нэлээд одоо уртуу хугацаа багаас их лээд өргө урт болгоно. Нам ашиг юм нэг татгалыг бэ болгоолаа их төгрөө. Аний бас одоо би өрийн буяран бас ингээд татаас нь өнгөрүүлж одоо үтчих яаж гэх нэраа би одоо гэр яхамд нар юм уу одоо нийгэм дарга хүмүүсд бол ер нь хүүхдээ ядрахгүй сайхан баяр хүртээ 6 жилиг нь сайн сургаан модлын 6 жилиг нь өнгөрүүлээ нэж одоо анх томдын өмнө сайн сургаан модлтай байх тийм шүү дээ. Тэгэхэд эдгээр одоо жилүүдийн баяр хүртээ хүүхдийг одоо суралцуулъя гэж бодвол ханшил нам унших гэдэг талаар нь одоо хүмүүжүүлвэл таарна гэж бодчих.
2: Тийм
1: байх. Аа, чинь бидний сургаа хүмүүжил бас л намаа үтчих юм.
2: Тийм, бол яг хүүхдийн намаа шатаад байгаа хүмүүжлэх нь бол ер нь хүүхдээ тийм аа суралцах явж тал их тосломж бол дэлх юм байна юм.
1: Тийм, эргээд нэг нь өөрийгөө ялан давах, эргээд нэг хэсгийг ингээд уншаад ингээд бараанагддаг төсвөр шаардлагад нь одоо холын юм шаардлагад их төглөөд ирэнгүү жаахан хүчээр бага багаагаас эхлээд эргээд дэжлүүлээд яваад ирэхэд бол миний бодохоор хүүхэд тэр амтнд нь ороод ирвэл одоо сурлагт бол тэмээ хүчирдэггүй. Тэр хүчирдэг боловч чихэн хүчирдэг магадгүй тэр хүчирдэг тал нь бол дараа тэр номын дээр уйлгааны зарамнаас хэдр өжимжсэнгүүдтэй холбоотой. Тиймээс тэр уйлгийг нь ахин нэг удаа хоёр удаа нөхөд өглөөлгсөн тэр мөн төшөө явах болж байна.
2: Тийм байна. Төгөлийг одоогийн сургуулийн сургаан хүмүүжил дээр авчилсан ч гэсэн хүүхдийн хүмүүжлэлээр авчилсан ч гэсэн ер нь хүүхдийн хүмүүжлэлд одоо багш гэрийн ахмад бас яаж хэрхэн хамжилчулж чадахгүй таны үчигээр
1: миний бодхоор бол одоо яг энэ нэг жилий одоо яг л их л ярий гэж бодож байна. Одоо өөрөө бас нэг одоо багш болсны хавьд багш хүн бол одоо охрон хугацаанд дотор хүүхдийг дүгнж болохгүй. Би бол одоо энэ одоо мөн хэдэн жил олж мэдсэн. Тэгээд ер нь ингээд батжин би тэгсэн жирэмдэн төсвөр алддаг хэрэгтэй гэвч би бас өөрийгөө одоо ингээд сэрэмдлүүлдэг. Жишээлбэл охрохон хугацаанд дотор нөх хүүхдийг дүгнж болохгүй гэдэг. ингээд ахархуй хугацаанд дотор хүүхдийг одоо олж мэдээд одоо гэр яах мэдэрөө утас явуулаад одоо иймэрхүү байдалтай байна гэж энэ ярьж байгаа зүйл бол одоо багшийн төсвөл жаахан дэндүү байгаа байна ингэж бодчихна. Тэгэхээр энэ нэг зүйл яадаа бас илүү анхааруулж өгөр гэж бодчихна. Тиймээс нэг хүүхдийн дүгнэхэд бол ер нь хүний дүгнэх гэдэг их амар гоц юм ба. Манайс нам одоо дээрээс тэгсэн олж харж ийсэн. Тэгээд одоо хүүхдийн ярангуу дүгнэхэд амархан гэж хэлж байна. Гэвч хүүхдийн тийм амархан охорхоо хугацаанд дотор дүгэн сарвал алдаа гаргаж байж мэд. Тиймээс цаавал төсвөртэй ажигласан байх хэрэгтэй. Энэ хүүхэд энэ нэг хаах сухчаар болсонгүй. Тэгвэл дараа нь хаах сухчаагийн манаас ажиглаж яхад үгүй. Иймэрхүү байдалтай. Эргээд Гэри Ахмад нар бол миний бодохоор одоо яаж хамжилтнаа гэсэн миний бодохоор Гэри Ахмад өөрийн буяраа л өөрийгөө төгөлдржүүлээд сайн дуурал болох хэрэгтэй. Өнгөсөр сая үндэн одоо сургуул багстай хамжилж чинь гэж хэлж дийл. Энэ хоёр талаар нэг нь бол одоо багшийн талаас нэг нь бол би Гэри Ахмадын талаас иймэрхүү байдалтай. Эргээд Гэри Ахмад хүүхдээ одоо ирэнгүү өөрөө ч гэсэн би Гэри Ахмад байсан шүү дээ. Тэгээд шаардах одоо хүүхдээ шаардахаас илүүтэй өөрөө болом сайн болж ивэл илүү одоо амжилтад хүрэх байхдаг.
2: Тийм. Хүүхэд өрөөсөө бүр багасаа тийм ээ дуурайан сурч л ирнэ. Тэгэхээр өөрийн биеэсээ эхэлж тийм ээ боловсрч гэдэг юм одоо.
1: Тийм. Тэгэхээр бол өөрөө Гэри Ахмад буян боловсруулах юм уу? Эсвэл хөл ямар нэг юм зүйлийг суралц хэм үү? Одоо би ясада тухайн үед мөн өөрөө ингээд өөрийн хүүхдэн жолооч тань гэсэн одоо нам үжих төр тал хийвэл би өөрийн буйраа дагуулсан. Жишээлбэл одоо хоолны ширэн дээр 10 жил одоо гар утас гэдэг юм ерөөсөн бэр гаргаж болохгүй гэсэн тогтолтой. Тэгээд эргээд нэг нь бол бүөр ямар чухал учиртай юм шууд намынхаа хуудсан дотор бол гар утсаа дотор нь хийгээд оруулаад одоо үздэг байсан өмнө. Иймэрхүү байдлаар ингэж одоо өөрийгөө амар чанга шаарддаг байсан тэр үед. Миний бодгаар Гэри Ахмад өөрийн буян одоо илүү шаардуулаас илүү зүгээр шиг.
2: Тийм байна.
1: Ангуул одоо миний бодгаар сургалтын амжилт чинь л гэсэн үг.
2: За тэгвэл энэ монгол хэл сурахад бас одоо яг суур тавихыг анхаарч судалж суралцж ирсэн тухайгаа ярина уу?
1: Монгол хэл ивэл би ер нь одоо удаан жил ингээд одоо хүнд одоо уламжилж өгсөн ч гэсэн сайр хүмүүжилд таа чихэл бол монгол улсын хүүхдээ жолоод иж өнгөрсөн чүгэл хэд хүүхдээ би монгол хэл зааж өнгөрсөн чүгэл одоо миний антихин кон төгсөх анх 3-3 гээд хүүхдүүдийн одоо шалгалтын тухайтай одоо өнгөтгөл хийгээд одоо зам шохмын зааж өгчээсэн иймэрхүү талаасаа ингээд үчээд байвал манаас монгол хэл ивэл ирангу сайрыг сайн тавих хэрэгтэй. Сайри сайн тавина. Сайри тавиад баг сургуульд одоо сайр ингээд сайн болоод ирсэр бол ирангу төлөх тосом одоо амар сайн болно. Эргээд нэг нь баг сургуульд бол одоо уншлах сайн байх хэрэгтэй, бичлэх сайн байх хэрэгтэй. Жүгөө баг сургуульд эргээд хүнд үгсийн хоромдуулах одоо сайн хийх хэрэгтэй. Ата иймэрхүү хэлбэрээр одоо баг сургуулийн хүүхдээ бол илүү жолоодоод эргээд анх дундад ороод ирэх үед бол уншлах бол ганч уншлах болоод хүнд үгсийн тайлбартаар адлаад ээж болохгүй. Миний бодохоор бол баг сургуульд нь уншуулах хэрэгтэй, бичүүлэх хэрэгтэй, хүнд үгсийн тайлбар хийх хэрэгтэй. Анх дундад ороод ирвэл дараа бичлэгийн ончлох болоод урилгын ончлох. Дараа жохон бичих. Одоо авиасыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Тиймээс энэ анх дундын намын дээр хичээлүүдийг өвхөн уншаад хүнд үгсийн тайлбар хийгээд байсаар миний бодохоор энэ бол өрөөсмөл.
2: Тийм байна.
1: Өрөөсөл байна. Яагаад ингэсэр анх дундын тэр нэрт алдарт чохолч нарын гадгаа тийм үү? Одоо хэдтийн юм уу? Тийм ба. Монголын гэдгээр алдарт чохолч нарын чохол бүтөл юм бол урилгын ажиллах бичлэгийн харгий судлахгүй бол яаж анх 3 төгсгөл шилгалтанд орно? Би үл ингэж бат. Тэгэхээр одоо ер нь нийтмийн чанартай ингээд байж байгаа зүйл бол ер нь анх дунд ороод ичихсэн хэдлэг шүү дээ. Хүнд үгсийн тайлбар хийж ийн гэж. Би үл ани тийм аймарч өвшөөрхгүй. Тэр хүнд үгсийн тайлбар бол анх дундад ороод ирвэл хүүхэд эдлэхгүй байвал таарна. Хүүхдийн хүнд үгсийн тэмдэглэлийн төвтөр дөр хүнд үгсийн тайлбар эдлэх юм байж болохгүй. Учир нь бидэнд 3 жил ан 3-ийн 3 актомын 3 жил бол цахар хэл. Цах хэрэгтэй. Тиймээс нь хүүхэд хүүхдийн одоо яна тэр баг сургуультай хоромдуулс хоромдуулах нь онд. Тиймээс терем нэрийдлийн энэ сургач мэднэ. Чүгэл би бичихгүй байж болно тэр зөнтгөл тэр хэрэггүй. Амт хүүхэн бичих хэрэгтэй. Тиймээс миний бодохоор энэ анктомд бол хүүхэд энэ унших болоод хүнд үгсийн тайлбарыг өөрөө хийх хэрэгтэй. Аргад бол багшаас бол ирэнгүү бичлэгийн арга болоод урлагийн ачлаг илүү одоо бэрэнд үжээд жанч болоод бол одоо төгсөх үед бол жохоол гэдэг юм сайхан гарч ирнэ. Аа батэр нэг жохоолыг эхэлдээ яаж бичих юм уу? Дараачийн уламур яаж эхэлж юм уу? Аа Уильямдлийн дараалал одоо эв тоочлолтоор бичих юм уу гэдэг юм уу? Иймэрхүү. Одоо илтгэх харах одоо ирэнгүү уран жохоолын одоо уран найруулгын одоо аргууд байсан. Өдгөр үдэн бол илүү одоо ингээд хүч гаргаж суралцсаар сая тиний төгсөх үеийн жохоол бол хамгийн баримжаа болтгий.
2: Тийм бай.
1: Тиймээс эргээд би бол одоо өөрийн буяасаа аваад хэлбэл Монгол хэлийг би мөхөлч одоо хүүхдүүдэд ингээд түүхтэй жаанж олоодсон шүү дээ. Өн үед ч гэсэн би бас өөрөө яг ингээд одоо төрнгөл хөвөрөө жаанж олоодсон биш. Би өөрөө одоо крил үсгийн одоо хөлмж үгий илүү суралцдаг. Крил үсгийн хөлмж үгий суралцснаас болоод бол одоо босоо Монгол хэлнийхэн хөлмж үгий улам сайн цаашид ингээд нэгчих болсон. Тиймээс би их баярлагдах шүү дээ. Би хэрвээ крил үсгийн крил хэлний төр хэлмж үгийн судалсан бол би терем юм ясмагдгүй шүү гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаас орж исэн. Өөрөө явасан бол иймэрхүү байна. Тэгээ хүүхдүүдийн хавьд бол одоо суралцчихаа одоо арга юм уу? Одоо багснараас ингээд жан жолооч байгаа арга юм юм уу? Иймэрхүү хэлбэртэй.
2: Тэгвэл таны энэ зөв хятад хүүхэд бас монгол хэл сурч байлаа гэсэн. Тэгвэл одоо эдгээр үл ямар жирдгаас сурч ирсэн?
1: Ярилх нь бол ба одоо тэр үед ингээд долноор синаас ингээд хятад хүүхэд бас ирээд сурч ирсэн шүү дээ. Нар бол одоо янз янзын жирлэгтэй. Терм нь бол тэр монгол гарч суралж байгаа.
2: Тийм.
1: Хажим байста. Ингээд сурч ирсэн. Терм нь бол аав нь монгол хүн аа. Ингээд бол миний энэ орон нутгад орж ирээд бүр гитар сурчсан. Тиймээс монгол хэлийг одоо сурч жолиа. Бид дээдс чинь бас монгол шүү гэдэг. Монгол хэлийг бас мэдүүлээ гэдэг. Иймэрхүү сонин сонио хүмүүс ирж ирсэн. Эргээд нэг нь бол тайвсаас ингээд сурахч ирээд сурч яхад бол би бас их бишэрж ирсэн. Тэр Кэри Ахмад наа. Тэд нар бол одоо тадны бол мөн сургуульд монгол хэлний хичээл байсан шүү дээ. Тэгэхээр монгол хэлийг манус бүр сурах санаатай гэж. Бүр шал гитар сурсан. Сурахч хүртэл одоо ирээд ингээд монгол хэл сурч ирсэн. Бурбад л одоо дөрөөс л ирээд ингээд суугаад сурч ирсэн юм а тэр үед.
2: Тийм байна.
1: Тэгээ би бас олон сонир сонио хүнтэй очирч өнгөрч ирсэн. Эргээд нэг нь бол Монголын одоо хүүхдийн жалаад байгаа үед бол тад нар бол ирэнгүү тэгэд хэл надаас гол дуу сурч ирсэн.
2: Хэдэ тэри сурахынхаа дагуу бас Босоо Монгол усхын сурсан юм байна юм
1: уу? Тийм тийм. Босоо Монгол гэдэг сураад одоо хятад хөлний хоромтуулга, зэрэг ажиллах дээр одоо илүү жаахан төвлөрүүлээ гэдэг. Тэгэхэд мөн Монгол хэлийн хажуугар нь мөн бүр системтэй жааж ирсэн.
2: Тийм байна.
1: Одоо мөн анх хүүхэд бүр эрэхтэй бүр бага байжсэн. Одоо өстэй дун цагаан цаас ирж ирсэн бол тэр хүүхдийн ингээд хэдэн жилийн ард ингээд болоод харахад бас одоо бүр нэл яд ингээд мэдчихсэн. Тиймэрхүү болоод ирэхтэн өөрөө цих баярлагдаж та миний энэ жаас арга хэлбэр таарсан юм байна гэд. Тэгээ дараачийн ирэх хүүхдтэй бол би одоо энэ аргаар жаахын дагуу бас юмр арга хэрэглэнө гэж ингэж боддог.
2: Тавд өөрийнхөө тууч тийм ээ. Жаан сургалтынхаа явцтан бас өөрөө бас банк суралцж дэвшлүүлж явд юм байна.
1: Тийм ээ би одоо ер нь хожим хайстан бол одоо ер нь аяон санааны талаар юм уу бэрхшээлтэй юм уу бүх махуудын талаар бэрхшээлтэй иймэрхүү хүүхдүүд бас нэлээд харагдчихжээ шүү дээ тийм ба. Ийм бол чинь шалвал сэтгэцийн талаар асуудалтай ч юм уу тийм ба. Одоо сургууль одоо ороод тахад дийлгүү гэдэг юм уу иймэрхүү ангад хүүхдүүд ингээд байж байгаа юм хүүхдүүдийн тал дээр илүү адлий гэж бодож байна. Ер нь би хүүхдийн одоо хүмүүжүүлэх тал дээр бүр үндснээс нь эхэлж одоо цаашаа л ормоор байна би бол. Ерөнхий хүүхдийн бүр цаашаа судалмаар байна одоо сэтгэлийн талаар голдох хүүхэд яагаад ийм байдал илэрч ийнө гэдэг юм уу одоо Тэ одоо өөрийнх нь буян талаас нь ажигладаг юм уу? Айлс хөт гэр бүлийнхэн талаас нь ажиглаад сайхан сануулгаа өгөөд хүүхдээ ингээд жасаад авчихдаг юм уу гэдэг иймэрхүү бодолтой байна. Тэгээд хожим хайштын гол тавьж байгаа зүйл бол бас сэтгэцийн талаар илүү одоо сурлж байгаа санаатай. Тийм. Энэ бол миний бодохоор хүүхдүүдээс их тус болно. Учир нь хүүхдийн урдаар гэр яхам мэдэж гэсэн хүүхдэд таньж яхад хүмүүжүүлүүд сайн гэсэн. Миний бодохоор байх шиг гэсэн урдаар хүүхдийг таних хэрэгтэй. Гарын алуудаар одоо хүмүүжүүлдэг тэр цаг бараг өнгөрсөн гэж бодож байна. Тийм бас урдаар ямар ч байсан гэсэн хүүхдийг бас нэлээд хэмжээнд таньж ойлгоод дараа нь эргээд түүнд нь тохирсон хүмүүжлийг одоо хийвэл улам илүү амжилт олдъё л юм шиг.
2: Тийм. Харин хүүхд одоо 30-40 хүүхдэд нэг л аргаар заах биш тийм ээ.
1: Хүүхдийн байдлыг
2: тохируулж байгаад заа сурах нэг чухал юм байна.
1: Тийм, би асихан гэж бодчих. Тэгээд хожим байж тань бас сэтгэлийн талаар илүү суралц хийж одоо улам цаашаа жаахан өөрийгөө хөгжүүлвэл бас хүүхдэд бас илүү тос болно. Жавчигаа гэр яхамтад гэсэн илүү тос болно гэж бодчих.
2: Тийм байна. Ердөө бол ямар нэг хүнд авч хэлсэн ч гэсэн одоо нэг төрлийн хэл сурах нь бас одоо орчин, сонирхол гэдэг юм уу хэрэгцээ гэдэг бас олон жилийн нөлөөс болдог тийм ээ.
1: Тийм байна. Ер нь хэл сурах бол одоо миний бодгоор ч гэсэн орчинтэй холбоотой. Эргээд нэг нь дур сонирхолтой холбоотой. Гэвч хүүхдэд авч хэл бол одоо хүүхдүүд авч хэл бол голдох хэрэгцээгээс нь болчих. Жишээлбэл манайс одоо Иран хүүхдэд хэлий сурах, англи хэлий сурах бүр хэрэгцээгээс сурчих юм. Иймэрхүү байдлаа. Эргээд хөлийг одоо ингээд өөрөө уламжилж байгаа талаас нь аваад хэлвэл энэ бас одоо миний өөрийн дур сонирхол байж магадгүй.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ баг хүүхдийн суур сургаа модлын гол суур нэг бол юу байх вэ? Тэгэхээр ер нь баг хүүхдийн хөл сурахад бас тусламж болох зүйл нь юу байна вэ?
1: Миний бодохоор баг хүүхдийн одоо суур сургаа модлын хамгийн гол зүйл нь бол хүүхэд идэхүйтэй оюу ухаан зөрөх санаатай байх хэрэгтэй. Идэхүйтэй. Өргөн дараа нь бол үүнийхэн дээр нь бол илрүүлэх, илрүүлж дийлэх хэрэгтэй. Энэ бол яггүй авьяалгатай холбоотой шүү дээ.
2: Тийм байна.
1: Өргөн дээр нь бол энэ хүүхдийн анхаарал төвлөрүүлэх урьд хэдварыг одоо бэ болгож дээр нь боловсруулах хэрэгтэй. Миний бодохоор эдгээр зүйлүүдийн хамтруулаад өргөн гэсэх хугацааны боловсрал хүртээгээд авбал атана хүүхдийн ан нэлийн гэж амт нь оруулж байна.
2: Тийм.

0: яардаг гэсэн тийм ээ. Тэгвэл энэгаа бас бидэнд тоолтно.
1: Тийм байна. Би ер нь нэг хөтлөгчийн ажлыг одоо хийгээд их удажчих та. Одоо бас ингээд 10-10 жил болж ин бүр эльгэр болснаас л эхлээд одоо ингээд ер нь ийм нэг тал дээр ер нь ийм дор бахтай л гэж хэрнэ. Ер нь би багасаа тийм нэг одоо хөтлөх дуртай, хүний өмнө гарч өөрийгөө илрүүлэх дуртай гэж хэлэх юм уу? Одоо хиймэрхүү байдалтай байдаг. Тэгээд хөтлөгчийн ажлыг хийсэн талаараа ярвал одоо өвөр Монголын одон төлөвсөн одоо тэр 8 мажорны одоо хөтлөгчийн уралдаан мөрлдөн гээд одоо ороод ингээд эргээд буцаад ирснийхээ дараа бол бас энэ талаараа бас одоо нийгэм дээр ажил хийж болох юм байна гэдэг. Тэгэхэд нийгэм дээрх одоо үл төрлийн одоо хөтлөгчийн адлыг тасаж хийдэг. Нэгэн бүр тусгай нэг одоо мөн тавч хөлөө гэж одоо бархтын үедэн бол хийгээд ээжсэн. Эргээд нэгэн сургуульд ажиллаж исэн уух чандаа гэсэн сургуулийн одоо совиос сургуулаар төлөөлөөд ч гэдэг юм уу. Олон ярван одоо үтгэлэх юм уу гэдгээр адлуудыг хийж өнгөрсөн. Тэгээд одоо ч гэсэн бас гадуур ингээд чаг чаг гарвал мөн хийж байна.
0: Оо тийм байна.
1: Иймэрхүү байдалтай.
0: Тэгвэл ер нь бусгийн хүн үйлс босгож шуурхайлна. Тэгээд бас ар гэр ажил үйлсэн бас гэлэртлээ авч юмна гэдэг бол бас нүр их ухаан хөдлөмөр хэрэгсдэг штэ. Таны үжигэрэн талаар яаж ахжуулж авч явдаг уу?
1: Ер нь энэ талаар бол би одоо эльгэр болсноос хойш юм бол ер нь одоо хүүхдийн төлөө гэж. Тэгэл хүүхдийн төлөө ер нь өөрийгөө өрийн буян барьсан гэдэг ч юм уу. Улам илүү ата өөрийнхөө тохиолдржуулах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү талаар ер нь их тийм жирогтой болсон. Тэгэл одоо хүүхдийн төлөө гэж бодсоор л одоо аргар ажил хийсэн жавлангаа сайтар авч явах хэрэгтэй байна гэдэг талаар ингээд чөв чөмөөгүй ингээд одоо хийхэд байдаг. Аргад бас баддах хэрэгтэй ер нь одоо буян жасаж хийдвас уу гэрэн жасаж хийднэ. Гэрэн жасаж хийдвал төрөн жасаж хийднэ гэдэг. Тэгэл өөрийн буян одоо өөрөө болом илүү суралж явах хэрэгтэй байна гэдэл одоо төгөлдржүүлэх энэ талаар ер нь их хэцээд одоо жишээл бол өөрөө ер нь их сургуулийн үнэмлэлтэй байсан бол би одоо судлах сургуулийн суралж явах хэрэгтэй байна гэдэг ч юм уу. Одоо болом өөрийгөө ингээд дэвшүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг. Энгүүл бас одоо хүүхдээс араас ингээд дагалтнаа гэдэг талаар. Тэгэхээр ийм талаасаа л ер нь одоо нэг л зүйлийг бариад ингээд одоо өөрийгөө олон сайн болгох хэрэгтэй байна гэд. Ингээд хийгээд одоо чирмээс өргөд нэг нь хөдлөн одоо хөдлөмөрлсөн ирангу одоо их хөдлөж хөдлөмөр их одоо хэрэгсэн. Хөдлөмөрийн дундаа одоо өрийн ухаанаас илүү одоо амьдралаа одоо цааштай гэсэн бас л ингээд үргэлжлүүлж байна. Иймэрхүү байдалтай.
0: Тийм бай. Тэгвэл таны өрийн тавьд энэ ажил үйлсийнхаа тухай бас ямар орчмын гэдэг юм уу? Энд нэг жилийн бас төсөв төлөвлөгөө ямар шиг байна уу?
1: Одоо ер нь би өөрийн хавтан бол би сая бас ярьсан. Хүүхдийн хомоожил дээр одоо улам цаашид одоо сэтгэлийн талаар одоо идүү гүнтгэр сурч байгаатай. Ингээд дийлвэл хүүхдээ бас одоо сайхан хомоожвол дийлнэ. Гэр яхмад нарын одоо сэтгэлийн жавн level тал дийлнэ. Одоо үүндээ маш олон гэр яхмад нар хүүхдийн төлөө жавчихаа. Иймэрхүү байдалтай байна. Яг үүндэн бол. Тэгээд энэ тал дээр одоо хүүхдийн төлөө одоо нөх хүүхдийн хүмүүжүүлэх тал дээр одоо жоохон яаж хүмүүжүүлбэл хүүхэд болом сайн бол дийлнэ бол гэл миний бодхоор бол одоо хүүхдийн сэтгэлийн тал дээр идэв ажил бол таарах байхаа гэдэг өөрийгөө одоо яг л энэ тал руу бодож байна. Одоо олон талын одоо суралцлаар дамжаад одоо хүүхдийн өмөжлөх тал дээр илүү гүнзгэр яа гэдэг.
0: За тэгэхээр яг сайн таны ярьсан шиг тийм ээ. Одоо бол одоогийн нийгэмд гэхэд энэ сургамж бүлийн нөхцөл тэгээд төрийн бодлогын одоо хавсарлага дэмжлэгээр гэхгүй нэг хүүхдийг өсгөж байж болоход бол нэлээд өгмөг гэдэг юм уу их хүчрэхгүй болсон. Гэхдээ яг нэг хүүхдийг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол их уруухан. Тэгээд бас мэдлэг мэрэгжил шаардж байгаа тийм ээ.
1: Тийм байна. Ер нь одоох нийгэмд хүүхдийг хүмүүжүүлэх болоод миний бодхоор өнгөрсөн нийгэмд одоо хүмүүжүүлэх одоо ер нь цаг үеэрэн бүр онтон байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоох нийгэмд хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд манаас бас олон талын одоо анхаарах хэрэгтэй байна.

0: иймэрхүү бодол орж ийн. Нам бүр олны одоо суралцах хэрэгтэй байна гэж. Одоо уулын уламжлалт, одоо гэрийн хүмүүжлийн контур бас олон талын анхаарах хэрэгтэй. Учир нь хүүхэд бас гадгаад орчиноос болоод нөлөөлөгч өгөөж бил олон байна. Тэгвэл том болоод сэтгэлээр унжигач юм уу? Иймэрхүү байдлаас олон байна. Тэгэхэд гэрийн ахмад басны хаваас одоо хүүхдийн хүмүүжлэлээр бас зүгээр хараад суугаад юм уу? Одоо тавьчихж байж болохгүй. Бас олон одоо хичээл сурлаг гэдэг юм уу? Тиймэрхүү зүйлдер бас ингээд орчи болж өгрөө гэж нэнч одоо залуу дүү нар бас ингээд айлгар болоод хүүхдтэй болохосоо өмнө ч гэсэн одоо иймэрхүү хүмүүжлийг бас урьдчилж ингээд одоо сурлаж бол илүү зүгээр гэж бодчихсэн.
1: Тийм.
0: Аа тийм бол хүүхдийн үндэ хэрвээ уртилт төр хүмүүжлийн суралцахгүй бол ирангууд төр одоо хөвлийн хүмүүжил гэдэг юм уу эдгээр тал дээр бас тийм анхаарахгүй шээ. Аа тийм бас миний бодохоор одоо баг хөгцсөн орны маш олон хүмүүсэл баг эдгээр тал дээр бол нэлээд ингээд анхаарч байгаа гэж бодчих. Аа учир нь хүүхдийн өхөлтийн цэг бүр ондон байна.
1: Тийм байна.
0: Аа манай энэ ч гэсэн анхаарч байгаа гэр яхмад байна. Мэдэгдчихэ нэ. Учир нь тэр анхаарч байгаа хүүхд анхаарсан хүүхдүүд бол эрэгтэй бол нэлээд ондон байна. Аа бүр анхаарсангүй гэдэг юм уу? Одоо бүр уулын уламжлалт одоо хөлөөрөө хүмүүжүүлсэн иймэр хүүхдүүд бас ярьж хонгоогаар мэдэгдчихэ.
1: Тийм байна. За. Тэгсэр та өөрийнхөө тийм хичээлийн цагаан зэтэлж байгаа тусч авч чалууган гаргаад манай энэ нөтрүүлж оролцоод сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа.
0: А баярлалаа. Танд бас баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье.
1: За танд төгсгсөн вилсийн сайхан өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.
0: Баярлалаа. Баяртай.
1: За баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртайж болгоё. Баяртай сонсогчдоо.

0: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: аялахуу цагтай үргэлж чадтай үргэлж чадтай үргэлж чадсан
1: цогч мэдэрэ. За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын араачуу телевиз хорооны Монгол араачуугийн аялалгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Тав хүн сайхан амарч хасна уу. За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
2: За сайн байцгааны өрхэм сонсогчдоо, эрхэм сүлж ашиглагчдаа. Аялалгын нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлгийг тав хүн төгөөж олгож байна. Сувдаа сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан, сайхан амарсан уу?
2: Сайхан сайхан гаргийн там болоод баярлалаа.
1: Гаргийн сүлж өсө бүгдөө баяртай болчихчих тийм ээ. Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванд одоо гоё шүү. Ягаад гэсэн гаргийн сүлж болж ийн гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн 5-ны өглөөгийн нөтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт таа бас инээн гэж бас нэг баярлалдаг тийм ээ.
2: За хүмүүс гайхаж байгаа байха. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна ч тийм ээ. За энэ хүний өнөөгөө ярих гэж байна.
1: Оо өнөр сайн байна уу?
3: Сайн сайн сайн байна.
1: Чамайг марччих.
3: Би ч энэ нарийн намайг тэлчихчих юм.
2: Дандаа хоёул ярьж байгаа.
1: Тий. Би ч бас гайхаж байна. Энд дээр ягаад нэг хүн гараа ирчихэж байна. За үедээ дугаар дээр бас энэ хүн орон 100 гараа сонсогч орж ирсэн байна. Тавхын өдрийн сайхан мэнд төргий. За бүгдээрээ эрхий дармаан дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад чааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээгээр хуваалцаад өгөөрэй гэд өнөө өглөөг хамтдаа сайхан баяр баясалтай инээд хөртэй өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг. За манай сонсогч орж ирмэгч дан даваа хагч шүү.
2: Бас таньдах юм байна.
1: Тий. Даваа хагч.
2: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Даваа гэд нэрийг хэлсэн ч гэдэг тийм ээ. Манай Шилэн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сургуультлагт найруулагч даваа нөхөр байгаа.
1: За.
2: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй даваа өөрхөө үлгэр ярина.
1: Манай инээлгэн. Тийм ба. Ингээд төгссөн ба. Даа хийцэн үгүй юу?
3: Сандар жишээ танаа. Тэгэхээр байцхан уу. Шилэн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сургуультлагт найруулагч даваа гана. За хоёр их багшийнхаа урлагаар өнөөдөр одоо энэ инээх нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас утгагүй элгийн гөштөл барыг инээлгэх байха. Хамгийн одоо инээлгэх одоо анигагийн одоо анигааны ус нэг эжин болох ус хүн одоо би
2: бид тийм ихтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь бид
1: хоёр анигааны эжин гэж шүү.
2: Бид хоёр инээсээр ээж хагаад их багч болгочихсон ч юм уу. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхаж байгаа тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүлэг ямар уулгаар явагдах вэ гэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байха. Жохон таамгийн үлдээч яа.
1: За. Манай гурвал анча харах уц хэлж тогтсон юм шиг харах уц үзсэн. Харуйсан гурвал сууж шүү. Яч тава чага юм уу сэт. Тийм ээ би уулаа юм уу сэт.
3: Хэрвээ голдоо суулган гэж хэлсэн юм байсан. Тааны өнгөтэй.
2: Би яг энэ жоршил ясаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэддэхгүй, цагаан ч мэддэхгүй.
1: За манай нутаг чинь урлаг хэлж байна. За өнөөдөр үгжүүл одоо өнөөдөр ч атра нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайхаа нөтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олонтаа түгэж өгөөд тэгээд эрхий дармаа бутартал дараад хэдүүл өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан байцгаая. Тэгээд манайхан орж ирсэн хүн болгон чаасан нөтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгын шууд нөтрүүлгийн гаргийн 5 болгонда явагдах хөвгөлтэй мөч тос хайдугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бас тавхиндөө сонирхолтой зүйлийг бэлтгэсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар
2: Тогтхгүй.
1: Бас 3 хүн бас нэг хэдэн хүн инээгээс очно. Энэ хэдийг наашаа авчрах уу болох уу одоо таноосын мэдсэн хэрэг дээ. Авчрыг бол танай хэд бол яах уу? Авчрыгэд нэг.
2: Дармын тоо том гарсны дараа.
1: За дармын тоогоо том болгочих.
2: 1000-аар нэг нэгээр
1: уу. 1000 дээр нэг ирээд уу. За манайхан дармын тоогоо том болгоод одоо нэг бас нэ бүгдийн аваад ирчихнэ. Одоо нэг 3 хүн явчирнаа. 3 амар инээдэг хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан өште дарманы бутартал дараа чааш нөх хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү
2: дээ. Яг нь нэвтрүүлгийн хувьд бас жоох ил гэ тийм ээ. Өнөөдрийн хувьд бол өөрийн хэсиг хөгжилтэй түүхүүдийг ярихгүй
1: тийм ээ.
2: Тоглоом тоглохоор
1: билдэгсэн.
2: За ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө 3 хүн гарч ирсний дараа
1: за
2: тодорхой хэлчихэлье.
1: За манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрж үтсэнгүү, шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээж игээ байхаа. За, дармын тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ийг гэлс гэлс хурдан хурдан дарчхаад төм болохоор нь ахаад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучна. За, ингээд аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамун шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тосгоо дугаар эхлэн явуутахад бэлэн байна гэ олон сайхан сонсогчдийнхээ одоо хүсэл найдлаг гэхүү бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаараа бичлэгэн тавихгүй бол манай сонсогчдод нөхөд байдаг. Яас юм бэ гэдэг. Тий.
2: Байнгын хүлээж үздэг.
1: Тий.
2: Хэдэн үжигч сонсогч дэмжигчтэй та бас ажтай юм уу бид хоёр?
1: 3033 гээ авчирья. За, манай 3 нааша.
2: 3 хүндэт чич нөөрья.
1: 3 хүндэттэй чич нөөний. Ард ирээ жогсон манай хүндэт чич. Хүндэттэй чич нөө бол манай ардаа жогсоодох шүү. Хамгийн аньгоо нөөд нь бол голдоо ингээд суулгана. Танай 3 бүр яриа тогтсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
2: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгөө нэг.
1: Тэр шилтэ нөхөртөн жаахан маяг муутай нүггүй
2: юу? Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд би харсан гэр бүлийн сүудэр татгач.
1: Хүүхдээ таардан жоосон. Настай аван голдсон.
2: Жилийн баяр энтэрэгэд хайзан дээр гарч хамтын сүудэр татгач.
3: Өрдөж мэдсэн маань хоёрын дунд ир суул та.
2: Энэ юу шүү? Оно хэдтар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
1: хөгжөлтэй байна гэж.
2: Биш шүү, нэвтрүүлгийн өрөө. Хаалган гэр биш.
1: Хотлоо инаж нэ. Яа, хатан гэсэр бол идэвгүй болгочихсон шүү, тийм ба. Яаж хотлоо инаж чадах юм бэ? Брэглэг гүшөөд яа ягж их чинь. Манайхан ха ха ха гэж байна. Би миний инехи сонсох дортой гэж байна. Таны нөвтрүүлгийн үтсээр, шууд нөвтрүүлгийн үтсээр л баярлна гэж байна.
2: За, инехээс илүү хүмүүсөө танилцуулъя тийм
1: үү? За, тэгье.
2: Өөрсдөө танилцуулах уу тийм үү? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
1: Өөрсдөө танилцуулчихна уу?
4: За. Итгэхээс
2: өмнө маш тийм. За, өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм үү? Бүр бидний хамт адилхан. Шилэн гол аймгийн хамж бодлоорын төвийн сургалтлагт найруулагч, нэвтрүүлэгч, хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн төрмийн дагууд одоо инээд бэлэглэе гэсэн утгаасаа өнөөдөр тоглоом тоглохоор бэлдсэн. За, уяхнаас эхлээд буян танилцуулна.
1: За, би сургалтлагч уяхан байна.
5: Сүмсэний би сургалтлагч ямарт байна.
1: Сайн бацхан өрхөн мөндө сонсогчдоо би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна. За, баярлалаа хөтлөө.
2: За,
1: баярлалаа.
2: За, баярлалаа.
1: Баярлалаа. Баярлалаа гэнэ.
2: Баярлалаа.
1: Баярлалаа. Би өнөөг амиортыг га төлөө амирч авсан шүү. Амиорт басчихсан баг. Өгдөөрд басан баг.
5: Тэгээ ямар дуугаас сонсоо явьжсэн яа.
1: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж ийна гэсэн чинь тэр дотор сайхан саруулжаад явсан. Би эсээ өрх шүү жохом.
2: Цавта хөөрхөн шүү гэж.
1: Яа.
2: Чи чи одоо хүний бол бүрх харагдаж байгаа юм байна. Чаулгаа. За, өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
1: За, тэгээ. За, өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За, тэгээд болохын дотор инээд ам барина. Инээхгүй байхыг хичээн. Тэгээд би чи одоо инээд муутай гараастай алдартай шүү дээ. Тэгээд хонч хойлон би инэхгүй байхыг сайн сануулсан шүү, тийм ээ. За, тийм болохоор инэхгүй байхыг хичээнэ.
2: За, дууны нэг хэсгийг урдаар сонсох нь, тийм ээ. Тэгж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болхын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүүд болсон ч гэсэн
1: Нөгөө нээд ам барин шүү.
2: Нөгөө хүн хүндэх үүднээс.
1: Яа. Одоо тэгвэл би одоо бүгдийнхээ өвшөлтэй болох нь.
2: Тий. Болох энэ төр инээдэнд дарах хэрэгтэй.
1: Гэхдээ
2: инээжвэл болно хамаагүй чөлөөтэй. Тэгээ инээдэнд хорчиж инээдэнд хамгийн бас гол. Гол чиг нь байхгүй да.
1: Чухал шүү. За инээж болно. Гэхдээ болохын дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Вилэ вилэ гэж.
2: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжичээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарамтаас илүүхэн урам хайрлыг хүсье. За эрхий дарамыг бол совтаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга үүтсэн байсан тийм ээ.
1: Тийм.
2: Хуруугаараа доёод байхгүй.
1: Хуруугаан тавьцсаар болчих.
2: Хуруугаан тавьчихвал.
1: Тийм.
2: Тэгээ даваа муу хүний тоглол бол яг таар.
1: Энэ сэтгэл бас болж таах уу гэж. Заа нэг муу хүний дуу гаргах. Муу хүн байвал яг уу. За та нарыг би жоохон яаш шүү гэдэг юм уу? Чи яратах чам.
3: Тийм байг байг.
1: Чи хоолооч энэ муу хүний хоолой.
2: Дээсэн жоо гэж
1: юу? Дээсэн жоо юу?
3: Ата эрөөсөд вэ?
1: Ээлгчихнэ гэж
3: байна. Ээлгчих шээ. Одоо бүр гар явчихна.
2: За, үжиж өнгөрсөн хүн 1500 хүрсээр хэдүүл эхлэх үү?
1: За, эхлэе.
2: Одоо 20 хүн.
1: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нүгүй чихээ ирэх үү гэнэ үү?
2: За. Гүй гүй. Хайсаа. Онох шиг гүй гэж.
1: Давай
2: нэг инегэт гэж. Давай хоёр гараа өргө.
3: Яг мэж чага инее я.
2: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гид гид гэнүү.
4: Мартцах гас.
1: Энэ мартамтай уу ирсэн юм ба. Ой хөөч тэрэ яла. Хүч би цагаан уусан байх юм гэдэг үү.
2: Тэ өнөөдөр хурл хийж гинүү гэж байна. Гүй гэр бүлийн жорога болж.
1: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
2: За манай сүүлд оржсэн сонсогчид бас ойлгоогүй юм байна тийм ээ. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөвчлөлтэй түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. Тэгээ нэг дуу эхлэн нэг дууны нэг хэсгийг эхэлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэн болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд одоо хорж чадахгүй инээсэн байж болно. Инээжгээ дуулсан ч болно.
1: Гэт манай төрүүл дөрвөн дууд бол нөх чинээсэнгүү бүр аа амархан дуулцсан гэдэг яг уу.
2: За эхлэх үү?
1: За эхлэе. За энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За одоо анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараагийн нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: алтан хуа гэсэн дуу байна.
1: За би эхлэх үү? Ах алтан хуа ангар хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа шанди мэлми алтан хуа шанди мэлми алтан хуа
2: тарантия эхой алтан хуа ангар хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа шанди мэлми алтан хуа шанди мэлми алтан хуа
3: эхо алтан хуа ангир хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа шанди мэлми алтан хуа шанди мэлми алтан хуа
4: эхо алтан хуа ангир хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа шанди мэлми алтан хуа шанди мэлми алтан хуа
3: эх
2: алтан хуа ангир хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа шанди мэлми алтан хуа шанди мэлми алтан хуа
5: эхо алтан хуа ангир хөрхөн шар талын алтан хуа шанди алтан хуа шанди мэлми алтан хуа
3: Ямар ч хоног бордо.
5: Энэ мартын дараа би тусахгүй юм уу? Амар тэ багадаа нэ то.
3: А тийм үү? Тэгж юм уу?
5: Хуа. Би шваа. Тэгээд би чирэг мис толч төр орхон. Арт нэг юм уу?
1: Юутэй ч эхний дуул юмрахгүй явлаа. Харчангу амархан шиг тийм ээ.
3: Тийм. Элүүд цолтой сайхан дуул шүү. Одоо энэгээд бидний өлеглөө сайхан дуулсан тийм ээ. Юусан дамал.
1: Ер нь үл манай нэвтрүүлгийн тууч сонсдог үздэг хүмүүс л мэдчихэе. Гэхдээ совда инээд муутай. Тэгээд совдагийн инээд муутай утгаар нь сүулт дөхөр. Тэнийх нь үйлдэл бас гарч байгаа.
5: Бүр болохгүй наа чи наа. Амар инээд хэрч юм. Үнэ жинкнээс би хотлоо инээж
6: байгаа гэж байна. Манайхан дүү шүү.
1: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхан. Манай сонсогчдод үжигчэд нэг шаардлага дурдж байна. Босхын дотор дооны үгэн гар утсан дээр бүүжээ.
5: За.
1: Үжээд яваа дэндүү гоё дуу. Босхын дотор өвчгүй шиг, чэжлэт шиг тийм ээ. Гэхдээ Совта буу байла.
5: Ойхан экс ч бүр юм уу. Тэр үедээ дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид үжигчид маань байршлаа явуулаадах. Сэтгэгдлээ нэг доёо. Тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийна гэдгээ байршлаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд байршлаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийн чинь, Шилэн гол аймгаас үжиж ийн чинь, Улаан хат хотоос үжиж ийн гэж байна. Баяннуур хотоос үжиж ийн чинь, Улаан хат хот гэж байна. Шулуун хөх гэж байна. За баярлалаа шүү. Аа, юугаа үжихгүй бол бүр сайн гэж байна.
1: Илүү алдаагаар илүү шохтой болно гэж байна.
5: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үжинд байран гэж байна. Дөрвөд гэж байна. Байран гэж байна. Баруу жимчин гэж байна. Түнглэ хот гэж байна. Голод байна гэж байна. Дархан момын голоод хөшөө гэж байна. Хянган аймаг гэж байна. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
1: Бүгдээрээ
5: баярлалаа шүү.
1: За, ерөнхийдөө энэ элчийн дугаарыг хөтлүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд бүтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүүхэн дамжуулаад өгөөрэ.
5: За дараагийн дугаар хэлэх үү?
1: Цахли.
5: Цахли. За би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар Чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун голын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай Баатар Чохтын ах чиг баг хүнээр бодо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ? Байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ? Байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
2: Баруун голын минь усан болбол жагасгүйгээр бодо юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай Баатар Чохтын нах чи баг хүнээр бодо юу та чихөө. Басрын үгээр та юу хийх вэ? Байж байгаад тэр юу чихөө. Басрын үгээр та юу хийх вэ? Байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
3: Баруун чи голын усан болбол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Барвисэн сахалтай Баатар Чохтын нах чи баргийн хүнээр бодо юу да чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ? Байж л байвал дээргүй яах вэ. Баширын үгээр чи юу хийх вэ? Байж л байвал дээргүй яах вэ. Баруун голын манад усан болвол жагсгүйгээр бодо юу да чи. Бавэсэн сахалтай Баатар Чохтын нах чиг баг хүнээр бодо юу да хөөчи. Баширын үгээр юугээ хийх вэ? Байж л орхол дээргүй да хөөй. Баширын үгээр та юугээ хийх вэ? Байж л орхол дээргүй да хөөй.
0: Баруун чи голын гансыг нь болвол жагсгүйгээр бодо юу да чихөө. Бавайсан сахалтай Баатар Чохтын ах чи баргийн хүнээр үчээ юу да хөөчи. Баширын үгээр та юугаа хийх вэ? Байж байвал дэргүй юу хөөчи. Бишээ чихөө. Баширын үгээр та юугаа хийх вэ? Байж байвал дэргүй юу чихөө.
2: Баруун голын минь усанд болвол жагсгүйгээр юугаа хийх вэ хөөхөө. Бавийсэн сахалтай Баатар Чохтын ах чи багийн хүнээр үзээ юу да чихөө. Баширын үгээр та юугаа хийх вэ? Байж өрхлөл дээргүй хөөхөө. Баширын үгээр та юугаа хийх вэ? Байж өрхлөл дээргүй юу чихөө.
1: За юм уу гэдэг нь
4: жанг учрын байна.
0: Гар утсан битий үжээл гэж манай сонсогчдод. Гар утсан битий үжээл.
4: Тэр нь жанг торжин гэж ярьж байна.
1: Нэр гар утсаа үтсэр жоох амархан болчихдг юм уу?
4: Гар утсаа үжээд өгдөө дөнгөж.
0: Торжих вэ? Манайхан торжих юм уу? Манайх чинь торжин гэсэн бид хоёр чинь дор нь хаага тавьчихсан.
1: Бид нарын утсан дээр бол торохгүй байх шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарнаа гэж байна. Тийм үуч төр ярьсан шүү. Нөгөө сүудэрлэгч ургамал манай.
4: Тэр дуулаад намайг хөрөхгүй.
1: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар хөлөө болсон юм байна.
0: Чи архын хүндээ сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нөтрүүлгийн Кангаргийн 5 болгондо явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээ авч үжиж байна. Хүлээ авч сонсож байна. Гэт нөтрүүлэгтэйгээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнтэ 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нөтрүүлгийг анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад манай нөтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гээгүүлэн сатжээ. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. тэр чагаан чамчтай ямар чимигэд энийгэж хосж байгаа. За тэгвэл манай хамж бодлоорын төвийн сурвалдлагч, найруулагч Амин Урт байна. Тэр шилтэй хөөрхөн жалуу. За хамж бодлоорын төвийн хөтлөгч, нөтрүүлэгч Урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утс үзээд дуусан. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нөтрүүлгээ чаг гаргаж ирсэнд баярлсан шүү.
1: За бүгдэнд нь баярлалаа.
0: За дууныхаа үгийг хөдлөл гэж. За дараагийн дуунд дэрхэд үл тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үчгүүгээр нэг дуулий тэгнэ үү?
1: Тийм, дараа дуунд дэр.
0: Хүмүүс бүр битээ үжээ.
1: Тийм, тийм. Дараа дуу бас нэг урт өгтэй дуус байхгүй байхаа тийм үү?
0: Тийм. Ягаад гэвэл манайх ингээ төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ тийм үү? Энэ хэдэн дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дуугаа явуулж өгөөд тэгээ бид нэр өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсаг аяын мэдээл тэгэл амда аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийн бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө байж магадгүй. Гэхдээ энэ шалтаг бас болохгүй тийм үү? Шалтаг гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргаж та нар хордуухан чөдлөд байгаа.
1: Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулахаа гэж энэ юу бид нар сайн дуулж байна. Тэгээд нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон хүн оруулах.
0: За байж манай солгооч нь ургамал бол яалтач хуу орж байгаа гэдэг. Ургамал сонсон. Эднээ намай муудаа сож гинөө.
4: Би солгоогүй байна уу?
0: Чи бүгд болоо.
1: Ер нь амин уртыг бол
4: тийм үү?
1: Амин уртыг бол солгоолог гэж удаад оруулсан чинь мундаг дуулдаг юм байна.
0: Мундаг дуулдаг. Энэгчгүй солгоорхчихгүй дуулж чинь бас мундаг байна шүү.
1: Тийм.
0: За нөтрүүлэгтэй холбогдоод орж иржээгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоол өстой жоохон мундаг явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа дармын. Эрхий дармаа өсгч өгжээгээ бас чааш нөтрүүлгээ түгэж хуваачиж өгжээгээ та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжээгээ хүн 500 болцсон өнгөрцөн бай.
1: Манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хайштай манай нэвтрүүлэгт оролч иж иймэрхүү тоглоонд оролч иж бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болно шүү. За бас хожим хайштай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг бас үргэлжлэн явуулах болно тогцоочтой.
0: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай манайхан. Манай аялгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн нэг цагаар чууд нэвтрүүлэгч чинь. За тэгээд бас шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаартай нэг дээрээ. За маргаашихаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6 гаргийн өдөр гаргийн 6-ндаа бол гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нөтрүүлгийг давтаж нөтрүүлнэ арааж ундар. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгау нөтрүүлэгтэй харьцандуулж аялгау нөтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За чааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нөтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг өнгөөнуудаас хуваалцаж болно тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоо сайхан өнгөөнуудаас ярьж болно. Манай нөтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогч үжигчд та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
1: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8821 52 55 8242 40 27 2 утасаар бас нэвтрүүлгэдээ оролцож ич.
0: Тийм.
1: Өөрсдийн хөгжилтэй түүх байвал бас хуваалцчих болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дунд бас өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдээ бол энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
0: Таа бас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа даа.
1: За даваа бол 28.
0: Даваа харц суя ер нь.
1: Одоо ярьдаг тийм ээ. За дунд нь дандаа дуулаад явах бай тийм ээ бид нар дууч юм биш
0: үү.
4: За тэгэхээр би нэг онгоо ярьчихъя.
1: За.
4: Ана өнөөдөр одоо манай шилэн гол
1: гар утсаа үжээд уншиж байгаа юм байна.
4: Амийн тоо гэж гэдэг. Хуруу салахгүй даа тийм шүү. Сайхан

0: төрүлэгд урагд нь орчлоо. Ингээд бас дуулан гэхээр та бас их төгшөөдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нонгой хүмүүс та их шоктой жийлээ гэсэн дэ хаваалчих.
1: За.
0: Энэ баг сургууд байхэд бол ер нь гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өрг ч юм уу ойл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шалгана гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо баг сургуулдаг юм бивэл зүүжмшин гошууны болгосом сумны сургууль суужсэн. Тэгэхээр суужих үедээ тэр үеийн одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даачхад л одоо тэр нот мод энэ төр юм бол ер нь жаадгүй л даа. Шууд орж ирчихэд одоо жирэмдэн одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбар дээр үсгийн бичгээд л жаачхаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа гошунаас дуу шилгана одоо сурагчдын уран авьяасыг шилгана л гэдэл. Эрвөөсөд ирдэг юм байна. Одоо багц наа одоо бод бол бас гошууны 6 модлын давчааных байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгахаар иржээ. Хэн сайхан дуулнаа? Өн шилгалтанд оролцоно гэдэлээ. Тэгээ одоо манай ангихуд нь одоо бие бидэрэг багсаг дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
1: Одоогоо бодвол ч та тийм.
0: Одоогоо бодвол багсагсаг. Тэгэл даваа дуулдгаа л гэлээ. Тэгсэн чи гар ирээ л гэлээ. Тэгээ одоо би чим одоо дуулуулах юм байна шээ гэдэл дагаад очлоо. Тэгээд шилгаад нэг одон багш нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан би очоод суулаа дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуул асуулаа одоо одоо бодвол нүүрд нь амаараа да асууж байна. Үнсэн долоонд ямар дуу байл гэж асуудлаа. Одоо бодож байгаа үнсэн долоонд одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо нь улсын сүлд дүү гэж бас нэг жаад улсын төг мандах гэдэг. Хөөр бодёг надаа ямар долоон дуу жагаагүй юм аа. Тэгэл бод бодожгаад багчууд энгийн ямар дууга бас нэг тэр их ус араажууч юм уу гэдэг тамира юмэрхүүс жаад сонсогддог байсан. Тэр зөө гэж мөг бодлоо. Одоо хүнсэн долоон дуу яасан санаад орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хоото гэдэг нь дуусан. Тэгээ одоо асууж асуугаад дийлэхгүй. Хамаг төлд нь доро мифа
1: солоошиг
0: нэ. Тэр их одоо би баг дуу яа, дуу дэ хаа гэж бодож. Тэгэхээр дараагийн асуулт нь бас нэг хөвгөн гаргаад л үжүүллээ. Нэг хөвгөн гаргаад л үжүүлээ. Зургийг нүжүүлчихлээ. Зургийг нүжүүлчих одоо үжээд ер нь л санаанд боохгүй л хөвгөм хөвгмийн дүр одоо бодож байгаа. Одоо ямар дуу? Ямар хөвгөм юм? Одоо яг бодоод болохгүй. Үтжсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ард ус олон жилийн хөгжмийн зураг байдаг
1: шүү.
0: Одоогод бол тэндээс нэг нь сонгоод аварыг асуужээ. Тэгээ одоо болохгүй. Тэгээ боджоожгаад шанд хөгжмөл гэж хэлээ явуулсан. Тэгээ тэр багш одоо гөхрөө унтлаа. Шанд хөгжмө гэдэг юм бас байдаг юм байх.
2: Шанд хөгжмө.
0: Бараг шанд хөгжмө байха. Би одоо юу болсон тиймэрхүү юм лээ. Тэгээ хамаг суудлын хоёр багш инээгээд одоо дийлэхгүй. Хамгийн түрүүнд мориу уур гаргаж үзүүлээ. Чи одоо өнийг тань нуваа гэж байна. Тэгээд би л мориу уураа л гэж. Тэгээс үлдэн л одоо тэгэл намаа яваа яваа л гэж. Одоо бодвол дуу гэдэг юм ийм л багасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нарас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчихлаа. Нэг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд тэгэд нэг хэр тэнсэнгүү одоо одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцоод тийм нэг төөх байдаг аа үгүй юм байна.
1: Тэгээ сая сонсогч ярьжсэн нэвтрүүлэгт ер нь солгой хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Таваа бол одоо би яг тэрнийхэн дагууд би бол чадахгүй юм шүү л гэж хэлсэн.
2: Өлхийн хэлсэн нэг танаа энэ дээр. Аавын юу юм баавын бараа юу?
1: Аавын бараа юм уу? Аавын хойд ар талаг нь тэр үлгэрээ яратдаг гэж.
2: Тэр үлгэрээ яратдаг гэж яасан юм?
3: Манай одоо нэг сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нэг сурвалдлагад очихад бүдүүн нэг гутгуур машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд нь суучихсан байц. Би дээр нь мачиж гараа сүудэрлж ийжээ. Тэгсэн аав одоо тэндээс нэг амар өндөр шүү тэр нь үлээ. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй засгаар юм нэ гэжээ. Би өнөөх нь матко өнөөхөөс нь бод дийлхгүй. Хэрдээ урд нь танай аавын араас гэдэг машин авахсан шүү дээ. бүхий часахаар юм гэж шийдтер.
2: Аа, би араас гэдэг нөө.
1: Сүүтер л гэсэн үг ээ. Тийм ээ, жоргаав.
3: Оо, жоргаав гэдэг. Аа, бууга явах нараас сандарч. Хурдан араас, ави араас. Бүхий часахаар юм гэж шийдтер. Жоргаас л үү.
2: Мунда юутэй байна бүр өстэй. Чан гартлан сургалж байдаг байна. Уйхын ч юм бол төгжигэд.
3: Тий шүү.
1: За, одоо нэг то яху.
2: За одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж шүү.
1: 10 тумн дарын болсон байна. За уцаан бол өрөвч.
2: 10 тум 60000 болсон байна шүү.
1: За бид эдийн өмнө аж болсон дээр дууны үгэл байхгүй бай. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлтлийг харж байгаа.
2: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэлж байна. Гачж ийн гэж
1: шүү. 60000 гачж байгаа юм байна. Бид эдийн уцаан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ тохооны асуудал байж магадгүй бай. За дараа туу ямар туу вэ?
2: Дараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
1: За
2: одоо уцаа хүчгүй бүгдөө. За хамаагүй чөлөлсөнгөө хамаагүй тийм байна.

0: За. Дурлал хөглөх дунд чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Дурлал хөглөх дунд чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ.
1: Дурлал хөглөх дунд Дурлал хөглөх дунд чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрах сэтгэл чин Дурлал хөглөх

Дурдал хөвлөх хаан чин дасчээ. Хайр өндрөх хөвл чин дасчээ. Хайр өндрөх чин дасчээ. Дурдал хөрөх хөвөр чин дасчээ. Дурдал хөрөх хүнс чин дасчээ. Дурлах дуут чин уяржээ. Хайр болох сэтгэл чин дасжээ. Дурлал хөвлөх дуун чин уяржээ. Хайр болох сэтгэл чин дасжээ. Дурл... Бацсан байна.

0: бас.
1: Гэдэл өөрөө татсан. Хинээ л
0: өгч.
1: Тэг юм яаж өгч.
2: Аа, тэгтээ. Аа. Олж бичихгүй шүү дэр юм.
0: Дөрөд. Дөрлөл хөглөх дүүн чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дүүн чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ.
3: Дөрлөл хөглөх дүүн чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ.

0: Дурлал хөглөгдөн чин өөрчөө хайр өндрөх сэтгэл чин дасжээ. Аа хайр өндрөх сэтгэл чин дасжээ.
1: За хамгийн сайхан болж
2: хамгийн сайхан болсон.
1: Энд тийг сонсгоч ярьж байна. Дафаа бол ганцхан тасчээ гэх мэт.
2: Гар авсаа өчмөр одоо юм шүү. Энэ сүмэ гар авсаа өчмөр
1: тасчээ. Тэрэ тэрэ тэ тасчээ. Эмортод бүр. Оо.
3: Сүхэвэн
2: энэ үчүүлээ. Ямар ямар баяр тасчээ гэж.
3: Би нэр төхөлс гартлаа шүү дээ.
2: Төхөлс гарч байгаа. Гүч
3: гүч. Тэ яг миний дуу тас аймаар тард нэг юм яраад л байна. Бараа. Тахгүй баг.
1: Аа баг.
2: Би ч хоогод дуулсан юм байна. Гүби буруу зарилцсан юм уу? Хоогод л байсан шүү дээ.
3: Зүгээр гэнэ байхгүй ла.
2: Мм я байхгүй ла.
3: Мм я. Тэгээ эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжлэл нэвтрүүлэгтэй хамтаагаараа. Чи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамт та бүхэндээ сайхан баяр хөөр инээд баясгал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яг өнөө өглөөхөн сурсан хэдэн дууганыг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуу бас утга болгохгүй мэт тийм ээ.
1: Тийм
3: болохоор за өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ирэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50 40:50 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаан сонсож аваач энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үжихгүй үдэттэй байна тийм ээ.
1: Үжихгүй үдэттэй. Ер нь яг энэ сэдвэр анхны нэвтрүүлгээ уулзсан бас дууган өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэг дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжөнтэй болох байхаа гэж бодож байна.
3: За. За. Би сайн нэг их юм баярна. Энийд муутай гараа. За одоо нэг дуу тэгнэ үү? Тэгнэ үү?
1: За
3: одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд за энэ дуу болохоор энэ дууныхаа хөвгийн улдаар нь үжээд авда. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм ээ.
1: Тийм. Яг нөгөө дууны үгийн
3: бүхэн дуу бочгоно уу яа гэвэл
1: дууны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас дэм юм лээ тийм
3: ээ.
1: Инээхч биш дуулахч биш одоо тийм болчих нь.
3: Жохоо.
1: За бочгоно уу санда.
3: Бочгоно уу хоёулаа.
4: Хэн
3: чагаан чамтай хоёулаа. Чүтгнээ хөө. Банхнаа бүтгүү чад. Чүтгнээ. Чаа. Чаа, нэгэ сонсъя. Дууганыг сонсъё.

0: За нэг л удаа дуусар болчихсон шүү. Танай дагаа хэлвэл л нүдж гинэ гэж.
1: Тэг гонц зоосон ди боруулах чи ард тагсан.
0: За бочгонол нь хоёулаа явлаа.
2: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Олондоо бүтэндөө чотонда бочглон бочгонол явлаа хөө.
0: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Болно бодно бүтэнө юу лээ? Чэдэнэ. Бочгонолна хоёулаа хөө.
2: Хантайгаа чамтайгаа жүтгэнэ хөө. Болно тед бүтэнө хөө чэдэнэ. Хоёулаа

0: Анхөө.
1: Бочхнул.
2: Бочхнул. Тэгэхэд.
0: Да дараад болчаа. Эхлэх чи юу вэ?
2: Хантай.
0: Хантай ган чамтай ган жүтгнэхөө.
2: Хоёулаа жүтгнэхөө.
0: Хантай ган чамтай ган хоёулаа жүтгнэхөө. Болно бүтэнэ чэдэнэ божигнуулна.
1: За. Хантайгаа хоёулаа чүтгнэхөө. Болно чадна бүтэнэ хоё божигнуулна хоёулаа хөө.
2: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа чүтгнэхөө. Болно бүтэнө чадна бочгнуулн хоёулаа хөө.
3: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа зүтгнэхөө. Болно бүтэнө чадна бочгнуулн хоёулаа хөө. Бочгнуулн хоёулаа хөө.
2: Хоёулаа хөө.
1: Сайхан ишч байна гэж.
4: Сайхан юм байна. Үнсэлж энэ.
1: Сайхан ишч байна.
4: Сайхан а үнсэлж энэ. Сайхан дуулж байна.
2: Үнсэл гоё эхэлж шүү. Арашаал манай хэд. Хантайгаа чэнтэйгаа гэсэн юм. Яа хурш хан хантайгаа чэнтэй. Тава хоёулж болчихно гэж байна. Манай эмор жоохон божигнуулцсан уу юу? Хүнхэнтэйгээ яаж гэж хоёулж
5: хажуугаас нарсан эмор гэн гой дуулчихна.
4: Тийм үү?
5: Тэйсэн дээр гараад дуулчих шиг.
1: Ер нь сурдаа. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг тооны хүсэл тавь тийм ээ. Айл туу ямар туу туулвал илүү инээдтэй байна уу? За манай сонсогчдод тууны нэр хэлж болно аа. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэх төсөөлдөг туу байсан хэрэгтэй.
2: Мэкерч акшнэ туу гэж таамар уу? Шууд чахад ирсэн жаа. Сайн. Сайн.
1: Мэд тгийн ярьж ураг уу?
2: Тийм.
1: 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
6: 18
1: Тэмүрт болчих.
4: За, ям бол эхэлж.
6: 18 насанд хүрэхээр
4: тогтхон байгаад.
6: А шүү итерчээ тогтхон байгаад.
2: Хоёр нүртэй 18 нас бас тогтхон
1: байсан.
2: Би бас 18 нас байдаг. 18 нас бинчи намай бу орхоо гэдэг.
5: Чингис тогтхон байсан.
2: Үлжид тал нутг гэж нэ ваа. Асуу.
1: Үлжид тал нутг чи юу лээ?
2: Шалан ууж яа нөвтрүүлгээ ууж яа гэж нэ. Тавл өстө бүх үджиг шиг гоо явсан байж шүү.
1: Шалан дан жангар ваа.
2: Урхан дуул гэж нэ.
4: Та урхан дуул гэж тулч. Өнөөдөр хамгийн сайхан дуул нь баг урхан байхаа.
2: Ерөөл цөхөгийн дуу гэж.
1: Ерөөл цөхөгийн дуу болсон байх шүү. Сайхан сайхан дуугүй байна.
2: Уртын дуу гэж.
6: Уртын дуу.
2: Уртын дуу яа.
1: За бүгдийн мэддэг дуу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тоглоомыг тиймээс манайс үжигд сонсогчдийн хүсэл дээр нэгийг сонгож.
2: За.
1: Туулъя.
2: Уртын дуу гэж.
4: Уртын дуу би эхэлж гээ танай.
2: За.
1: За. За бол.
2: Нарийн хөх гэж байна.
5: Нарийн.
2: Ванли гэж байна за.
5: Ванли.
1: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна.
2: Эхлэх.
1: Эхлэх хүн байж юу вэ?
4: Ванли ванли дуулчих.
2: За уртын дуугаар.
1: Уртын дуугаар эхэлт.
2: Нари хөхөө.
1: За үжим үжим чи өнөөс уртын дууны эхэлт авъя.
0: За ванли дуусан дараа байха.
2: Ванли гэж.
0: Бүр мэддэг.
2: Уртын дууны эхэлттэй гэж байна.
0: Ванли дуулчих.
1: Үг нь мэдгүй шүү.
2: Үггүй ванли.
1: Уртын дуу амарх штэ үг нь ингээд сайн гарахгүй. Ванли гэж байна тэ бүгд
6: байна. За ванли.
1: За бодоод хэв үү
2: бодоод хэв. Хэдэн ванли?
1: Нөгөө юу гэдэг? Нэр амтхийн дуусна их.
2: За амтхийн дуусыг
1: жассан. За за ванли хөө. Өргөдөй бүлээ.
2: Чандан торгоо өмсөдгсөн жасалтай ванли.

0: Тэгсэн. Цэсэлтэй ванли хөө. Захийн олон жалуучууд үчвэл ванли хөө.
1: Гэмэр ванли хөө.
0: Тэгэл.
2: Загал. Буурал.
0: Загал буурал маам нь үчвэл. Жангармар ванли хөө.
3: Атлусиган тасх чихтэй жаажа валлехой дандан торгон өмсөд гисэн жасалтай валлехой захийн олон далууд үжвэл май валлехо жагал буурал маамн үжвэл жангармар валлехой атлусиг тасчи жихтэй Чача юулэ ванли хоо зандан торгон өмсөд ябвал засалтай ванли хоо захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гэмээр ванли хоо дараах юулэ загал буурал мамн үзвэл зангармар ванли хоо Я бүт кэнтэ. Эмэ
2: уртэ.
1: Барчо.
2: Аман тэрхнээс урд үтгэж.
1: Юу лээ?
0: Аа.
1: Жаадал үсэг ан жасчихжээ. Жаажа ванли хөөй. Жандан торгомсод өгсөн жасалтай ванли хөөй. Захийн олон жалуучууд нүжвэл гэмэр ванли хөөй. Жагал буурал маамн үжвэл жангармар ванли хөөй.
4: Цаатал үсэгэн засчихжээ жаажа ванли хөөй. Замдун торгон сөтэсэн засалтай ванли хөөй. Захийн олон залуучууд нүжвэл заза. Ванли хөө цагаад буурал маамн үзвэл зангармар ванли хөө
5: зангармар ванли
1: гэсэн дээр нь хариу дамаа хэлсэн нь араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба
0: хамгийн гол нь амин урт бол цацах цах ба
1: за уншлах сайхан болсон гэж байна
0: За нэвтрүүлгээ хүлээж үгчээгээ үжиг сонсгоч тавханда баярлаа уран барьсан тавханда.
1: Чи өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуубалт гэсэн Баатар Шохтын нагч Бужиг нуулна хоёула шар талын алтан уха дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгэд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жон олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучидтан бас маш их баярлсан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдаг шүү. За тэгээ та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр үл энэ дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөвжөлтэй төөх унштай байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяадаа ингээд нэг өөрчилж ивэл яадаг юм бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас чаг чав жайчилж ягаад тийм олонтаа сайхан баяр бахтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт одоо ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: Сэтгэлшилбэг найруулгачд, сурвалжлагчд хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө, тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлээ.
0: Та ер нь бүхэл бүтэн нэг чагийн дуршид бидэнтэй хамт байлж чи бидэнд урам харилсан, хүлээ сонсогч үжигч. Та бүхэнд маш баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд байхлаар бид нар сайхан дуулсан хамтдаа үрийгээд.
1: Бид чинь
0: дууны үгээ
1: гоё уншсан байх шүү.
0: Өөрсдөө сайхан дуулсан гэж үрийгээд.
1: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нэвтрүүлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснээр хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сайн ч хөдлөв гэж чинь манай жарлаг байла.
0: За баярлалаа.
2: Чэдлээ.
1: Чэдлээ гэж аа.
6: Дараа удаа орох үед дараа удаа байна уу?
1: Бас орох юм байна. Чи бас орно. Дараа удаа. Араа тийм батал. Чи дантай ирэх чиггүй дээ.
6: гэрийн там болгоно гэж суугаад

0: одоо. Шууд нөтрүүлгийн өрөөг ойлсон юм.
1: На захар өгөхөрд хотдог бүү танил үү. Дуу чадахгүй мөхтрээ одоо энд байна гэх юм суугаа.
0: Мун дараа чинь дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шууд нөтрүүлгийн өрөөг ойлслаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байсан.
2: Хойтлын гурвуулаа дүдэрлээ гэж байна. За хойтлын гурвуулаа нэрэн дүдэрлээ. Бүхэл бүтэндик цагийн дорсож өгсөн нөтрүүлэг хийж байна.
1: Энэ гурвыг өмнө суухгүй юм яа надаа. Хэдэл би шалсан шээ өмнө сууж.
2: Тийм.
0: За баярлалаа. Тавтай. Маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү тийм өглөөнөөс. Манай залуучууд нь арч өгсөж ийдэгэд.
2: Хатаа бас шууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг хэлчлээ. Тохиолчлоо.
0: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно гэж. За бүгдээрээ дуртай гэж ин баяртай гэж ин та нарыг хараад маш их баярлж ин шүү гэж ин. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэгдэл дээр үг үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойш.
3: Хм. Гүч шуула хайсан шүүч хан гэж.
2: Ямар ч юм сэнгэлэ.
0: Хипхоп нэ бас үжиж гарсан гоо гэж нэг хипхоп байсан.
1: Ямар ч магаа хэтэр өмсөрс мэл харсан шүү.
4: Тэгэхэр жоохон
2: юм. Бид нар бол ингээд дооны бүг уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амин урт бол ус
0: хипхоп
2: өгүүлсэн.
3: Шүүч хан гэж залжгүй.
2: Өчтөр орой бас тийм ээ нэг хөрхөө өнгөө гарсан шүү дээ. Би тэгээд
0: аа тийм
2: тоолын тансаг үжимчсэн гэсэн дуух сонгох гээд
0: тийм
2: холбоон дээр ярьсан. За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үзмийн чагаа уулнаас ундас жалгасан болваатай урагийн дуус хэсгээс тэндээс авья гэсэн чинь өөр манай уяхан бол их шигтэй урагийн үзмийн чагаа уулнаас гэсэн.
0: Эрэх. Хамгийн гол нь Уиллис тэр дууг ингээд явуулж өгсөн шүү дээ. Нөө тоолын тас уужимчийн дуу явуулаа өгсөн дээр нь тийм ээ. Тэгчээд 2 дугаар хэсэг урагчийн дуулсан үжмийн чагаан уулнаас дууснаас болно уу гэсэн чинь. Хүнд хүн баяхан гарч ирээд урагийн дуулсан үжмийн чагаан уулн хаа байх юм?
1: Өхшигдэр байхгүй яриад юм.
0: Өхшигдэр ирээ онсон гэж юм аа нөө. Хөрж ирээ онсоо хаа байх юм?
4: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоёнд дуусан. Урагийн дуусан.
0: Тэгээд манарцсан. Маргааш хэдүүд очиа өрийё. Үжмийн цагаа бол өрийё.
2: Урагийн дуусан үжмийн цагаа бол гэж.
0: За, та нарын нөтрүүлгийг үжих дуртай, шууд нөтрүүлгийг үжих дуртай шүү. Үж нь маш баярлагаа гэж байна. Совтагийн энэ хэсэг сонсох дуртай гэж баярлалаа уу. За энэ ч юм уу гоё шүү.
2: Гарга совтагийн энэ хэсгийг сонсч ийж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүгд илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү дээ.
0: Тий. Шаа, нөтрүүлгийн чагма өндөрлөг болцсон байна. Уяхан дуулж амжихгүй юм байна. Манай нөтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Дараачийн нөтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйгээ уулж, зайн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгсөн нь Wheels Softin чичиг араас нь бүр даваа уяхан ямар урт урхан. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараачийн дугаар давуулж чая. Дугаар нөтрүүлгийн хянагч алмас, ерхий хянагч бүрэнт. Баяртай.
2: За дараагийн дугаар.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 21, Бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 7 сарын шиний 9, гаргийн 5 өр даруулгын товчоо мэдлэгтэй.
3: Энэ цагтаан
2: Бүх Орон бүсийн жуулчлалыг хөгжүүлэн холын тэргэл нутгийг улам алдаршуулнам гэсэн сурвалжлах.
3: Бүх аймгийн мөнгөн гүйлгээний эргэлт ерөнхий хэмжээ жүйж явах ёстой нэмэгдэж, бүтэц үргэлжлэн шилдэгжиж, өөрийн өртөг тогтунаар буурсан огсон байдал илэрсэн.
2: Эрен бомбтын хил асалсан арилжаа худалдаа хилээр орох соёл жуулчлал үргэлжлэн хөгжөөнтэй байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
3: Доор нарийн болохтай танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Бүх Орон бүсийн жуулчлалыг хөгжүүлэн холын тэргэл нутгийг улам алдаршуулнам гэсэн сурвалжлагийг сонсхий. Улгаан Маралтын орон гол үжимжийн орны нөлөөлөнд ажиллах үйлдэлтэй төчгөлн олон тохой үжимжийн орноор гол болгож, Чоны хүнти, Бүлэн булэг, Чанжитгийн хүнти зэрэг үжимжийн орны холбож, Жамдагуугийн малчин айл тал нутгийн баяжлан ойлгох төрөл зүйлчэргийн яс чанарыг дэжлүүлэн хөгжилтийг тайчилж, соёл жуулчлалын эжгэмлэлтийн хэлбэр байдал тариалан болож ухаан хөгжилтийн гүнзгий уусалчлыг ахуулж, Бүх Орон бүсийн жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлж байна. Улгаан Маралтын орны ил үжимжийн орноор жуулчлахад үжимжийн тайснаас мэрэлчин урссан улгаг голыг сонорхож, нүүдэл малчлалын жан үйлийн хүрээлэнд эрин гурван наадмыг бийчлэн ойлгож болох мөртөн олон жилийн усан дээрх жугаа чингэлийн төрөл зүйлд оролцож, сэтгэл санаагаа сэргэж болно. Ойрын жилээс нааш Улгаан Маралтын орон сурд хөрөмж болон үйлчлэгээний чадвархан үргэлжлэлтэс төвшүүлж, тойрон үжих, бийчлэн ойлгох ба соёлыг харилцан уусалчлах чадвараар дамжуулан жуулчлагчдад нэн гүнзгий бийчлэн ойлгох тавч ангажээ. Төнгөлийн хотын жуулчлагч Ван Шинью сурвалжлагчтай тойрон үжих тарганд суугаад аялахаар тал нутаг маш гоё санагдаж, олон тохойгийн үжимч бас сайхан байлаа. Ажлын ядраагаан тайлж, сэтгэл санаа тайвшрав, дараачаар бас ирнэ гэлээ. Үүний дагуу Улгаан Маралтын орон олон тохой улсын 5 эдисийн жуулчлалын үжимжийн орныг үүдэн байгуулахаар гардаж холгож, гол үжимжийн орноор Бүх Орон бүсийг дайчлах арга замын хайн сүгжилж, холын тэрэг нутгийн Бүх Орон бүсийн жуулчлалын үйлдэлийн орныг байгуулж, жуулчлах сэтгийг татан хэрэглэхийг дайчилж, бүхэл тал нутгийн амжирлын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Тэрчлэн олон тохой үжимжийн орноос 70 гаруй километр жайтай байгаа Бүлэн булэг үжимжийн оронд жуулчлагсад өвөрмөч ончлогтой байгалийн үжимжийг сонорхож, гүнж үжиа ховсглолын соёлын уулгад хүнийг бийчлэн ойлгож болно. Одоохот Улгаан Маралтын орон нь олон тохой үжимжийн орноор эхлэлтийн цэг болгож, Чоны хүнти, Бүлэн булэг, Цанжичгийн хүнти зэрэг үжимжийн орны холбосон Бүх Орон бүсийн жуулчлалын байрслалыг бүрдүүлжээ. Бүлэн булэг үжимжийн орны ажилтан Сүнвийн лүн сурвалжлагчтай. Одоохон болтол манай хүлээ авсан жуулчлах сэтийн тоо 13 том 8,000 хүн удаад хүрч, жуулчлалын орлого 700 гаруй том төгрөгт хүрчээ гэлээ. Бүх Орон бүсийн жуулчлалын холбоолон хөтлөлчих нь ажил олголт ба урлагийн талаар маш их ховрол тавьчихсан байна. Энэ жил Улгаан Маралтын орны ил жуулчлалын үжимжийн орон 2,000 гаруй ажлын байр хангаж, 3,000 гаруй малчин тариачныг дайчлан орлогийг нэмэгдүүлжээ. Баянхшуу болгосны Сарингийн Жоо тосхны малчин айлын жуулчлалын газрын эжентэн Баяшоман сурвалжлагчтай. Би 2015 оноос одоо болтол жуулчлалын газраа эрхлээд нэгэнт 10 жил болжээ. Жуулчлагсад олон төрхийн дагуу орлого бас нэмэгдэж байна гэлээ. Ганц жуулчлалын чиг халамжил болохоос Бүх Орон бүсийн жуулчлалын үйлс хамтар хөгжих хүртэл Улгаан Маралтын орны Бүх Орон бүсийн жуулчлал чог бадрангүй амжилттай хүчнээр бялхлаа. Өнгөрсөн 5 жилд жуулчлагчийг нийт 500 гаруй том хүн удаа хүлээн авч жуулчлалын орлого 50 дуншуур төгрөгийг давжээ. Улгаан Маралтын орны соёл баян тамир жуулчлалын төвчөөний дэд дарга Жонхун Гуан сурвалжлагчид, Хараа орны үжимчин орон үжимчин газар малчин айлын жуулчлалын газар зэрэг жуулчлалын их баялагийг нийтгэж, олон жилийн жуулчлалын зам шогмыг гаргажээ. Жуулчлагсад өөрийн жуулчлалын чаг баатар сонорхлоо үндэслэн адил ус жуулчлалын зам шогмыг сонгож болно гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 17-ны өдөр Дундад Улсын Ардын банкийн Шилэнгол аймагт Ховар банк сонимэдэ нийтлэг хурал хуралдуулж 2026 оны дээр хагас жилийн бүх аймгийн мөнгөн гүйлгээний эргэлтийн ерөнхий байдал жич голдлогтой хүрээ чарантах мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн үр бүтэмжийг танилцуулав. Бүх аймгийн мөнгөн гүйлгээний эргэлт ерөнхий хэмжээ жүйж явах ёстой нэмэгдэж, бүтэц үргэлжлэн шилдэгжиж, өөрийн өртөг тогтунаар буурсан огсон байдал илрэв. Дээр хагас жилд Бүх аймгийн суугаал ардын хадгаламж ба аж ахуйлын эжигнэлтийн бүл мөнгө үлдэж, зах дэлгүүрийн бүл мөнгө чуглуулах чадвар сайжран, бүл мөнгөний тохируулалтын чадамжийг улам нэг алхам баттахв. Энэний хамт итгэмжит зээлэг тавих хөвч тогтунаар өргөдөж, бүтэц үргэлжлэн шилдэгжв. Ойлгосноор 6 сарын сүүлч болтол бүх аймгийн мөнгөнгүйлгэнэ байгууламжийн ардын жоосны илжүүлийн хадгаламжийн үйлдвэр тоо 1615 доншоор 4000 төм төгрөгт хүрчээ. Адилхан хааныхаас жууны 9.3-аар нэмэгдэв. Илжүүлийн жийлэлгийн үйлдвэр тоо 1591 доншоор 9000 төм төгрөгт хүрч адилхан хааныхаас жууны 7.5-аар нэмэгдэв. Илжүүлийн жийлэлэг 97 доншоор 4000 төм төгрөгт хүрч адилхан хааныхаас 25 доншоор 9000 төм төгрөг нэмэгдэв. Манай аймагт бүтчин чанартай жоосны төрийн бодлогын дайчлах үйлдэлийг гүйцэд бадруулан мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийг итгэмжит жийлэлгийн их баялагийг орчин тойрны хамгаалалт, доор нүүрс төрөгчд, энергийг арвлах, ам авахын жасалт, шинжилхүүхэн техник мэрэгжил, төгөөмөл харгалжилт хүртэх, нас жилийн асрамж, тоочлолт зэрэг хүрээ чараа тээш хэлбэлэгхий хөтлөн жолоодож, голдлогтой хүрээ чараандах бэлмөнгөний хангалтгийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, мөнгөн гүйлгэнэ үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахуулж байна. 6 сарын сүүлч болтол бүх аймгийн орчин тойрны хамгаалалт, доор нүүрс төрөгчд, энергийг арвлах, ам авахын жасалт зэрэг хүрээ чараандах жийлэлгийн үйлдвэр тоо 362 доншоор 2000 төм төгрөгт хүрч, адилхан хааныхаас жууны 16-аар нэмэгдэв. Шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн жийлэлгийн үйлдвэр тоо 510 доншоор 5000 төм төгрөгт хүрч, адилхан хааныхаас жууны 6.1-ээр нэмэгдэн, бүх аймгийн итгэмжийн жийлэлгийн нэмэгдлийг дайчлах гол хөдөлгөх хүчин болсон байна. Төгөөмөл харгалжилт жийлэлгийн үйлдвэр тоо 440 доншоор 1000 төм төгрөгт хүрч, адилхан хааныхаас жууны 9.6-аар нэмэгдэн, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ба ардаас ижгэнсэн бага жижиг аж ахуйлын хөгжилтөд бүтэмжтэй тулгуурлал хангав. Энэ хамт умарааш найлт хийх байлдаг бодлох нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалт жич чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны мөнгөн гүйлгээний шиний үүдэх төрийн бодлогод түшиглэн манай аймгийнхан нэн өндөр хэр төвшин бүхий хил алсалсан ардын жоосны арилжааны гүйлгээг дүгэн болгох туршилтын чигийг ахиулж арилжааны гадаад говьуулгын орлого зарлагыг дүгэн болгох төрийн бодлогын ашигыг үргэлжлэн бадруулав. 6 сарын сүүлч болтол гадаадтай холбогдох 15 аж ахуйлыг арилжааны гадаад говьуулгын орлого зарлагыг дүгэн болгох аж ахуйлын туршилтын чигийн хүрээ хөвчөнд нэгэнтэ оруулж урд хожид 4 доншор 2800 төм долларын тухалсан ажлыг гүйцэтгэв. Энэ хамт Шилэн гол аймгийн хүйтэн үйлчилгээний өртөө ба чигээр дамжуулан нийт 17% тухалсан ажлыг гүйцэтгэж тухалсан ажлын жоосны тоо 2 доншор 2400 төм долларт хүрч үйлчилгээний бүрэгчийн хэмжээ ба дүгэмжилсэн хэр төвшин гадаад говьлогийн улам нэг алхам дэвшлүүлв.
2: Манай хорооны мэдээ энэ жил эрэн бомбтын хил алсалсан арилжаа худалдаа хилээр орох соёл жуулчлал үргэлжлэн хөгжөнтэй байж 8 сарын дундч болтол эрэн часмал жамын бомбт нийт 187 том 2000 хүн утаах шалгуун өнгөрүүлж үүнд хилээр орсон хүний тоо 92 том 2000 хүн утаах давж адилхан хааныхаас тос тос жууны 7.3-4 болон жууны 6.7-ээр нэмэгдэв. Эрэн хот бол дундд Монгол Орсын аж ахуйн хөнхлийн чухал гогцоо болно. Тухайн газрынхан бомбтын нэвтрэл жамын аж ахуйг тухайн газарт нийтчүүлэх аж ахуй болгон хэлбэрийн хавруулах явуулснаар энэ жилийн жуны амралтын хугацаанд Эрэн хотын хил алсалсан хэрэглэх хөгжөнтэй байж өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараа, гэрийн бараа, ховчос жосол зэрэг ардын амьдралын тавар нь Монгол улсын чуулчлах сэтийн таашаалыг олж тухайн газрын худалдаачин өрх хилийн гаднах хэрэгчээ шаардлагад нарилга онцтойгоор чолгуулан захиалгын хэлбэрээр бараа бэлтгэж хос хөлний үйлчлэгийг шилдэгжүүлжээ. Тахуул хил алслан тоочоо хийхийг дүгмжлэх, хилээс гарч гайл бочоох төрийн бодлогын найдвар жагтхийг тагалтан хилийн гаднах чуулчлагсад дундд усаас худалдан авах хилээр чуугаачхад нэгэн дүгмтөд өндөр үр бүтэмжтэй болж хилийн худалдааны тойргийн худалдан авах хэмжээ ба борлуулах сайн болжээ. Монгол улсын жуулчлагч мөнгө сайхан сурвалжлах хүлээхтэн уулдаан эрийн хотоос тавар худалдан авахд гар гүйцэтгэл нь ярьшигтай байсан одоо бараа худалдан авах тоочоо хийх чум дүгэн болсон гэлээ. Хилээр орох аянчдын үргэлжлэн нэмэгдхийг дагалдан тухайн газрын буудал эдэн умтан соёл жуулчлалын үйлсэж дагалдан хөгжөнтэй болж 7 сар болтол Эрэн хотын жочтын буудлын урж суусан хэмжээ адилхан хааныхаас жууны 8-аар нэмэгджээ. Жуулчлах сэтийн хэрэглэгээний хэрэгжээ шаардлагач төргийн дэс дэвшиж эдэн умтан хоног буудлын үндсэн хэрэгжээ шаардлагаасан тал нутгийн амтад эдэн хилийн ардын жанжаншлиг гүнжгий ойлгох тээшилжиж хил алсалсан бийжлэн ойлгох жуулчлал нь шинэ халамжил болжээ. Жуны амралтын аянчдын оргил хугацаанд чиглүүлэн Эрэн бомбтынх нь оюунч байчин шалгах системийг дэсдэвшүүлж CT оюунч журах хянан шалгах төхөөрөмжийг хэрэглэхээр тамчин аянчдын бодол баглаатай хүрэлцгүйгээр уудчилсан ончтой шалган байчаач бомбтор өнгөрөх чагийг ихэр богонсхон хилээр оруулж гаргах бодол баглаагийн нийт 43 том гарыг хянан хамарч байчин шалгаж бомбтор өнгөрүүлэх бүрөвтэмжийг мэдэгдэмтэй шилүүлвэ. өмнө франтад гүнчгэрч жохолын суртлаан сайжруулъя.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлэн тарачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэсэн сурвалжилгийг сонсгоё. Долнор шинэ Шиганго Шангийн Хөцөөц тосхон тухайн газрын бодит байдлаа суралж хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлэн намын үр, хоршоожил, тариалах хөрхийг уялдуулсан хөгжилтийн завхрыг сөвгчилж үйлдвэрлэл хангалах борлуулгын бүх хилхэтлийг нэвтрүүлэн тариалах хөрхийн хүрээ хашаа гардыг чинэлэгжүүлэх суурин болгож олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх чамыг тасралтгүй өргөтгчээ. Одоохон болыг Хөцөөц тосхны хамаг яралтай илүү хураалтын уларал байж төвд хаш, лажо, жиргий чиннога боловсрон ургаж тариачид хураалтын ажилдаа яарна. Сурвалжлагч Хөцөөц тосхонд сурвалжлан хүрэхэд суугаал өрхийн хүрээ хашаан чивэр тэгшгэн харагдаж ичиногоны тармал, жимсийн мод, ончлох тармлын хүрээ жигдрэн харагдана. Өнгөрсөндө тосхны хүрээ хашаа сул хаягдан тариачид чүм ойр хавдан хүчний ажил эрхэр гардаг. Энэхүү намын үрийн жолоодлого доор бүх тосхноороо хүрээ хашааны аж ахуйг ихэр хөгжүүлэн сул газраа амлуулан ашигласнаар олон түмний орлогыг үнэнхүү нэмэгдүүлжээ. Тосхны ард ванлиз хүрээ хашаандаа эрдэн шиш, төмс жиргий чинь ногоог тархийн дагуу бас мал тэжээврийн салган тэжээж өнчих булангийн сул газраар соргох чичиг тарьснаар хүрээ хашаан чивэр чимчгэр болж орлогон чинь нэмэгджээ. Одоо болоход өөрийн тарсан ичин ногоогоо жамын хажууд худалдах чухалгүй болж тосхноос нэгдэлтэй худалдаа авах болсон нь тосхны ардын тогтон орлогыг баталжээ. Долнор шинэ Шиганго Шангийн Хөцөөц тосхны ард Ванлиз сурвалжлагчд өнгөрсөнд машин тэрэг байхгүй болохоор түлхэх тэргээр аваачин худалдаж байжээ. Одоо бид хүрээ хашааны аж ахуй хөгжүүлснээр худалдаж гарахгүй тармлаан тосхондоо худалдаа өгч болно. Орлого уулаасаа нэмэгдсэн мөртөн санааж авах хэрэггүй болсон гэлээ. Өрдөн цохорны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрөлж үйлтүүшгэлэн 2024 онд Хөцөөц тосхон 16 суур баримжаатсан ичин ногооны тарамлын том хүлэмж жичээ тариалангийн дагалт бүтээгдэхүүний үйлчилгээний төвийг байгуулжээ. Тэрчлэн намын гишүүний голлох чөрөх төрүүлэн тарамлын хоршоожил байгуулж хүрээ хашаа том хүлэмжийн ичин ногоог нэгдэлтэй хураан авч жахаалгаар тарих анхаалхан баримжаажуулан ичүүлэн боловсруулахыг дэлгэрүүлснээр тариалах өрхийн тармал тархай бутархай борлуулгын зам хязгаартмал зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Хоршоотлыг байгуулснаас нааш бүх тосхны 45 тариалах өрхийд ажиллан хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлж жил бүр тосхны хамтын аж ахуйн орлогыг 4,250 төгрөг нэмэгдүүлж тариалах өрхийн орлогыг дунджаар 8,000 төгрөг нэмэгдүүлсэн мөртөн тосхны сул хөдөлмөр хүчинд ажил олгожээ. Дараагийн алхамд Долнор шинэ Шиганго Шангийн Хөцөөц тосхон нь шууд хангам борлуулах замыг нээж тариалах өрхөр гол болгон хүрээлэн тойргоо хүрээ хашаанаас хэрэглэгчдэд шууд хөрөхгүй бийлүүлэх болно.
2: Манай хорооны мэдээ ойр дэх хөвч шар хүчний мэдээжингчлэлтийн төвийн ажилтан Ли Хумэй хөбигээс ирсэн настан сунхан яныг хавсарч ард түмэнд үйлчлэх халуун сэтгэлгээр намын гишүүний эрхэмдээд жорох санаагүй ч дэлгэрүүлжээ. Ойлгосноор сунхан яа настан их авгаан дагуулан хөбигээс хөвч шар хүчинд тухалсан ажилгүй ч тэгэхэр иржээ. Хөвчөр хошуунд анх ирж байгаа болохоор хүн хар танихгүй, гажир ус мэдхгүй, маш их бачимдан сандарч байжээ. Энэ үед тэд Ли Хумэйтэй тааралдаж учир явдлаа хэлсэнд Ли Хумэй тэдний хоног буудлын тохируулах учир явдал гүйцэтгэлд нь хавсрахаас нутагтан бочих таригнд гаргах хүртэл дотносхор үйлчилж, насны хавсран бодит хүчирдлийн шийдвэрлжээ. Сунхан яа настан сурвалжлагчд миний их авг өвчлөөд бай муутай юм а. Би данхуда хөвчөр хошуунд ирж тухайлсан ажлаа гүйцэтгэж дийлэхгүй бачимдаж байхад Ли Хумэйтэй тааралдан бидний хавсарлаа. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ баярлж байна гээ. Ли Хумэй сурвалжлагчд би нэгэн намын гишүүн болсны хувьд энэ нь миний хийх жоох ёстой ажил гэж үжиж байна. Хожим би нэн олон хүний хавсарна гээ.
3: Жалгаад товч мэдээ сонсгоё. Ойрын өдөр Өвөр Монголын Өрдөн цохорны шинжилгээ мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны дээд шин мэрэгдлийн хүрээнтэх шинлуухан мэрэгдлийн чухал их тусгай төрөл зүйлийг байгуулах нэрсийн нийтлж энүүнд манай аймгийн шинлуухан мэрэгжлийн товчоогоос мэдүүлсэн 3 төрөл зүйл амжилттай зөвшөөрөгчээ.
2: Манай аймгийн интер сүлжээ ба хянан зөвшөөрөх өөрчлөлтийг бүх хүчнээр ахиулж барилгын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг хянан зөвшөөрөх бүх явцыг зүлжээн дээр биелүүлвэ. Энжилэс нас барилгын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг хянан зөвшөөрөх хамаарлын системээр дамжин 531 электрон үнэмлэлийг хянан тархаж илтэд үрвдэмж олжээ.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Совдон Чажиг, шингэгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилингул аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Шилиотын хойд бүй, Баруугжимчин хошууны хойд бүйд том цэргийн баруунтай. Бусд газар оронд адилус хэмжээний жирвсгэн багбороо юм уу, тэнгэр дугарч жирвсгэн багбороо орно. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах

хажуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүн өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Улгаан маралтын орон зүү жимчин хошуу, баруу жимчин хошууны зүүн бит том чиргэн бороонтай. Хэсэг гажирт их бороо орно. Бус гажир оронд жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурч жирвсгэн баг бороо орно. Төржөөр их усархах бороо орох. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхалах, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн хорин чагаас өнөөдрийн хорин чаг болтол үүлтэй. Чилиотын өмнө бий улгаан маралтын орон, зүү жимчин хошууны зүүн бий, баруу жимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долмор шанд жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурч жирвсгэн баг бороо орно. Төржөөр их усархах бороо орох. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхалах, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурч жирвсгэн баг бороо орно. Зүүн өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирвсгэн баг бороонтой. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай. Өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Шилиотын хойд бай, баруу жимчин хошууны хойд байд том чиргэн бороонтой. Бус гажир оронд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурч жирвсгэн баг бороо орно. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхалах, төржөөр их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүн өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Улгаан маралтын орон зүү жимчин хошуу, баруу жимчин хошууны зүүн бит том чиргэн бороонтой. Хэсэг гажирт их бороо орно. Бус гажир оронд жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурч жирвсгэн баг бороо орно. Төржөөр их усархах бороо орох. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхалах, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн хорин чагаас өнөөдрийн хорин чаг болтол үүлтэй. Чилиотын өмнө бий улгаан маралтын орон, зүү жимчин хошууны зүүн бий, баруу жимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долмор шанд жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурч жирвсгэн баг бороо орно. Төржөөр их усархах бороо орох. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхалах, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол жирвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурч жирвсгэн баг бороо орно. Зүүн өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирвсгэн баг бороонтой. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгад ор хэмжээ 16 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хануу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хан жодгож байна. Тус ээлжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөг бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хан хуваалцъя. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын төмөн өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжмчин хошуунай дөрвөн утас туурын нийгэмлэгийн нэрийн бичээч үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналыг хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин бэлэг Төмөн үлжи Живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дууны үлгийн шилийн голын тал нутг бол Сэчин бэлэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дууны урлаг содлолын гишүүн Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин үжимчин уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орной дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дууны төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхний хатаншиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдаг ажээ. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Төмөн үлжи Живсэгийн дуулсан янжган толгойтой саарал

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, Хинах Жаламс, Ерөнхий Хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн

0: Радиогийн хүлэн сонсч байгаа эрхэм хүндтэй сонсогчид та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан намарч байна уу? Энэ элчийнхээ нэвтрүүлгээр Сүнэтсүн хошууны далай сумны Эрдэнэ Ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан Хуйгийг сургуулжилсан Шингэлт сургуулжилгоон сонсгохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсно уу?
1: Сонсогчид өдрөөр мацхан уу? Зөвлөгөө бол зөв зөндийн далай сумны Эрдэнэ Ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан Хуйг байна. Тэгээ манай гацааны хувьд авчлал зүүн сүндээс бол хойш хэлээр байрлаж байгаа. Бүх нутаг бол 97 төмөө нутагтай 450 хуваамтай. Зам нутгалаг бол их төгмө. Ойр бол одоо хойш дахиад хонгор сум гэж байгаа.
0: Яг Сүнэтсүн хошуунаас амар хэдий зайтай вэ танай гацаа?
1: Сүнэтсүн хошуунаас амар 137 км. Тийм мөн талга болдог.
0: Орчин хүм бас танай гацааны их сайхан ардын наадам эрхэллээ тийм ээ. Тэгээд бас энэ талаараа сонсогчтой ярьна уу? Тэгвэл одоо энэ найр наадмаа хизээгээс ерөн төсвөл төлөвлөж одоо ямархан шиг хэмжээнд явагдуулъя гэж бодож байсан уу? Тэгээд нэг гацаа бас ийм нэг томоохон найр наадам хийхэд бас цаг хугацаа ерөн хүмүүсийн хөдөлмөр хүч арван орно. Тэгээд энэ талаараа та бас ярьна уу сонсогчтой?
1: Тийм энэ жил манай эрхлээ явагдуулсан мөн 26-нд бол манай гацаа байгуулагдсан 65 жилийн байгаа бэлгэлсэн. Тэгээд нэг юм бол манай гацаа нь 25 оноос эхлээд төлөвлөсөн. Нэрээ 65 жилийн байгаа бэлгэлтэн гээд тэгээд нэг жилийн хугацаатай бэлтгэл адил хийсэн. Тэгээд энэ жилийн найр наадам бол бас ардын сэтгэлдээ өрсөн сайхан наадам болсон.
0: Өнөө жил танай нутгаар хур бороо ямар вэ?
1: Хур бороо одоо эхлээд дунаа ихэр бол сайхан байсан юм. Одоо бас жоохон бороо холдтлоо.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо далай сумны Эрдэнэ Ава гацаа байгуулагдсан 65 жилийн ойг бэлгэлэх тийм ээ соёл жуулчлалын малчтын их наадам бас сайхан болсон байна. Чин 2 өдөр явагдсан Эрдэнэ Ава гацааны.
1: Тийм 8 сарын 5-6 2 өдөр явагдсан.
0: Яг одоо наадмын хувьд бол бас ариун уулаг тохируулсан байхдаа энэ талаараа бас ярьна уу?
1: Тийм энэ яг наадам дээр юм бол эдийн гурван наадам тийм ахмадух итэрвөх хата мөр бол 3 төрлийн мөр явуулсан бүдүүмөр хязгаарлан бараг гэдэг. Тэгээд дахиад нам сумтай одоо залгуулаад Монгол шатар шах харва тэгээд дээд төрлийн наадмууд явуулсан.
0: Танай гацаанд бас сайхан алдартай уяач юм уу, бөгчч юм уу та даар бас байна уу?
1: Алдарт уяач бол одоо бас хууч уяачуд бас арим байгаа. Тэгэхээр яг хатруу бол одоо хавсгал доотор зүгтөө тэгээд оятууд бас хүчтэй талаас авчлууд осо засаг зангаат бүхөө хөгжлөлтөөгээд
0: тийм байна. Бас хүмүүстэй мэдрэгдсэн тийм ээ.
1: Би гацааны адилгээд нэг 10 жил болж байгаа.
0: Тийм байна. Бас одоо 10 жил Эрдэнэ Ава гацааны ажлыг хийж бас

0: артумдаа сахатлууд ээж нэйлэнгүй одоо өнөө жил болсон насахан малчтын хартын их наадам болсон байна. Хөрөн одоо манай малчт ч одоо зуныхан цагаар л одоо жоохон чөлөөтэй байдаг тийм ээ. Нэг бол одоо бас цагт нь яраад л таарчдаг. Тэгээ малчтын хэн бас ядраа яг тайлж одоо малчтаа бас энэ соёл урлаг тэгвэл одоо бас оюуны боловсны талаар сайхан ажилгуудыг хийсэн байгаа юм байна. Одоо энэ удааны найр наадмынхаа одоо дүгнэлтийг ярвал та бас одоо яаж чиг дүгнмээр байна уу?
1: Оо манай одоо найр наадам бол одоо бас манай хацаа төвлөс тохон байгуулж бас нэг жилийн хугацаа хэрэгсэж бэлтгэл адил хийсэн. Тэгээд энэ дээр нь бол манай гол нь манай малтуудынхаа сүйтэндээ талаас бол хийсэн. Тэгээд малтууд бол бүр сэтгэлд нь их өрсөн байсан. Их одоо үндэстэн бол хөмлийн талаас ирсэн ч тийм ээ малтны соёлын хөдөлгөөний талаас ирсэн ч одоо их бүр харамчтай байсан. Тэгэхээр манай одоо манай хамжилт болсон гэж бодож байна.
0: Тийм байна.

0: Тэгвэл Эрдэнэ овоо гацааны мал аж ахуйн талаар авч хэлвэл өрн орчмын жил бас ямар хүн шиг өөрчлөлттэй болж вэ?
1: Мал аж ахуйн талаас авч хэлвэл орчмын жилүүд бас бороо хор тэнцүү хөшөөг тэгээд одоо юу нэг шиг өөрийн 2-3 жилд бол их аттай амьдрал бас их зүгээр гэж бодож байна. Яг хойно үйнд бол хойно голдуу, ханаар голдуу. Тэгээд орчмын жилүүд бол бас үхэр бас нэлээд малж байгаа. Тэр шимтэр үхэр бас байна, нутаг үхэр бас байна. Тэгээд одоо ойрын жилүүд юм уу найсны талаас цулсан яхав ойл жилийн шалтгаанаас шимтэр үхэр бас нэг хэсэг орж ирсэн юм. Тэгээд талаар явчлал манай яг хаал өнөөр нэгтэл нутаг угаасан.
0: Тэгээд
1: нэг нь бол 1800
0: мөн. Аа тийм байна.
1: Тэгээд нэг өрхөд авчлал бас адилгүй.
0: Тийм байна, тийм байна. Тийм байна. Танай гацаанд одоо болтол 5 хөшүүн малаанд их сайхан малж байгаа айл урх байна уу?
1: Бага бага.
0: Тийм байна. Сүнэт нутаг бол бас одоо тэмээтэй нутаг сайхан танай гацаанд тэмээ малж байгаа айл урх байгаа тийм ээ. Малынхаа ашиг шин бас бас орлого үзэг айл урх байна уу? Одоо сүүлсэл цагаайтай хийх ч юм уу? Одоо ингэн сах ч юм уу? Тэр ямар шихан татар бас онтлогтой байна уу?
1: Тийм одоо яг гол нь сүүс алдар бас мөн алж маймаа хийж байгаа бас байгаа. Одоо мөнэ сах муу, гүү сах тэн цэвэр удалдах. Бас үхрийн гатаас нь шарах удалдах юм уу? Сүлжээгийн ашиглаа сүлжээнд дэр борлуулж байгаа бас байгаа.
0: Өөрөө бас одоо 2 дугаар, 3 дугаар ажил эсэрхэлж байгаа айл өрх бас байгаа. Гот хошуунд орж өөрөө ажил эсэрхэлж байгаа айл бас байгаа л багтаа.
1: Бага.
0: Нэ залуучуудын талд авч хэлвэл одоо танай гацааны залуучууд бас ямар хэн шиг ажил хийж сэрхэлж байна. Тэд нэрийг одоо дагуулгатай бас хүмүүстэй мэдрэгдсэн танил хүмүүс бас байгаа юм болов уу танай гацаанд?
1: Залуучуудын хувьд бол бас нэг хэсэг нь мөн одоо малаа малж байгаа бас уламжлалтай амьдралаа хийж байгаа, мөр малаа хийж байгаа. Тэгээ нэг хэсэг төвөр тооны залуучууд бол бас гадагш гарч ажил эрхэлж байгаа байгаа.
0: Тийм байна. Танай гацаан өөрөө жугаатлын аж үйлдэл сэрхэлэг. Ерөн малчд бас жугаатлын аж үйлдэл сэрхэлж байгаа байна уу?
1: Жугаатлын аж үйлс бол одоо яг манай хавар бол одоо яг нутаг усны тийм их сайх үзүм мэддэр байхгүй бас яг нь талхтууд мөн эрхэлжсэн жугаатлын аж үйлс. Тэгээд манай эсвэл бас жоохон хэлрүүдэн байгаа тэгээд бас там нөтрөл бас арай хол тэгээд ахтар тийм сайхан үжимж байхгүй тэгээд төлөвөөс айвал ахтар ихээр хэрхэлдэйлчихгүй
0: тийм байна. Танай гацаа бас намын гişхүүний боловсрал хүмүүдлийг яаж хийдэг вэ? Эрдэнэ овоо гацаа эдийн намын гişхүүнтэй үндсэн шатны намын жохон байгуултын ажлыг.
1: Манай гацаа бол 19 намын гişхүүнтэй. Тэгээд 4 намын гишүүн голлох хөрхтэй. Тэгээд намын гишүүдийн хурл сурчлагын бол сарын нэг хийж байгаа. Тэгээд нурлуулсан бол бас нэг чан гатгаж тээ. Алтан дөнгөндөө бас ухаглын адлыг бас сайн хийдэг юм аа.
0: Энэ ондомдос одоо намын гишүүний голлоот өрхөж байдаг шүү дээ тийм үү? Талаар хэдий байна уу? Тэгээд одоо тэд нэрс малчтай дуурал болж байгаа тал юу вэ?
1: Тэгээ манайх тэн одоо 4 намын гишүүн голлох хэрэгтэй. Тэгээд 4 намын гишүүн голлох хэрэг юм бол одоо голдуу. Орой малтаа ухаагуулах юм уу? Сурталтын ядал юм уу? Намын гишүүн хүмүүжлэх гэдэгээр адилаар бол бас хурсан хийж байгаа.
0: Тийм байна. Залуу намын гишүүдийг бас одоо тавтан боловсруулах зам залуу намын гишүүнтэй бас одоо илүү ухаагуулах хийх ажлыг хийж байна уу?
1: Хийж байна.
0: Намын гишүүдийн одоо боловсрол хүмүүдлээс гадна ондон бас тойрон суралцах юм уу? Энэ талаар бас идэгүү танай хацсан.
1: Хийдэг. Би бол артмын 2 жил бас тойрон суралцах ядлыг бас яг хол явж хийсэн ба.
0: Тийм байна. Ингээ гацаа нутгийнхаа одоо давуулагт бас танай гацаан хамтын аж ахуйг яаж хөгжүүлж байна?
1: Тэгээ манай гацаа нэ хамтын аж ахуй бол орчмын үеийн жилэс бол аваа бод жаарч байгаа. Болдог болов уу нэг хамтын нутаг байгаа. Тэгээд хамтын нутаг дээр нь бол бас Тэгээ үхэр малчих сойрон газар гэж байна. Үрийн малын сойрон газар. Тэгээ үрийн малын сойрон газар бол одоо яг сүнд хүчнэ. Тэгээ дахиад их малын сойрон газар нь бол юм хэн малчих юм гурван сойрон газартай.
0: За бас гурван сохон сойрон газрыг бүтээн байгуулахад бол цаг хугацаа тэгвэл бас зарчуулт орно тийм ээ. Тэгээд одоо энэ үн дундаа энэ малчтаа бас яаж чиг ашиг орлого олж өгч байна? Ерөн малчтаа хаа одоо эмэмлэгийн зардал ч юм уу эсвэл даатгалт юм уу яаж чиг малчтаа хэрэгжүүлж байна уу? Амт яаж авахаасаа яаж хуваарлалт юм уу? Энэ талаар ямар шихэн арга замаар явж байна танагцаа?
1: Одоо манай амтын ажихын талаас бол одоо сүнд хүчнэ тал байгаа юм бол одоо жилдээ бот дүрэслэх цаг бол манай малтуудаа бол бас шилдэг гутам сүргийг хангаж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм дахиад манай их малын тал бай. Одоо өмнө малчих тал байдаа бол бас амьдрал жоохон анаа өрхүүдээ аваачиж тэтгэж байгаа. Хоёр жилд нэг өрхий тэтгэж гаргаагаа дахиад өөр амьдрал анаа өрхүүдээ аваачиж амьдралын тэтгэж гаргаж байгаа юм. Тэгээд үхрийн үхэр мал төсөөрөн газар болголт нь бас симтер үхэр мал чинь. Тэгээд энэ бол одоо байгууллагад энэ бол байгууллагад цаах цанаар явахроо нэг 5 жил 6 жилийн өрөө өтж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Зилтэн бол одоо туглуудаа тийм бүр туглуудаа бол одоо малтуудаа урдаар авахснаатаа сууд байгуулж ах юм насаар идэ ууршиг тэгээд зинлээ тодлж байгаа.
0: Тийм байна. Одоо ч бас малын зарцуултын цаг олчлоо тийм ээ. Танай одоо малын зарцуултаа яаж чи гэдэг нь ер нь намрын малын зарцуулт гэдэг өвлийн бэлтгэл ажиллаан бас ямар шиг талаар илүү хийдэг байна уу?
1: Бол одоо мөн адилхан одоо хамтчаар ял мөн нэг бүдүүн гэвэл тэгэхээр одоо айлгуутаа адилхан мөн малын гаргалтын цаг олчхол тэгээд хурга тоглоом бүр жарна. Өрийн малын шилдэг дүүлнэ.
0: Өнөө жилийн үн ханшуул бас танайхын тийш юм бас зүгээр адилхан тийм ээ нийтэмд
1: тоглоом үн ханшуулын талд бол ханухрын үн ханшуул аваад зүгээр байгаа.
0: Тийм байна. Яг одоо гаднаа зарчуулаад байдгүй бас одоо тээж худалдаж гин үү яа тээж борлуулж гин үү яаж явж гин.
1: Одоо цагийнхан байдлыг үзвэ одоо гаднаа нь зурлуулах байна. Тийм тээж борлуулах ч байна. Төмөрөд өгөх бас байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо өвөл хаврын бэлтгэл ажиллагаа яаж хийж гин үү манай малч танай гацаанаас одоо малчдын өвс бордооны асуудлыг бас юун дээр илүү анхаарч байна та бас өөрө удирдлаг усны хувьд
1: өвс бордоолын өвлийн нөлөлтийн талд бол энэ жил бас одоо жоохон гангачтай болж байгаа бас жоохон олцоод байгаа тэгээд энэ жил бас жоохон өвс бордоол илүүхэн нөлөлтлөг санаатай.
0: Энэ мөн л бүр гаднаас оруулж ийн тийм ба олонхай айл хадлантай айл байна уу танай тийш хадлан гардаг уу?
1: Хадлан гэж байхгүй.
0: Тийм байна. Бүр гаднаас тийм ба яг одоо нэ ярьж байгаа бол өнөө жилийн өвсний хүн бас арай жоохон үнэтэй шиг ярьж байна шүү дээ тийм ба. Тийм тийм иймэрхүү асуудлууд бол байгаа юм байна. Тэгэл одоо таны өөрийн бодолд бас танай гацаага ангаж одоо хойшл нь улам илүү сайхан авч явах гэдэг аль талаараа илүү хөгжүүлээ гэж бодож байна.
1: Хожимын талд бол одоо голдуу ахчанхан хамтын аж ахуй илүү хөгжүүлж бодох санаатай. Тэгээд одоо ямар малтынхаа ямар хүчрэг бэрхшээлтэй эсвэл тийм ямар талаарч гисэн гацаа өөрөө тэтгэж дэмжид дийлэх хэрэгмжтэй болох санаатай.
0: Тийм байна. Яг одоохонд бол танай гацаан энэ зам нэвтрүүлэг нэвс цахалгааны асуудал бүр үндсэндээ бүрэн болчих уу?
1: Зам нэвтрүүлэг дуус бүр зүгээр үндсэндээ нэвтэрсэн. Цахалгааны талд бол бас нэгдэн бүрхэж болоо асар.
0: тийм байна. Зарим өрхөдөө сороогоо шүү, тийм ээ. Өнөө жил чинь танай гацаа бас их хийсэн байна шүү. Бас ахан ардын их наадам хийлээ. За энэ талаараа бас их энэ дэнч сод бас муу хамт яаж авах хаан зардлаас гаргаж, тийм ээ. Малчтан бас ингээд баярлуулна. Мэдээж одоо энэ дотор бол ариун сахан уулгуудыг тохирулсан сургууль жилийн өмнө бас ярьсан байгаа. Танай гацаа одоо боцсон бос зүйлийн үеийг хамгаалдаг талаар одоо манай настайчууд байна уу? Өөрөө одоо сурын суйлч юм уу? Эсвэл одоо ойдлий идлий идэг ч юм уу? Энэ талаар онцлогтой зүйл юу байна? Байна уу? Байхгүй юу? Тал дээр.
1: Боцсон бос зүйлийн тал дун байгаа. Тийм.

0: Сүлэтсэн хошууны далай сумны Эрдэнэ ава гацааны талаар ярилцж байгаа Чингалтай сургуульчилгоон та бүхэн төрөгч байна. Одоо яг Сүлэтсэн хошууны далай сумны Эрдэнэ ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан хуйх сайхан ярилцааг бид бүхэн төгч байгаа юм а. Та бүхэн нэвтрүүлгээ үргэлжлэн сонсоорой.
1: Өнөө жилийн хувьд одоо юутад арим байна уу таны хацаанаас?
2: Оюутад байгаа. Манай танай тэн тамжилаа өдрөн бас одоо сургуульд байгаа оюутдаа бас зөргөжүүлж санаа өгчихсэн.
1: Тийм байна. Тэднээсээ бас одоо зөргөжүүлсэн байна. Энэ тарай гацааны ажлыг хийж байгаа одоо сайхан хүмүүс дотор орон нутгадаа ярьж бас хамжиж байгаа оюутад байна уу? Залуучуудаар бүрэлдсэн үү? Эсвэл бас ахмадууд бас байна уу? Энэ тарай гацааныхаа ажлын талаар хийж байгаа хүмүүсээ бас сайхан танилцуулж ярил.
2: Манай гацааны адилхан хийж байгаа манай гол нь 3 зөвлөлөөр болж байгаа. Өнөөдөр бол бас тэгээ оюутад бас байгаа. Яг насны хэдраар бол одоо бүр 40-д 30-д 40 насаар олж байгаа.
1: Тийм байна.
2: Тэгээс бол одоо бас манай хоёр хүүхдээ бас орны төлөөлөгч бас байгаа.
1: Хэн гэсэн байна?
2: Өмөрчжих.
1: Аа, тийм байна. Тийм байж та бид нар ч одоо дандаа сурвалдлаа авдаг. Сайхан мэдээллийг хүргэдэг таны гацааны баяж тэ өнөрцөгч. Тийм байна. Орны хоёр хуралд дараалал явсан тийм ээ. Тэгээд тус малчдынхаа тийм сайхан хүчээр асуудлыг тусгаж байдаг. Тийм байна. Тэгэхээр таны гацаан тус нэр нөлөөтэй хүмүүс зарим байгаа юм байна. Тэднэрийнхэн одоо сайхан жолоодлоо доор өнөөдөр хүртэл Эрдэнэ ава гацаа ус их хөгжилтэй, тавшилттай явж байна. Тэгвэл одоо ерөн гацаан нутагт бас малын хижиг гэмбиг сэргийлэх ажилтад байдаг тийм ээ. Ерөн малчид одоо энэ тал дээрээс өөрөө үжил ухамсар байдаг ш. Танай гацаа энэ талаар одоо яаж чангатгаж ирсээр байна уу?
2: Малын хижигийн талд бол манай гацаа бол бас 100-100 баталж байгаа. Хижиг адилхан бол манай хижиг сэргийлэгч бол жилээ 2 удаа хижигийн бол сайн сэргийлж байгаа.
1: Тийм байна. Малчид гэсэн энэ талаар бол үзэл ухамсар өндөр болсон
2: тийм. Тийм. Малчид бол малтуудаас гол нь малтын өөрийнх нь үзэл ухамсар болсон. Нэлээд их дэвшсэн.
1: Тийм тийм. Хамгийн наацтай одоо хот төрөнийхөө ариун цэврийг хамгаалах талаарч тийм. Бүр үзэл ухамсар өндөр болсон. За амь ахуй хамгаалах бол одоо хүн болгоны бол өөрөг хариутлаг байгаа. Хүн болгон бас нэг өстэй нүдэн цэцгээсээ хамгаалах хэрэгтэй, хайрлах хэрэгтэй. Танай гоцаа орчмын жил одоо амь ахуй хамгаалах яаж хэн ажилласаар ирсэн үү? Тэгээд хойш том бас яаж хийе гэж бодож байна?
2: Тэгээд амь ахуй хамгаалах талаас бол манай малчин басна уус бол одоо өөрийн нутаг усаа хамгаалах нь одоо яг гоч юуснаач байна. Тэгээд өөрийн хүчлэг хүмсэрч байгаа. Өөрөлд бүтээл төсөж манай малчин. Тэгээд одоо цагийнхан байдлыг үзэж юм аа малынхан тодлоо гэдэг одоо нутаг төрөслөх юм уу? Гасаалгын цагт бол гасаалах юм уу? Тэгээд амхаагаан бол өөрийн хүмсраас амар хамгаалж байгаа.
1: Тийм байна. Ойжуулт ногоорулт хийдэг үү?
2: Ойжуулт ногоорлол манай хийсэн бол явчихгүй.
1: Тийм байна. Яг эсрэх газар ус чөөхөн тийм баа танаг цаанд.
2: Эсрэх газар чөөхөн.
1: Тийм байна. Ингээд одоо талархахаар голдож
2: байна.
1: Тийм байна. Яруу цагаараа манус сахан сургалт өгсөнд их баярлалаа.
2: Тэгээд шидэг аргаар нотлогийн ажимаштай хэлсэн өдөр амжилттай хүсье.
1: Баярлалаа.
0: Ирхэм сонсогчдоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр Сүлэтсэн хошууны далай сумны Эрдэнэ ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан хуйх их сургалжилсан Шингалтай сургалжилгоон сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн Урхан, Хинагч Майлс, ерөнхий хинагч Бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин золгоч хой баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлэхээр та бүхэнд олдов. Ши Цзиньпин хичээл аймаадж халхаан чимээ илгээж түүний Замбиягийн ерөнхийлөгчээр улран сонгогдсонд баяр хүргэсэн. Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоодном, өмчлөхөн охсан их баял хийх үндсэн шатанд буулгаж, ард иргэдэд аж тус хүртээж, эрүүл өнх дунд улсын шинэ байдлыг чохчилж байна гэсэн мэдээлэл. Намын төв хороо, төрийн явдлын хороо, төвийн хэргийн явдлын хороо Жанглууд 2 дугаар дэсэн сансар аяллын гавьяны төмдөг олгож, Вуфэй, Жанхун Жанд, Баатар сансарчин Эрэу алдрын

0: тал хүртээхийн дагуу 3 дугаар дэсэн сансар аяллын гавьяны тэмдэг олгох тухай тогтоолыг нийтэлсэн. Жаулэжи Сальвадорын хуул тогтоох их хурлын тэргүүлэгчтэй эхлэлчээ хийсэн жирэг мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсхоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно. Товарачгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 8 дугаар сарын 20 өдөр Хакаэнд хичээл аймаад чахалхан чимээ илгээж түүнээ бүгд найрамдах Замбия улсын өрнөхөйлөгчөр уларан сонгогцонд баяр хүргэжээ. Ши Жинпин жаахдан ойрын жилээс нааши бид 2 удаа уулзалт хийж дундад Замбиягийн харилцааны хөгжилтийг хамтар хөтлөн дагуулжээ. Хоёр улсын улс төрийн итгэлцээ үргэлжилэн гүнжгэрж бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа өлвөг үр бүтээл олж олон талын хэрэг явдлын дундах зохицуулах ба хамжилт чахан чангатгсан байна. Би дундад Замбиягийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчилан үжиж ерөнхийлөгч хичээл аймаатай хамтаар чармайж байгаад дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулга уулзалтын Бөөжин дэх дээд төвчнээ хурлын үр бүтээлийг найдварж уулж уламжлалт нөхөрлөн бадруулж харилцан өрс дэмжилчиж харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны төвшнэн тасралтгүй дэвшлүүлэн дундад Замбиягийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг тасралтгүй шин чатанд хүргэж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Товарачгийн мэдээ. Бүх ардын эрүүлмэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ард түмнээ эрүүлмэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүлэнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэвшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор эмэмлэх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх эмэмлэх эрүүл хамгааллын эх баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турш эмэмлэхийн шилдэх эх баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч шанг балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын дасах хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин эмэмлэх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх эмэмлэх эрүүл хамгааллын эх баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наашиг анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж хоруулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2030 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвш нэгдэлтэй төлөвжүүлж шалавтан ахиулж шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж үндсэн шатны эмэмлэх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14 дүгээр 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хөвчээгэр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөг эрүүл хамгааллын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээших хошуу шанд, жорох дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх тувгаа зэрэг анхаалхан байгуулж давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатнаа байчаалт, хошуу шанаа шатнаа оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлөврийн өмчлөхөнөө хамтын жохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний нэгдүгээр ардын өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө хамтын жохчин жүрхнээ чахалханы төв гажирт, шанг балахснаа 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхтой 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж алсаас мэдүүлэлт гаргаж тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнэ оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатнд хүч энерг олгож, чадвартны үлдээж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол, бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шанг балахснай эрүүл хамгааллын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнөө өмчлөхөнөө хамтын чохч 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол, бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8,000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийх мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, бэгин тамар өм өмлөхийн уусалжуулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход өрүүлэнх дундд улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ. Тубараачгийн мэдээ. Намын төв хороо, төрийн явдлын хороо, төвийн хэргийн явдлын хороо 8 дугаар сарын 20 өдөр Жанглууд 2 дугаар дэсэн сансар аялын гавьяны тэмдэг олгож Үүфэй Жанхун Жанд Баатар сансарчин Эрүү алдрын чол хүртээхийн дагуу 3 дугаар дэсэн сансар аялын гавьяны тэмдэг олгох тухай тогтоолыг нийтэлсэн байна. Тубараач юу юм бэ? Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарах Жоложи 20 өдөр Бөөжин дэх ардын их хурлын танхимд Салваторын хуул тогтоох их хурлын тэргүүлэгч Кастротай хөлөлчөө хийжээ. жоологи илэрхийлэгдэн. 21-р өдөр дундад Салваторын гадаа тарилжаа байгуулснаа 8 жилийн ойндурсгалын өдрийг ухтан авчрах болно. Хоёр улсын төрийн төрөөнөө байлдах бодлогын жолоодлогдор хоёр улсын харилцаа бүх талаар түргэн хөгжсөн байна. Дундын тал Салваторын талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөөнөө чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан итгэлцээг нэмэгдүүлж хамтын ажиллахан чангадгаж дундад Салваторын харилцааг ахиулан тасралтгүй нэн өндөр төвшөнд хүргэх дуртай байна гэжээ. Жоологи жаахдан хоёр талаараа улс төрийн итгэлцээхэн гүнжгэрүүлэн харилцан дэмжих найж болуулж охно. Дундын тал Салваторын талынх най нэгэл дундад улс байх зарчмыг баримтлсныг махтан сайшааж Салваторын талтай үргэлжилэн харилцан хүндэтгэх өрг тэгшээр харилцаж явуулчих. Хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх ба дотоод явдалд харилцан гар үйлдвэрлэх зарчмыг баримталж хоёр улсын харилцааг адил бус хөвчөөтэй, адил бус улсын байдалтай улсуудын нөхөрсгөр хамтран ажиллах хөв дураал болгох дуртай байна. Ардын амьдралын буян жаргалд анхаарлаа төвлөрүүлж харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэх түнш болж аж ахуй арилж ана хамтын ажиллахан гүнжгэр үлүүлж явахна. Ардын сэтгэл сэтгэлэн ололцох явуулж харилцан ойлголч хийж харилцан дотносохоор явуулчихыг чангатахгүй жохно. Олон талт хамжилчаах чангатахж жинхэн олон талт үжилий баримтлан хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын жохчий байгуулахыг ахиулбал жохно гэжээ.
1: Тубаражуг юмтэй 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги гарбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градус төхөрч бүх машин чөгчлөврийн дотор ижилэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн ховын жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргнөө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнөө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р сард манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний ховын жин 122 төхөрч 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Жөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тоон багсгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойш угаан талбай нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хэбигийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энергийг харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160 бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 4,000 дуншор төвөрөгдөх хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншор тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөрчүүлэх хэмжээг тэнчвэрчүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээдэлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам жасхийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчөд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт чуурга найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн бид энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуунд тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлгох тууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангалгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгдгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6,700 дөрвөлжин километр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,700 дөрвөлжин километрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойш угаа өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 187.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус жуна 1-1-3 болон жуна 12-7-8-ар дээжилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхийд дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсрэхэг жиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсрэхэг жиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахан амар төвчнө халахвчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвчийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халахвчийн инженерин манай улсын их хуран утаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлоготой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орно бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдан хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг жол хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл жүйлийн орна эл гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орна хуварлын жаг хижгарыг өвдөж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж Өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хөргөлж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр засах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу гажрыг засаж сайжруулсан байна. Зүүнбийн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун биеийн оронд элэснээ сурвалж өргөжих ба элэс манх өргөжхийг бүтөмжтэй хориглж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчлолд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халахвч ойгийн орно өвс модны бүрхчиг жуна 49 төхөр гэж элсэрхэг жиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуна 22-т хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. жишж байхаар жилийн эцэстэ ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 хүрчий 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнтэй 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэдвшүүллээ. 19% дээших можин шатнаа засгаж ахрагаанаа зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж.
0: Мэдээ сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туя Буян тгш. Нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Угын нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэдэл пенч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
0: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
0: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
4: Тарсан амжих мөн сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
0: Уудас аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өдрийг өнгөрч маань байсаар байх болно.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо. Одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн улам жилэлт чагаан идэгээрэн олонд танигдсан Малчин Хос гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулнаа. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулан хөх хошууны Шанд Балгаснай Ар Булга Гачааны Малчин Мөнхө Гэргий Эрдэнэччихтэйгэн хоёул хот орж аар сар ажил хийж байснаа 2014 онд хошоон төв Шанд Балгасандан чанартай

0: чагаан интернет дэлгүүр эрхэлж, Уэлсийн гараа хан эхлүүлжээ. 10 гараа жилийн турши эднээхэн чахар чагаан интернет хан уламжлалт чул байгаллах үнэр амтар хэрэглэгчдийн хүрээлэл олж, одоо болоход чагаан интернет дэлгүүрэн өргөтгөн компани болгон данслуулж, чанартай чагаан интернетээрэн төмөн олондон танигдаж явна. Мөнхөө хэлэгтэн.
1: Манай одоо 2014 онд чанартай чагаан интернет дэлгүүрийг хийж чадсан. Одоо болохын үед одоо манай юуны үйлдвэрийн дасаг бол 300 гарэ төлөвлөж байгаа талбайтай. Одоо 4 адилж байгаа. Одоо сүүний эрдэлт бол гол нь хөшөөний хоёр хавийн малтаас авч байна. Тэр үед одоо манай хүүхдээ одоо сургууль цаг болцлоо жоод хотод орж ирээд 9 адил хийжсэн юм аа. Тэгээд нэг хэдэн жил хөсөө хаж хийсэн дараа одоо чагаан идэнэ дэлгүүр хийх юм байгаа тал хийсэн юм аа. Тэр үед уул манай хөсөө сүүний үнийг малтжсэн. Тэр үед одоо заримдаа сүүн өрчийн манайд очиж мочиж ирэн жоо тэрээр нь цагаан идэнэ хийгээд тэрнээс хойш одоо цагаан идэнэ манай суулаасаа хийжсэн юм аа тэр. Одоо нэг хөрөнгө хийдэг. Тэр удаа нэг хусаал хийхээр одоо тэр нь цагаан идэнэ дэлгүүр тагсад хадлуулсан. Тэр үед дагаар ихлүүлээд одоо нэг өдрийн 2000 орчим зүг хийж байна.
2: Тэр үед бол одоо цагаан идэний төрөл зүйд одоо ямар зүйлүүдийг хийж марлуулж байгаа.
1: Одоо уламжлалт цагаан идэ одоо манай уруу цар тасч явах юм. Өөр мада тиймэрхүү. Сүүлийн үед одоо жихэн шинжилсэн цагаан идэ одоо юунаас шүүснэ их хэрэг наа. Төд одоо төрөл зүйс ярам болсон. Хэрэг юм цагаан идэ хийж байна.
2: Таны бол яг гол онцлог бол бас уламжлалт цагаан идэ гэснээр бас их онцлогддаг юм байна. Яг нэг уламжлалтын бас яаж баримтлаж яаж чи хийж ирдэ гэж.
1: Чи одоо гол нь уламжлалт цагаан идэ хийдлээ надад автар. Шинэ жил одоо шүүстэй ихэр юмстэй төд өндөргөд одоо шинэ төрөл жил юмс хийдлээ наа.
2: Толдон бол бас 10 илүү жил болцсон байна шүү дээ цагаан идэ хийгээд бол.
1: Чи 10 жил илүү болсон.
2: Ярн 10 жил одоо анх хэлчихснээс энэ дом хийжсэн ярн анх мандны хөвгөл тус ярн ямар шиг байж ирэв.
1: Одоо уулаасан бодлоо одоо бэлдүүрийн гэрээний одоо бэрэмжаатсан бэлдүүрийн гэр болгоод одоо машин багтааны дом заваад одоо уулын кам бодлоос буйнчи хамар шиг балт болоо хийжсэн одоо бүр чихгэн алчсан.
2: Таны компани байгуулсан бол хэдэн он гэж хэлээ?
1: Компани байгуулсан 21 онд. 21 онд одоо бэлдүүрийн гэрээ шинтгэгээд компани болгоод одоо чанартай өсөлтөд өндөртөм гэхстаа.
2: Үйлдвэр болгож байна, хөвчөгөө өргөтгөөж байна гэдэг бол одсон 10 жилийн томд бол борлуулга бас нэлээд сайн гэж харуулж байгаа хаа.
1: Тийм, борлуулга бас юм. Одоо чанар чансаагаан батлаад одоо цагаан идэнийг борлуулга бас өргөтсөн.
2: Тийм, энэ томд та борлуулгын арга зам юм уу? Борлуулга одоо хаашаа шиг борлуулдаг энэ тухайтай бол?
1: Одоо шилээ хаттай хохтой одоо хот их хотоо дараа орныхон дотор их хотоо дараа борлуулга хийгээд одоо эргээд төр юу нэг төлгөөд үзүүлэгтэрс явдгаа одоо хохтоор юм уу энэ төлгөөд үзүүлэг гарсараас за цаайтайгаа аваад одоо хүн танилцуулна асуулын чигт дараа одоо борлуулга одоо улам өргөж шүү дээ.
2: Төлгөн үзүүлэг ч юм уу адилхан шалгаруулалт гэдэг одоо энэ орчмын жилийн цагаалтны хөгжилтэй тагаад их олон болсон.
1: Ти манай бол одоо 17 оноос эхлээд одоо жил жил цагаан идэний ядалтгаалд бүр орж ийнө. Бүшээ аймгийн өртөө өөр явж байна.
2: Төлөв хөшөө бол одоо цагаан идэний бэлшүүл ихээр өгчүүлчих аймаг дотор бас нэлээд алдартай явж байгаа. Энд дундаа цагаан идэний ядалтгаан шалгалт нь бас олон жил хийж байгаа шүү дээ.
1: Тийм жил жил одоо эрийн хэдэн жилээр л одоо бүшээ аймгийн цагаан идэний ядалтгаан шалгалт бол одоо жил жил ерэн байна. Тэнд бол одоо манай бүр орж чад. Шинхэт юм гурваас бодохгүй. Нэг хоёр гурав та тиймэрхүү.
2: Энэ дотор та ямар төрлөөр амс дээгүүр амжилттай явж байна?
1: Одоо юу гэрэ? Одоо цаайд нэг төлгөө үзүүлдэг юм уу? Бол одоо тэр юунд шууд одоо хийж таа одоо.
2: Тухайн
1: хадвар одоо цаайд хийсэн юм уу? Тийм одоо борсож байна.
2: Аймгийн хвчтэй болс маарлдаг гэсэн яа.
1: Тийм, аймгийн хвчтэй. Өнөө жил бас орны хөвчөөтэй бас хийсэн. Хуваач шарт хийгээд бас 3-д орж ирсэн.
2: энэ номдаа бол одоо цагаан хэдэг хөвчөөжүүлж өөрийн гэсэн одоо үйлдвэрийн дасгалтай боллоо гэсэн. Ер нь үйлдвэрийн дасгын чадахгүй ч юм уу, одоо хөвчөөж юм уу, одоо бол олон хэрэг машин хийсэн байхаа, одоо машин тойр бүтэн байгуулчих юм уу. Энэ талаар бас ярвал.
1: Одоо махан багийн талаар бол одоо манай нэг чинь зүгээр галан тулаад цагаан одоо ингэж байгаа. Одоо энэ хоёр жил бас бүр дасганы тагаа амтарч хараад одоо 30 дараастай шүү дээ. Үйлдвэрийн тасаг ялбар одоо бирамжаатсан нар нь галт болоод тоос болгоомжлохгүй тийм сайн талтай. Бирамж жүрийн талаар хуулаар самбалууд юм сайн болсон.
2: Ер нь одоо цагаан хэдэ хийх нь хурдат ч юм уу энэ талаар бас ондоо байхаа.
1: Тийм. Чагсан ч одоо түргэн шүү дээ.
2: Найн дандан бол одоо хийсэн цагаан хэдэ бол одоо хэрчээж үүж одоо бас үйлдвэрийн хэлбэрээр хийж байгаа. Энэ дандас ордуулдаг гэсэн бас нэг зүйл шаарддаг. Ордуулгаан бол одоо ямар шиг арга маягаар хийж гэнэ.
1: Бодлого одоо ихэнх нь татгасаа одоо бараа өгч нөө. Одоо манайхи борлуулж байгаа бас хөдөлгөөр байна. Тэр хэдэн доо хийвэл хэрэг явуулсан тэднээс одоо цаашаа орлуулж байна. Эргээд нэг бүлэг нь бол түргэн байгуулгын одоо хаана нэр нь.
2: Түргэн байгуулгаар бол одоо гадна гадрын хэд тийш явуулж байгаа түргэн байгуулга.
1: Тий. Түргэн байгуулга бол ихэнх нь гадна орно. Орноос одоо
2: гадны орны хэрэглэгчдийн талаар хэр зэрэг байж байна?
1: Хоёрын жилүүд өрсөн. Гадны улсууд юм манай цагаан идэг үе идэхэн одоо идэхгүй нэрвч юм манай цагаан идэг юм бол чон байгаа л болох нар нь. Чанар чансаа тодор самар зөвшөн.
2: Ер нь бас энэ гадны хүмүүсүүд яг таниулсан байна уу цагаан идэг.
1: Одоо WeChat бол юм уу? Эсвэл одоо ч бүр манай уур мөглий цагаан идэж чинь бас өнөр гарч байгаа биш үү? Одоо бүр мэднэ. Одоо гадны улсад одоо маашаа жугаач гарч ирэх юм уу? Цагаан идэж бүр баба гаргаад амсч байгаа. Одоо бүр сайн дуулчихлаа.
2: Өмнө орнуудаар мод отар бол хаа хаашаа явуулж байна одоо хаана?
1: Шандунгна, Бөөжин, Кенжин, Шанхай. Одоо бүхэл сэвэл гадраа бүр явж байна. Дундаа бол нэг жугаач гар усуд ирэм шүү. Тэгэхээр цагаан дээр ч юм саваад амсч үгүй. Тэгээд тэр өөрөөр ирээд би чатан клинэм өгчөөр цагаанд ирнэ.
2: Одоо гадны орны хүмүүсүүд бас манайхны одоо цэвэр байгаад цагаан хэдэний одоо үнэр амтын талаар тэр бас ирнэ. Хэл зэрэг тохируулж гинөө. Эсвэл таны эдгээр хүмүүсийн үнэр амтад тохируулж бараа бүтэлдүү хийж гинөө.
1: Тийм одоо зэрэг үйднэсчийн үнэр амтын тохируулахгүй болохгүй. Одоо жишээ нь тэднээс л гадны жишээ шаардлагатай хурууд өнтөр нэгэ жилэн жимсэн юутай юм бол зүйд дуртай цаг юм шиг.
2: Энд тэгэхээр махан өнөр амтнаас тохирохгүй болохгүй.
1: Тийм.
0: Чанар сайтай чагаан идэ халамсах үйлчлэх овран эднээх нэ хичнээн жилийн турши баримталж иржээ. Хэрэглэгчид нэмэгдэж арилжаа өргөдөхийг дагалдан 2021 онд мөнх эрдэнэчих цагаан идэнэ жижиг үйлдвэрлэлийн газраан шулуунхөх хошууны чанартай цагаан идэнэ хажихарт хариуцлагат компани болгон өргөдөгсөн байна. Эрдэнэчиг бас олон удаа орон аймаг хошууд өсөн цагаан идэнэ адилдахын шалгаруулалт уралдаанд оролж иж өндөр хэр бүтэмж олсон бөхөд одоо эднээхэн 10 ад төрлийн уламжилалт чагаан идэ эдшүүлэн боловсруулж жил чагаан сар баяр дурсгалын өдөр борлуулгын оргил үед өдрийн 3 түмэн төгрөгийн чагаан идэ худалдаж байжээ. Одоо компани нь балгасны ойр хавийн хөдөн малчин өрхтэй бүхэл жилийн гөрөө тогтож өдрийн 1800 жинсүү худалдан авч чагаан идэ хийж байна. Мөнхөө хэлэгтэн.
2: Энэ 24 оноос манай аймгийн хавчаатай байна. Шилэн гол аймгийн цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдэг гэж гарсан шүү дээ. Энэ донд бол энэх архив бол таны бас олсон байж байгаа.
1: Тийм.
2: Энэх архив одоо олно гэдэг бас хүн болгон бас олох биш одоо энэ дотор бас тавтай хүмүүс байдаг. Тэгээд энэ дотор бас ямархан нөхцөл байдал зүйлүүдийг бас бүрдүүлж нэг олж байна.
1: Тийм. Тэр шилэн гол цагаан идэний бүлдүрийн тэр өрхийг олж юмсан. Тэгээд 24 онд манай авсан. 24 онд одоо бүлдүрийн гэр гэнэ одоо энэ зүйл талын нөхцөл байдлыг үргэлжлээд орчлолтой тарч байгаа.
2: Та энэ хэрхэн авах нь одоо яг энэ цагаан идэд боловсруулж борлуулж байгаа цагаан идэний одоо ямар хэв ажих байл юм бол таныхны үйлдвэр авч илүүлсэн ямар хаашигтай тал байж байна.
1: Тийм энэ ширийн гол цагаан идэний өршөө олох юмс одоо улам цагаан идэгийн илүү улам илүү ухаагуулж одоо тиймэрхүү сайн талтай илүү ухаан уулын илүү борлуулгын замнаа үүднэ.
2: Тэгээ таны бол одоо энэ их эрхийн тэмдэг олсон шүү дээ. Одоо бусад ховийн одоо жижиг бүлтгэр жижиг газруудтай харьцуулбал ер нь борлуулга гэдэг тал дээр бас ямархан адилгүй талууд байж байна.
1: Манай хэн бол одоо шилэн гол чагаатай нэг юмд орсноос аваад л одоо төсөөнэ бэцалтаас эхлээд тийм одоо юу гэж шүү дээ. Өтөг түнэ яс чанарыг ч одоо улам илүү давал батлана. Чихнээр бол одоо борлуулгын талаар асуулаа болсон. Одоо усууд нь танилцуулах та одоо манай энэ бол юм болох уу цаайдаа суугааны эсвэл сайхтай бэцалттай одоо гарч исэн өтөг ингээд бэцалттай гэсэн одоо ингээд тохиол өгсөн. Одоо улам хүнээ сэтгэлийн хол өстөн.
2: Бус талуудын хувьд бол сайн одоо саврын давуулаг тал.
1: Давуулаг талтай.
2: Одоо энэ их эрхийн нэмгийн авахлалтад таавал ярьчихсан одоо үйлдвэрийн дасгалч юм уу одоо хөрөмч олон зүйлээс гадна одоо бодлогоглан тэр олон зүйлээ шаардлагатай байхаа.
1: Тийм.
2: Энэ бодлогоо тач юм уу энэ тал дээр бас ер нь яаж хийж ирэв?
1: Бодлог багнаа бас одоо нэгнээс аваад одоо бүр шилжүүлж байна. Бүр шилжүүлэн бол юм. Цаайд энэ нь хамгийн өөр төсөлд тавих юм уу? Одоо тасгай бүр одоо хурууд бол хурууд нэ цараа бол царааны одоо тийм бодлог багнаагаан бүр сайхан. Нэгэн үгээр хэлбэл
2: таны одоо хэрэглэгч талан байдаг уу? Хэрэглэгч тус таны цагаан дээрний талаарх үнэлэлтэд хэр зэрэг байж байна?
1: Одоо үнэлт сайн. Цагаан дээр сайхан одоо бүндрэм кино чанарын талаар бүр батлах гэсэн юм манай хэрэглэгчдээ одоо ханамттай.
2: Энд нь нэмэлт таавал өөрөө одоо цагаан дээр борлуулах даа уу? Өөрөө үйлдвэрдээ бас хэд хүн хэрэглэж байна?
1: Тийш одоо манай ч 3 хүн зарж байна. 3 хүн дотор одоо бүр одооноос дотор орж ирээд таадал мал хийж байгаа усуд тэднээс амгүй л одоо илүү хурм байнгтай бат. Тиймэр хуусаар зарж байна.
2: Энд дондол бас ярьж ирсэн. Таних бол одоо өдөрт хамаг өндөртөө бол 3 том төгрөгийн цагаан дээр борлуулж байлаа гэсэн.
1: Тийм.
2: Борлуулгын талаар ярвал.
1: Борлуулгын талаар бол одоо бүр чахаалгын борлуулга бас ирэн байна. Ихэнхэн чахаалгаа дасаад хийнэ. Өөрөөр түрэн байгууллага иймэрхүү одоо үе чатар борлуулж байгаа бас байна. Баяр тусгаал гэнаа одоо цагаан сургуульд одоо баяр тусгаал жил юу нэг үед бол одоо нэм борлуулсан.
2: Ер нь бас шинэхэн төсөвч юм уу? Ажлын төсөв төлөвлөгөө төр зүйлүүд бас байна уу?
1: Цаатай нь хөгжүүлэх талаар одоо мод боломжтой арга барилгаас ер нь дөр одоо жижиг машин мөрөлдөлтөд уялдуулаа шинэ мөрөлдөл шинэ мотор дүнээ нөгчүүлээд одоо хэрэглэгчдэд одоо ханамттай одоо үнэр амтыг одоо тиймэрхүү тохирдолгой чал байгаалдаг үйл тухайн үйлдэл цаагаа одоо улам сайн хийе гэсэн итгэлтэй байна. Одоо хатамдан бол одоо SC гэж шүү цаагаа дэнэ одоо ухуст одоо бүрдүүлэн борлуул болох одоо тиймэрхүү замаар ивэйг бодож байна.
0: 2024 онд чанартай чагаан идэн шилэн гол аймгийн чагаан идэн орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний төрөл тэмдгийн хөргөлөх эрхийн үнэмлэлийн олсноор тэд чагаан идэгэн бүх улсын ил газарт борлуулж байна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн уламжлалт чагаан идэгэрэн олонд танигдсан малчин хос гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яро.
3: Коорхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур Хулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн програмдаа Хажа даммар хачин чулууны үлгэрийг сонсхий хүлэн авч сонсчихоо нь. Эрхэм сонсогчдоо Өвөр Монголын Өртөн Жас хорны Алшаа нутгийн хачин чулуу улс даяар нэртэв билээ. үүнд үжмийн хэлбэртэй, элжүүлийн ургамал амтнай хэлбэртэй хачин чулуунууд байхаас гадна бас гахан алга махны хэлбэртэй хачин чулуу илэрж гажир гажрын хүмүүсийн гайхаш шалтуулан хажаад үжих юмсан гэсэн бодол орулдаг юм. Одоо та бүхэнд

0: Өвөр Монголын өртөн жас хорноо соёл түүх судлах ордны судлаач Чохтын ярсан хажаа даммар хачин чулууны үлгэрээ сонсгоё.
1: Эрт үртийн цагт одоо энэ ашаан ойн одоо жил жил одоо Бээжинд хүрч хааны бараалддаг гэж одоо тэглээр одоо жил жил одоо бэлэг сэлдвэлдэг гэдэг. Энэг жил одоо ашаан ойн одоо энэ жил одоо юу авч очдог вэ гэдэг одоо санаа архаад байж байсан юм байна. Тэгсэн яг саханы тэр үед одоо энэ ашаан ойн цэрэг болон ээлжээгээр болоо одоо очисан альцуу. Одоо тэгээд нэг говийн нэг залуу шинхэн зэрэг төрч гисэн зэргийн гарын нэрэг одоо шинхэн ирсэн зэрэгчтэй тэгээд одоо говийн хүн чинь одоо ариун үзээгүй. Яа одоо нэг тэр зэргийн гарын доо сайхан гахаа махтай хуурдан гэж. Тэгээд одоо тархан гахаа махыг үзэж гээд их гайхаж энэ одоо юу наа махыг тийм махыг ер нь олж байна. Манай нутагт нэг юм чулуу гэдэг юм да ягсан адилхан юм. Тэгээд одоо хамт нөхөдтэй гандагаар хэлцээ болоод одоо тэр оолоо нэтичээ. Тэгсэн энэ үг нь одоо ягаад одоо ноёны чихэнд хүрсэн юм. Ноён нь болгосооч. Тэгээ одоо ноён одоо гочгоон явуулж очоо тэр тийм нэг юм залуу юм ярьж ирнэ чи очоод дуудаад аваад тэр гэж. Тэгээ одоо гочгоонгүй гэдэл одоо цэрийн хаарн хүрч одоо нэг хүнийг олж авч за ноёнд дуудаж байна. Одоо энэ залуу айж хаяа энэ одоо ер нь юу болсон биер нь хэрэг зарах гээсэнгүй энэ тариа миний бөгсөх гэж боовад ноён. Тэгээд нэлээд дотроо ширхэгээд тэгээд одоо ноён дуудаж байна аргагүй. Тэгээд одоо очичи. Яа одоо онгийн ордонд орсон хүү тэр баглаган сайхан гэдэг яхаргүй гэдэг өөр зураг одоо кэв уулс гаргаж гсэн тэрний гайхаж одоо их одоо энэ чинь ер нь одоо онгийн ордонд орж үзээгүй хүн. Тэгээ гайхаад одоо тэгээд өвч. Яа та дотром бодож. За тэр одоо яавал яг одоо ханиэм. Энэ газар юм ирж үзээгүй юм үзлээ. Тэгээд онгийн нартанд орж ирнэ. Тэгсэн чинь нуван одоо ширээн дээр сайхан саач гэнэ одоо ширээн одоо барийн нарсаар өнгөлж гисэн. Бугын өврөөр одоо төшлөг хийж гисэн сүрхэ. Өндөр сайхан одоо сандал дээр суудж байна гэнэ. Тэгээд одоо харсан одоо ван бас их юу байна гэнаа тийм их ууртай чан зүгөө гэнаа тэгээ нэ цүлээд тэгээ одоо амар мэнд асуусан байна уу даа тэгээ тэгсэн одоо чи хаан хэм нутаг хаан хэм жоо би хаан хэм гол хаан хэм гэж ясын тэгээ сонсго чиний тэнд нэг ямар чулуу байна гэнэ үү гэж гэлж гэнэ а тийм чулуу байна л гэж ой тэгвэл тэр чулуугаа чи ачирч а тэгээ энэ хооронд бас нэг хэлж тэр одоо ар очхон явуулсан байна уу тэр одоо түрүүн бэлтгэсэн байж гээч. Тэгээ одоо тэр одоо жамшта тогооч нь тангэлсэн байна. Өдөрөө нэг ахан махчлаад дөрүнжилээд сайхан чансан мах бэлтгэгээд байж гээч. Шамун одоо сайхан гахан жилсан гахан махан аваад ирж гэрчсэн. Жаад ноён гэлж чаа энэ тайдл юу л гэж. Наар соломон маний тайдлах нь гэж. Тэгэл чаатайг бол одоо болж байгаатай харж энэ чулуу хатчих чулуу аваад ирчих. Энэ залуугээ тэгээд явуулчих. Ага одоо энэ залуу одоо ноён гэлж байна я. Одоо ноёны энэ захаа амар юм одоо ноён одоо ихсэн бас их өнгөрлөлтөөр болж байна энэ залуу их сайхан. Тэгээд л гэртэн тавьж харж нөгөө сахаан хайж чулуу ганаа гэдгээд энэ чулуу авчирсан байлгүй одоо тэг аваад ирчих. Нөгөө хамх тамид хүнчл. Одоо тэр махтайг нь хамт өгч тэр ноён. Ачийн махыг аваад яваа, тайтл ч аваад гэсэн юм байна. Аял тэр махыг авч гэртээ хааж, аял тэр адилхан чулуу өгөж, тэр махыг бас идэц хааж ийгэд, хөдөлгөн махыг, ахаа махыг чийцээг ба, энэ ямар сайхан байдгийг мэн одоо юунаа мах юм гэж одоо хааж, идэц хааж ийгдэг айл. Аял одоо сандраал, дахиад усаад, одоо аваад ирч. Авч ирээд одоо ноён өгчи. Ноён үзчих одоо их баяр гэж хэж, энэ ч одоо ин жил би одоо вэжинд орох гэдэг одоо бэрэгтэй боллоо. Тагаад одоо дорохгүй нэ. Таваад ирсэн юм чи одоо залуугад бас нэг сайн гэдэг юм яриад одоо цэргийн хаарнд нь явуулж. Орон одоо гочхон өччих яа чи хэнийг очоод горог дарах нэг дуудаад аваад ирч. Ашаад нь сурка нэртэй горыг дарахын гэсэн нэр тийм дарахын байж гинэ. Их ястай мэрэг жилтэй. Гочхон очоо горог дарах нэг дуудаад аваад ирч. Тэгээд аваад дахин тэр чулууга намжчаа. Чи энэ үнд нэг сайхан

бол одоо нэг гэдэг нь болвола нэг чигтэй одоо нэг сэтгэл нэг зэрэг гэсэн ухаатай юм одоо санаа. Болоо гэдэг нь бол долоо мурхан нэг одоо сүтгэж явна. Энгүүл одоо долоо нүйдэн бол одоо өөрийн эрэг зэрэг эрэл тал одоо бүр сайн юм шүү дээ. Ийм утгатай юм аа гэж. Тэгээд ноён сонсож байгаа бас баярлж, аяр бас таарж. Тэгээд үлдсэн алтын гэнт одоо гор байхын төг чи чаач юм үлдсэний чи аваад юм. Чиний хөссөн дээ гэж. Тэгээ одоо гор дахны өргөн бийлүүлсэн тэр залууя өргөн бийлүүлсэн одоо маань том одоо байж инд явчи. Энэ жил нь яг сайхан харагч дахаа жил байсан байна. Тэгэл тэр жилийн одоо жил жилийн одоо сахан сараас сахан сар очно ма. Сахан сар одоо сахан сарын өмнө одоо гүрдэг байна. Тэнд одоо сахаалж одоо хаана хаан дураалах. Тэгэл одоо 9981 жилийн одоо бэлгээр наач. Одоо энэ нь төрөө бэлэг болгож байж яа. Оо хаан авчихад одоо гартаа наваад одоо бахраад болохгүй ба. Оо энэ одоо ягсан гоё ягсан сайхан юм байна. Одоо тэр чинь ил газрын одоо усууд очиж шүү бэлэг байна. Одоо зарим нэг тэг хөргөн байна. Одоо ямар ямар усууд нь бүр ирж бэлэг өгч. Тэгэхээр бэлэг одоо бүр хаанаа нүдэн дээр орж байгаа гэнэ. Бүр энэ бэлэг одоо хаан одоо сайхан таалагдсан юм байна. Тэгээд хаан одоо баярлаад ноён ачаа ноён одоо зэрэг нэмжээ. Бас кичнээн мөнгөө нөгжи шар улмаг шагнажи. Тэгээд одоо ноёнт нь их баярлж одоо харж ирээд одоо хэлсэн юм байна. Одоо ой тэр горог дарих нь болоо тэр залуугууд удаад аваад ир гэж. Одоо ингээд горог дарих нь одоо дархан цологжи. Одоо ачаана дархан одоо горог дархан гэж одоо тэр одоо анхан горгоор нь дууддаг байсан биш. Тэгээ одоо дархан цолог гэсэн юм байна. Одоо шагнаж одоо тэг чамаас ямар эд бодсон юугаараа шагнасыг. Тэр залуугийг дуудж авчраад одоо загчин даамал бас зэрэг өмжи. Одоо ямар бушх юугаа нөгсөн. Ингээд өмжиг нэ. Тэгээ одоо ингэж одоо энэ чулуу ашанайн гахамахтай адилхан энэ чулуу одоо бэйж өнтөрч. Одоо гүртэл одоо тайвайна. Гүхэн бөөгийн хадгалж өштэй музайд. Одоо бутлаад одоо. Тэр чинь тайвайна музайна хурун хэрдэнэ нэг нь болж өшөө. Тэгээ одоо ийм ашаа гасгал ийм сайхан одоо чулуу гарддаг байсан юм байна.

0: хүндэт сонсогчд аа. Сая та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн жас хорноо соёл түүх судлах ордны судлаач Санч Чохтын ярьсан хажаа даммаар хачин чулуунаа үлгэрийн сонсголоо. Программа өндөрлүүлээ. Программын найруулагч Дээж Хянгач Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Та бүхэн жалгаад манайраа
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсгдсон.

Энэ цагийн нэвтрүүлгээр энэ жилийн 1-7 дугаар сард манай орны аянчид болон барааны эргэлтийн ерөнхий хэмжээ надад айдл хугацаанаа хасаа 100-93-аар нэмэгдсэн. 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өөр тоон жаасах 28 соёлын ааж үйлсийн үзэсгэлэн болон арилжааны цуглаан удалгүй эхлэхээр байгаа. Манай орон шуудны бодол баглаагаа илгэн хүргэх явцдаа гэн орхигдуулах асуудлыг чигчлэн жаасах ажлыг өрнүүлж байгаа жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь. 1-7 дугаар сард манай орны аянчид болон барааны эргэлтийн ерөнхий хэмжээ надад айдл хугацаанаа хасаа 100-93-аар нэмэгдчихэ. Үүнд төмөр зам, засмал замын аянчид болон барааны эргэлтийн ерөнхий хэмжээ нь тус бүр надад айдл хугацаанаа хасаа 110 болон 107 гараагаар нэмэгдэж, ерөнхийлсэн тээврийн хэмжээ нилээд түргэн нэмэгдэх байдлаа баталжээ. Түрүү 7 сард бүх орны ерөнхийлсэн барааны тээврийн хэмжээ 15.8 сая төмөн тоонд хүрч надад айдл хугацааны анхаасаа 109 гараагаар нэмэгдчихэ. Аянчдын тээврийн үйлчилгээний яс чандрыг дэвшлүүлэн төсөвшүүлж хүмүүсийн аялал жуулчлалд дүхмөжүүллээ. Түрүү 7 сард манай орны орон бүсэн асланж орцсон хүнээ та 6.7 сая төмөн хүн удаад хүрч надад айдл хугацааны анхаасаа 122-аар нэмэгдчихэ. Төмөр замын салаа мөчрөө жуулчлалын тосхай галт тэрэг, дуу хөгжмийн багттын тосхай галт тэрэг, бөмбөгөн багттын тосхай галт тэрэг болон судлан суралцах тосхай галт тэргийг 18 ээлж аялуулж, зам арилжаа болон соёл жуулчлалын ааж үйлсийн уусалчин хөгжихийг ихэхэн ахиуллаа. Бүх орны хурдны замын үйлчилгээний тойргийн ас чанарыг дэвшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж, 60 чахалхаан чинэглэх шон байгуулан хурдны замын үйлчилгээний тойргийн чахалхаан чинэглэх төхөөрөмжийн бүрэгчийн нормыг 197-оос дагуулжээ. Аравдугаар хогцооны Өвөр Монголын өөр тоон жаасах 28 соёлын ааж үйлсийн үзэсгэлэн болон арилжааны цуглаан 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол Өвөр Монголын Алуун улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдахаар бий. Тус хогцооны үзэсгэлэн нь ааж үйлсийн хөдөлгөх хүчний хөгжөөж, соёлын хүчрэх орны бүтээн байгуулахаар гол сэдв болгож, наймынх гол сэдвтэ үзүүлгийн тойргийг тохируулан бүх улс бүх бөмбөрчгийг холбосон соёлын үзүүлгийн солилцоо хамтралцаагийн тав чангийг байгуулах болно. Үзэсгэлэнд 10 гарай улс болон газар орон, бүх улсын 20 гарай мож орон хотын 500 гарай аж ахуйлал оролцох хар байна. Ойлгосноор тус хогцооны соёлын ааж үйлсийн үзэсгэлэнд анх удаа үзэсгэлэнт сайхан Өвөр Монгол гэх гол сэдвтэ үзүүлгийг байрлуулж, орны гаднах шилдэг их баялаг төрөвний мэрэгжил дагуулагч ааж ахуйлал урж үзэсгэлэнд оролцуулан, чадвартны татан аян ухааны хөрөмдүүлж ааж үйлсийг жолгуулах хөөрөг байгуулан цаг дэлгүүрийг улам хөгжөөхөр боллоо. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд соёлын аж ахуйлын 10 хүчирхэгийн сан нэмэгдэн нийтлэг хурал, аж үйлсийн хөгжилтийн судлын ярилцах хурал зэрэг 3 жилийн гол сэдвтэй ажиллаг болон бодсон бол соёлын үеийн үзүүлэлт, уран сайхны тоглолт зэрэг олон жилийн иж бүрэлдүүлсэн ажилгийг эрхлэх болно. Үзэсгэлэнгийн талбайд бас жалуучуудын чуглаа худалдаа эрхэлж, цагийн урс хаалтыг дагсан 4 бийжүүлэн ойлгуулах төрлийг тохируулж, 40 гарай шинэ содон төрөл тэмдэгтийг дэлгэн үзүүлэх болно. Шуудны бодол баглааг илгэн хүргэх амар төвчний үнэнхүү баталхын төлөө өр тоон жаасах орны шуудны хамааралтын товчоо дөрвөн тусгай чигчлэн жаасах төслийн дарамтлан тарааж бүх орны хөвчөнд шуудны бодол баглааг илгэн хүргэх явцад гээж орхигдуулах асуудлыг чигчлэн жаасах ажлыг өрнүүлжээ. Одоохон болтол ил гажрынх нь ил төрлийн шуудны бодол баглааг шийдвэрлэх 40 гарай талбар гажирт байжал хийсэн байна. Тосхай чигчлэн жаасах ажилд 5 их голдлоготой байцааг агуулгыг тодорхойллоо. Үүнд 1-д аж ахуйлын шуудны бодол баглааг ялгаж хуваарлах, амар төвчний сэргийлэн эзэмдэх гээж орхигдуулбал хариуцлага нөхөмжлөх зэрэг дүрмийн найдваржуулалт болон ажил эрхлэх сэдийн боловсруулалтын байдлыг голдлоготой харгуулан байцааж байна. 2-д шуудны бодол баглааг оруулж гаргах тоолон харгуулах явцыг чанга зөрөмжүүлэн ажиллах талбар төхөөрөмжийн завсар жааг зэрэг амархан гээгдэж орхигдох газрыг нямбай байчааж гээж орхигдуулах төвшүүрийг их хүслэсэн сэргийлж байна. 3-д уудчилсан ялган хуваарлах төхөөрөмжийн ажилгыг зөрөмжүүлж аж ахуйлын төхөөрөмжийн далд гэмиж асан чигчлэн гээгдүүлэх сэргийлэх системийг дэсвшүүлэхийг шаардаж бий. 4-д бодол баглаа нэвдэгдсэн говьлгын хуудсыг урж
Унгаасан жирэх хөвийн бус шуудны боодол баглааг шийдвэрлэх явцыг бүрэншүүлж, гэгцсэн боодол баглааг данслан тэмдэглэж мэдүүлэх дүрмийн нарилгаж болж байна. Тавд тогтолоос жирчээж хамаарал тодгцснаас болоод шуудны боодол баглааг гээж орхигдуулсан ил төрлийн үйл ажиллагааг хуулаар чанга байж байна.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Хижин Пингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундад энэ шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрүний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл гитнэ альва шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл гитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жургад үрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл гитний боловсны хэлбэр маань.

0: гэдэг гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Аав чинь

Өртөн жасах орны 6 мужилийн тэнхэм өртөн жасах орны намын хорооны Ахмад Хаатарчуудын товчоо жирэг 8 салаа мөчрөөс голлон эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны бүх ардын насан туршидын сурвалжилгын аралжилгын гаргийн нээлтийн ёслол болон сурвалжилгийг эрхэмлсэн хотын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хурл ард бүхт хотод явагджээ. Тухайн талбайд Өвөр Монголын төрөв бүлгийн настайчуудын 6 мужилийн бийжүүлэн айлгуулах суран гажар болон 3 дугаар бүлгийн нийгэм тойргийн 6 мужилийн жан сургаалтын чигийн туршилтын чигийн ихтэй сургуульд илэрхийлэл олголоо. Ажилгийн гаргийн хугацаанд Ил аймаг хот нь бас настайчуудын хичээлийн танхим, нийгэм тойргийн тайлбарж, мэрэгжил чадварын боловсрол зэрэг нийтийн асрамжийн ажилгийг жохон байгуулж өрнүүлэх болно. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон насан туршидын 6 мужилийн ажлын тогтчийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж 6 мужилийн ажлагад байнга оролцсон настайчууд 129 төм гараад хүрч ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн настайчуудын 6 мужил болон нийгэм тойргийн 6 мужилийн жан сургаалтын чигийг 91 байгуулжээ. Хөлөмбөр хотын малчид ойрдоо хадландан гарч эхэллээ. Хөлөмбөр хотын байгаль нутгийн бэлчээрийн талбай дуншуур гараа мүүд хурч байдгийг, үүнд ашиглаж болох байгалийн хадлан 3000 гараа төмөмөө байж, яг өвс чаргас зэрэг 120 гараа жилийн чанар сайтай тэжээл өвс ургаж байдгаа. Нутгийн бэлчээрийн амь ахуй хамгаалалтын нөхбөр шагналд тачирцсан нутгийн бэлчээрийн жасан сэргээх бэлчээлүүлэхийг хориглож өвс бэлчээрийн сэргээх зэрэг олон жилийн амь ахуйн жасалтын төслийг жил дараалан хэрэгжүүлснээр тухайн газрын нутгийн бэлчээрийн урган молын хүчлэгийг үргэлжлүүлэн дэвшлүүлэн амь ахуйн үйлчилгээний чадамж, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтуунаар чангаруулан бэлчээр өвснээ элбэг хураал олоход сайн сур тавьжээ. Ард шин бараг баран хошуу өвөн гүндэсний өөртөө жасах хошуу зэрэг ажрын малчаатай хадлан гандаа гарлаа. Шин бараг баран хошууны алтан эмээл балгаснаа тарган хуа гачаанай малчаад өвс хадаг машин, өвс хамах машин, өвс боожлох машины ашиглаж өвсө хадаж хатаагаад даршуулан боожилж байна. Хөлөмбөр хотод энэ жил хадлан хадаг цагийг нэгдэлтэй тогтоож хамгийн эртдээ 8-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлж хадлан хадаж өвс нөөчилж болно гэж тогтоосон байлээ. Үүний зэргээр өвснээ гуурснаа өндрийн хэмжээ, өвснээ үрийн бүсийн өргөн жай, өвс хамах шаардлага зэргийн нарийн тодорхойлж, машин чалалт болон шинжилгээ ухааны чаргаар хадлан бэлчээрийг өндөр бүтөмжтэй ашиглах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Одоохондоо Хөлөмбөрийн ил малж хошууны өвс хадаж нөөчлөх ажил эмх журамтай өндөр бүтөмжтэй явагдаж байна. Ингээ аймгийн Хорчин Баран гаран дунд хошууны нутаг бэлчээрийн мал аж ахуйн хэлбэрээ ховруулан дэсдэвшүүлэх төсөл нь ард улсын хөдөө аж ахуйн хүрээний 2026 оны 1-р бүлгийн төвийн төсвийн доторх бэлмөнгөний дэмжлэгийг хүртэх төслөөр сонгогдож нийт 40,000 бөгөөд 30 төмөн төгрөгийн бэлмөнгөний дэмжлэг олжээ. Тус удаад бүх орны шинээр байгуулсан 5 төсөл нь улсын бэлмөнгөний дэмжлэгийг олжээ. Хорчин баран гаран дунд хошууны нутаг бэлчээрийн мал аж ахуйн хэлбэрээ ховруулан дэсдэвшүүлэх төсөл нь мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах, амь ахуйг урдаар бодлого хийх болон бохирдлого хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, өндөр уналттай, чанар сайтай өвс бордооны суурны голтлогтой бүтээн байгуулан, эдшин үхэр хоны тэжээв үржүүлэх талбайг өөрчлөн дэсдэвшүүлж, тэжээв үржүүлэх хамаатай төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн төвлөрчүүлэх болно. Төсөл нь байгуулагдсны дараа бүх аймгийн чанар сайтай өвс бордооны хангалгын батлаг чадварыг үргэлжлүүлэн чангатгаж, мал бэлчрийн зөрчлийг бүтөмжтэй намдуулан, одоо үеийн өндөр бүтөмжтэй төржиг үржүүлэх системийн байгуулалтыг өргөтгөж, бэлчрийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эжигнэлтийн арга хэлбэрийг ховруулж, нутгийн бэлчрийн амь ахуйн хамгаалалт болон мал бэлчрийн чанарлаг хөгжилтийг хамжилт чуулан ахиулахыг биелүүлэх болно. Хотын чинь

Ушаан тойргийн орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвч ард 2026 оны хуучин суугаал тойргийн дулаалгын хоолын торыг шинтгэн өөрчлөг инженерингийн жинхнэр эхлүүлэн дулаалгын сур төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлж олон түмнээ дулаан тавтай өвлчих батлахаар байна. Тус удааны дулаалгын хоолын торын өөрчлөлтөөр Чиншан тойргийн голдолготой түлхэн ахиулж байгаа ардад ашиг хүртэх инженерийн болон төсөл нь хараа орны 20 хуучин суугаал тойргийн хамарч өөрчлөлийн засаг барилгын ерөнхий талбар нь 66 түмэн хавтгайдруулж мэдэр хүрч нийт 6894 өрхийн суугаал ардад ашиг хүртэх болно. Айлгснаар тус удааны шинтгэн өөрчлөлт инженерийн гэр 6 түм 4000 метрийн дулаалах хангах хоолыг шинтгэж, хуучин суугаал тойргийн дулаалах хангах сур төхөөрөмжийн тотуудлыг бүх талаар нөхөрлөх болно. Барилгын амар төвшин, яс чанар ахичи батлагын төлөө ил барилгын чигт баримжаатсан журамцсан хамааралтыг хэрэгжүүлж, өдөр бүр амар төвчны хүмүүжилийн хурлыг хуралдуулан ажлын шаардлагыг нарилгажуулж, амар төвчны хариуцлагыг баттайж олж байна. Барилгын ажлыг хэсэг бүлэг хуваан явуулж, элжвэлийн барилгын ажлын дэс дарааллыг нарилгажуулан ахиулж, яс чанар болон тоо хэмжээг баталсан урдлаар хурдчийн төрөгдөх үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр шармайж байна. Төслийг ашиглалтад оруулсны дараа хараа орны 20 хуучин суугаал тойргийн дулаалах хангах яс чанарыг илэрхийлүүлэн дулаалах хангах хоолын торын амар төвчны далдгамын төлөвтэй шийдвэрлэн хараа орны суугаал ардын оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх болно.

0: Шичинпингийн алтан сургал.
1: Шичинпингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, алмнаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наазахын амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангатгах хэрэгтэй.

0: харсуутал сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Гэний мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатна. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарьжтэй.

хотын сайхан тойргийн 2026 оны амьдрал нь хүчирдэлтэй аюутуудын төвшүүлсэн тусламж хүсэх хуваачлалыг хүлийн авч шийдвэрлэх ажил эмх журамтай явагдаж байна. 8-р сарын 18-ны өдөр болтол сайхан тойргийн сурагчийг төсдгөн туслах төвөнд нийт 1926 хувь төтхөн туслах тохиолсон ажлыг гүйцэтгэж, үүнд аюутуудын эрэлтийн газрын сурлагын тэтгэмжийн идэвхжит зээлгийн гүйцэтгэл 1700, өртөн жасах орны засгийн ордны тусламжийн гүйцэтгэл 133, хөх хотын засгийн ордны тусламжийн гүйцэтгэл 4, төвийн шагналт суглаагийн эдийн асрамжийн мөнгөний харгалжилтын төлөвлөгийн гүйцэтгэл 89 бий. Сайхан тойргийн сурагчийг тэтгэн туслах төв ажил явдлыг гүйцэтгэх хавчийн шилдэг зөвлөж, нэг өртөөний ардд дөхөм үзүүлэх үйлчлэг хангаж, сурагч болон Гэри Ахмадын ажил явдлыг гүйцэтгэх дараасыг өнгөрүүлж байна. Үүний жиргээр тэтгэн туслах төрийн бодлогын лавлах утас болон ардд дөхөм үзүүлэх саатхуу замыг нэвтрүүлж, анч хүчирдэлтэй хүмүүсийн гардам гүйцэтгэлийн урдаарыг гүйцэтгэх, бүх явцдаа хавсран гүйцэтгэх үйлчлэг хангаж, нөхцөлд нийцэх сурагчудад тусламжийн мөнгийг цаг тухайд нь олохыг баталж байна. Төрийн бодлогын сүлжээн дээр болон сүлжээний гадна ухуул гэж иргээр ахиулж, аль үнэ сүлжээ WeChat-ийн олон нийтийн дугаар жиргэд түшгэлж төрийн бодлогын тайлбарж хийжээ. Ил сум шам балгас жээл гудамжтай холбоолон бүх хотын 3 сум шам балгас, 11 жээл гудамж болон 10 өндөр жиргийн дунд сургуулиар хөрч хамаатай төрийн бодлогыг танилцуулсан байна. Ермен 26 оны дайтын элементийн уралдааны Өвөр Монголын ховор уралдааны талбайн шийдвэрт уралдаан 8-р сарын 20-ны өдөр Улаанхаат хотод явагджээ. Илгажрын засгийн ордны салаа мөчрөө ихтэй сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газар аж ахуй хөлөл ажил үйлсийн нэгжийн төлөөлөгчдийн бүлгэн болон элэгдэхүйн төлөөлөгчийн багтаасан 240 гаруй хүн уралдаанд оролцжээ. 10-р хогч хааны Өвөр Монголын тал нутгийн сэлүүчлийн бэйн тэмрийн их хурл болон 2026 оны Жалайд хошууны наадмын хурл ойрд Жалайд хошууны бадрах морин уралдааны талбайд явагджээ. Наадмын хогч хаанд морь уралдах бүх барилдах сур харвагчрыг уламжлалт бэйн тэмрийн уралдааныг ардын жан үйлийн үзүүлгийн тоглолт, соёл жуулчлалын чуглаан, амтд идэвхтэй найр жирэг, олон иштэй жигнэлтийн хэлбэртэй уулсэлжүүлж 10 том гараа жуулчдын анхаарлыг татжээ. Ордос хотын 7-р хогцооны малчин тариачны бий чаргажуулах тамирын чуглаан 8-р сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол одоо хошуунд явагджээ. Бийн тамирын чуглаанд морь уралдах бүх барилдах сур харвагч ирэг 10 бүлхэм нийтийн уралдаан болон бялуу шидэх ганж хүрдэт тэргээр бодааж өгч ирэг 9 жилийн хог хүний уралдаан тохируулж, уралдааны чанар, сонирхол чанар болон олон түмэн чид чанарыг хамтдаа харгалжжээ. 2026 оны дундад улсын эрэгтэй байх бөмбөгний холбоот уралдаан, морин даваагийн дагуур үндэсний өөртөн жасах хошууны өртөний уралдаан 8-р сарын 20-ны өдөр дундад улсын дагуур үндэсний хүрээлэнд хэллээ. Анхны талбай уралдаанд Өвөр Монголын анги 8 харчих 1-ийн бүтэмжээр Хунааны ангийг ялжээ. Цагийн араас болоод манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийм хөндрөлж байна. Нариулын ханагч Арын, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараагийн нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн сонсоорой. Маргааш та баяртай жолгоё.

сэтгэж хэрвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ, орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхий минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар, омдож амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хонтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндэтгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэн түлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахуургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хүсэгтэй аюул төвчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтэлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлжүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу ихэм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цүлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд жүнжмчин хошуугаар нутгтай жалуу ерөөлч уран бүтээлч эсэ алтан сүхий сурвалжилсан сурвалжилга өр ерөөлийн уудам нутгийн хүн жүнийг сонсхий. Заалтан сүхэн жилийн 7 сарын 31-нд жүнжмчин хошуундан өөрийн дууны уран бүтээлийн үдшилэх нутхан амжилттай явагдуулж 8 сарын 6-ны өдөр гол соёлт эсэ адиа бүх хоёртай хамт жохолсон ерөөл махталын ном дөрвөн чагийн хураан ном таргаг ёслон шилийн хотноо хийжээ.
3: За та сайн уу?
4: Сайн байна уу?
3: Тэгвэл та одоо яг дээр гэрэг 8 сарын 6-нд одоо ном таргаг ёслон явагдсан. Тэгвэл урагштай юу?
4: Тий. Аймгийн одоо жохолчдын нийгэмлэг болоод одоо ардын урлагчдын нийгэмлэгээс манай зүүн баруунчын гүшүүний утварлаг албанаас бол хамтраад одоо манай дөрвөлийн одоо дөрвөн чагийн хураа гэдэг шин ерөө махталын намын нээлтийн хөтлөлийг л одоо явагдуулж өгсөн байна. Тэгэхээр манай нээлтийн хөтлөлд одоо маш олон одоо шилдэг

0: тохиолжууд хөрлж ирсэн. Тэгээд маш гоё болсон.
1: Тэгвэл энэ намаа одоо барах гэж өсөхөд бэлтгэж юу?
0: Аа, энэ намыг бол нэтлэн нэтэн амраас гэж одоо бэлтсэн. Одоо манай дөрвөн хүн манай гол ойлд Садия бүхээр манай дөрвөс чад на гол их хэлсэн бол одоо манай Садия одоо дөрвөл нэг юм нам явал ямар зэрэг байна. Тэгээд соёлын хөлийн араас олсон та ерөө Магдалины нам хөвлөлхөд оруулсан дугаар ок одоо иймэрхүү төлөвлөгтэй байна гэж яриад л үзээд хөдөлөн бол сэтгэл нэгдэж хамтарч ирсэн.
1: Одоо та энэ дөрвөн чинь хурайхсан нэг ерөн Магдалины намынхаа тухай дүүмэнд тайлцуулаад байна уу?
0: Энэ нам бол одоо дандаа одоо манай дөрвөлийн одоо шинээр жохон бүтүүлсэн номууд одоо ярангуу одоо уламжлалт ерөн Магдал бол одоо бид бүгд одоо өдөр тутам амьдралдаа одоо нэр наадам ураг хоримд одоо байнга ярддаг штэ. Гэхдээ н одоо түүнээс ургуул одоо цаг үетэй цагийн шаардлагад нийцүүлсэн одоогийн одоо буттай амьдрал дунд одоо хэрэгчтэй жийл уруу хандуулах шаардлагатай болсон. Тэгэд бол одоо манай дөрвөлийн одоо орчмын жилүүдийн одоо шинээр зохиож бүтүүлсэн ерөн Магдалаар голтсон. Андам бол бараг 80 гарэ ерөн Магдал орсон. Андатар бол одоо шинээр зохион бүтээгдсэн шинэ асрын маялаг юм уу? Хин цагаан суу хариулах одоо чигээд одоогийн одоо сурлагын жолоо маялах гэдэг юм уу? Одоо юмрхүү шинэ цаг үедтэй холбогдсон ерөн Магдал голд орсон. Одоо 8 сарын махтуу гэдэг юм уу? А намард төр мөрөг мөө одоо уул уламжлалт одоо бид одоо олон хүмүүсийн одоо чуглуулсан гэдэг юм уу одоо эмгтгэн найруулсан ерөөл Магдал зэн намууд одоо бичигдээгүй одоо иймэрхүү уулгын одоо бичигдээгүй уулгаар битсэн ерөөл Магдал бол нэлээм бий.
2: Сайлтан сүх 2005 оноос эхлэн Ерөөл Магдал ярьж Жүмжүмчин хошууны 5 дугаар удааны Үжимчин Ерөөл Магдалын уралдааны тэргүүн, 8 можорны 5 дугаар удааны Гэлгэн Ерөөл Магдалын уралдааны тэргүүн, Бүхорны анх дугаар удааны Жоод Хундахт Ерөөл Магдалын уралдааны тэргүүн зэрэг амжилтыг олж 8 шаргын махтуу Мөнгөн Хажарын Галваа зэрэг Ерөөл Магдалын чомхтой.
1: За тэгвэл та одоо өөрөө ингэж Ерөөл Магдал одоо яаж сонирхолтой болсон бол?
0: Миний хамаг Ерөөл Магдалд одоо дуусахтай болсон хашил одоо Жимбаа томлогшийн одоо Ерөөл Магдалын тэр кассетийг одоо багада их харин сонссон. Тэгэл л одоо тэрнээс л их өөр нөлөөтэй болсон байх. Тэгэхээр өөрөө бол 2005-6 оноос эхэлж бол одоо хин цагаан суу харуулах гэдэг одоо манай ураг нутгийн одоо ураг хөрөмтөн байнга л хин цагаас харуулах явцаас л явагддаг. Үүнээс төрөнд бол одоо баг байхад бол одоо Жимбаа томлогшийн Ерөөл Магдалыг ураг хөрөмтөөр тавьж хин цагаас харуулдаг байсан гэр юм байна. За сүүлээр нь бол манай одоо Жүүлэмч нутгийн одоо нэрт одоо улсын төсийн Ерөөл Магдалыг өглөөлөх сэдэлгэр багшин одоо хин чанаас харуулж гэр мэлэж хийх багтаа үджилээ. Тэгээд бол одоо 2005-6 он би бол одоо 3-4 оноос эхэлж одоо хөтлөгчийн ажил эхлэх одоо эхэлсэн одоо нутаг усны одоо нэр наадам юм уу тэгээд зүйлийг шаардлагаас тэгээд ирэхээр бол одоо ураг хөрөнгө хин чанаас харуулах гэр мэлэх эдгээр шаардлагатай болсон. Тэгээд энэ жил руу эхэлж орсон
1: юм байна. Тэгэхээр
0: та яа мэн Ерөөл Магдалын тухай одоо яриад өгнө үү? Ерөөл Магдал гэх зүйл бол одоо буттай амьдралын одоо соёл дээр суурсан үг ярааны одоо урам баяныг багтаасан дахиад хүний мэдэрж ярих төр сэтгэлгээний илрэл гэх бүх зүйл одоо шаардагдсан зүйл. Ерөөл нь бол одоо ярангу ирж байгаа юм уу одоо сайн сайхан жишээлбэл ураг хормын одоо сайн сайхан бүтгийг ч юм энэ наадамд одоо ямар сайн мөр төрүүлэх юм уу одоо ямар сайн бөхчин төрүүлдэг юм уу эдгээр жилийг одоо бүлэгдэх жүнх эдгээр жилээр ярина. За махтах гэдэг нь бол гол одоо боттой байгаа жил одоо жишээлбэл шинэ барьсан монгол гэр ч юм уу шинэхэн нэгэн хазаар ч юм уу шинэ хэсэн дээл төрлөг ч юм уу эдгээрийг одоо махтах мэлэх үнээрээ дамжуулж бас мөн цаашдаа бүлэг дэмбрэлтэй жилийг одоо хураалах жүнх одоо ерөөл махтаал бол ингэж харилчин одоо нэг нэгэндээ хүйлчилж нэг нэгнийхэн одоо өнг уулгыг бол одоо илчилж явагддаг жилээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ерөөл махтаал бас мөн таны ярьсансыг одоо энэ цаг үеийн хувирхийд алдаад бас шинэ маягийн иймэрхүү одоо асрын юм уу одоо сурлагын зам юм уу иймэрхүү бас ерөөл махтаал бас одоо гарч ирж байгаа гэсэн.
0: Одоо жишээлбэл манайхын бол уулын Монгол гэр шинэ Монгол гэр барьцгаад заавал Монгол гэрээ мэлаадаг байсан. Тэгэд сүүлд бол одоо асар тагтад ордог болсон. Тэгэхээр ярангу асар тагтад орхлоо бол Монгол хүн бас л одоо бүлэг дэмбэрлийг бодож шинэ асраа мэлаалгадаг болсон. Тэгэхээр энэ асар мэлаахад яасан тасрын мэлаалга хэрэгтэй дээр Монгол гэрийн мэлаалгаар мэлааж болохгүй шүү дээ.
1: Тийм. Бул та одоо өөрөө ингэж ерөөл махтаад бичих нь одоо мөн хажигөөс хэлсэн
0: юм. Ерөөл махтаад бичих одоо бас л 2007-8 оноос баг багсаа ихсэн. Би ч өөрөө одоо шүлэг найрагч мод одоо дууны шүлэг баг 2000 оноос эхэлж багсаа эхэл бичдэг байсан. Тэгээд бол хооронд нь бас хөтлөгч ажил дуулах хичээл рүү ороод бол бас хэдэн жил хаяад эргээ 2006-7 оноос эхлээд бас дахиад нэг бүлэг өнөр рүү гарсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ийм ерөөл махтаалын бичих талаар одоо ямар өнгийн юм шүлэг юм уу одоо чухал бодлолтой одоо юм шүү аль талаар нь одоо анхаарах юм уу эсвэл ондон тэмрэхүү тад.
0: Тийм, ерөөл махтаал бичих бол ярангу ерөөл махтаалч хүн өөртөө хэрчүүл хамаагүй сайн. Тэр нь ерөөл махтаал гөгч чийлийг ярьж чадх хүн бол энэ ерөөл махтаал гөгч чийлийнхээ үндсэн чанарыг сайн ойлгоно. Зүгээр шүлэг бичдэг хүн бол одоо жишээлбэл мөр бадган тэмчгүү ч юм уу эсвэл утга санаа бүүдэг юм уу эсвэл түүний үйлдэл хэрэгчээ нарийн жилийг одоо тодорхой илрүүлж өгөхгүй юм уу? Ийм их байтал орсон. Ерөөл махтаал бичих бол түүний гадна талаас нь шинжиж бичиж болно шүү. Жишээлбэл одоо мөнгө хажаарын галваг миний шингэцэн ерөөл байдаг, махтаал байдаг. Тэгвэл мөнгө хажаарыг юугаар хийдэг вэ? Яаж хийдэг вэ? Өөний гадаа талаас нь ингээд л махтаж болно. Дахиад түүний үйлдэл хэрэгцээгийн бас энэ дотор нь орсон байх хэрэгтэй. Ярангуй энэ амьдрал өөний бичих гэж байгаа жилийнхэн бүх талыг сан ойлгосон хүн бол энийг нарийн тодорхой гүйчэд одоо илрүүлж бичиж чадна гэж одоо хавнтай ойлгодог. Жишээлбэл хазар бол одоо юунд үйлдэлтэй өмнөд догшин унахад түнд одоо өмнөд догшин унасан хүнийг одоо ахтын нуруунд дөр тогтоход маш их бат бөх үйлдэлийг үзүүлдэг. За тэгвэл номхон мөртэй давхуулахад залах одоо энэ жилийн үйлдэлтэй байдаг. Дахиад нөгөө талаар болсон хазар гөгч жилийн ингээд гой мөнгөөр уралж хийвэл морины чимэг болно. Үүн дотор уустаа дахиад уралж чимэгэл хийсэн төр жилийн нь уран дарахныхан бас хичнээн уран байруу нарийн байна уу гөгч жилийг бас харуулна. За дахиад үүний жолоон сураас нь эхлээд л одоо сагалтраа одоо бүх зүйл нь одоо үйлдэх хэрэгцээгийн одоо сайн мэдэж бичсэн байвал нас илүү хүнд ойлгогдно байх гэж боддог.
1: Тул одоо ийм хөө ерөө махтаалын бичлээ одоо ийм цагийн талаар одоо хөдөө уурт ухчаа ингэж уншнаа ерөөнөө гэсэн иймэрхүү шаардлага байна уу?
0: Бэн одоо ер нь уламжлалт ерөөл махтаал бол одоо Чамбайдан фокшин одоо үлдээсэн бид бүгдийн ярддаг ахин жагас байруулах мө ерөөл махтаал бол бараг 8 минут гараа. Тэгвэл Монгол гэр малиа ерөөл нь бараг 11-12 минут ордог. А тэгэхээр бол ийм урт одоо ерөнхий магтаалык бол олцохой байдалд одоо бид ярьдаг. Одоогийн байдал, одоо цагийн шаардлага, одоогийн хүмүүсчин болоос одоо их яаруухан одоо цагийг одоо хүмүүх гэдэг юм уу, нэг юм жилийг одоо олон сонсохоор ээддэг ч юм уу, юм их үйлдэл. Тэгэхээр одоогийн ерөнхий магтаал бол багтэн бүр нэг 3-5 минут орчим байх, 5 минут хүрэхөс ховор байх. Одоо багтаал 2-3 минутад дотор багтаах юм хөө ерөөл магтаалууд бол одоогийн одоо цаг үетэй их тохирох байх гэж бодож байна.
1: Тийм байна. Бул та өөрөө бас өөрийн юм нэг ерөөл магтаалын чомхтой шээ та бас нэгэн хөдий гаргасан уу?
0: Аа би морины сэдвтэй 8 шаргам багтаа гэж одоо нэлээд 16 онд ч л 17 онд ч л морины сэдвтэй чомго хийж ирсэн. Тэргээд 19 онд бол мөнгө ажрын гэлваа гэж чул өөрийн одоо шинэ ерөөл магтаалын бичсэн юм чамд гаргаж ийлээ. Тэгээд өнөөдөр бол дөрвөн цагийн хураагаар одоо намд орсон. Энэ дотор нь болоос одоо уулын бичсэн, шинээр бичсэн ерөн магтаалаад сам сунгаж аваад 23 ерөөл байх сунгаж оруулсан юм.
1: Тийм байна.
2: Саалтан сүх шүлэг найруулын орлоготой байж өвснээ өндөр найруулан үндэсний утга чохол сэтгүүлд орчуулагдан нийтлэгдэж уран чохлын оны шилмэлт сонгогчээ. Хөл ургасан гутлагийнхээ өвүүлгэн алтан хангийн дарамжтай өвүүлгийн уралдаанд 3 дугаар дэс Моргоовийн борон гэх бүтөөлөрөн бүх улсын 13 дугаар хугацааны сүүгийн сачил малчтын уран чохлын уралдаанд дэд байран тодоржээ.
1: Түл та одоо энэ ерөн махтаалаас гадна бас ийм жоохон чохол бүтөөл бас битдэг ш та найрууд юм уу өвүүлэг энэ бас битдэг.
0: Тийм ээ. Шүлэг найруулал өгүүлэгч ерөнхийдөө болоос шүлэг болоос нэлээд бичсэн. Тэгэхээр шүлгийн намаа бас гарах юм уу гэдэг нэг бүлэг төлөвлөж байла. Тэгээд сүүлээр бас одоо хөвлөлийн хорооны дугаар оролтгүй одоо иймэрхүү байдлаас болоод шүлгийн нам гэж ажиллачаад байх юм. Өгүүлэг найруулын хавьд болоос одоо өнөрч сэтгүүл юм уу, шилэн гол сэтгүүл, хун гол сэтгүүлээр дөрөвсөд алдаг өнөх өөрийн бүтсэн өгүүлэг найруулал гэх жилэний ус нийтлүүлээд ирсэн. Одоо тийм 15-аар бүтсэн гоо. Гэхдээ хамгийн ярын бүтсэн нь шүлэг арим бүтсэн. Гэхдээ шүлгээний бас одоо хаяа нэг сэтгүүлээр нийтлүүлсэн. Тэгээд заримдаа бол одоо өөрийнхөө бүтсэн жилэмүүд нэг л нам болгоод хэмлэ гаргаж идэг юм уу гэж бодоод тэр болгон бичсэн болгон маань бас одоо яг нийтлэл амжаагүй.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо би ч өөрөө дууны яруу найраг дууны шүлэг одоо 2000 оноос барь эхэл бичсэн юм аа. Тэгээд бол одоо болтол дууны шүлэг бол нэлээд бичсэн хүүхдийн дуу ч гэсэн олон би барь хүүхдийн дуутай нэлээд 100 гарэ 100-аад барь дууны уран бүтээл байна яг уу. Тэгээд орчин хугацаа 7 сарын 31-ний өрөө бол шунда нутаг дууны уран бүтээлхээ хүчлэгийг хийсэн. Тэгээд дууны шүлгэн дээр ус одоо нэлээд жил ажиллажсан.
1: За тэгвэл дууны шүлэг одоо бас мелодон битлээ гэсэн тэгвэл бас мөн ойрхоноор мөн 7 сарын 31-нд бас өөрийнхөө нутаг гэсэн хүчлэгээ хийсэн гэсэн. Тэр энэ хүчлэг нь одоо ямар шоу байдлаар явагцсан уу?
0: Хүчлэгэн бол одоо өөрийн нэгэнтээ дуулагдсан уран бүтээлээсээ болох нэг бүлгийн сунгаа дахиад бас яг шинээр одоо жохон бүтээлсэн дуусыг 5-6-аар оруулаад нийтдээ бол нэг 18 тоглолт гэхдээ дотор нь зөрглөө дуутай бол 21 дуу сунгаж оруулсан. Тэгэхээр дуунуудаа бол нийт 34 дуучнаар одоо зөрглөө, дөрвөлөл, хослол гэх мэтээр одоо нийт 34 дуучин дуулсан. Энэ дотор бол одоо манай орны одоо нэрт дуучин аав ярах одоо манай ах утнер дутын дуучин батлах одоо жоо дотхон туя жалуу дуучин урхан сарангува баясан энэ хоёр утхан баяргаар одоо олон дуучтууд ирсэн.
1: Та тийм байна. Тул одоо иймэрхүү дууны үгийг одоо бичгээр яг одоо айн одоо ер нь айттай нь одоо усад хуурж ирдэг юм уу одоо яаж
0: дууны шүлэг олон кедан бол дууны шүлэг төрүүлж хогдно. Дууны шүлэг төрүүлж хогдоод тэр нь бол одоо аялгаж хогчод ая тааруулдаг. Энэ хэлбэр нь бол олон. Гэхдээ Ая жоглосон хүмүүсд аяа явуулдаг, дээр нь бүх хатад болдог. Тийм, төрийг бол одоо би өөрөө одоо дуулдаг, дууны тухай одоо дуулах дуртай болохоор дууны тухай дууны аяыг одоо сонсож одоо ойлгох тал дээр болчихно гэж хэлж байна одоо. Тэгээд айлгон дээр битсэн дууны шүлгүүс нэлээд хадвь.
1: Тийм
0: ээ, тийм.
1: Тийм ээ, одоо таны одоо дууны шүлгөө одоо тэ одоо ямар шүү одоо сэдв гэж хэлэх юм уу? Гол бичдэг үү?
0: Гол одоо нутг усны шүлэг, хайр дурлын шүлгнүүд одоо юунд бол дууны шүлгэнд бол илүү хамрагдсан байх гэж боддог. Одоо дуу ярилт одоо дуу гөгччүүлд яагаад дууны шүлэг бичдэг вэ гэвэл одоо дуу гөгччүүлд хүний сэтгэл уруу юм уу, хүний одоо анхааралд хүрэхэд бол хамаг амархан зүйл. Тэр аястайгаа, дуутайгаа, дуучны ингээд амлуулаад гараад ирэхлээр бол хамаг түрүү хүнд хүрэх тал нь амархан байдаг. Одоо жишээлбэл шүлгийг бол одоо шүлэг сонирхдаг хүн түүнийг ойлгож мэдгэл шүү дээ. Зүгээр өөр босод хүмүүс одоо түүнийг одоо юу ярьж байна вэ? Гэн нэг илэнгуяа одоо гүнчтэй шин сүвэн бичих юм бол одоо зарим хүмүүс одоо түүний юу хэлдэг яах вэ? Ойлгож авахгүй шүү дээ. Шүлэг бичихийг дууны үг бичих бас хоёр астаа. Нирангу ерөл махтаал бичих бас асуултаа. Ялгаатай байх хэрэгтэй. Дууны шүлэг бол бас гоё цаана мэдрэмжтэй, гоё уран, бас илтгэх санаа ахтай юм байх хэрэгтэй. Ерөл махтаал бол одоо түүний гоё одоо махтсан түүний тэр дотор ч одоо олон жан үйл яасан хилчлэг шаардлага эдгээр жилийнд оруулж битсэн байх хэрэгтэй. Шүлэг бол өөр сондош. Түүнийг одоо шүлэг сонгохдаг юм уу? Шүлгийн тэр цаатах дамсэрлэр хүнд мэдрүүлэх гэдэг нь чухал. Жишээлбэл юу нэгийг бичээ түүнээрээ дамжуул одоо хүнд юу нэгийг өгөх гэдэг. Тэгэхээр бол дууны шүлэг бол яг шүлгээрэн бодвол цаахан илхэн байх нь илүү хүнээ сэтгэл хөрн. Гэхдээ яг илхэн байхгүй. Жишээлбэл одоо өнөөдөр би тэрхтээ хаа явла, юу үжилээ, яасан юм ийм яг цагаан болчихвол бас хүнд хөрөлдлгөө болно. Түүнийг бас цаахан өвтэй дэмтэй бас уран болгож уралж чаддаж бичвэл илүү гоё шиг санагддаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл та бас одоо дууны шүлэг бичлээр бас өөрийнхөө иймэрхүү нэмчлэгтэй гэж хэлж болно шүү дээ.
0: Одоо тэгэж ялсан ч болох байхаа.
1: За.
0: Миний дууны бүтэл дотор бол одоо энэ нутг гэдэг дуу бол бас нэлээд тарсан. Эр бор харцхан, эр бор харцхан, шорон хатсан дам мөхт нутгах оо. Иманд одоо хамгийн илүү тарсан бол өнөөс дараагаар одоо тэр нандин дурлал холын чингрүү жимчин гэдэг соло нэлээд залуусын сэтгэл төрсөн доонууд солон би ангарма гэдэг одоо.
1: Тийм байна. Бас ч юу шигсэн нэг нэлээд амжилттай хэрэг бүтөмжтэй явж байгаа.
0: Тий. Тэгтээ өөрөө бол өөрийнхөө уран бүтээлийг ер дуулж шингээд дуусан байдаггүй. Өөрөө бол ер нь дуусан тийм юу байхгүй. Дандаа миний өөрөө уран бүтээл бичгээр хүнээр дуулдаг.
1: Ягаад өөрөө ингэж дуулаад нэг жихэн чамаг гаргасан тийм бодол байхгүй юу?
0: Одоо өөрөө бол дуулчихдаг, дуулах дуртай. Гэтэ одоо өөрийнхөө дуулахад одоо арай ханамжгүй юм. Өөрөө юм болгоныг ингээд ганцаар бүлүүлэх одоо учиргүй бас хүнээс сэтгэл хөрөхгүй юм болов гэж боддог бас. Одоо өөрийнхөө дуулах талын одоо жилэн бас арай бас бүрэн өөртөө нь одоо тоохгүй байдаг бас байх. Өөр дуучдад дуулах илүү дууг маань илүү амлалт дийлэн байх гэж боддог.
1: Тийм байна. Тэгвэл танай бас нэг юм өвснөө үнэрсэн найруулал, дахиад хул ургасан гутлагсан найруулал энэ нь бас их сэтгүүл нийтлээд бас уралдаан болдоонд ус их сайн хэр бүтөмж олдстаа.
0: Тий.
1: Тэгвэл одоо энэ хул ургасан гутлагсан нэг найруулал нь одоо яаж?
0: Хул ургасан гутлал өгүүлэх тэр бол одоо би одоо миний бичсэн жил дотор нь нохотой холбогдсон жил бол

0: нь тэр гэтгэмж гарч ирдэх. Гэхдээ энэ Хорхи Гулгунбан бор бол юу юм бэ гэвэл тэр Хорхи Эжнийхэн одоо Эжнээ салсан нэг айл нь бол одоо хүүхдүүдэд сургууль өгүүлнэ гэдэг одоо хотод орцсон. Тэгээд одоо нөгөө Гулгунбан бороо нөгөө айлдаа найдаад өвчтэй. Тэгээд оноо удаан салсан Эжнээ салсан гөлтгэн нөгөө жин нотхаа үжингээд ирээд гутлаан тайлаа тавьсан байхаар нөө гутлын аваад хөрхи хүрээд ирсэн нөгөө айлд нь. Тэгээ нөгөө айлхан өнөө гутлын ирчсэн байдгаар нөгөө айлныхан нь хүн бостой их харддаг бүсгүйгээр үнэндээ нь хөрхи тэр эжнээс асан тэр Гөлгөн Бамбарын одоо хийсэн учир. Одоо ийм л зүйлийг одоо бичих гэж.
1: Тийм
0: байна. Тэгээд бол нэг нь жаахан юмрлэх тал руу жаахан өмөрлөг тал руу ер нь миний одоо үүлэг гэх юм уу найруул одоо үүлэг юм одоо жаахан шоглог юм уу өмөрлөг тал руу жаахан бичиг боддог тэрний үл илүү хүнд хүрэх юм болов уу гэж боддог. Гэхдээ одоо миний бичиж байгаа жил одоо том багш нарын бичиж байгаа жилийн дэргэд бол одоо маш өчүүхэн жил одоо их өөрөө тооч одоо өөрөө бахархаж ярмаар жил бишээ одоо учир нь зүгээр л одоо дурсгархлаасан очиж үнийг бичдэг. Надад бол ямар ч одоо миний одоо альва жилд ямар ч багштай сурсан жил гэж байдаггүй. Тэгэл одоо амьдрал дундаасаа өөрөө олж өөрөө сэтгэж харж олсон жилүүд. Тэгэхээр бол тэм тусгай мөрөгжил хүртсэн жил байгаагүй.
1: Одоо бүр өөрийн дурсан одоо хөтлөгдөд ингээд явж байгаа.
0: Тийм тийм тийм.
1: За тийм ээ тэгвэл таван сэр ласай одоо хоёрын тухайтай одоо ерөөд магтаалч юм уу одоо найруудад өгөлдөгч юм уу одоо хоёр тухай их бичиг дуртай гэдэг. Тэгвэл энэ хоёроос бас өөр бас ямар өмнө олон бичдэг юм хөөсөд байна уу?
0: Өөр нь бол одоо нутаг усны тухай говийн тухай таман хөрөн говгад дуу байна. Тэгвэл нутаг усны дуу олон гэхдээ бас хайр сэтгэлийн дуу олон хайр сэтгэлгээний дууг бол одоо хүнд жирэлттэй одоо хүн одоо надад хайрын тухай дуу бичээд өгнө үү би дуулмаар байна гэсэн найдад бичүүлсэн дуу нь олон би энэ яагаад гэвэл одоо хүний амьдрал дондох одоо хамгийн их сэдв бол ярангу хайр дурлалын сэдв юм байна. Энэ сэдв өөрөө оруулж бичвэл одоо ярангу хүн ч өөрөө бичиж байгаа жийл юм уу өөрийнхөө дуран бүтээлийг хүний сэтгэл өрөө хүргэх юм уу хүний анхаарал өрөө хүргэх гэж жорж бичдэг шүү дээ. Одоо ярангу тэрнээр дамжуул түүний уур авьяас юм уу түүний бичиж байгаа жийлийг одоо хүн ойлгож таних чиглэлээр бол энэ тал руу харуул бичсэн зүйлүүд тал талаас нь ажил бичсэн зүйлүүд илүү олон байх гэж боддог.
1: Тийм ээ. Энэ хоёр сар одоо бас их олон учир хийсэн. Тэгвэл одоо үүнээс хойш одоо ямар шүү төлөвлөг энтер байна уу?
0: Одоо бол дууныхаа уран бүтээлийн үйлчлэгийг хийж одоо хэдэн одоо 2-3 жилээс бодож одоо өнөө жил одоо сонирхолтой байх хэрэгцээ болов уу нэлээд үжигчч гэсэн олон ирсэн. Их санаанд орсон. Хүчлэгнийхэн тохиолд бол их маш их өөрийнхөө санаанд болтон цаг хүчлэг хийцэн бодож байна. Тэгвэл одоо ирээд багтаа хаашийн намын хийжлээ. Одоо хөвлийн дугаартай нам гарахад их хүчээр болсон одоо бол. Тэгээд одоо хөвлийн дугаартай нам хийжлээ. Одоо бол хүүхдийн дууныхаа хүчлэгийг хийнэ гэж бодож байна. Тэгээд хүүхдийн дуу бол олон бичсэн миний хүүхдийн бичсэн дуун дотор өвлийн нар, бүжингэн нас, одтой хүлгүүд гэдэг одоо хүүхдүүдийн дуулах төртэй дуунууд төлөвлөсөн дуунаас нэлээд бий. Дахиад бас яг дуулуулаагүй шин дуунууд байна. Тэгэхээр эдгээр дуунуудаа надаа дахиж хүүхдүүдээр дуулуулад одоо уулын дуулж байгаа хүүхдүүд нь бол одоо бүдүүн болцсон. Жармын нэгэнтэй бүр анх дундээ сурагч бас өндөр дундээ сурагч болцсон ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр бол одоо олон дэлгэрсэн дуу дахиад жижиг хүүхдээр дахиж амьдлуулдуулахар бас гоё болно. Тэгээд хүүхдийн дууны үйлчлэх их юм хөө төлөвлөгтэй байх юм аа. Одоо шатвал өвлөөр цагаан сарыг явчих юм уу? Яг болохгүй бол дараа жунаар юм уу? Одоо юм хөө төлөвлөгтэй.
2: Дор тав хондон сэ алтан сүхийн жороо мөрнө чолыг сонсхий.
3: Жороо мөрнө чол энэ амхан амгалан хэм болтугаа. Хой тавган бодрос гэж төгсөөлөн сагсан тасгын жигүр дэлгэсгэр таасан

0: хөтлөн гархан хажаараа дуусгиж ганжиг өгнө дэлсэн хатын хөтжөө сонсгиж гандраа дэлсэн гохтраа хатаа жанр бөмбөл аттад бөмбөлчин бөмбөл аттад бөмбөлчин хөтжөн аттад чөмбөлчин хамаа хатаа жанр хантаа аттад хайвэлчин хантаа аттад хайвэлчин чантаа аттад дайвэлчин ооро төрлөн урга жараа усан ханаа шунга жараа хурру гаджар урсан жараа усан талм урн жараа ууд хархан дайвэн жараа усан урн чалгам жараа хурн тоос хүчлэн жараа унтах нааранд чүүлэн жараа хажуу дайвар хаалаа жараа харсан хамшин хурдан жараа ууд гаджар хулгаа жараа усан талгаа найгам жараа дэнгин дайвар дэгдэн жараа дэрсэн талгаа хэвтэн жараа сүргийн чимэг ховр жараа сүудр жараа гаргам жараа найман ганда босаа жараа навчид дэлхий байсан жараа нэлл хүүхэд ингэм жараа настай хүмс ойрам жараа гадрын хорос арайлам жараа ханди мод шуугам жараа галлин амтан гайхам жараа ганган ажа дуурам жараа хорсон хүмс гайхалчин хуруу гарган шагшалчин хаалин дэжан оргулчин сахан галдрын махталчин жараа мөрний хэмэр хураа хураа хураа
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа. Манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, ханигч Майлс, ерөнхий ханигч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Хилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
3: Сайн байж хан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн жохоогч мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
4: Баян буян хүү өвгөн галд хөлчөхийн дагуу бөөн ээлгэлэн инээж. Жэ. Би өвгөн хүн хэрэгт дурлж тануустай саад боллоо. Гэхлээр нэг тэмээчин өврөөсөн соруул хуутай арх гаргаж. Жоо, их чангүйд эннээсэн хоёр оочж үжилдэ. Жигүүдэс хүрхэн байчдаг юм шүү гэж байлаа. Баг ууд болоход тэдгээр тэмээчид шар бүрдгэгч газар буудаллаж. Тэмээдэн тавлан голын нэнгүхэн хөлдсөн мөсий чөмлөн ус авчирж чай чанахаар эхлүүлвэл баян буян хүү энэ эжгүй буудлыг гайхан харжээ. Тануус чин айл жийл төшин буудалхан яваа. Гэхлээр нь алтан очир уях нь инэмсэглэж. Энэ үйс болсоор л жамын хавргын айлууд хотчны жигшичж чарай өнгө тавиад байдим гэсэн байлаа. Тэдгэр тэмээчэд хөдөөд буудалсангүй гэмээр бэнш чана навчирсанд баян буян хүү гайхал төрж. Хүхүй, тануус чин хээр хөдөөд хүртэл бэнштэй явдаг болж гэнүү. Гэхлээр нь соруул хуутай тэмээчин инээсээр. Үйл үжсэн хүн юугаар дутаж болоход хоолоор дутаж л болдоггүй юм аа. Бэншнийхээ махыг найруулаад авчидгийн. Итгэр хэрэгэн төмөөнийхэн хом дор хавчуулж байхад хөр хөдөө ялгахгүй бэн шидэтсэн явд юм байна шүү. Энэ чи манай баг жангүйд ухаантай хөнгөсөн үү байхгүй юу? Гэхлээр баян буян хүүд энэ үгө таатай санастаж билээ. Харин маргашинхэн буудалд хэд хэдэн үсттэй үсгүй хаттууд ухтан ирсэн бөгөөд нэг үсттэй хатад хэл ам болжчмаар монгол үгээр жа манай дээн нэг суху идэх уух нэг бэлэн тоос тама өхө үхэ ав адилхан гэхлээр гэрээс гарсан тэдгэр тэмээчинд энэ үгөө сайхан сонсдож алтан очрыг харж хаана. Алтан очр тэднүүсийн сэжигтийн үдээр харж дотроо байж эдгэр хүнус одоо яах гэж байна. Сай холон янхан эмсээрэн төмөөчтийн толгой өрүүлэх гэж байгаа биш үү гэж бодон төмөөчтэн харна монголоор. Байж бас чахан жүтгөх бичээ. Улмал сайхан чарай гарахад улмал явдалтай байд юм да. Гэхлээр нэ нөгөө үсттэй хятад хэлэхтэй мууч сонсохтон сайн байж ямарсан инээснэ. Хай, яасан төвөг байх уу? Манай дээд тэр олон тэмээчийн бүр нэг хонсон шта. Яасан төвөг? Гэд байхлаараа тэдгэр тэмээчдийн нүд энд хонохын дуртай эргэлдэж байлаа. Жаад нэг хоноод гарахад яачхав да. Тэд маний ямар эдэч хэч биш гэж баян боям хүү хэлэхлээрэ хөргөн хүн хадам ичхэнхэн үгээс жирээгүй лээ. Харин алтан очрын бодсон буруудчжээ. Энэ дээнд өнөөх нүүр чарай хумус хуруугаан бодсон янхан нэм үгүйг байтхаа энгийн жарагдах хүнөөсн чи бүр өр хятадууд байгаад алтан очир санаа амарж нэг ян чен өгч нэг их гэр хөрлөслөн аваад төмөөдөн нэг нь адуулахаар явна бусдан тэр гэрт халуун бүлээн суучхаалаа. Оо, төмөөчний буудал дээр гэр барьж хоногийн жоос олох гэдэг байна шүү. Өдөр удаандаа бас л олддог л байлгүй дээ. Энэ ийргэн хүн ингэж л жаахан жаахнаар олон байж улашаад тэр уул дээр нь улам улам баяждим гинлээ. Одоо хэдэн жил болоход энэ буудал нэг олон гэр байшин барьсан тосхон болжээ. Тэгээд л чааш нь олон хүн нүүн ирээд явдал болох уу гэж алтан очир бодон хөвтлээ. Алтан очир нэг унтаас ирэхлээр хэдэн тэмээчнэн бүр гүвэлээ. Үгүй, эдгэр хүнөөс өнөөдөр яагаад нойргүй болчдгийм байна гэж алтан очир бодотол гинт олон хүн пипа гэж хасгаралдаж хааж байв. Энэ дүүг санасан алтан очир инээмсэглэж бухалсан эрсүүд гадна барилдаж байгаа юм байна шүү. Ядардагчгүй юмс гэж бодон мөн хөттийн санаагүй болж гадна гархлаараа тэдгэр хүнөөс байгаа гүвгөөд хойд гэрээс шинхэн дуутай ийргэн хүн. Хай! Кай боола! Бонэлэ шүү! Баяжлаа! Гэж аялуулан хасгаралцсны дараа олон хүн мөн л пипа хасгаралдаж хаана. Жэхүй! Энэ ч бол нэг ондоо юм боллоо байна да. Юунд нь хасгаралчаад байна уу гэж бодсон алтан очир тэр гэрт орсонд их ханжтай гэрд нэг дөрвөлжин ширээ тавьчихжээ. Дөрвөлжин ширээний дээр багур хүмэрсэн шаажин пял тавьчихад дотор нь 6 талдаа нь адил усын тоотой 2 дөрвөлжихийн сажиж сажаад тэдгэр хүнөөсээр багур доторх дөрвөлжийн тоо нь хос буюу дангасныг таалгаж таасан жоос олон таасангүй жоос алддаг байлаа. Хөөе, тануус эн чинь юу хийгөх чинь ээ нэ гэж алтан очир хэлсэнд хөдөн төмөөчн нь тоглоомтайгаа нь улайлчижээ. Түүнээ үгийг сонссон хүн юр гараагүй. Алтан очир тэдний ард дуугайхан жогсолоо. Хөдөн мөр тоглоод ирэхин үйсээр дөрвөн төмөөчнээс 3 нь алдаж нэг нь жаахан хонжиж байх хэрэг нэ мэдэгдэхэд алтан очир тэдгэрийн мөрийг давшижээ. Хөөе, тануус чинь энэ газарт олжинд дурлуу гэх чинэ. Ерооргүй юмдаа орохын тэмдэг байна шүү. Явж хай гэлээ. Тэмээчд нь одоо сая бага зангүйд нь ирсний мэдчихэн баахан арга барагдчихэ. Нэг уртуу үстэй иргэн алтан очирыг тоглоом үемлээгсэн маягтай дургүй нүдээр хараад пял багвараана нэн хүчтэй гэгч сажид сажиснаа буцуулж тавьчихаад дара чадалтай бол дарж үж гэхлээр нөгөө хөдөн тэмээчин төрүүшэн шунгучж 2 нь хос дээр нэг нэг мөнгөн төгрөг дарж нөгөө 2 нь дан дээр 2-2 мөнгөн төгрөг дарлаа. Бонэлээ баяжлаа гэх дуугаар өнөөх багур сэхөгдөхөд нь доторх тоо нь хос байж анхан дарсан хоёул хонжиж дараачийн 2 нь алдаж амарчээ. Нөгөө урт төст алдсан 2-ын ян чаны хамн авч олсон 2-т нэг нэг өгчгөөд үлдсэн 2-ыг нь тусгай бажаасан их хармаандаа дянгар гэтэл хийж оруулаа. Энэ эрчин сүрхий хортой юм байж эдгээр тэмээчдийн мах махын идүүлжэд энэ дундаас нь жавсар олж олддог байж шүү гэж ухааны онсон алтан очирт уур төрөгдөжээ. Тэр хэдэн тэмээчнэн нэг нэгээр чирч босгоод жаа явж хай явж хай Тим унтах нойргүй хийдлэн барчгаасан бол хом шатаан сэлүүчгэ гэж хүчтэй дуурсанд нөгөө урт төст хийтэн инэмсэглэж муухан монгол хэлээрэ. Явах ч да явах ши та. Жоос өөр нэг өхөшд гэхлээр тэмөөчнийг ширүүлсийн сугалтсан шиг толгоогоо даахгүй унжилгаж хайчээ. Алтан очрын ирэхээс өмнө энэ газрын хэдэн иргэн эдгэр тэмөөчнтэй тоглон энэ хэдийг ан шамруулан амжилсан байв. Анхан тоглоход энэ хэдэн хүн бүр 5, 3, 10, 20-оор адилгүй олцгоон тэр олсондоо баярлан жүрх бүдүүрж улам жүтгэн наадч хаажээ. Харин сүулдэд ирэхэд химорн хөвтөн олсноо нь алдаснаар баркгүй өвөр дөхөн ч хуурайлж өгчхөд тэр алдаснаа буцуулан ах уу гэж улайлчин байсаар улам шигдэж хүнжил дэвсгэр эн тэрэн жаан мөричж бүр алдачаад улам улайлчиж монгол хүний тэнэг жан хөдлөн жангүйдийн тэмээг жааж мөричсэн байжээ. Тэгээд одоо гурван тэмээ нүртий болоход тоглож байсан энэ газрын иргэд нэг нэгээр явсаар байгаад нөгөө дөрвөн тэмээчин үлдэж харилчин нэг нэгээс нь алдаснаа нь олох гэж нэр овгоо мартан суудаг байлаа. Тэдгэр тэмээчид юман хийчихсэн байв. Алтан очир хүнэн салган авч дийлсэн боловч оройн тэмээд ирэхэд тэр ДН хүнөөс гурван тэмээгийн нүүр нүдгүй барин авч гурван ачаа хужир эжингүү болчий. Тэр гурван тэмээгэн гаргаж авах гэж явсан алтан очир дорой чарайтай ирж баян буян хөөд. Чи дийлхэл маяггүй болчлоо. Би эдгэр хүнөөсий дур жаргаараа энд орон нож жамын хүний хурайлдаг юмс байлгүй. Тэгвэл орон нутгийн эргэтэн сүртнээр жаан чочоож хэдэн тэмэгэн гаргаж авъя гэсэн юм аа. Тэгэхлээр нэд чинь харин Шанши Нингшагийн чиргийн ноёттой хоолдож түүнээс хүч авна үндэс гатгаж хушуу ноёдийг чинь нүдэндээ хатчгүй явж байдаг улс гинэ. Одоо яана гэж зүв өрхлөөр баян буян хүү жаахан чаг дуугаа байснаа. Яах вэ? Гурван тэмээнд хайдар орцсон гэж бодоод орхиод л явах гэж гисэн байлаа. Явах ч бол явах уу. Гэхдээ хучлаг дэвсгэрэн алдатсан гурван тэмээчин яваад хаа явдаг вүлээ дээ. Алтан очир гурван ачаа хужраараа тэдгэрийг нь жолин ахын санааттай хэлгүүлээ. Тэргээ мөрийчичд сандаг юм биш байж. Манус чиний тэр муу нохой шиншгүй хар хужраар юу хийдгийг гэж хэж байна. Тэгээд алтан очир энэ бэрдийн газраас салахын төлөө 10 янчэн чогч 3 хүнэ хучлаг дэвсгэрийг гаргаж аваад тэр сүндэн хөдөлсөн байлаа. Тэндээ салалчхад тэр мөрийн иргэн ёжтой нэмсгэлсээр. За дараа нэг ирэх үү? Аажм уужм чөлөөтэй гэгч хоёр өдөр тоолох штэ гэж дэлүү маадсан үхэлэхлээр алтан очирч хариудан хөйтийн нэмсгэлцэн. Оо тэрч тэгнэ яхав. Миний тэмээди бүхийн унгаачлгүй сайхан адуулж байда. Буцаад эрэхтэн аваад харих хүн шүү би гэсэн байлаа. Тэгж нэг хашарсан хөдөн тэмээчин дараагийн буудалд айлж ийлч төшсөнгүй хөдөөд буудаллаа. Тэмээ алдсан гурван тэмээчийн хэмгүй гямжалж аж дээш харахын тэнхээгүй муу чарайлтсан бөгөөд нөгөө нэг ч олон нүг дуугаркгүй доогор харахлаар алтан очир харин пүскэтл инээч гэж. За яах вэ? Танаас толгоогоо жаахан дааж явж хадаа. Түүнээ мэдсэн бол тэр дулаан гэрд хурхраад хурхраад унтаж байсан бол яасан тийм явдалд унах вэ? Гэхлээр тэдгээр тэмээчид алтан очрын энийг чарай хараад бүр жаахан жаахан жавууртай инэмсгэлжээ. Нэг нь юу гэж хэлэх дөө? Анхлсаар оножл байсан юм. Тэгээд нэг алдаад ихэлсэн нь ахгүйчгүй орчдөг байна гэлээ. Энэ үгэнд нь алтан очир хавхачин эрсүүд үнгийг тэгэж тэжээдэг байналээ. Элэг уушиг энэ тэрий сайхан хуурч үнэр оруулчаад үнгэн гүйдэл дээр сачдаг. Үнэг олоод идэждэг. Маргааш нөгөөдөр нь бас сачдаг. Тэгээд идээд амташлаа гэвэл тэр өнөг ямар газар явж байв ч жаавал гүйж ирэхтэй. Тэгтэн тэр хавхад шин жаахан

салхи хөдлөхийн уяарлаа сайха маахайг нь булчаада дээрэн бас жаахан юм сачиж хадлаа маргааш өрлөөн сүүлэн хурайлаад жогсож байх штэ гэхлээр нөгөө тэмөөчтэй тэр үгэнд нь дайрагдж арга барагджээ. Харин баян буян хөө инээсээр тэгүүлсэн үнэгд чи сөрхий хаширж дахиад л тийм юмд ойртхон байчих уу гэж тоглоом болвол алтан очирч инээмсэглэн. Тэрний эхэлж мэдэхгүй шүү. Үнэг их чин сөрхий мартамтхай байдаг юм да. Нэг пуудуулж аваад чаашаан гүйв гэдэг юм а. Харин 370 алсалгүй пуудуулснаа мартачих бас юм эргэжүүлцэн явж байдгийн. Гэхлээр нөгөө тэмээчэд ганц гараараа магнэ дээрэн жалуурчхаач ам амандаа. За бурхан минь одооч баяа бай. Бүгсийн гой дууч тийм хидлий дахиад яг хийхгүй штэ гэж хэж байна. Өвлийн хитэн жамын бэрхэд энэ хитэн хүн 20 хитэн хоног үйл таман үжижээ бугутын наан хурч хатун голын бараадан буудлаа. Ачаа хүсгөн буулгасан дараа алтан очир нөгөө тэмөөчтэн харжээ. За, идэж уучаад хоёр нь урдаар тэмээгэ адуулаад яваа. Одоочвол хичээмэн шүү. Энэ газар гэх чинь сэлтгэхий анддаггүй газар үед. Үдийн хойно дээр нартай тэмээдэн туугаад ирээ. Маргааш баг удад хөдөлж хатун голыг туулсаарлаа бугуутад хүрчдэгэ гэчгээд хэдэн тэмөөчин чай чанаа яардлаа. Маргааш нь баг удад хатун голын хөвөнд хөрөв. Он жилэн хэдийн мартатсан өвгөн буурл хатан гол хөлдөн намжиржээ чив чилийн нөв нилийж байна. Хатан туулдаг улам дээр арван хүн хөрлжиж бүрл сүрхий гичээчхэсэн хүнөөс наашаан чаашаан явчихан. Алтан очир тэмээдэн жогсоосноо аран дэх тэмээчдээн. За, энэ нэг бүлэг хүнөөс гарсан дараатай бид гарын шүү. Тэмээдэн охор уяа, өргөхийн хичээ гэж жахиж байла. Харин баян буян хүү узуурын хүн болохоор ихэл сүсэг жалваралтай болж доорхон нам дугаар. Чэ хүүхдүүд минь ээ. Сүжиг жалварлан хичээчхэ. Хатан ээж минь ээ гэж бодоод л явдаг шүү дээ гэсэрвэв. Тэдний тэмээд хатан голын мөсөн дээгүүр туулж эхэллээ. Мал гэсэн юм жаримдаа хүнээс ч мэрэгэн байдгийн ёсоор тэдгэр тэмээд чи голын мөс чөмөрчхөө сайсан шиг аяар аяар хэшгэлэн өргөхөө мартсан байлаа. Хамаг түрүүнд явсан алтан очир нарийн нөлс малын баасара харшсан жамыг алдалгүй харж байлаа. Алтан очир хичээн явж чаад хөвөндөн гараад эргэн харахлаараа бусууд тэмээчнэнч түүний арнаас хичээн дагах үед баян буян хүү баг унаанаас бүүн гөтөлж худалч хүн хэлвэл түү алхлан явж байлаа. Хатан голын чаад хөвөнд гарахаар л өмднийхэн шурхныг умайлган боож гараан ханч хитэн сугсойлгсан олон хүнөөс хомролчин иржээ. Элдв ирээнээр хашгиралчин муухан монгол үгээр «Ай, жангүй да, манай дээ нэг буух уу, идэх уух уу нэг бэлэн, гэр нэг дулаан» гэж хэлж ирээд чулуур бурамтагтайн зуурлдавал алтан очир хэрдэг чараа гарч «Гүй, манайх дэнтэй» гэчээд түрүү шанж үтхэж байлаа. Тэдгэр хүнүүсээр бариулчих шихан дөнгөж салчаад бас арваад газар явтал бугут гэсэн газарт нь хүрчгэжээ. «Жа, одоо юу ч болтхоо, хүрдэг газраан хөрхөнч хүрлээ» гэж бодотол нэг олон хүүхдүүд дэвүүр сагс баран гүйлдэн ирсэн бөгөөд байрсан төмөр гохоорон ачаатай хужрыг чохлон эмтлэж тэр энтерхийг нь түүхгэж тэмээнд гişгэгдэхээс ч айхгүй жагнач хаахтан хэдэн тэмээчд уурлаж тэр нүр нүдгүй хүүхдүүдийг айлган хөөх гэж хөл болчихолоо. Тэгэхэд тэдгэр хүүхдүүд ингэж тэмээчдийн шаналгаж байгаад чагаарцсан эрс байсан болохоор хэдэн бүлэг болж энэ бүлгийн хөөтөл тэр бүлгөн ирж ачаа чохлон үүртүүлв. Алтан очир гинэт арга түрэгдэж
Тэмээдэн бүр миний тэмээн араас уйлчхаад танай дэрүүл хоёр талын ав. Гэхлээр тэдгэр хүүхэд үүнд нь хоригдох юм биш байжээ. Гонх төмөрөөрөө жодох биш харин бүөрнгхи чулуу аван ачааруу хамаа намаагүй чохилвэл тэр чулуунд тэмэд оногдон өргөж сүйд болж үлээ. Ингэж үүртэж байтал алтан очрын таних ДНА өвгөн нь ууглан гүйж ирсэндээ тэдгээр хүүхэд нэг хашгиралчаад 10 жиг бутран гүйлдэж хөдөн тэмөөчд жоолонгос саллаа. Голын хөвөд тэмээчин тосхоор оцсон тэдгээр хүүхэд бол ДНА хүнүүсийн хамсаатан нар байжээ. Хэн хүн хэрвээ голын хөвөдөөс ДНА хүний дагуулгүй болоход л эдгээр хүүхэд гүйлдэн ирж ачаагийн үеэмүүлэн жавсар олж олохоор баргүй ДНА хүний дагуулдаггүй хүнд ном сургадаг дамшгууд байжээ. Энийг харсан баян буян хүү ганц гараараа магнай дээр анжалурч. Аш уман батмах уу. Эн чин бүр их баггүй ил дээрмүүд байна штэ гэж байв. Тэнгэрийн хаягаар живхэрж огторгын өнгө өнгөтсөн самбай шиг сааралтан сүрхий хүйтэрлээ. Борвэлж ухаа сөрөг бүлгээр ана чир чир жур жур гэж нэг газарта бөөмдрэн идэш өрч мэдэх хүн уст одоо удалгүй их час дарандаа гэсэн даг бууж байна. Өмнө салхилсан хөйтэн салхи намжирс гэхээр л энгэн төлдс хайлан байсаар ихтэж час хүй хайгүй дарж эхлэв. Нэг өдөр хагассан хайлсан час бараг тохо юм дарж хан дэлхийн нийтэмдэн чайрж малын хүнээ нүдийг ялсуулж байна. Жа дүүрлээ. Бэлчээр ус барагтай дээрээс эдийчнээ час дарчвал бид энэ жилийн чаатай яаж туулдаг вэлээ дээ. Энэ тэнгэр аав хэдэн малыг нь бүр тууж явах юм ба гэж хүнүүс хэлэлчих бөгөөд энэ час яг сайхан 3-9-ийн голд унсан төмөр час болохоор нь хүнүүсийн сэтгэл жавах нь жүв байжээ. Яам шангийн хүрээнд хия алуут жичээ хэргийн ардууд час чивэрлж байна. Шангийн өрөөнд шиянаас авчирсан ширмэн хийсэнд нүүрс ноцоо нэлчгэнж гаа дашида өнгөн нарсан хүнжлөөр тал уян хутшин хөвтэд хар тамиг татна. Хоёр шивгчнээ нэг нь гаа даштаад хар тамиг шарж өгөөд нөгөө нь арандан жогсож энд тэндэн дарал хийлэн хуян хулын тархааж байна. Гэр дотор хар тамхинаа утаа хайлан хөхөр манарж байна. Гадашидагийн тамхин энэ дарагдаал бололтой. Тамхи шарсан шивгчин хүүхнээ жөөлөн чагаан гарыг барьж. За улсан улсан одоо шарлагаангүй. Альж хүжүү жаахан атхаадаг. Гэхлээр шивгчин хүүхэн арандан гарах гэтэл гадашида түүнээ гарыг атгасан хөөр. Мама ингэж бүхийгээ датах уу гэсэнд нөгөө шивгчин хөвтө гадашдагийн дээгүр өнгөж хүжүүг нь атгахлаараа чөөжин буйн гадашдагийн нүрийг шүргөн ойртхлоороо гадашда шивгчин хүүхнээ буйнаас бүсхий хүнд байдаг онцгой өнрийг өнөрлөн амсхагаан шунаг гэгчин дотшоон сорсноо. Ох сайн хүчтэй атах уу? Ох бас жаахан чаашаан гэж сүйлэглэвлээ. Хуян дарж байсан шивгчин аршаа нь ухарж жогслоо. Гадашида муугаар өтлсөн хүн байв. Тэр одоо хэдийгээр нас хөгширж яс хүндэрсэн боловч эм бүсгэд дуралд хуучин хинэнэ уул жангаран байж их бага хөгшин жалуу дээдс доодс юуч гэсэн эм хүйстэй чарайлаг шиг юм л байвал хүнтэй хөнгө газрын хамааркүй гар хуруугаас нь татах чаашлуулаад чав хөхийн тэмдрэх гээд оролдож дашидагийн жирэгдэн жохорхойг байтгай хүн ёсны өндий нас жиргийн ёсонд чаа жохорхой жагнадаг болжээ. Энэнийг нь үжээд өөр хүний байтгай шалиг жантай сэрэн дорж амбанай нүдэнд хүртэл багтггүй болжээ. Нэг удаа чөлөөдөн хатанд аяя чи тэр хөгшин ухнаа нэг жанхан хамаарч амгаа жологийн датах биш юм уу? Гэхдээ тэр одоо юу гэгч юм аа? Ямар ар бодход тэр хийдлэгч нууж хааж хийдэл бада.
хүнтэй хүнгүй хамаархажгүй, хүнийх өөрийн хий хамаархажгүй, даталцсан, чангаалцсан, үгүй тэр үрдэн ямар юм гэвч. Хавиргад нь үдсэн хүнэ чараа руу халуу оргож байна шүү гэхлээр хатан сэрэн доржи хортой нүдээр харж, чи одоо харин намаа хэлчихэ. Бүр чиний сургад тавьсан муу жаншт. Тэр ичхинхэн бүксийг долоох гэж эм авчран хуурч байсаар тийм болоосна мэдэж байна уу чи? Би айлуу зүрмгий чамайд хэлэлээ. Түүнд эм олж өхөн айтай, айтай гэж. Чи юу хэлдэг вүлээ? Ваад, нэг хушуу мэдсэн ноён хүн хэдэн эмээр наадчих ямар юу л байна? Хөгшрвөл байчхал байлгүй гэдэг билүү? Одоо тэр ичиг чинь яаж байна? Байчих юм байна уу? Тинхэн гүйж санаа нь улам чангарч, салаа бүхстэл юм байвал нүүр нүдгүй барьж аваад шүлөстөж шүлөстөд орхидог болж байна гэхлээр сэрэн доржин аман таглуулаад хэлэх үгүй болж толгоёо нь аяархан сажаад, «За, за, за, за, мэдгүй, мэдгүй. Хүн хөгшрвөл аргийнхан ч аргидим байналаа. Гэе аргийнхан ёсоор аргидим байналаа. Тана энэ хөгшин ухна гэгчэн бүхсэн нарга орхол чараа байна да. Өөр хинэчүүл эмч домчоор өмнүүлж лам хар урий гэх юм байна. Энэ хинэд эмч домжич хэрэггүй ба» гэсэн байжээ. Гадашидагийн сайх муу жанган хөдөлж тамих шарсан шивгчнэ энд тентэн тэмтэрж эхэлхлээр нөгөө шивгчнэ нь гарах гэтэл гадаштаа сүйлэглэж, «Хой, чи, чи явж сэрэнд оржи эргэж хэлээ» гэх юм. Дуудлаганд сандарсан сэрэнд орж амбан часанд тахшсан гутлаараа нь тоосхоор дэвэрсэн хүрээн жамыг жигэр багар гişгэлэн гадашидагийн гэрт орох гэтэл гэрт ондоо-ондоо чимээ гарч байгааг сонсоод доктор юу болж байгааг мэдэн жогсос гэж хүмүсгэн атруулв. Сэрэнд орж амбан нэлээ жогсотл гэр дотор бархал маяггүй. Ихийг нь олонсон муу хөгшин ухнахой. Эчхийг нь ир гэж дуудачих уу? Эчхэн ирэхлээр харин эмж уураад суучих уу? Гү чи чинь юрдэн хүн юм уу? Тэр хөгшин сарсыг нь охтлоод миймид чохолтой юм. Хүн дарлуул ингэж даралд юм уу гэж бодоод жориг төрөгдөж үүднийх нь тоосхон тайсан дээр хөлийн часаа нь унгаасан янжтай хүчтэй хүчтэй дэвсэлж хоолой хоол зураан жассан дэ. Гэр дотор нам хаан үе маань гарснаа нь дими удалгүй шивгчин хүүхэн суунайхаан топчи сар дайлгацсан гэж үсэн сексийцэн юм доош хараад сэрэн дорж амбанай дэрэгдүүр жүрүүд гарлаа. Эхэн муу өлөгчин. Тэр муу хөгшин юмар. Үүндэч бас нэг юм байх шта. Алаа маань ах хэлдэггүй дэлгэмэл өлөгчин гэж бодсон сэрэн дорж шивгчин хүүхнээ арнаас шоналтай харснаа гэрт орлоо. Гадашида чөмгөн тасарчлаа гэмээр үнэг нь арсан хунжилтай шургах үгээд сэрэн дорж үжичээд, «Хая, тануус юрдэн, айл узуурингүй хүн явуулсан шим. Тэгээд, гуй тэгээд бөхсөн чирээд байдгүй» гэж амьсханч тогтоогүй юм хэлэхлээр сэрэн доржийн дотор өөрийн манан батгарж, «Хүхөө, энэ мөн өхөдгүй жоволго одоо улам хэтэрх юм байна шүү. Чухамч зүгээр хоолыг нь огтолчтой юм. Хор өгөөд чааш хандуулчихыг чамайг зүгээр» гэж хорсон бодотл гадашида үүдэн тийш харснаа. «Хүнээрэ, тануус чинь бүр үхэж байна уу?» гэвэл хуян дарж байсан шивгчин яасан ч сүрхий бэлэн байсан бэлээ. Гэмэрл гинтхэн ороод ирсэн бөгөөд гадашидагийн нүдэн дохилгоор, «Тайгүй дэн тоогийн ойртуулан мөнгөн чийсийн улайлган тамихийн шарж өглөө». Гадашида сүрхийг өгчин нэг шоног датснаа нь утаагийн уушхандаа нэлээд удаан хураснаа нь аяар гадшаан үлээж гаргаад аажим гэгч нэг амсгаад, «Бэж, сайхэрэг яаж байна» гэж битүү хатуу юм хэлэхлээр сэрэн дорж айл сайхэргийн мэдгүй бүлтэлжж, «Айл ямар хэрэг?» гэвэл гадашида тамхан хэд хэд татснаа нь ууртай нүдээр сэрэн доржи гүлээж, «Гүй, айл сайхэрэг чинь юу гэсэн үг юм а?
Чи намайг дашид ажирагтай ясыг барьсанаатай хүн юм уу? Барийн сүүл болохоор батханы толгой бол гэдэг штэ. Би энэ муу нохой шингэшгүй дашид дааг тань авахчгүй. Би одоо тануусын сайхан өгөнд хууртаад живлэж байна. Тэр өдөр би даа ноёнд зүүн гар хойд хосууна уцрыг хэлэхлээр миний үгийн унгасан тоонд бодсонгүй. Би юу болцсон? Би хүнээс юун тутуу юм? Мун тануу шиг нэг бүлэг чадалгүй варангууд хошууд тамгын сүр жааж авах шамхын мэдхээс бишээ. Миний төлөө жаахан ч төрүүшэн житгэдэггүйгээс л болсон. Идсэн бодаан хатгалж их маяглал би тануусыг тайраад хайчи. Би ямраар бодоход тануустан болож өвөө гэж жангналаа. Сэринд орж түүнээ тайраад хайчихыг гэсэн нэгэн үгэнд ясан хаттай нь өвдгөн нугарч дотроо. Чи энэ лүд уурлсаарчаа энэ хэрти юм ярин үнээр хийчих шүү гэж бодонгуудаа нь уршаан очиж алгаа нь өрөөд. Ноён наад айлтхая. Энэ хэргийн төлөө өчүүхэн хүн жүтгсээр ирсэн билээ. Одоо нэг хичүүтэн Бээжингийн Чэнчин мэн 6 яамнай тушаалтдын авах идэх нь улам чангарчжээ. 1-2 мянган лан мөнгөнд бүр үүгээ дуурхаан байдсан чагаа. Дээрэсэн сайх Бээжин маймаан нойр ужангүйдийн ширүүсэн татчаад мөнгө өхөн байдснаар баргүй. Урдын мөнгөнө хүүлийн бас хүү төрөөд сөрхий их мөнгө нэхэж байна шүү. Одоо юрдэн гэж аян тааруулвал га дашида энэ удаа сэрэн доржийн үгэнд дэвтсэнгүй харин улам уурлаж. Хм. Эчхийн тан яс гэж ихэл. Тануус жарахад уус час шиг байдаг мөнгө төгөрөг над дээр ирэхэд алт эрдэн шиг үнтэй болдог байна уу? Би сонсхолоор чамайг Бээжин Сүйэн уруу ачаатай мөнгө аваад явж байна гэсэн шиг. Чи ямар ичгдэн юунэ төлөө хөргөж байсан гэж жангнахлаараа сэрэн дорж улам хаптайч дотор ан хөөй баса айлын илүүр хушуулж энэ чихэнд юм үлээчвэ. Аая ийн үчгүй бола энэ торой өнөр тайрж байдаг ч магадгүй гэж айн бодоод сайхан инээмсэглэж. За ноён аав та санаа амарвэ. Өчүүхэн хүн би шиний нуртай нэг явж энэ хэргийг заавал бүтөөё. Хэрэв бүтөөж дийлэхгүй бол би харж ирж нийлэхчгүй гэж ам өгчээ. Иймийг сонссон гад ашида жаахан суларс гэж нөгөө хар тамхан хан талаан татаж татчгаад шивгчнэр дөшүүлэн босч суугаад уух энэ бас нэг үг ба. Тэгээд хурдан харчаад өдөр судар үжүүлээд эртхэн хөдлөө хөдөл. Жоос мөнгө гэхлээр чи амьд хүн юм бол бас арга байх ба. Хүнээ үг нь ухааны нонож яваа гэж хэжээн тасарсан үгийг сэлүвлээ. Хүнээ чарай нөнгийн сайхан шинжил сурсан сэрэн доржи уурган морьшиг жолголсгэн уран эргэдэг жанган хөдөлж бас жахан төрүүшэн явж гад ашидаад ойртоод бялдган инээмсэглэж. Тэр Бээжин Норвег сайхан ухаалвал бас яал мөнгөний алдуулчих юм байналаа. Би энэ хавар Бээжинд түүнд жолгоод мөнгөний тухайтай ангайхлаар тэрээр. За тануус жийлүүлч жийлхэл үйж. Гэхлээр тануус жийлчээд буцаахаа мэддэггүй. Хэрэв барьвар чин хулацвал мөнгөчвал танай ноёны өндийлэгчхэр юм байна штэ гэж байналаа. Тэгээд би наагур чаагур дэлдэн байхлаараа бас жаахан бэлчээр олж авах шиг санаатай юм дуугарч байналаа. Тэгээд би яад юм байна гэж бас жаахан дэлдэхлээр төмөн шан сайн бэлчээр алдалчих. Төрүүгээр авсан мөнгөний өрийг хүүтэй литэн дарчгаад бас 8,000 лан мөнгө өгье гэж байналаа. Би нэгд танай жахаагүй. Хоёрт түүнээс төмөн лан мөнгө авъя гэхлээр тэр гдийгээд тэгээд гэхлээр нэг гад ашида энэ үгэнд нөөмсөн босоо суучжээ. Тэгээ чи чин жаа гэждэггүй нь яатсамаа. Болохоор маамаа байх шинж тийв энэ штт. Одоо нэг төмөн лан юм чутгач чуул сайх дааня бүтэч нү гэхлээр сэрэн дорж санаандан хурцсан хүн болохоор бүхэлжин инээмсэглэн чангарж
Оо, айдчих уу гэж байла. Гадашита өмийн нэмсэглэжээ. Жо, тэгвэл мун тэгэд ухаан хийчихээ. Би өвгүч өвөгдөд синхэн газар бэлчээрийн өвгч байх ба. Өрөөл бусдын газрын өвгч байх ч бишээ. Гэхлээрэн сэринд оржээ. Чаа гэж хурдхан дуурлаа. Тэгэд сэринд оржээ, бөөжин орж билээ. Сэринд оржийн инээмсгэлсэн чараагаас олж үнэртсэн бөөжин нойроо мүүн сайхан инээч гэжээ. Жаа, бүй сайн ба. Ноёнычийн бүй сайн ба. Гэхлээр сэринд оржи толгой тогчжээ. Сайн, юрсан. Жаа, тана маймай сайн ба. Гэхлээр бөөжин нойроо бас нэг сайхан инээч гэжээ. Жилийн жиргээр осог гайгүй. Одоогийн энэ чирэг дангиж самуурсан чагта манай маймай чин хүнлж овож байна да. Их самунд хотоос жайлж баг самунд хөдөөс жайлна гэж ийргэн хүн хэлдэм байналаа. Таархал үгүй шүү. За тэгэд би таны гойсон учрыг юу болж байна? Эхлэр сэрэн дорж уруулан жуусгаж аваад. Ая бэрхтээ шиг л байна да. Газар нутг худалдаа өгөгч нь гинэнтэл хийдэл юм аа. Малчин хөнгөгч нь мал гэд амьдрдгий таа ч мэддэг байлгүй дэ. Тэгэлэр нь малд бэлчээр хэрэгтэй. Чи бэлчээр уснаас нь тэр олон хүний салгах гэдгийм тэр олон амьтас амин тижэл улсан бэлчээр усаа нь өөхгүй яахгүй гэж ирээд дугуй дөрвөлжин босдгийм чонын долоон бухуур шиг пи пагад хасгаралцдаг юм аа. Гэхдээ зэрэг нойроо юу хийсэн нойроо билээд бас л жахаа инэмсгэлчиж. Тэрч тийм ээ. Би ч танай тэндэх бүтгүй гэснийг бараг мэдэж ээ. Өөр газараас жахаан бэлчээр ус авахар хэлэлцэж байна. Гэхдээ гарт одоо дээр тийм ариун бэлэн мөнгөгүй болохоор гэж үгэн тасалбал сэрэн дорж хүнийг боох гэсэн хүн хүнээр боолгочч дотор нь сандарсан болооч түүнээ мэддэггүй гэж. Аа, айл газрын бэлчээр усч бүр адил байх байлгүй. Бүр л өвддөг хүнтэй байх шта. Тэгээд ноён аавын санаа бол урдаар тараалахгүй. Нэг бүлэг мал аваачч тавьж байгаад тэр амьтас тогтонсон дараатай тэгээд яад юм бэ гэсэн шүү юм хэлж байна лээ гэж өгөө нэргүүлвэл нуур дэлс чи мэлхий айлгасан арга нь бүтсэн нойрв нэн сайхан инээч гэж. Оо, тэр чи боллогод. За тэгвэл тэгэд бүтгэн үү? Гэхдээ сэрэн дорж жаахан дуугаа байснаа. Танай хэлсэн үн жаахан дууршуул байна да. Та бас жаахан тнийчгүй дэ. Одоо жаахан тнийчвэл би хараад бас хэлэх хөвгтэй болчих уу гэсэнд бэжин нойрв зовууртай нэмсэглэж. Хаяя. Би бас хэрээрэн тнийсэн штэ. Чаас чахан төмөнлан мөнгө байна шүү. Гэхдээ сэрэн дорж бясархан нэмсэглэж. Дээр нь бас нэг алгадчихаа. Тэгвэл энэ маймай бүтлээ гэсэн үг гэжээ. Бэжин нойрв хорчийсэн дээр хорчийлээ. Хоёр хүн шид тамаа нүүжилчиж үжилдснээ дүнд. Маймай түм 2000 мөнгөөр ололчиж. Сэрэн доржийн хужирхай тнийсэн бөгөөд нөгөө бэжин нойрвч санаандан хүрлээ. Тэгээд санаандан хүрсэн бэжин нойрв нөгөө сэрэн доржийн нарийн хоол орж очилсан бөгөөд архиар чахахад сэрэн доржийн хоёртой инэмсэглэж. Энэ хар усыг тэгж уугаад чи яах вэ? Доорх хүн их хотод ирсэн дээр жаахан эргэж чи тойрж нүднийхэн хорхог гаргах юм ба. Гэвэл энэ битүү үгийг сайхан оноцсон бэжин нойрв инээсээрэ. Жа, тэгий гэчгээд сэрэн доржи дагуулан гарч. Бэлэн ирээж өтхөр тэргэн дээр сууж бэжгийн жээлий жаахан тойрснаа нэг газар хурсан дэ. Үүдэн дээр жогсож байсан нүүр чарай уруул хүмүсгэн элдвэр будсан хэдэн өмс нөгөө хоёр эрийг хомрон атч нялуун дугран дотсоон чирчээ. Бэжин нойрв их эмгэнтэй нь хэдэн үг хэлэлцэж ханчнаасаа нь 10 лангийн өлгий мөнгө гаргаж ширээн дээр нь тавиад. За, аль сайнын түүж авчраад л жиг саачих.
Энэ хүн чинь бэйл ноён хүн байна. Дураар нь сунгуул гэсэнд өлгий үдсэн эмг нь хүл хөнгөрж дөрв тав нь өм авчирж жохсоолоо. Сэрэнд орж аль тоосноор хуруугаараа жаатал бөөжин нойров эмгний харж. За, би явла. Тэгэд манай хүний танаас сайхан асраа гэж чэдэх бучин явжээ. Сэрэнд орж жарган хонсон бөгөөд тэр олон янхан нуудад бачлагдан бөөжиндэ илүү арвах нод газар худалд нь олсон завсар олжин хаан нөлөөдийг тэр дүүрүшгүй доорд харангуй руу чутгачаад аш хайраа мөнгө. Ая час чагаан мөнгө байсан юм дээ. Үгүй эдгээр муу янхан нууд хүнээс мөнгө салах гэсээр чи элдвийн жортой шомнонууд байж шүү гэж харамсах санаа төрөгдсөн болов чи өөрөө унасан хүүхэд уйлан хайгүй гэдгээр дими удалгүй. Ват, миний аавын чагаан өвч бишээ. Надад завсар гархлаар тэр байна. Хэрв завсар гарахгүй бол бэлчээр гэхлээр бээс хушууны газар, мөнгө гэхлээр шивүүлждэг нойрвийн мөнгө. Олдож л байвал мөн жархал бич. Хүнээ нэг нас хэдийхэн явах уу? Жаргаж л байвал хонжоон тэрштэй гэж бодон тайтгарч билээ. Үлгэрт байдгаараа нэг хүнийг яам нэх хэрэг тулгаад бариад авхлаараа нөгөө өөр ноёнд. Ноён аава, та миний өвөг ичхий танинава. Миний өвөг аавгах чинь нэр тавинтай нуруу бүхтгөр нүүр чоохор гэж хэлэхлээрээ ноён үнээр өвгийн таньдаг байж сайхан инээгээд тэр хүнээс 50 лан мөнгө аваад хэрэггүй болгочихлоо гэдгээр мөнгө төгөргөг чинь хэн бүхний өвөг аав байж сэрэнд орж бэлчээр худалдсан олон мөнгийг хэрэгт хамаатай ноёдын дээд харангуй руу чутхан байж байдаг хэргийг зам мөртөнд оруулж гадашидаг даши гэсэн нэрээс нь салгаж чуулгандаа болохын ам аваад санаа амаржээ. Тоолж үзвэл бас 3,000 лан илүү мөнгө үлдсэнийг Сүйэнэ мөнгөн бангад өгч мөнгөн пхоо хийлгэж аваад ууж аамхан гэгч нэг амсгачээ. Ихийг нь олонсан муу хөгшмөл ухна. Энэ ичхэн чиний төлөө ингэж үйлэн үжихүү. Чи муу юм гэртэн шургуж тамих арих өмс хүүхнээр жаргах уу? Гүй, би хонжигдж байна. Одоо дагийн жиргийн түүнд олоод өгчлөө. Муу тэнэг торой баярлахтан юрдэн ч нийлхэн байцсан өмгөр ам одоо нөөмсөн нийлхэн байцах шта. Арах хийж энэ газраас бас жахан мөнгө жээлчээд. 8,000 лан мөнгө яасан чгүй чөхөрхөд бас жээллээ гэж буудаад хөрхөө. Жагэмгүй нэг хушуу байна шүү. Тэр жаахан мөнгийг ч хулацху гэх байлгүй гэж бодсон сэрэнд орж таньлаараа орж Сүйэнэ нэг баян сардокаас 4,000 лан мөнгө жийлэн мөн Сүйэнд нь хадгалчаад баярлахдаа нь дуулий дуулий гэж бодогдоход дуулж болдоггүй болохоор ганцхаараа нэг сайн ханаагаад өчүүхэн тайтгарж буудалдаан бутсан бөгөөд буудлын хөгшин шойшигч ээлтэй харагдахаар марсан инээж яарж ийн үү гэж халуухан дуурч хүлээ. Сэрэн дорж хар хужир сарын 25-нд сая гэрийн бараа харж харж ирсэн бөгөөд эхнэр хүүхдийн кэнэ бөөжинд явсан хүн юу авчирсан болов гэсэн гордолттой нүдийг гумдаана тэдэнтэй таван үг сольж амжаагүй дэгдийлгээд ноёны эдэргэд гүйн хурчээ. Түүний ерхийг эм хүүхдээс нь илүү хөсж байсан гадаштай соцсон тугал шиг очголсон үндэж. Яв. Чи нэг яваад байдаггүй. Хэрэг нь бүтэмжгүй болж үнээр харж ирж шинийлхэн байцглаваа гэж айж хөвтлээ. Тэгээд. Гэхдээ тэгэд хурдан хэлэхгүй гэхлээр сэрэнд орж гадашидагийн тэр маягийг шогийн оронд үжин дотор ана. Чамд жаахан хүндэрж байлгүй болохгүй. Амархан бүтлөө гэж хэлсэрчээ. Чи муу торогийн бэрдийн жанган хөдөлжээ. Мөнгө жоос гэхэд л хумасан хатах шүү гэж бодоод жоуртай инэмсэглэж. За, ноён аавд айлтхая. Одоогийн учирч бол бэрхтээ болцсон байна шүү.
бүрл ахуй идэх гээд л ангайсан юм сууд байна. Наажих нь үуд харсан муу гуранг нохойд нь чи хоёр мөнгөн төгөрийг унгаахгүй бол хөндөлдөд оруулдаг юм бишээ. Тэгээд бас энэ хүн гоё үгсэн явдал чинэ. Нэг өдөр 15 үүрэг шавуу үүрсэнд ч хөрдөггүй сөрхийн муухай хэдэл юм байна шүү. Гэтэл тэр чарай тэр үгнээ өнгнөөс хэрэг наашгүй гэж бодсон гад ашидагийн нүдэнд тоглосон гордлын очие садар нь тарж хилэнэр солигдоод. Тэгээд яв. Бас бүтсэнгүй юу? Уга Танос гэж бүр нэг бодаан богод гэж хараахлаараа сэрэнд орж түүнээс айсан чарай гарч улан бүхэлж нь дуугай боллоо. Тэгээд хэлэнва гэж гад аштаа тогширхулаараа сэрэнд орж номох нь өдөлж. Аяа, тэгээд би чухам нэг байдаг чадлаараа гүйлээ. Мөргөдөгт нь мөргөл, хөргөдөгт нь хөргөлээ. Хүнэ чагаан ногоон нүдийа үжилээ. Заримдаа тэгээд идэж уужч аимжиггүй. Гэтэл нь гад аштаа сандрахтан сая харгасан хөдөлж. Үгүй чи юрдэн? Чи юрдэн жаахан дүгм дөтш ихэлж болд юм уугүй юм уу? Тэгээд чухам бүтс юм уугүй юм уу? Гэхлээр нь сэрэн дорж улам айсан янж гар нь аршаа нь ухарс гэж үгэн хэлж гарахгүй төгдөрж нүд нь бүлтгэн нь сөрхий гомдсон чараа гарснаа. Аяа, юу гэж хэлэх дөө? Одоогийн ноёд одоо мөнгө төлөхөөр бодоход төлөхөж бас чадмаан байна шүү. Одоогийн тэр ноёд юу? Ахын хэлвэл бүр ахус санаатай. Уггүй тэгвэл хүн өгвөл шууд шулуун авчин ба. Бас үгүй тэд чинь. Яг л могой хулгуны идэдэг шиг муугарч овоож байгаад идэдэг. Эй, тэгэд муугарч идүүлээ шүү. Сайнаарч бас идүүлсэн. Тэгж жоож гэтснэн сэрэн дорж нэг найтаад гинт чарайн гэж. Тэгэд бүтхөр нэг юм бүтэл одоогийн даг гэтэл гад аштаач чарайн гэж. Бүтлэг нь жа суугаад хэл. Хэжээ хэдийгээр ирэх янж байна гэвэл сэрэн дорж суучхалгүй жогссон хэвээр. Хэлэлчээд тэгээд одоогийн даан оюуны жаахан анчилж байгаад нэг тарку юмын тааруулж аваад л тайрчижээ. Даагийн жиргийн нааша хандуулахар болсон. Гэтэл гад аштагийн нүд дахин унтарж. Эй, бас тийм тийв. Даан тэгээд дүүкү юмаа эсэхий, яахий гэхлээр сэрэн дорж эрээ чээргүй инээсээр. Тэр амархан. Дээрхийн ноё чамайг адлаад эхэлвээ гэвэл нэг муу даа ноёны ухаалгагч нь бүүс барьж аваад нэтгэрсэн шиг л юм байна. Хөлөг хөрн бүдэр димгэнлээ. Үнэн ч бол худалч бол даа ноёын яасан гэсэн нэг жаалдлагын чаас хүрхэд л даагийн жинс өглөөргаараан салхаж та. Тэр амархан. Гэхлээр нь гад аштаа сэрэн доржиг даагийн тамгын үүрээд ирчих шиг амархан дөгмөр бодож байсан хүн тул урам харсан чарай гарчээ. Сэрэн дорж төрүүшэн ойртоод. Ноён аав та санаа амарвэ. Энэ өвлөөс л өнгөрөхгүй байх та. Хойтон чагаан сарын шиний нэгэнд ноён аав та даагийн жирэгтээ ханжин голд саатж байхыг би батлая гэсэнд гад ашидаа хөксөс гэж. Үгэндэн л хөрмөн байна шүү. Намайг дахаад хуурсаар юу? Гэхлээр нь сэрэн дорж сайхан бүхэлжиж. Ноён аав та санаа амарвэ. Би дээрхтээ бүр сайхан хэлэлчээд ололчцоо. Одоо нэг хэлийгсэн нь энэ удаа мөнгө чулж хухамжаарлаа шүү. Сайх 8,000 хаанан ч болсонгүй. Суйенэс бас 4,000 лан жээлцэн. Гэхлээр гад ашидаа сэрэмчгүй чирэлж. Ваад хэрэг бүтөөчөө гэвэл жарахал юм бада. Жаран шта. Даа суучөө гэвэл нэг хушуу биш харин нэг чуулган байна шүү. Хаанаас нь жаахан сааж болдоггүй юм. Гэхт сэрэн доржийн дотор нар гарчээ. За гэж нэг мөрөчөөд гарч үлээ. Богод хот гэгч нэ яг эргэдсэн газар байлаа.
Өрлөө болоход л төмөн айлын чонжинаас гарсан хар хөх элдвийн утаа бугтын дээгүр хөшгөлөн будангуй иржээ. Тахаад хасгаралчин гахайд бархиржээ. Дундуур нь шойтгар эмийн хараал хүүхдийн уйлал холрон нэг өдрөө эхэлдэг ажээ. Жээлд нь хог лаг хөглөрн энэ болон тэр хавцгайд нь хүнээ шингэн өтгөн гаргадас холорж төмөн бузраан дэлгэн. Өрлөө өртөө жээлээр явах арга байхачгүй. Эс тасаарл жаахан хөлтөө шойтхор шээсэн пүнсөн чалгуулан өмнөөс чин гарч ирээд л жээлийн хазуу руу шолтгтл асгаж байдаг. Энэ энийг нь харж хөрсөн баян буян хүү хүмсгөн жалруулж. Жа. Энэ газарт удаан сууд юмч биш. Сайхан ачаа хөсөгтөн бэлэн болов уугүй юу? Бэлэн болсон бол зүгээр энэ газараас эртхэн салж нутгийн канагари амьсхая. Энэ газарт бөглөрх юм байна. Гэхлээр алтан очир жаахан инээчгээд. Айтж яана. Ёмин гэхлээр бүр атцаа. Өнөөдөр маргаат хоёр өдөр дээр бүр нэг баглаж чуглаад авбал нөгөөдрийн үүрээр эндээс хөдөлчихүү гэсэн байлаа. Харин өрлөгийн чай уухад хоёр тэмээчнийхэн чарай сүрхийл доор байв. Байж эдгээр хүнөөс өчигдөр сүн арих уучхаас энд. Өнөөдөр шардач хув гэж муу чарайлчхааж байлгүй. Юм хийж ядарчхаасан хүнөөс сүн уувал жахна ууга. Нэгсэн унтаад бол биеийн кинчлээ тавирах юм ба гэж бодсон юм. Тэр хар усыг юунд нь тэгтэл их уучхаад хүнөөс юм дэ гэж алтан очир бодсон нь буруудчих билээ. Уул нь өчигдөр ор буудлын жангүйд сайхан чарайлан иржээ. Алтан очирыг будаан арихаар урсан байчи. Тэгэлэр алтан очир буйнд нь жоос жуга авч байдаг хүн болохоор толгой өвдөж байна гэж шалтгалахад нөгөө хөдөн тэмээчин нь арихын сургаар дав гэж байхлаар алтан очир тэдний дураар болсон байжээ. Хэдэн тэмээчин жангүйдийн дагуулгаар тэр арих уудаг газартан хүрээд ёстой нэг нүдэн нээрч дээ. Арихын жууш гэж үжисэнгүй нэлээд ногоо гаргаж халуун усанд хуутай арих халуулан сүрхийлж очирхснаар баркгүй. Арих хэд эргэж байтал хүний тоогоор хэд хэдэн өлдвөр будсан өмс орж ирээд нэг хүнэд иргэд нэг сууж үлээ. Тэдгэр эмэс анхалсаар бас нүүр нүдтэй байсан боловч арихаар халсаад ирэхэд л нүүр хагарж наалдаад ирчдэг байжээ. Наалдаж байсаар л өвөр дээр нь гараа суучгаж гуагийн нүүр чүмэн амаараа наманд нь тэжээ нэхэлсэн бөгөөд энэ энд нь тачаа шатсан хэдэн тэмээчин хэмээн алдаж эхэлжээ. Тэгж хөөрсөн хэдэн тэмээчин тэр архийн ус час шиг жалглан байсаар гурав нь ухаагүй тавирчээ. Тэр гэрийн ханжин дээр хөндлөн жүрүү унасан бөгөөд нөгөө хоёр нь буян ган нь тэнхэтэй байснаар нэг нэг дааж хоёр хүний хэрээр жаахан жаахан хоёр харанхуй гэрт орчхоосон байжээ. Тэгээд л үүднээс гарсан хүнөөс идчмээр уучмаар янж гарчхавал нөгөө өмс энэ хоёрыг аргадж хөвтүүлэн хувцсыг тайлуулчаад би гараад ирье. Тэгээд маяг тэшиг нэг унтчихай гэчгээд өнөр дими уудсангүй ирчгээж маяг тэшиг нэг унтсан байжээ. Хоёр өөр арихан согтууд тус тусын хаан эмийг нэг сүн өнгөж тэнх тасраад ариханд чохогдсон унтсан бөгөөд өрлөө сэрхлэр шүд аман ч унтсан хөгшин шойтгор сайг жаахан хөлөө нь орооч байгааг хараад бүлтий чиж сандрахтан хувцсан хүмүүс ч бүсэн бүслөөд гүхүр далингаан зүвгэгч нэ нөгөө гүхүр далингаан юу юучгүй хамшиж байлаа. Юу болцныг сайн мэдэж гүхүр жич хөлсөн долсон янг чинэн гүйлэхэд нөгөө хөгшин шойтгор харин жаахан шахаага нөмс жиж шоё шиг майжиг алхалан. Энэ газарт тануус тим юм хэлж болдог газар мөн үү? Одоо хувцсан өмсдсэн бол бөгсөн хавчаад хурдан арил. Эх нэрэ нэг сүн өнгөж хончоод бас яах санаа байна гэд гараад явцсан байжээ. Арихан галзууда тэр нийлж байсан өмсүүтэй нь хууртаж нэг сүн тим муухай хөгшин өмгөнүүдийн өнгөж хонсон доо нь ичсэн тий байдаг юм хуурайлуулж
эмэс хүүхтэй гар хоосноор очих дээр тулсандаа нь жовхтой хослон хоёр ээр жовхн бууж. Эй, хинтэн гэж хэлэхдээ

гурван халуун оргижээ. Нэг нь дотроо нь. Ча ча ча. Нүүрч бол бүтгнөр барчлаа. Муу шойтон. Гүхүүрийн минь хүртэл авчихаж амар мундад асалдаг лүд байна шүү гэж бодсон байхдаа нөгөө нь дотроо нь. Ча энэ жангүйд яагаад мэдтсэн болов? Тэгээд л чаашаа нь хэнхэн бугтын хөгшин шойтхорыг уначчих гинэ гэсэн үг гарахад л намайгаа наалаад авчих ш та. Гэхдээ жангүйд тийм үг гарах хүн бас биш шиг юм а. Жан даргалж байгаа даамын даркуу болохгүй гэж бодсон байв. Хоёр өдөр авсан юмаа баглаж аваад үүрийн сүнээр хөдөлж чагаан үүр чайхад хатан голын мөнтхөн гэтэллээ. Баян буян хуу унаан дээр анжалвэрж. Ааш, ум маань батмай хуу. Ямар я тэр ланчхийн газраас нэг салж амарлаа дөө. Энэ хатан ээжи бас нэг туулж амарлаа. За, за, за, жаахан төрлөг тэшиг явах уу. Өнөөдөр Монгол газраан жахтаж хончхой гэж байлаа. Өвлийн нара үд шахын хэрд жүүнш барунш их чадмын хөвөнд ханан гэртэй айл харагдсанд баян буян хүү бас нэг жалуурчиж. Ааш, ум маань батмай хүн. Монгол нутгийнхаа барааг нэг харлаа дөө. За, энэ айлын гадна буух уу? Одоо буучхи гэвэл алтан очир өгд агаж час нүдэлсэн өвөр газар төмөөдөө хөвтүүлж ачаагаан буулгаад төмөөдөө тавилан бэлчээлээ. Энэ чөлөөнд баян буян хүү тэр айлд орохлоороо түүнээс дэмич жалуугүй өвгөн амгэн хоёулаа даарж ирсэн баян буян хүү чарайтай чайтай өгдсөн бөгөөд нутаг усан асуулчин жоог таарж үлээ. Баян буян хүү хот орсон хөнгөсөн маягтай өвгөнд лонготай арих эмгэнд нь хөвийн чай өгсөнд ийм өгөөмөрч жангүйдэд өмгөн өвгөн хоёул баясч үг алдсан бөгөөд хэдэн яс чанан шүлшүүлж өвгөн баян буян хүүгийн өгсөн архин амыг нөөнэ. Би дуу зуурт гэж эхэлсэн билээ. Харин алтан очир үүднээс гарч байгаад чагаарсан хүн болохоор тэр айлын үемүүлэлгүй тэмээнийхэн дэргэд майхан дэлдэж аваад буудалсан бөгөөд хэдэн тэмээчин дайна. За, хэдийгээр Монгол нутгаан жахадлаа гэдэг боловч бугут эндээс бас л ойрхон байна шүү. Яг харин ийм жахад сав газарт явдал гард юм аа. Сэрэмжтэй байх хэрэгтэй гэсэн байлаа. Өвлийн нар эндээс гараад тэр дээр шингэж хөвгөгчээр удгүй шингэж үдшийн харангуй энэ дэлхийг хүй хайгүй бүрхэн авлаа. Тэмээчний буудал дээр гал уулалж навчаж холд бараа өхө бөгөөд хэдэн тэмээчин нутгийн хоолон идэх гэж мах чанж байна. Холод хаая чая нохойхоч огсон устан. Юм ирджгүй л гэжээ. Одоо бас хоёр буудал ябал энэ жахаж шаагаас жайлчих уу гэж алтан очир бодов. Тарган мах идэж сайхан бор шүлөөр хий дарсан хэдэн тэмөөчин маргаашийн жамаан бодож эртхэн унтчихалаа. Гурван маруул баран шаан тонгойхын хэрээр тэмөөчний буудал дээр гинт төс тас гэсэн дуу гарснаа нь хэдэн хүн жирэгдэн майхны ам руу пөөгийн ам онгойлгож хэн ч хөдөлж болохгүй хэн хөдлөвөл хэний пуудаж ална гэж хаттар хасгирч үеман дэгдэв. Сэргийн унтсан алтан очир ямар учир болсны сайхан мэдэж нөгөө уулга алдсан хөдөлдөө монголоор тогтун бай тогтун бай олон юм л байх царай гэж шивнэн хэлжээ. Тэгээд дотроо нь аш сай хатам аав чимээ авчихаж гүйгээд гараад ир үгэх чинь пуудуулчих биш ба чиргүүдэл байх янжтай гэж бодлоо. Гадна ачаа тэнгнээгийн охтлон нөөж байх чимээ сонстон жичээ юм жөөж байх хүнүүсийн хүчир алдан ууглах дуун дуулдаж гинэт нэг дуу сэмхэн шигэр хой хоёул дамнацхи гэж монголоор хэлэх сонстовол алтан очир тэр дууны сонсоод сэг гэж дотроо нутгийн монголчууд манийгаа авахыйлж байдим биш. Эсвэл дагийн хушуна монгол чиргүүд олиг үйдэж аянчны дээрэмдэн хар тамхинаа зоос холхож байх уу гэж бодоод сэв сэмэрхнээр майхнаа жайч хийсэхэн шахавал уртуу дээлийн хормой пүр

0: хаар гэж санастан. Түүнээ бодсон жив болсноо мэдэжээ алтан очир дотроо. Жа, тануусаа апчхал байда. Авснаан шингээж баса дийлмээл байн шүүд гэж бодчий. Бараг чай чанам хэр болоод тэдгээр хүнүүсийн морин туурай бижигнэн дугарчий улмаар холодон байсаараа наам жимхэн боллоо.
1: Сая та бүхэндөө чохоогц мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргааси нөхтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтө.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: дуу хөгжим.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин өө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Сөргөлөн жохтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жохтын ая, тулахтан хамтлагийн дуулсан авхнаар нутаг.

Одоо шалгаад төмөн дуулаг, хас эрдэнэ, ганжаан, галуут, хүслэн нарын дуулсан өрнөлт нутаг энэ дуугийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүхий чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгоон дусгын нэвтрүүлэг та бүхэнд төгөн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнч Чиг байна.

0: Энэ хүчний нэвтрүүлэгдэн шулуух хөшөөний сангийн далай болгосны чайдам гачаагаар нутгтай ариун оюунд танхимын үүсгэн байгуулагч ариуныг суруулжилсан шингэлтэй суруулжилгийн доод бүлгийг сонсхий.
1: Одоохон сурах тангижилсан нийгэмд бол одоо хүүхдийн нэг одоо нь 2 жилийн улсын сургаан мужилын төрийн бодлогын хувиралд байж та. Тэгэхээр эдгээр талаас ингээд аваад ирвэл хүүхдийн авиасик дагууд илүү хүмүүжүүлвэл хажим илүү ашигтай гэж бодож байна.
2: Тэр уулдаар хүүхдэд ойлгож ийж дур сонирхлын танжиж сая. Тэгэхээр энэ сургалт зинчилтийн нэгм тийм үү? Өөрөөр хэлбэл дуртай зүйлүүд нь зөв ашиглах юм бол бас их тэр
1: Эргэд нэг нь бол одоо төвлөн сууж хүүхд ингээд одоо бүр төвлөн суухан байсан шүү дээ. Учир нь охор шингэлтүүд чинь охор юм уучраад ингээд одоо дээш доош ингээд эргүүлээд явдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол дараа хүүхдийн төвлөн суугаад ингээд нам үүжих тэр зүйлээ бас нөлөөлж байгаа магадгүй.
2: Яг хэрэгтэй бол зөрчилж чинь тийм ээ.
1: Тийм.
2: 3 5 секунд гэдэг юм уу 10 хэдэн секунд
1: үжил
2: одоо дургу болвол сараа дургу болвол сэлсараа гадаа яг хүүхдийн яг тэмнэг төвлөн сууж суралцах урамтай бол яг ингээд зөрчилдөд нөлөө болж байгаа. Эсрэг нөлөө болж байгаа.
1: Тэгээ би ер нь төвлөн сууж одоо суралцах урмын хөгжөө хамгийн чухал зэнгэлг нь бол хүүхдийн одоо нам уншуулах. Эргээд уншаад сэтгэгдэх одоо тийм хоргойтон болгоно. Өнгөд илтгэлсэр ба хүүхэд ихтэй учир манай яаж энэ нийгэмдэр энэ сургалт ангилтын одоо машин төхөөрөмж олон болсон ч гэсэн бидний сургаан хүмүүжил бас л намаа үдчих сурч байна тийм үгүй юу?
2: Тийм.
1: Одоо ч гэсэн манус чаасан намаа үдчих. Тиймээс миний бодохоор ба нэг хүүхдийн баг сургуулийн 6 жил ядрахгүй сайхан сурч бол яг бол багт нь нам унших тэр нэг одоо тавагий жавал ингээд тавуулах хэрэгтэй. Нам уншаад, намын ингээд уншаад сэтгөө дийлдэх хүүхэд тэр көчөөл тэр ядрахгүй. Тэр учир нь тэр юм нэгэнт ингээд ойлгож байна. Тийм
2: бай.
1: Хэрвээ уншаад одоо ойлгохгүй хүүхэд бол амар ядрантай. Одоо энэ 6 жил их ядарна. Учир нь тэр бүр багаас нь эхлээд одоо тэр унших боловсролыг орон тав дийсэнгүй юм чинь. Тэгээд 6 жил аймаар ядарна гэр яхамд одоо шахна гэдэг юм уу тийм ба. Хүүхэд өөрөө ядарна юм бол миний бодохоор төвлөн сууж одоо суралцуулъя гэж бодвол энэ нэг уртуу хугацаанд дотор ингээд нэг нэлээд одоо уртуу хугацаа багаас их лээ өргөө урт болгоно. Нам ашиг юм нэг татгалыг бэ болгоола их ч үгрэ. Аний бас одоо би өрийн буяран бас ингээд татаас нь өнгөрүүлж одоо үтчих яаж гэх нэраа би одоо гэр яхамд нар юм уу одоо нийгэм дарах хүмүүсд бол ер нь хүүхдээ ядрахгүй сайхан баяр хөөртэй 6 жилийг нь сайн сургаан модлын 6 жилийг нь өнгөрүүл яаж одоо анх томд юм өндө сайн сургаан модлтой байх тийм шүү дээ. Тэгээд эдгээр одоо жилүүдийн баяр хөөртэй хүүхдийг одоо суралцуулъя гэж бодвол ханшил нам унших гэдэг талаар нь одоо хүмүүж хөлбөл таарна гэж бодчих.
2: Тийм байна.
1: Учир нь бидний сургаан хүмүүжил бас л намаа үтж байна.
2: Тийм бол яг хүүхдийн намаа шатаад байгаа хүмүүжлэх нь ер нь хөөдөө тийм аа суралцах явж байгаа бол их тосломж бол дэлхий юм аа.
1: Тийм эргээд нэг нь өөрийгөө ялан давах эргээд нэг хэсгийг ингээд уншаад ингээд бараа нэгдэг төсвөр шаардлагад нь одоо холын юм шаардлагад эхлээд ирэнгүй жаахан хүчээр бага багаагаас эхлээд эргээд ажиллуулад яваад ирэхэд бол миний бодохоор хүүхэд тэр амтнд нь ороод ирвэл одоо сурлагт бол тэмээ хүчирдэггүй. Тэр хүчирдгийг боловч чихэн хүчирдэг магадгүй тэр хүчирдгийг тал нь бол дараа тэр номын дээр уйлгааны царимнаа сэтэр өжимсэнгүүдтэй холбоотой. Тиймээс тэр уйлгийг нь ахин нэг удаа хоёр удаа нөхөд өглөөлгсөн тэр мөн төшөө явах болж байгаа байх.
2: Тийм байна. Төгөлийг одоогийн сургуулийн сургаан хүмүүжил дээр авчилсан ч гэсэн хүүхдийн хүмүүжлэлээр авчилсан ч гэсэн ер нь хүүхдийн хүмүүжил одоо багш гэрийн ахмад бас яаж хэрхэн хамжилчулж чадахгүй таны үтгээр
1: миний бодхоор бол одоо яг энэ нэг зүйлийг одоо яг л их л ярих гэж бат чинь одоо өөрөө бас нэг одоо багш болсны хавьд багш хүн бол одоо охрон хугацаанд дотор хүүхдийг дүгнж болохгүй би бол одоо энэ одоо мөн хэдэн жил олж мэдсэн тэгээд ер нь ингээд батжин би тэгсэн тэрмдэн төсвөр алддаг шүү дээ. Гэвч би бас өөрийгөө одоо ингээд сэрэмдлүүлдэг. Жишээлбэл охрохон хугацаанд дотор нөх хүүхдийг дүгнж болохгүй гэдэг. ингээд охорхон хугацаанд дотор хүүхдийг одоо олж мэдээд одоо гэр яхам дөрөв нь ботос явуулаад одоо иймэрхүү байдалтай байна гэж энэ ярьж байгаа зүйл бол одоо багшийн төсвөл жаахан дэндүү байгаа байна ингэж бодчихна. Тэгэхээр өн нэг зүйл ядаа бас илүү анхаарвал зүгээр гэж бодчихна. Тиймээс нэг хүүхдийн дүгнэхэд бол ер нь хүний дүгнэх гэдэг их амаргүй шүү дээ. Манайс нам одоо дээрээс тэгсэн олж харж ийсэн. Тэгээд одоо хүүхдийн ярангуу дүгнэхэд амархан гэж хэлж байна. Гэвч хүүхдийн тийм амархан охорхон хугацаанд дотор дүгэн сорвол алдаа гаргаж байж мэдэн. Тиймээс цаавал төсвөртэй ажигласан байх хэрэгтэй. Энэ хүүхэд энэ нэг хагас хугацаа болсонгүй. Тэгвэл дараа нь хагас хугацаагийн манаас ажиглаж яхад үгүй. Иймэрхүү байдалтай. Эргээд Гэри Ахмад нар бол миний бодохоор одоо яаж хамжилт нөө гэсэрэг миний бодохоор Гэри Ахмад өөрийн буяраа л өөрийгөө төгөлдөржүүлээд сайн дуурал болох хэрэгтэй. Өнгөсөр сая үндэн одоо сургуул багстай хамжилт хийх гэж хэлж дийл. Энэ хоёр талаар нэг нь бол одоо багшийн талаас нэг нь бол Гэри Ахмадын талаас иймэрхүү байдалтай. Эргээд Гэри Ахмад хүүхдээ одоо ирэнгүү өөрөө ч гэсэн Гэри Ахмад байсан шүү дээ. Тэгээд шаардах одоо хүүхдээ шаардахаас илүүтэй өөрөө болом сайн болж ивэл илүү одоо амжилтад хүрэх байхгүй.
2: Тийм. Хүүхэд өөрөөсөө бүр багасаа тийм ээ дуурайсан сурчил ирнэ. Тэгэхээр өөрийн буясаа эхэлж тийм ээ боловсрч гэдэг юм одоо.
1: Тийм. Тэгэхээр бол өөрөө Гэри Ахмад буян боловсруулах юм уу? Эсвэл хөл ямар нэг юм зүйлийг суралц хэм үү? Одоо би асада тухай үед мөн өөрөө ингээд өөрийн хүүхдэн жолооч станч гэсэн одоо нам үжих төр тал хийвэл би өөрийн буяраа дагуулсан. Жишээлбэл одоо хоолн ширэн дээр 10 жил одоо гар утас гэдэг юм ерөөсөн бэр гаргаж болохгүй гэсэн тогтоолтой. Тэгээд эргээд нэг нь бол бүөр ямар чухал учиртай бас шууд намынхаа хуудсан дотор бол гар утсан дотор нь хийгээд оруулаад одоо үздэг байсан өмнө. Иймэрхүү байдлаар ингэж одоо өөрийгөө амар чанга шаарддаг байсан тэр үед. Миний бодгаар Гэри Ахмад өөрийн буян одоо илүү шаардуулаас илүү зүгээр шиг.
2: Тийм байна.
1: Ангуул одоо миний бодгаар сургуультай амжилт хийх гэсэн үг.
2: За тэгвэл энэ монгол хэл сурахад бас одоо их суур тавихыг анхаарч судалж суралцж ирсэн тухайгаа ярина уу?
1: Монгол хэл ивэл би ер нь одоо удаан жил ингээд одоо хүнд одоо уламжилж өгсөн ч гэсэн сайр хүмүүжилт. Таа жишээ бол монгол улсын хүүхдээ жолоод иж өнгөрсөн чөөл хэд хүүхдээ би монгол хэл зааж өнгөрсөн чөөл одоо миний анх хин төгсөх анх 3-р 3 гээд хүүхдүүдийн одоо шаргалтын тухайтай одоо өмтгөл хийгээд одоо зам шохмын зааж өгч исэн. Иймэрхүү талаасаа ингээд үзээд байвал манас монгол хэлийг бол ирангу сайрыг сайн тавих хэрэгтэй. Сайри сайн тавина. Сайри тавиад баг сургуульд одоо сайр ингээд сайн болоод ирсэр бол ирангу төлөлт тосом одоо амар сайн болно. Эргээд нэг нь баг сургуульд бол одоо уншлах сайн байх хэрэгтэй, бичлэх сайн байх хэрэгтэй. Зөвхөн баг сургуульд эргээд хүн төгсөн хоромдуулах одоо сайн хийх хэрэгтэй. Ата иймэрхүү хэлбэрээр одоо баг сургуулийн хүүхдээ бол илүү жолоодоод эргээд анк дундад ороод ирэх үед бол уншлах бол ганч уншлах болоод хүн төгсөн тайлбар дээр адлаад ээж болохгүй. Миний бодхоор бол баг сургуульд нь уншуулах хэрэгтэй, бичүүлэх хэрэгтэй, хүн төгсөн тайлбар хийх хэрэгтэй. Анк дундад ороод ирвэл дараа бичлэгийн ончлох болоод урилгын ончлох. Дараа жохон бичих. Одоо авиаси хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Тиймээс энэ анк дундын намын дээр хичээлүүдийг зөвхөн уншаад хүн төгсөн тайлбар хийгээд ясаа. Миний бодхоор энэ бол өрөөсмөл.
2: Тийм байл.
1: Өрөөсөл байна. Яагаад ингэсэр анк дундын тэр нэрт алдарт жохолч нарын гадгаад юм уу? Одоо хэдт юм уу? Тийм ба. Монголын эдгээр алдарт жохолч нарын жохол бүтөл юм бол урилгын ажиллаг бичлэгийн харгийг судлахгүй бол яаж анк 3 төгсөх шилгалтанд орно? Би үл ингэж бат. Тэгэхэд одоо ер нь нийтмийн чанартай ингээд байж байгаа зүйл бол ер нь анк дунд ороод ч гэсэн ядлах хүн төгсөн тайлбар хийж ийнэ гэж. Би үл ани тийм аймаар зөвшөөрөхгүй. Учир нь хүн төгсөн тайлбар бол анк дундад ороод ирвэл хүүхэд ядлахгүй байвал таарна. Хүүхдийн хүн төгсөн тэмдэглэлийн дэвтэр дээр хүн төгсөн тайлбар ядлах нь байж болохгүй. Учир нь бидэнд 3 жил анх 3-ийн 3 актомын 3 жил бол цаг хэрэг. Цаг хэрэгтэй. Тиймээс нь хүүхэд хүүхдийн одоо яна тэр баг сургуультай хоромдуулах нь ондоо. Тиймээс зарим нэр идэлийн сурахч мэднэ. Түгэл би бичихгүй байж болно тэр зөнтгөл тэр хэрэггүй. Амт хүүхэн бичих хэрэгтэй. Тиймээс миний бодохоор энэ анктомд бол хүүхэд энэ унших болоод хүнд үгсийн тайлбарыг өөрөө хийх хэрэгтэй. Эргээд бол багшаас бол ярангу бичлэгийн арга болоод урлагийн ачлаг илүү одоо бэрэнд үүжээд жанж болоод бол одоо төгсөх үед бол жохол гэдэг юм сайхан гарч ирнэ. Аа бачир нэг жохолыг эхэлд яаж бичих нь вэ? Дараачи уламур яаж эхэлж гинэ вэ? Тэгээ үйл явдлын дараал одоо эв тоочлолтоор бичих нь үү гэдэг юм уу? Иймэрхүү. Одоо илтгэх харах одоо ирангу уран жохолын одоо урн найруулгын олон аргууд байна шүү дээ. Өдгөрүүдэн бол илүү одоо ингээд хүч гаргаад суралцаар сая тиний төгсөх үеийн жохол бол хамгийн баримжаа болтгий.
2: Тийм бай.
1: Тиймээс эргээд би бол одоо өөрийн буяасаа аваад хэлбэл Монгол хэлийг би мөн эхэлж одоо хүүхдүүдэд ингээд түүхтэй жаанж олоодсон шүү дээ. Өн үед гэсэн би бас өөрөө яг ингээд одоо төрнгөл хөвөрөө жаанж олоодсон биш. Би өөрөө одоо гэрэл үсгийн одоо хөлмж үгий илүү суралцдаг.
2: Тийм.
1: Гэрэл үсгийн хөлмж үгий суралцснаас болоод бол одоо босоо Монгол хэлнийхэн хөлмж үгий улам сайн цаашид ингээд нэгтлэг болсон. Тиймээс би их баярлагдах шүү дээ. Би хэрвээ гэрэл үсгийн гэрэл хэлний төр хэлмж үгийн судалсангууд би зэрэм юм ясмагдгүй шүү гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаас орж исэн. Өөр явасан бол иймэрхүү байна. Тэгээ хүүхдүүдийн хавьд бол одоо суралцчихаа одоо арга юм уу? Одоо багснараас ингээд жанж олоодж байгаа арга юм юм уу? Иймэрхүү хэлбэртэй.
2: Тийм. Тэгвэл таны энэ дэсийг хятад хүүхэд бас монгол хэл сурч байлаа гэсэн. Тэгвэл одоо эдгээр үл ямар жирдгаас сурч ирсэн?
1: Жирлэх нь бол ба одоо төр үед ингээд долноор санаас ингээд хятад хүүхэд бас ирээд сурч ирсэн шүү дээ. Наар бол одоо янз янзын жирлэхтэй. Тэр мэн үл тэр монгол гарч суралж байгаа.
2: Тийм.
1: Хаж байж та ингээд сурч ирсэн. Тэр мэн бол аав нь монгол хүн аа. Ингээд бол миний ан орон нутгад орж ирээд бүр гитар сурчсан. Тиймээс монгол хэлийг одоо сурч байлаа. Бид төдсч бас монгол шүү гэд монгол хэлийн бас мэдүүлээ гэд. Иймэрхүү сонио хүмүүс ирж ирсэн. Эргээд нэг нь бол тайвсаас ингээд сурах зэрэг сурч яхад бол би бас их бишэрж ирсэн тэр гэр яхамд наа. Тэд нар бол одоо тадны бол мөн сургуульд монгол хэлний хичээл байсан шүү дээ. Тэгэхээр монгол хэлийн манус бүр сурах санаатай гэд. Бүр шалгалт хийтер сурсан. Сурахч хүртэл одоо ирээд ингээд монгол хэл сурч ирсэн. Бурбад л одоо дөрөсөлж ирээд ингээд суугаад сурч ирсэн юм а тэр үед.
2: Тийм байна.
1: Тэгээ би бас олон сонирхолтой хүнтэй уулзч өнгөрч ирсэн. Эргээд нэг нь бол Монголын одоо хүүхдийн жалааж байгаа үед бол тад нар үл ирэнгүү гэдэг хэл надаас гол зүйл сурч ирсэн.
2: Гэтэл тэдний сурахынхаа дагуу бас Босоо Монгол усхын сурсан юм байна юм.
1: Тийм тийм Босоо Монгол гэдэг сураад одоо хятад хэлний хоромтуулах эсвэл бичлэг ажиллах дээр одоо илүү жаахан төвлөрүүлээ гэдэг. Тэгэхэд мөн Монгол хэлийн хажуугар нь мөн бүр системтэй жааж ирсэн.
2: Тийм байна.
1: Одоо мөн анх хүүхэд бүр эрэхтэй бүр бага байжсэн одоо өстэй дун цагаан цаас ирж ирсэн бол тэр хүүхдийн ингээд хэдэн жилийн ард ингээд болоод харахад бас одоо бүр нэлээд ингээд мэдчихсэн. Тиймэрхүү болоод ирэхтэн өөрөө цих баярладаг ч гэсэн миний энэ жаас арга хэлбэр таарсан юм байна гэд. Тэгэхээр дараагийн ирэх хүүхдээ бол би одоо энэ аргаар жаахын дагуу бас ямар арга хэрэглэнэ үү гэж ингэж боддог.
2: Тав өөрийнхөө тууч тийм ээ. Жаан сургалтынхаа явцтан бас өөрөө бас банк суралж иж дэвшлүүлж явд юм байна.
1: Тийм ээ би одоо ер нь хажим хайстан бол одоо ер нь аюун санааны талаар юм уу бэрхшээлтэй юм уу бүх юм ахуйн талаар бэрхшээлтэй иймэрхүү хүүхдүүд бас нэлээд харагдчихжээ шүү дээ тийм ба. Ийм бол чинь жишээлбэл сэтгэцийн талаар асуудалтай ч юм уу тийм ба. Одоо сургуульд одоо ороод дагад дийлгүү гэдэг юм уу иймэрхүү ангад хүүхдүүд ингээд байж байгаа юм хүүхдүүдийн тал дээр илүү адлий гэж бодож байна. Ер нь би хүүхдийн одоо хүмүүжүүлэх тал дээр бүр үндснээс нь эхэлж одоо цаашаа л ормоор байна би бол. Ер нь хүүхдийн бүр цаашаа судалмаар байна одоо сэтгэцийн талаар алдах хүүхэд яагаад ийм байдал илэрч ийнө гэдэг юм уу? Одоо бэттэй одоо орикон буйн талаас нь ажгардаг юм уу? Айлс хөт гэр бүлийн талаас нь ажглаад сайхан сануулгаа өгөөд хүүхдээ ингээд засаад авчихдаг юм уу гэдэг иймэрхүү бодолтой байна. Тэгээд хожим хайштын гол тавьж байгаа зүйл бол бас сэтгэцийн талаар илүү одоо сурч санаатай. Энэ бол миний бодохоор хүүхдүүдээс их тус болно. Учир нь хүүхдийн урдаар гэр яхам мэдэж гэсэн хүүхдэд таньж хаад хүмүүжүүлүүд сайн гэсэн. Миний бодохоор байх шиг гэсэн урдаар хүүхдийг таних хэрэгтэй. Гарын алуудаар одоо хүмүүжүүлдэг. Тэр цаг бараг өнгөрсөн гэж бодчихсон. Тиймээс урдаар ямар ч байсан гэсэн хүүхдийг бас нэлээд хэмжээнд таньж ойлгоод дараа нь ирэхэд түүнд нь тохирсон хүмүүжлийг одоо хийвэл улам илүү амжилт олдъё л ёстой.
2: Тийм. Хүүхд одоо 30-40 хүүхдэд нэг л арга гарч авах биз тийм ээ.
1: Хүүхдийн
2: тохиролж байгаа заа сурах нэг чухал юм байна.
1: Тийм. Би аль хэн гэж бодчих ингээд хожим байжсан бас сэтгэлийн талаар илүү суралц хийж одоо улам цаашаа жаахан өөрийгөө хөгжүүлвэл бас хүүхдэд бас илүү тос болно. Жавчигаа гэр яхамтад гэсэн илүү тос болно гэж бодчих.
2: Тийм. Ердөө бол ямар нэг хүнд авч хэлсэн ч гэсэн одоо нэг төрлийн хэл сурах нь бас одоо орчин, сонирхол гэдэг юм уу хэрэгцээ гэдэг бас олон жилийн нөлөөс болдог тийм ээ.
1: Тийм байна. Ер нь хэл сурах бол одоо миний бодгоор ч гэсэн орчинтэй холбоотой. Эргээд нэг нь дур сонирхолтой холбоотой. Гэвч хүүхдэд авч хэл бол одоо хүүхдүүд авч хэл бол голдох хэрэгцээгээс нь болчих. Жишээлбэл манаас одоо ирангу хэд хэлийг сурах, англи хэлийг сурах бүр хэрэгцээгээс сурч байгаа. Иймэрхүү байдалтай. Эргээд хөлийг одоо ингээд өөрөө уламжилж байгаа талаас нь аваад хэлвэл энэ бас одоо миний өөрийн дур сонирхол байж магадгүй.
2: Тийм байх. Тэгвэл одоо энэ баг хүүхдийн суур сургаамуудын гол суур нэг бол юу байх вэ? Тэгэхээр ер нь баг хүүхдийн хөл сурахад бас тусламж болох зүйл нь юу байна?
1: Миний бодохоор баг хүүхдийн одоо суур сургаамуудын хамгийн гол зүйл нь бол хүүхэд идэхүйтэй оюу ухаан, жирэг санаатай байх хэрэгтэй. Идэхүйтэй. Өргөн дараа нь бол үүнийхэн дээр нь бол илрүүлэх, илрүүлж дийлэх хэрэгтэй. Энэ бол ярихгүй авьяалахтай холбоотой шүү дээ.
2: Тийм байна.
1: Өргөн дээр нь бол тэр хүүхдийн анхаарал төвлөрүүлэх урд хэдварыг одоо бэ болгож дээр нь боловсруулах хэрэгтэй. Миний бодохоор эдгээр зүйлүүдийн хамтруулаад өргөн гэсэх хугацааны боловсрал хүртээгээ давбал одоо нэг хүүхдийн анализ ингээд чамд нь оруулж болно.
2: Тийм.
1: Аргад нэг баг хүүхдийн одоо хэл сурахад тусламж болох зүйл нь бол миний бодохоор одоо зөв авьяалгад хэлбэр юм бай болгоно. Хэл сурахт нь бол ирангу зөв авьяална. Нэг их хөлөн зөв авьяалт тэлмэн чин миний бодохоор лавтай одоо ондон хөлийг сурахтаж гисэн дийлнэ. Аргад нэг сайрын сайдур тавих хэрэгтэй. Эргэд ойлгох хэдврийг бол алхам алхмаар гүнж хариулах хэрэгтэй. Сайр жаавал сайн байх хэрэгтэй. Одоо сайрийг бол одоо яасан ч гэсэн бүр сайн байх хэрэгтэй.
2: Тийм.
1: Эргэд ойлгох хэдврийг гүнж хариулна гэдэг бол бас олон арга зам хэрэгтэй шүү дээ. Тэр чадангын ойлгох хэдвар миний бодохоор бас чухалч байлаа.
2: Таны өөрийн тань хувьд бас одоо энэ ажлынхаа зав чөлөөгөр завдуулж байгаа тас өөрөө хөтлөгчийн адилаар яардаг гэсэн тийм ээ. Тэгвэл энэ бас бидний тухайлтна уу?
1: Тийм байна. Би ер нь нэг хөтлөгчийн ажлыг одоо хийгээд их удаж байна шүү дээ. Одоо бас ингээд 10-аад жил болж байна. Бүр эльгэр болсноос л эхлээд одоо ингээд ер нь ийм нэг тал дээр ер нь ийм дор бахтай л гэж харна. Ер нь би багасаа тийм нэг ата хөтлөх дуртай хүний өмнө гарч өөрийгөө илрүүлэх дуртай л гэж хэлэх юм уу? Одоо иймэрхүү байдалтай байдаг. Тэгээд хөтлөгчийн ажлыг хийсэн талаараа ярвал одоо өвөр Монголын одон төлөвсөн одоо тэр 8 можорны одоо хөтлөгчийн уралдаан баралдаан гээд одоо ороод ингээд эргээд буцаад ирснийхээ дараа бол бас энэ талаараа бас одоо нийгэмдэр ажил хийж болох юм байна гэдэг. Тэгэхэд нийгэмдэр одоо үл төрлийн одоо хөтлөгчийн адлыг тасж хийдэг. Нэгэн бэр тусгай нэг одоо мөн тавч хөлөө гэж одоо баргатын үедэн бол хийгээд ээжсэн. Эргээд нэгэн сургуульд ажиллаж исэн хугацаандаа тэгсэн сургуулийн одоо савас сургуулаа төлөөлөөд гэдэг юм уу. олон ярван одоо үтгэлэг юм уу эдгээр адлуудыг хийж өнгөрсөн. Тэгээд одоо ч гэсэн бас гадуур ингээд чах чах гарвал мөн хийж байна.
2: Оо тийм байна.
1: Иймэрхүү байдалтай.
2: Тэгвэл ер нь бүсгүй хүн үйлс бас хаж шуур хайлн. Тэгээд бас ар гэр ажил үйлсэн бас гэлартлаа авч юмна гэдэг бол бас нүр их ухаан хөдлөмөр хэрэгсдэг штэ. Таны үжигэрэн талаар яаж ахжуулж авч явдаг уу?
1: Ер нь энэ талаар бол би одоо эйлгэр болсноос хойш юм бол ер нь одоо хүүхдийн төлөө гэж. Тэгэл хүүхдийн төлөө ер нь өөрийгөө өөрийн буян барьсан гэдэг юм уу? Болом илүү одоо өөрийгөө төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэдэг юм уу? Иймэрхүү талаар ер нь их тийм жирогтэй болсон. Тэгэл одоо хүүхдийн төлөө гэж бодсаар л одоо аргаар ажил хийсэн жавлынга сайтар авч явах хэрэгтэй байна гэдэг талаар ингээд чөв чөмөөгүй ингээд одоо хийхэд байдаг. Эргээд бас баддах хэрэгтэй ер нь одоо буян жасаж хийдвас уу гэрэн жасаж хийдэн гэрэн жасаж хийдвал төрөн жасаж хийдэн гэдэг. Тэгэл өөрийн буян одоо өөрөө болом илүү суралж явах хэрэгтэй байна гэдэг одоо төгөлдржүүлэх энэ талаар ер нь их хэцээдэх. Одоо жишээлбэл өөрөө ер нь их сургуулийн үнэмлэлтэй байсан бол би одоо судлах сургуулийн суралж явах хэрэгтэй байна гэдэг юм уу. Одоо болон болон өөрийгөө ингээд дэвшүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг. Ингээд бас одоо хүүхдээс араас ингээд дагартна уу гэдэг талаар. Тэгэхээр ийм талаасаа л ер нь одоо нэг л зүйлийг бариад ингээд одоо өөрийгөө болом сайн болгох хэрэгтэй байна гэдэг. Ингээд хийгээд одоо чирмээс өргөд нэг нь хөдөлмөрлсөн ярангу одоо их хөдөлж хөдөлмөр их одоо хэрэгсэн хөдөлмөрийн дундаа одоо өөрийн ухаанаа сэлгээд одоо амьдралаа одоо цааштайч гэсэн бас л ингээд үргэлжлүүлж байна. Иймэрхүү байдалтай.
2: Тийм байх. Тэгвэл таны өрийн тавьд энэ ажил үйлсийнхаа тухай бас ямар орчмын гэдэг юм уу? Энэ нэг жилийн бас төсөв төлөвлөгөө ямар шиг байна уу?
1: Одоо ер нь би өөрийн хэвтан бол би сая бас ярьсан. Хүүхдийн хомоожил дээр одоо улам цаашид одоо сэтгэлийн талаар одоо юу гүнзгэр сурч байгаатай. Ингээд дийлвэл хүүхдээ бас одоо сайхан хомоожвол дийлнэ. Гэр яхмад нарын одоо сэтгэлийн жовн левел тал дийлнэ. Одоо үүндээ маш олон гэр яхмад нар хүүхдийн төлөө жовчихоо. Иймэрхүү байдлаар байна. Яг үндэн бол. Тэгээд энэ тал дээр одоо хүүхдийн төлөө одоо нэг хүүхдийн хүмүүжүүлэх тал дээр одоо жоохон яаж хүмүүжүүлбэл хүүхэд болом сайн болд тийм нь бол гэхдээ миний бодхоор бол одоо хүүхдийн сэтгэлийн тал дээр илүү ажил бол таарах байхаа гэдэг өөрийгөө одоо яг л энэ тал руу бодож байна. Одоо олон талын одоо суралцлаар дамжаад одоо хүүхдийн хүмүүжүүлэх тал дээр илүү гүнзгэр яг гэдэг.
2: За тэр яг сайн таны ярьсан шиг тийм ээ. Одоо бол одоогийн нийгэмд гөхөд байна. Сургамж бүлийн нөхцөл тэгээд төрийн бодлогын одоо хавсарлаг дэмжлэг өгөхгүй

0: одоо хүүхдийн хүмүүжил дээр бас зүгээр л хараад суугаад юм уу, одоо тавьчихж байж болохгүй. Бас олон одоо хичээл сурлаг гэдэг юм уу, тиймэрхүү зүйл дээр бас ингээд орчих болж өгрөө гэж нэнт одоо залуу дүү нар бас ингээд айлгар болоод хүүхдтэй болохосоо өмнө ч гэсэн одоо иймэрхүү хүмүүжлийг бас урьдчилж ингэж одоо сурлаж хол илүү ч өгрөж батсан.
1: Тийм.
0: Аа тийм бол хүүхдийн үнэндээ хэрвээ урьдчилж тэр хүмүүжлийг сурлаж байгаа бол ирангуу тэр одоо хөвлийн хүмүүжил гэдэг юм уу, эдгээр тал дээр бас тийм анхаарахгүй шээ. Тиймээс миний бодохоор одоо бараг хөгжсөн орны маш олон хүмүүс бол бараг эдгээр тал дээр бол нэлээд ингээд анхаарч байгаа гэж бодчих. Учир нь хүүхдийн өхөлтийн цэг бүр ондон байна.
1: Тийм байна.
0: Манай энэ ч гэсэн анхаарч байгаа гэр яхамд байна. Мэдэгдчихэйнэ. Учир нь тэр анхаарч байгаа хүүхд анхаарсан хүүхдүүд бол эрэгтэй бол нэлээд ондон байна. Бүр анхаарсангүй гэдэг юм уу, одоо бүр уулын уламжлалт одоо хөлөврээр хүмүүжүүлсэн иймэр хүүхдүүд бас ярьж хангуугаар мэдгэдэчихсэн.
1: Тийм бай. За. Тэгсээр та өөрийнхөө тийм хичээлийн цагаан зэтэлж байгаа бас завч халуугаан гаргаад манай энэ нөтрүүлж оролцоход сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа.
0: А баярлалаа. Танд бас баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье.
1: За, танд хүсэсэн вилсийн сайхан өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.
0: Баярлалаа. Баяртай.
1: За, баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг, Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: Хилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 21, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 7 сарын шинийн 9 гарагийн 5 урд аруулгын товчоо мэдээ.
3: Энэ цагтаа
2: бүх орон бүсийн жуулчлалыг хөгжүүлэн холын тэргэл нутгийг улам алдаршуулна гэсэн сурвалжлах.
3: Бүх аймгийн мөнгөн гүйлгээний эргэлт ерөнхий хэмжээ жүйж авах хөстэй нэмэгдэж, бүтэч үргэлжилэн шилдэгжиж, өөрийн өртөг тогтунаар буурсан оксийн байдал илэрсэн.
2: Эрен бомбтын хил асалсан арилжаа худалдаа хилээр орох соёл жуулчлал үргэлжлэн хөгжөнтэй байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн бүх орон бүсийн жуулчлалыг хөгжүүлэн холын тэргэл нутгийг улам алдаршуулна гэсэн сурвалжлагийг сонсхоё. Улгаан Маралтын орон гол үжимжийн орны нөлөөлөнд ажиллах үйлдэлтэй төчгөлн олон тохой үжимжийн орноор гол болгож, чаны хүнти бүлэн булаг, цанжичгийн хүнти зэрэг үжимжийн орны холбож, Жам дагуугийн малчин айл тал нутгийн баяжлан ойлгох төрөл зүйлчэргийн яс чанарыг дэжлүүлэн хөгжилтийг тайчилж, соёл жуулчлалын эжгэмлэлтийн хэлбэр байдал тариалан болож ухаан хөгжилтийн гүнзгий уусалчлыг ахуулж, бүх орон бүсийн жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлж байна. Улгаан Маралтын орны ил үжимжийн орноор жуулчлахад үжимжийн тайснаас мяралжин урссан улгай голыг сонорхож, нүүдэл малчлалын жан үйлийн хүрээлэнд 93 наадмыг бийчлэн ойлгож болох мөртөн олон жилийн усан дээрх жугаа чингэлийн төрөл зүйлд оролцож, сэтгэл санаагаа сэргэж болно. 20 жилээс нааш Улгаан Маралтын орон сурд хөрөмж болон үйлчлэгээний чадвархан үргэлжлэлтээс төвшүүлж, тойрон үжих, бийчлэн ойлгох ба соёлыг харилцан уусалчлах чадвараар дамжуулан жуулчлах сэдэд нэн гүнзгий бийчлэн ойлгох тавч хангажээ. Төнгөлийн хотын жуулчлагч Вангшин Юу сурвалжлагчтай тойрон үжих тарганд суугаад аялахаар тал нутаг маш гоё санагдж, олон тохойгийн үжимч бас сайхан байлаа. Ажлын ядраагаан тайлж сэтгэл санаа тайвшрав, дараачаар бас ирнэ гэлээ. Үүний дагуу Улгаан Маралтын орон олон тохой улсын 5 эдисийн жуулчлалын үжимжийн орныг үүдэн байгуулахаар гардаж хулгаж, гол үжимжийн орноор бүх орон бүсийг дайжлах арга замыг хайн сүгжилж, холын тэрэг нутгийн бүх орон бүсийн жуулчлалын үйлдэлийн орныг байгуулж, жуулчлах сэдийг татан хэрэглэхийг дайжилж, бүхэл тал нутгийн амжилтын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Тэрчлэн олон тохой үжимжийн орноос 70 гаруй километр жайтай байгаа бүлэн бүлэг үжимжийн оронд жуулчлагсад өвөрмөч ончлогтой байгалийн үжимжийг сонорхож, гүнж үжиа ховсголын соёлын уулгад хүнийг бийчлэн ойлгож болно. Одоохот Улгаан Маралтын орон нь олон тохой үжимжийн орноор эхлэлтийн цэг болгож, чаны хүнти бүлэн бүлэг, цанжичгийн хүнти зэрэг үжимжийн орны холбосон бүх орон бүсийн жуулчлалын байрслалыг бүрдүүлжээ. Бүлэн бүлэг үжимжийн орны ажилтан Сүнвийн Лун сурвалжлагчтай. Одоохон болтол манай хүлээ авсан жуулчлах сэдийн тоо 13 том 8000 хүн удаад хүрч, жуулчлалын орлого 7 жугаарай томд тохирогд хүрчээ гэлээ. Бүх орон бүсийн жуулчлалын холбоолон хөдөлгөлчих нь ажил олголт ба урлагийн талаар маш их ховролт авчирсан байна. Энэ жил Улгаан Маралтын орны ил жуулчлалын үжимжийн орон 2000 гаруй ажлын байр хангаж, 3000 гаруй малчин тариачныг дайчлан орлогийг нэмэгдүүлжээ. Баян хөшөө болгосны Сарингийн Жо тосхны малчин айлын жуулчлалын газрын эжентэн Баяшо ман сурвалжлагчтай. Би 2015 оноос одоо болтол жуулчлалын газраа эрхлээд нэгэнт 10 жил болжээ. Жуулчлагсад олширхийн дагуу орлого бас нэмэгдэж байна гэлээ. Ганч жуулчлалын чиг халамжил болохоос бүх орон бүсийн жуулчлалын үйлс хамтаар хөгжих хүртэл Улгаан Маралтын орны бүх орон бүсийн жуулчлал чог бадрангүй амжилттай хүчнээр бялхлаа. Өнгөрсөн 5 жилд жуулчлах чиг нийт 5 жугаарай том хүн удаа хүлээн авч жуулчлалын орлого 50 дуншуур төгрөгийг давжээ. Улгаан Маралтын орны соёл баян тамир жуулчлалын товчооны дэд дарга Жонхун Гуан сурвалжлагчд Хараа орны үжимчин орон үжимчин газар малчин айлын жуулчлалын газар зэрэг жуулчлалын их баялагийг нийтгэж олон жилийн жуулчлалын чам шогмыг гаргажээ. Жуулчлагсад өөрийн жуулчлалын чаг баатар сонорхлоо үндэслэн адил ус жуулчлалын чам шогмыг сонгож болно гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 17-ны өдөр Дундад Улсын Ардын банкийн Шилэнгул аймагт Ховар банк сонин мэдээ нийтлэх хурал хуралдуулж 2026 оны дээр хагас жилийн бүх аймгийн мөнгөн гүйлгээний эргэлтийн ерөнхий байдал жич голдлогтой хүрээ чарантах мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн үр бүтэмжийг танилцуулав. Бүх аймгийн мөнгөн гүйлгээний эргэлт ерөнхий хэмжээ жүйж авах хөстэй нэмэгдэж, бүтэч үргэлжлэн шилдэгжиж, өөрийн өртөг тогтунаар буурсан оксийн байдал илрэв. Дээр хагас жилд Бүх аймгийн суугаал ардын хадгаламж ба аж ахуйлын эжигнэлтийн бүл мөнгө үлдэж, зах дэлгүүрийн бүл мөнгө чуглуулах чадвар сайжран, бүл мөнгөний тохируулалтын чадамжийг улам нэг алхам баттахв. Энэний хамт итгэмжит зөөлөг тавих хөвч тогтунаар өргөдөж, бүтэч үргэлжлэн шилдэгжв. Ойлгосноор 6 сарын сүүлч болтол бүх аймгийн мөнгөнгүйлгэнэ байгууламжийн ардын жоосны илжүүлийн хадгаламжийн үйлдвэр тоо 1615 доншоор 4000 төм төгрөгт хүрч адил хугацааны хас чууны 9.3-аар нэмэгдэв. Илжүүлийн жиэлгийн үйлдвэр тоо 1591 доншоор 9000 төм төгрөгт хүрч адил хугацааны хас чууны 7.5-аар нэмэгдэв. Илжүүлийн жиэлэг 97 доншоор 4000 төм төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас 25 доншоор 9000 төм төгрөг нэмэгдэв. Манай аймаг бүтчийн чанартай жоосны төрийн бодлогын дайчлах үйлдлийг гүйцэд бадруулан мөнгөнгүйлгэнэ байгууламжийг итгэмжит жиэлгийн их баялагийг орчин тойрны хамгаалалт, доор нүүрс төрөгчд, энергийг арвилах, ам авахын жасалт, шинлуухан техникийн мэрэгжил, төгөөмөл харгалжилт хүртэх, нас жилийн асрамж, тоочлол зэрэг хүрээ чараа тээш хилвэлэгкий хөтлөн жолоодож, голдлох тө хүрээ чараандах бүл мөнгөний хангалтгийн үргэлжилэн шилдэгжүүлж, мөнгөнгүйлгэний үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахуулж байна. 6 сарын сүүлч болтол бүх аймгийн орчин тойрны хамгаалалт, доор нүүрс төрөгчд, энергийг арвилах, ам авахын жасалт зэрэг хүрээ чараандах зээлгийн үйлдвэр тоо 362 доншоор 2000 төм төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жооны 16-аар нэмэгдэв. Шинлуухан техник мэрэгдлийн жиэлгийн үйлдвэр тоо 510 доншоор 5000 төм төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жооны 6.1-ээр нэмэгдэн бүх аймгийн итгэмжийн жиэлгийн нэмэгдлийг дайчлах гол хөдөлгөх хүчин болсон байна. Төгөөмөл харгалжилт жиэлгийн үйлдвэр тоо 440 доншоор 1000 төм төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас жооны 9.6-аар нэмэгдэн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба ардаас ижгэнсэн баг жижиг аж ахуйлын хөгжилтөд бүтэмжтэй тулгуурлал хангав. Энэ хамт умараш нээлт хийх байлдаг бодлох нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалт жич чөлөг тарилжааны туршилтын орны мөнгөнгүйлгэний шинэ үүдэх төрийн бодлого түшиглэн манай аймгийнхан нэн өндөр хэр төвшин бүхий хил алсасан ардын жоосны арилжааны гүйлгээг дүгэн болгох туршилтын чигийг ахиулж арилжааны гадаад говьлогийн орлого зарлгыг дүгэн болгох төрийн бодлогын ашигыг үргэлжилэн бадруулав. 6 сарын сүүлч болтол гадаадтай холбогдох 15 аж ахуйлыг арилжааны гадаад говьлогийн орлого зарлгыг дүгэн болгох аж ахуйлын туршилтын чигийн хүрээх хөвчөнд нэгэнтээ оруулж урд хожид 4 доншор 2800 том долларын тухалсан ажлыг гүйцэтгэв. Энэ хамт Шилэн гол аймгийн хүйтэн үйлчилгээний өртөө ба чигээр дамжуулан нийт 17% тухалсан ажлыг гүйцэтгэж тухалсан ажлын жоосны тоо 2 доншор 2400 том долларт хүрч үйлчилгээний бүрэгчийн хэмжээ ба дүгмчилсэн хэр төвшин нь гадаад говьлогийн улам нэг алхам дэвшлүүлв.
2: Манай хорооны мэдээ Энэ жил эрэн бомбтын хил алсалсан арилжаа худалдаа хилээр орох соёл жуулчлал үргэлжлэн хөгжөнтэй байж 8 сарын дундч болтол эрэн часмал жамын бомбт нийтээ 187 том 2000 хүн утаах шалгуун өнгөрүүлж үүнд хилээр орсон хүний тоо 92 том 2000 хүн утаах давж адил хугацааны хас тус тус жууны 7.3-4 болон жууны 6.7-ээр нэмэгдэв. Эрэн хот бол Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хонхлын чухал гогцоо болно. Тухайн газрынхан бомбтын нэвтрэл жамын аж ахуйг тухайн газарт нийтчүүлэх аж ахуй болгон хэлбэрийн хавруулах явуулснаар энэ жилийн жуны амралтын хугацаанд Эрэн хотын хил алсалсан хэрэглэх хөгжөнтэй байж өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараа, гэрийн бараа, ховчос жосол зэрэг ардын амьдралын тавар нь Монгол улсын жуулчлалын таашаалыг олж тухайн газрын худалдаачин өрх хилийн гаднах хэрэгжээ шаардлагад нарилга онцтойгоор чолгуулан захиалгын хэлбэрээр бараа бэлтгэж хос хөлний үйлчлэлийг шилдэгжүүлжээ. Дахуул хил алслан тоочоо хийхийг дүгмжлэх, хилээс гарч гайл бочоох төрийн бодлогын найдвар жагтхийг тагалдан хилийн гаднах жуулчлагсад дундад усаас худалдан авах хилээр жуугаачхад нэгэн дүгмтөд өндөр үр бүтэмжтэй болж хилийн худалдааны тойргийн худалдан авах хэмжээ ба борлуулах сайн болжээ. Монгол улсын жуулчлагч мөнгө сайхан сурвалжлах хүлээхтэй уулдаа эрен хотоос тавар худалдан авахд гар гүйцэтгэл нь ярьшихтай байсан. Одоо бараа худалдан авах тоочоо хийх ч юм дүгэн болсон гэлээ. Хилээр орох аянчдын үргэлжлэн нэмэгдхийг дагалдан тухайн газрын буудал идэ умтан соёл жуулчлалын үйлсэж дагалдан хөгжөнтэй болж 7 сар болтол Эрен хотын жочтын буудлын урж суусан хэмжээ адил хугацааныхаас жууны 8-аар нэмэгджээ. Жуулчлалын хэрэглэгээний хэрэгжээ шаардлагач түргэн дэс твшиж идэ умтан хоног буудлын үндсэн хэрэгжээ шаардлагаасан тал нутгийн амтад идэнг хилийн ардын жанжаншлиг гүнжгий ойлгох тээшилжиж хил алсалсан бийжлэн ойлгох жуулчлал нь шинэ халамжил болжээ. Жуны амралтын аянчдын оргил хугацаанд чиглүүлэн Эрен бомбтынхан оюунч байчин шалгах системийг дэстэвшүүлж CT оюунч журах хянан шалгах төхөөрөмжийг хэрэглэхээр тамчин аянчдын бодол баглаатай хүрэлцгүйгээр уудчилсан ончтой шалган байчаач бомтор өнгөрөх чагийг ихэр богонсхон хилээр оруулж гаргах бодол баглааг нийт 43 том гарыг хянан хамарч байчин шалгаж бомтор өнгөрүүлэх бүр бүтэмжийг мэдэгдэмтэйшлүүлвэ. өмнө франтад гүнжээрч жохолын суртлаан сайжруулъя.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн хүрээ хашааны аж ахуй хөгжүүлэн тарачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэсэн сурвалжилгийг сонсгоё. Долнуурчин Шиганго Шангийн Хөцөөцө тосхон тухайн газрын бодит байдалтай суралж хүрээ хашааны аж ахуй хөгжүүлэн намын үүр хоршоожил тариалах хөрхийг уялдуулсан хөгжилтийн завхрыг сөвгчилж үйлдвэрлэл хангалах борлуулгын бүх хилхэдлийг нэвтрүүлэн тариалах хөрхийн хүрээ хашаа гардыг чинэлэгжүүлэх суурин болгож олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх чамыг тасралтгүй өргөтгчээ. Одоохон бол яг Хөцөөцө тосхны хамаг яралтай илүү хураалтын уларл байж төвд хаш лажо зэрэг ичин ногоо боловсрон ургаж тариачид хураалтын ажилдаа яарна. Сурвалжлагч Хөцөөцө тосхонд сурвалжлан хүрэхэд суугаал өрхийн хүрээ хашаан чивэр тэгшгэн харагдаж ичин ногооны тармал жимсийн мод ончлох тармлын хүрээ жигдрэн харагдана. Өнгөрсөндө тосхны хүрээ хашаа сул хаягдан тариачид чүм ойр хавдан хүчний ажил эрхэр гардаг. Энэхүү намын үрийн жолоодлого доор бүх тосхноороо хүрээ хашааны аж ахуйг ихэр хөгжүүлэн сул газраа амьлуулан ашигласнаар олон түмний орлогыг үнэнхүү нэмэгдүүлжээ. Тосхны ард Ванлиз хүрээ хашаандаа эрдэн шиш төмс жирэг ичин ногоог тархийн дагуу бас мал тэжээврийн салган тэжээж өнчих булангийн сул газраар соргох чижиг тарьснаар хүрээ хашаан чивэр чимчгэр болж орлогон ч нэмэгджээ. Одоо болоход өөрийн тарсан ичин ногоогоо жамын хажууд худалдах чухалгүй болж тосхноос нэгдэлтэй худалдаа авах болсон нь тосхны ардын тогтон орлогыг баталжээ. Долнуур шинэ Шиганго Шангийн Хөцөөц тосхны ард Ванлиз сурвалжлагчд өнгөрсөнд машин тэрэг байхгүй болохоор түлхэх тэргээр аваачин худалдаж байжээ. Одоо бид хүрээ хашааны аж ахуй хөгжүүлснээр худалдаж гарахгүй тарамлаан тосхондоо худалдаа өгч болно. Орлого уулаасаа нэмэгдсэн мөртөн санааж авах хэрэггүй болсон гэлээ. Өртөн цохорны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрөлжил түшиглэн 2024 онд Хөцөөц тосхон 16 суур баримжаатсан ичин ногооны тарамлын том хүлэмж жижиг тариалангийн дагалт бүтээгдэхүүний үйлчилгээний төвийг байгуулжээ. Тэрчлэн намын гишүүний голлох чөрөх төрүүлэн тарамлын хоршоожил байгуулж хүрээ хашаа том хүлэмжийн ичин ногоог нэгдэлтэй хураа авч жахаалгаар тарих анхаалхан баримжаажуулан ичүүлэн боловсруулах хэдэлгэрүүлснээр тариалах өрхийн тармал тархай бутархай борлуулгын жам хяжгаардмал зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Хоршоотлыг байгуулснаас нааш бүх тосхны 45 тариалах өрхийд ажиллан хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлж жил бүр тосхны хамтын аж ахуйн орлогыг 4,500 төгрөг нэмэгдүүлж тариалах өрхийн орлогыг дунджаар 8,000 төгрөг нэмэгдүүлсэн мөртөн тосхны сул хөдөлмөр хүчинд ажил олгожээ. Дараагийн алхамд Долнуур шинэ Шиганго Шангийн Хөцөөц тосхон нь шууд хангам борлуулах замыг нээж тариалах өрхөр гол болгон хүрээлэн тойргоо хүрээ хашаанаас хэрэглэгчдэд шууд хөрөхгүй бийлүүлэх болно.
2: Манай хорооны мэдээ ойр дэх хөвөл шарх шууны мэдээ жангчлтийн төвийн ажилтан Лихумэй Хөбигээс ирсэн настан сүнхэн яныг хавсарч ард түмэнд үйлчлэх халуун сэтгэлгээр намын гишүүний эрхэмдээд жорох санаагүй ч дэлгэрүүлжээ. Ойлгосноор сүнхэн яа настан их авгаан дагуулан Хөбигээс хөвөл шарх шуунд тухалсан ажилгүй ч тэгэхэр иржээ. Хөвөл шарх шуунд анх ирж байгаа болохоор хүн хар танихгүй газар ус мэдхгүй маш их бачимдан сандарч байжээ. Энэ үед тэд Лихумэйтэй тааралдаж учир явдлаа хэлсэнд Лихумэй тэдний хоног буудлын тохирох учир явдал гүйцэтгэлд нь хавсрахаас нутагтан бочих таригд гаргах хүртэл дотносхор үйлчилж насны хавсрам бодит хүчирдлийн шийдвэрлжээ. Сүнхүн я настан сурвалжлагчид миний их авг өвчлөд бай муутай юм а. Би данхуудаа хөвөчөр хошуунд ирж тухалсан ажлаа гүйцэтгэж дийлэхгүй бачимдаж байхад Лихумэйтэй тааралдан бидний хавсарлаа. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ баярлж байна гэлээ. Лихумэй сурвалжлагчид би нэг намын гишүүн болсны хувьд энэ нь миний хийх жоох ёстой ажил гэж үжиж байна. Хожим би нэн олон хүний хавсарна гэлээ.
3: Жалгаад товч мэдээ сонсгоё. Ойрын өдөр Өвөр Монголын Өрдөн Цохорны шинэлгээ мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны дээд шин мэрэгдлийн хүрээнтэх шинэлухаан мэрэгдлийн чухал их тусгай төрөлжүүлэлт байгуулах нэрсийн нийтлж энэ үнд манай аймгийн шинэлухаан мэрэгжлийн товчоогоос мэдүүлсэн 3 төрөлжүүлэлт амжилттай зөвшөөрөгдсөн.
2: Манай аймаг интер сүлжээ ба хянан зөвшөөрөх өөрчлөлтийг бүх хүчнээр ахиулж барилгын бүтээн байгуулалтын төрөлжүүлэлтийг хянан зөвшөөрөх бүх явцыг сүлжээн дээр биелүүлвэ. Энэ жилээс нааш барилгын бүтээн байгуулалтын төрөлжүүлэлтийг хянан зөвшөөрөх хамралтын системээр дамжин 531 электрон үнэмлэлийг хянан тархаж илтэд үр бүтэмж олжээ.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Совдон Чажиг, шингэгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижим, бас ч үндэстний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодж байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлж явах дархан үүр хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөцөл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуйн асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхт нь ганцхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Сүлэн голын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаард та бүхэн мөрөөдөл далалсан орон гэсэн найрал дуугийг хүлэн авч сонсчихно уу? Цө Монгол завийн үг хөгжилтийн ая сулан хөх осоо най ардын урлагчд дуулсан юм а. Тус дуу 2004 оны Өвөр Монголын Монгол Одон Талбисын цагаан сарын 3-ны үдшилэг дээр үжигчтэй жолгоцээ.

Сая та бүхэнд цөө Монгол завын үх өө хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчдын дуулсан найрал дуу мөрөөдөл далсан оронг гэдүүх сонсглоо. Тус дууны үгээ бичсэн ерөө найрагч цөө Монгол зав сулан хөх осугаар нутгатай зан үйл содлооч цагаан галвар чөдөр өвс жирэг 10 гарай номтой мөрөөдөл далсан орон Захарт хүмнээ махтаал зэрэг дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолчдын өвлийн хэсгүн зэрэг нийгмийн тусалыг үүргэлж байна. Тус тунаа аялгуу цохоогч хөгжмийн цохолц өө хөгжилт сулан хөх осугаар нутгатай. Өвөр Монголын өртөн засагор нь сарнаа шагналт уран бүтээлч юм. Тэр уул нь сулан хөх осунаа улаан мөчөрд ажиллаж байснаа ажил шилжэн одоо Сулан хөх осны 3 дугаар дүмс сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон Үлжит шилэн гол нарлаг алтай зэрэгдүү сандын махтаал захар түмнээ махтаал буман цагааны туул сулан хөхийн махтаал зэрэг холбоо хөөмэй зохиозэн бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүжгийн аяа зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны Улаанбаатарын урлагийн найрт оролцоод нэгд мөрөгсөн олонд чагаарсан хөв хүнээ сагналыг үрдсэн байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнт

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

0: Радиогийн хүлэн сонсчгоо эрхэм хүндтэй сонсогчид та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан намарч байна уу? Энэ элчийнхээ нэвтрүүлгээр Сүнэтзэн хошууны далай сумны Эрдэнэ Ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан Уйгийг сургуулжилсан Шингэлд сургуулжилгоон сонсгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
1: Сонсогчид өдрлөр мацхан уу? Зөвлөгөө бол зөв зөндийн далай сумны Эрдэнэ Ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан Уйг байна. Тэгээ манай гацааны хувьд авчлуулал зөв зөндөөс юм бол хойш хэлээр байрлаж байгаа. Бүх нутаг бол 97 төмө нутагтай 450 хүн амтай. Дан нөтрлөг бол их төгмө. Ойр бол одоо хойш дахиад хонгор сум гэж байгаа.
0: Яг Сүнэтзэн хошуунаас амар хэдий зайтай вэ танай гацаа?
1: Сүнэтзэн хошуунаас амар 137 км. Тийм мөн талга болдог.
0: Орчим хүн бас танай гацааны их сайхан ардын наадам эрхэллээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ талаараа сонсогчтой ярь нуу. Тэгвэл одоо энэ найр наадам хизээгээс ерөн төсвөл төлөвлөж одоо ямар хэн шиг хэмжээнд явагдуулъя гэж бодож байсан уу? Тэгээд нэг гацаавас ийм нэг томоохон найр наадам хийхэд бас цаг хугацаа ерөн хүмүүсийн хөдөлмөр хүч арван орно. Тэгээд энэ талаараа та бас ярь нуу сонсогчтой.
1: Тий, энэ жил манай эрхлээ явагдуулсан манай 26-нд бол манай гацаа байгуулагдсан 65 жилийн байгаа бэлгэлсэн. Тэгээд нэг юм бол манай гацаа нь 25 оноос эхлээд төлөвлөсөн. Нэра 65 жил байгаа юм бэлгэдэнэ гээд. Тэгээд нэг жилийн хугацаатай бэлтгэл адлын хийсэн. Тэгээд энэ жилийн найр наадам бол бас ардын сэтгэлдээ өрсөн сайхан наадам болсон.
0: Өнөө жил танай дутгаар хур бороо ямар уу?
1: Хур бороо одоо эхлээд дунаа ихэр бол сайхан байсан юм одоо бас жоохон бороо алдтлаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо далай сумны Эрдэнэ Ава гацаа байгуулагдсан 65 жилийн ойг бэлгэлэх тиймээ соёл жуулчлалын малчтын их наадам бас сайхан болсон байна. Энд 2 өдөр явагдсан Эрдэнэ Ава гацааны.
1: Тийм 8 сарын 5 6 2 өдөр явагдсан.
0: Яг одоо наадмын хувьд бол бас ариун уулаг тохируулсан байх та энэ талаараа бас ярьна уу?
1: Тийм энэ яг наадам дээр юм бол ариун гурав наадам тийм ахмадух итэрвөх хата мөр бол гурван төрлийн юмар явуулсан бүдүүмэр хязгаарлан баг гэдэг. Тэгээд дахиад намсуртай одоо залуулаад Монгол шатар шах харва тэгээд төрлийн наадмууд явуулсан.
0: Танай гацаанд бас сайхан алдартай уяач юм уу, бөхчч юм уу энэ татар бас байна уу?
1: Алдарт уяач бол одоо бас хөөц уяачуд бас арим байгаа. Тэгэхээр яг хэдраг бол одоо хөвсгөл дотор тэгээд

0: гэр ойлцоод сайн хүчтэй талаас авчлууд осо засаг зангаад бүхөө хөгжилтөөгээд
1: тийм байна. Бас хүмүүстэй мэдрэгцэн тийм ээ.
0: Би гацаны адлигээд нэг 10 жил болж байгаа.
1: Аа тийм байна. Бас одоо 10 жил өрт ногоо гацаныхаа ажлыг хийж бас артумдаа сайхан адлууд хийж нэйлэнгүй одоо өнөө жил бас энэ сайхан малчдын хардын их наадам болсон байна. Ер нь одоо манай малчч одоо зуныхаа цагаар л одоо жоохон чөлөөтэй байдаг тийм ээ. Яг бол одоо бас цагт нь яраад л таарчдаг. Тэгээ малчдынхан бас ядраа яг тайлж одоо малчтай бас энэ соёл урлаг тэгвэл одоо бас оюуны боловсны талаар сайхан ажилгуудыг хийсэн байгаа юм байна. Одоо энэ удааны найр наадмынхаа одоо дүгнэлтийг ярвал та бас одоо яаж чиг дүгнмээр байна уу?
0: Оо манай одоо найр наадам бол одоо бас манай хацаа төвлөс тохон байгуулсанх жилийн хугацаа хэрэгсэж бэлтгэл адил хийсэн. Тэгээд энэ дээр бол манай гол нь манай малтуудынхаа суйтангаа талаас бол хийсэн. Тэгээд малтууд бол бүр сэтгэлд нь их өрсөн байсан. Их одоо үндэстэн бүлхэмдлийн талаас ирсэн ч тийм манай малтны соёлын хэмтрэлийн талаас ирсэн ч одоо их бүр харамжтай байсан. Тэгэхээр нэг өдөр нэг хамтдаа болсон гэж бодчихна.
1: Тийм байна.

0: Тэгвэл Эрдэнэ овоо гацааны мал аж ахуйн талаар авч хэлвэл өрн орчмын жил бас ямар хүн шиг өөрчлөлттэй болж вэ?
1: Мал аж ахуйн талаас авч хэлвэл орчмын жилүүд бас борогоор тэнцүү хөшөөг чигээд одоо юу нэг шиг бас өөрийн 2-3 жилд бол их баттай амьдрал бас их зүгээр гэж бодож байна. Яг хойно үйд бол хонь голдуу, хоноор голдээ. Тэгээд орчмын жилүүд бол бас үхэр бас нэлээд малж байгаа. Өдөр шимтэр үхэр бас байна, нутаг үхэр бас байна. Тэгээд одоо ойрын жилүүд юм унаасны талаас цулсан чи яг ойл жилийн шалтгаанаас шимтэр үхэр бас нэг хэсэг орж ирсэн юм. Тэгийн талаар явчлуул манай ах бол хүнээр нэгчлэлд нутаг угаасан.
0: Тэгээд
1: нэг хүн бол 1800
0: мөн. Аа, тийм байна.
1: Нэг өрхөд авчлуул бас адилгүй.
0: Тийм байна, тийм байна. Тийм байна. Танай гацаанд одоо ултал 5 хөшүүн малаанд их сайхан малчиг айл өрх байна уу?
1: Бага бага.
0: Тийм байна. Сүнэт нутаг бол бас одоо тэмээтэй нутаг сайхан. Танай гацаанд тэмээ малчиг айл өрх байгаа тийм ээ. Малынхаа ашиг шин бас ус орлог үзэг айл өрх байна уу? Одоо сүүлсэл цагаан идэ хийх ч юм уу? Одоо ингэн сах ч юм уу? Тэр ямар шихан татар бас онтлогтой байна уу?
1: Тийм одоо яг гол нь сүүс аал дээр бас мөн алж маамаа хийж байгаа бас байгаа. Одоо үнээ саах мөн, гүү саах тэн цэгээ бодолдох. Бас үхрийн гатаас нь шарай бодолдох юм уу? Сүлжээгийн ашиглаа сүлжээн дээр борлуулж байгаа бас байгаа.
0: Өөрөө бас одоо 2 дугаар, 3 дугаар ааж үйл эсрэхэлж байгаа айл өрх бас байгаа. Гот хошуунд орж өөрөө ажил үйл эсрэхэлж байгаа айл бас байгаа л багта. Нэ залуучуудын талд авч хэлвэл одоо танай гацааны залуучууд бас ямар хэн шиг ажил хийж сэргэлж байна. Тэд нэр одоо давуулгатай бас хүмүүстэй мэдрэгцэн танил хүмүүс бас байгаа юм болов танай гацаанд.
1: Залуучуудын хувьд бол бас нэг хэсэг нь мөн одоо нэг малаа малж байгаа бас уламжлалтай амьдралаа хийж байгаа, мөр малаа хийж байгаа. Тэгээ нэг хэсэг төвөр тооны залуучууд бол бас гадагш харж ажил эрхэлж байгаа байгаа.
0: Тийм байна. Танай гацаан өөрөө жугаатлын аж үйлдээс эрхэлв. Ерөн малчд бас жугаатлын аж үйлдээс эрхэлж байгаа байна уу?
1: Жугаатлын аж үйлс бол одоо яг манай наваар бол одоо яг нутаг устны тийм их сайхан үзэм мэдтер байхгүй бас яг хүн залуучууд мөн эрхэлжсэн жугаатлын үйлс тийм манай эсвэл бас жоохон хэлрүүдэн байгаа тэгээд бас там нутруулаа бас арын хол тэгээд ахтан тийм сайхан үжимж байхгүй тэгээд төлөвис айвал ахтар ихэр хэрхэлдэлжгүй
0: тийм байна. Танай гацаа бас намын гişхүүний боловсрал хүмүүдлээ яаж хийдгүү Эрдэнэ овоо гацаа эдийн намын гişхүүнтэй үндсэн шатны намын жохон байгуултын ажлыг
1: манай гацаа бол 19 намын гişхүүнтэй. Тэгээд дөрвөн намын гишүүн голлог өрхтэй. Тэгээд намын гишүүдийн хурл сурчлагийг бол сарын нэг хийж байгаа. Тэгээд нурлуулсан бол бас нэг чангатхад тэ алтан дүмдэн бас ухаглын адлыг бас сайн хийд юм аа.
0: Энэ дүмдээс одоо намын гишүүнийг олдоот өрхөж байдаг шүү дээ тийм үү? Талаар хэдий байна уу? Тэгээд одоо тэд нар малчтай дуурал болж байгаа тал юу вэ?
1: Тэгээ манайхд энэ одоо дөрөв намын гишүүн голлог өрхтэй. Тэгээд дөрөв намын гишүүн голлог өрхөр юм бол одоо голдуу ойрхивын малттай ухаалаг юм уу? Сурталтын ядлаа юм уу? Намын гишүүн хүмүүжлэх гэдгээр адилуудаан бол бас үрсэн хийж байгаа.
0: Тийм байна. Залуу намын гишүүдийг бас одоо тавтан боловсруулах зам залуу намын гишүүнтэй бас одоо илүү ухаалаг хийх ажлыг хийж байна уу? Намын гишүүдийн одоо боловсрал хүмүүдлээс гадна ондон бас тойрон суралцах юм уу? Энэ талаар бас хийдгүү танай гацаана.
1: Хийдэг. Би бол артмын 2 жил бас тойрон суралцах ядлаа бас яг хол явж хийсэнгүй.
0: Тийм байна. Ингээ гацаануудгийнхан одоо давуулагт бас танай гацаана хамтын аж ахуйг яаж хөгжүүлж байна?
1: Тэгээ манай гацаана хамтын аж ахуй бол артмын жилээс бол аваа бож гарч байгаа. Болдог бол нэг хамтын нутаг байгаа. Тэгээд хамтын нутаг дээр нь бол бас Тэгээ өхөр малчих сойрон газар гэдээ байна. Үри малын сойрон газар. Одоо үри малын сойрон газар бол одоо яг сүнд 30 нэ. Тэгээ дахиад өх малын сойрон газар нь бол өмнө малчих юм гурван сойрон газартай.
0: За бас гурван сохон сойрон газрыг бүтээн байгуулахад бас цаг хугацаа тэгвэл бас зарчуулт орно тийм ээ. Тэгээд одоо энэ үн дундаа энэ малчтаа бас яаж ашиг орлого олж өгч байна? Ерөн малчтаа ха одоо эмэмлэгийн зардал ч юм уу эсвэл даатгалт юм уу яаж малчтаа хэрэгжүүлж байна уу? Амт яаж ухаагаас яаж хуваарлалт юм уу? Энэ талаар ямар зөвхөн арга замаар явж байна танагцаа?
1: Одоо манай хамтын ажихын талаас бол одоо сүнд өчнөө тал байгаа бол одоо жилдээ гот дүрэслэх цаг бол манай малтуудаа бол бас шилдэг гот сүргийн хангаж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм дахиад манай өх малын тал бай. Одоо өмөн малчих тал бай тамал бас амьдрал жоохон ана өрхүүдээ аваачиж тэтгэж байгаа. Хоёр жилд нэг өрхий тэтгэж гаргаагаа дахиад өөр амьдрал ана өрхүүдээ аваачиж амьдралын тэтгэж гаргасан. Гаргаж байгаа юм. Тэгээд үхрийн үхэр малт сойрон газар бол голдуу мань бас симтер үхэр малт чинь. Тэгээд энэ бол одоо байгууллагатай энэ бол байгууллагатай цаг хугацаанаар явахроо нэг 5 жил 6 жилийн өөр явж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Зилтэн бол одоо туглуудаа тэгээд бүр туглуудаа бол одоо малтуудаа урдаар авсан хатуу усуд байгуулж ахих унаас арай та ууршиг тэгээд жинлээ тодлж байгаа.
0: Тийм байна. Одоо ч юм бас малын зарцуултын цаг олчлоо тийм ээ. Танай одоо малын зарцуултаа яаж чи гэдэг үр намрын малын зарцуулт одоо үлийн бэлтгэл ажиллаа бас ямар шиг талаар илүү хийдэг байна уу?
1: Бол одоо мөн адилхан одоо хамтжиж ял мөн нэг бүдүүн гэв үү. Тэгэхээр одоо айлгуудтай адилхан мөн малын гаргалтын цаг олчвол тэгээд хурга тоглоом бүр зарна. Үрийн малын шилдэгдүүлнэ.
0: Өнөө жилийн үн хайшвал бас танайхан тийш юм бас аваа зүгээр адилхан тийм аа нийтэмд
1: энэ жилийн үн хайшны талд бол ханухрын үн хайш аваа зүгээр байгаа.
0: Тийм байна. Яг одоо гаднаан зарчуулаад байдгүй бас одоо тээж худалдаж гин үү яа тээж борлуулж гин үү яаж явж гин.
1: Одоо цагийнхан байдлыг үзүү одоо гаднаан зурлуулах байна. Тэгээд тээж борлуулах ч байна. Төмөрөд өгөх бас байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо нөө өвөл хаврын бэлтгэл ажиллагаа яаж хийж гин үү манай малч танай гацаанаас одоо малчдын өвс бордооны асуудлыг бас юун дээр илүү анхаарч байна та бас өөрө удирдлага усны хувьд?
1: Өвс бордооны өвлийн нөлөлтийн талд бол энэ жил бас одоо жоохон гангачтай болж байгаа. Одоо бас жоохон олцоод байгаа. Тэгээд энэ жил бас жоохон өвс бордоо илүүхэн нөлөлтлөх санаатай.
0: Энэ мундал бүр гаднаас оруулж ийн тийм ба олонх айл хадлантай айл байна уу? Танай тийш хадлан гардаг уу?
1: Хадлан гэж байхгүй.
0: Тийм байна. Бүр гаднаас тийм ба. Яг одоо нэг ярьж байгаа бол сүүлийн жилийн өвсний хүн бас арай жоохон үнэтэй шиг ярьж байна шүү дээ тийм ба. Тийм тийм иймэрхүү асуудлууд бол байгаа юм байна. Тэгэл одоо таны өөрийн бодолд бас танай гацаагаа ангаж одоо хойшлон улам илүү сайхан авч явахд аль талаараа илүү хөгжүүлье гэж бодож байна.
1: Хотмын талд бол одоо голдуу агчаанхаа хамтын ажихаг илүү хөгжүүлж бодож байгаа санаатай. Тэгээд одоо ямар малтынхаа ямар хүчрэг бэрхшээлтэй эсвэл тийм аа ямар талаарч гисэн гацаа өөрөө тэтгэж дэмжид дийлэх хэрэгмжтэй болох санаатай.
0: Тийм байна. Яг одоохонд бол танай гацаа энэ зам нэвтрүүлэг нэвс цахалгааны асуудал бүр үндсэндээ бүрэн болчих уу?
1: Зам нэвтрүүлэг тус бүр зүгээрээ үндсэндээ нэвтэрсэн. Цахалгааны талд бол бас арай нэгдэн бүрхэж болоо асар.
0: Тийм байна. Зарим өрхөдөөс ороогоо шүү дээ, тийм ээ. Өнөө жил чинь танай гацаа бас их хийсэн байх шүү дээ. Бас ахан ардын их наадам хийлээ. За энэ талаараа бас их энэ дэнд ч одоо бас мөн хамт яаж явах хаан зардлаас гаргаж, тийм ээ.

0: Балч тамбас ингээд баярлуулна. Мэдээж одоо энэ дотор бол ариун сахан уулгуудыг тохируулсан сургууль жилийн өмнө бас ярьсан байгаа. Танайг одоо боцсон бос соёлын үеийг хамгаалдаг талаар одоо манай настайчууд байна уу? Өөрөө одоо сурсан соёлч юм уу? Эсвэл одоо ойдлын хэдлийдэг юм уу? Энэ талаар онцлогтой зүйл юу байна? Байна уу? Байхгүй юу? Тал дээр.
1: Боцсон бос соёлын үеийн тал дунд байгаа. Тийм. Одоо манай одоо эсхий ширмэл тийм дээрс данлаас манай очинаа бас уламтлагч бас байгаа.
0: Тийм байна. Хин гэсэн уламтлагч уу?
1: Эсхий ширмэлийн талд бол Адиа
0: гэсэн. Ширмэлийн Адианс. Орны юу гошууд гэсэн юм?
1: Тийм гошууд гэсэн.
0: Тийм баяртай. Тэгвэл танай хцаас одоо суйн сургаан хүмүүдлийг хэрхэн хүндэтгэж үдж байна?
1: Суйн сургаан хүмүүдлийг бол одоо мөн асанда өсөлтөөр бол одоо дүн зургийн сургаан хүмүүдлийг бүр суралцуулж байгаа.
0: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний хүлээн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын аргачлал телевиз сарооны Монгол радиогийн малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг болно. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Сүнэтсэн хошууны далай сумны Эрдэнэ овоог цааны талаар ярилцж байгаа Чингэлтэй сургалж илгээн та бүхэн төрөгч байна. Одоо яг Сүнэтсэн хошууны далай сумны Эрдэнэ овоог цааны намын үрийн шүүжи Алтан хуйх сайхан ярилцааг бид бүхэнд өгч байгаа юм а. Та бүхэн нэвтрүүлгээ үргэлжлэн сонсоорой. Өнөө жилийн хувьд одоо юутад арим байна уу таны хацанаас?
1: Оюутад байгаа. Манай танай дэн дамжлаа өдрөө бас одоо сургуульд байгаа оюутдаа бас зөргөжүүлж санал өгчихсэн.
0: Тийм байна. Тэднээсээ бас одоо зөргөжүүлсэн байна. Энэ танай хацааны ажлыг хийж байгаа одоо сайхан хүмүүс дотор орон нутгадаа ирж бас хамжиж байгаа оюутад байна уу? Залуучуудаар бүрэлдсэн үү? Эсвэл бас ахмадууд бас байна уу? Таны хацааныхаа ажлын талаар хийж байгаа хүмүүсээ бас ахан танилцуулж ярил.
1: Манай хацааны ажлын хэрэг бол манай гол нь гурван зөвлөлөөр болж байгаа. Эндэр бол бас тийм оюутад бас байгаа. Яг насны хэдэр бол одоо бүр 40-д 30-30 төтөн насаар голж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Эндэрс бол одоо бас манай хоёр хугацааны бас орны төлөөлөгч бас байгаа.
0: Хин гэсэн байна.
1: Өмөрчжих.
0: Аа, тийм байна. Тийм баяжтай. Бид нар ч одоо дандаа сургалтлаа авдаг, сайхан мэдээллийг хүргэдэг. Таны хацааны баяжтай өнөрцөгч. Тийм байна. Орны хоёр хуралд дараалал явсан тийм ээ. Тэгээд бас малчтийнхэн тийм сайхан хүчээр асуудлыг тусгаж байдаг. Тийм байна. Тэгэхээр таны хацаанд тус нэр нөлөөтэй хүмүүс сарим байгаа юм байна. Тэднэрийнхэн одоо сайхан жолоодлоодоор өнөөдөр хүртэл Эрдэнэ овоог цаас их хөгжилтэй, твшилтэй явж байна. Тэгвэл одоо ерөн хацаан нутагт бас малын хижиг гэмбиг сэргийлэх ажилтад байдаг тийм ээ. Ер нь малчид одоо энэ тал дээр өөрөө үжил ухамсар байдаг ш. Танайга цаа энэ талаар одоо яаж хэнгэтгэж ирсээр байна уу?
1: Малын хичгийн талд бол манай хача бол бас 100-100 баталж байгаа. Хичгийн адлыг бол манай хичг сэргийлэгч бол жилийн 2 удаа хичгийг бол сайн сэргийлж байгаа.
0: Тийм байна. Малчид гэсэн энэ талаар бол үжил ухамсар өндөр болсон тийм.
1: Тийм. Малчин жилүүд бол малтуудаас олон малтын өөрийнх нь үдлөө хамсар болсон. Нэлээд их дэвшсэн.
0: Тийм тийм. Хамаг наацтай одоо хот төрөнийхөө ариун цэврийг хамгаалах талаарч тийм бүр үзэл ухамсар өндөр болсон. За ам ахаа хамгаалах бол одоо хүн болгоны бол өөр хариуцлага байгаа. Хүн болгон бас нэг өстэй нүдэн цэцгээсээ хамгаалах хэрэгтэй, хайрлах хэрэгтэй. Танай гоцаа орчмын жил одоо ам ахаа хамгаалах таар яаж хэн ажилласаар ирсэн үү? Тэгээд хойш том бас яаж хийе гэж бодож байна?
1: За амин хоо хамгаалах талаас бол манай малчин осноо ус бол одоо өөрийн дутагсан хамгаалах нь одоо яг гоч юустнаас байна. Тэгээд өөрийн хөдлөх хүмсэрч байгаа. Өөрийнхөө төсөлд манай малчин. Тэгээд одоо цагийнхан байдлыг үздэг юм аа. Малынхан тоодлоо үздэг одоо нутаг дөрөслөх юм уу? Басалгын цагт бол хасаалах юм уу? Тэгээд амхаагаа бол өөрийн хүмсээс амар хамгаалж байгаа.
0: Тийм байна. Ойжуулт ногоорулт хийдэг үү?
1: Ойжуулт ногоорлол манай хийсэн бол явчихгүй.
0: Тийм байна. Яг эсрэг газар ус чөөхөн тийм баа танагцанд.

0: Сайн байж хааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар та бүхэн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн сайхан амарчхаснаа уу. За би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувчинчиг байна.
1: За сайн байж хааж өрхэм сонсогч та. Эрхэм сүлжээ ашиглагч та. Аялал нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг та бүхэн төгөөж олгож байна. Сонто сайхан амарснаа.
0: Сайхан амарсан уу.
1: Сайхан гаргийн тань болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж усаа бүгдээрээ баяртай болчихсон тийм ээ. Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванд одоо гоё шүү. Яг гэсэн гаргийн сүлж болж ийн гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэдэг нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт таа бас инээн гэж бас нэг баярлалдаг тийм ээ.
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байхаа. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна тийм ээ. За энэ хүний өнөөгөө ярих гэж байна.
0: Өнөөдөр сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чамайг марччихсан.
2: Чи дээр нарийн намайг таньж
1: байгаа. Сандаа хоёул ярьж байгаа.
0: Тийм. Би ч бас байх чинь энэ дээр яг нэг хүн гараа ирчихсэн байлаа. За видео дугаар дээр бас энэхүү орон 100 гараа сонсогч орж ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төргий. За бүгдээрээ эрхий дарман дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад чааш нь найжийн тойрог холбоо сүлжээгээр хуваалцаад өгөөрэй гэд өнөө өглөө хамтдаа сайхан баяр баясгалантай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэнэг чагийг. За манай сонсогч орж ирмэгч дээ даваа хагч шүү.
1: Бас таньдах хүн байгаа юм
0: байна. Тий. Даваа хагч.
1: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Таваг нэрийг хэлсэн ч гэдэг тийм ээ. Манай Шилэн гол аймгийн хамгийн хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч таваа нөхөр байгаа.
0: За.
1: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй таваа өөрөхгүй үлгэр ярина.
0: Манай хоёр инээлгэн. Тийм ба. Ингээд төгссөн байна. Даа хийцэн үгүй юу?
2: Сандар жишээ байна. Тэгэхээр бид цаано. Шилэн гол аймгийн хамгийн хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч. Таагана. За хоёр их багшийнхаа ураар өнөөдөр одоо энэ инех нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас унтахгүй элгийн чинь гөшөлтөл баг инелэх байха. Хамгийн одоо инелгэх одоо энгийн одоо энэ гооны усны эзэн болох ус хүн одоо би
1: бид тийм ихтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь
0: бид хоёр гэж ингэж шүү.
1: Бид хоёр инээсээр ээжээд их багч болгочихсон юм байна. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхчихаа байхаа тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүл ямар уулгаар явагдах вэ гэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байхаа. Жохон таамгийн үлдээж ёо.
0: За. Манай гурвал анча харах уц хэлж тогтсон юм шиг харах уц үзсэн. Харуйсан уц үзсэн юм шүү. Яч тава чагай юм уус гэдэг. Тэгээд би уулаа юм уус гэдэг.
2: Хэрвээ голдан суулган гэж хэлсэн юм. Чагааны уус гэдэг.
1: Яг хөн жоршил ясаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэддэхгүй, цагаан ч мэддэхгүй.
0: За манай нутгач энэ урлаг хэлж байна. За өнөөдөр үгжүүл одоо өнөөдөр ч атра нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайхаа нөхтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олондоо түгэж өгөөд тэгээд эрхий дарма бутартал дараад хэдүүлээ өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан байцгаая. Тэгээд манайхаа орж ирсэн хүн болгон чаасан нөхтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгын шууд нөхтрүүлгийн гаргийн 5 болгондоо явагддах хөвгөлтэй мөч тос хайдугаар эхлэхэд бэлэн болоод энэ өнөөдөр бас та бүхэнд сонирхолтой зүйл бэлтгэсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар тогтохгүй.
1: Тийм, тогтохгүй.
0: Бас 3 хүн бас нэг хэдэн хүн инээ байсан
1: чинь.
0: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу, болох уу? Одоо таносын мэдсэн хэрэг дээ. Авчрыг гэвэл танай хэдүүл яг уу? Авчрыг гэдэг нэг.
1: Дармын тоо том гарсны дараа.
0: За, дармын тоогоо том болгоч.
1: 1000 мянгаар нэг нэгээр
0: уу. 1 мянгаар нэг ирээд уу. За, манайхан дармын тоогоо том болгоод одоо нэг бас нэ бүгдийг аваад ирчихсэн. Одоо нэг 3 хүн явчирнаа. 3 амар инээд хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан ч гэдэг дарманы бутартал дараа цааш нөх хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү,
1: тийм ээ. Нэвтрүүлгийн хавьд бас жохойл гэх юм ээ. Өнөөдрийн хавьд бол уран хэсиг хөгжилтэй түүхүүдийг ярихгүй
0: тийм ээ.
1: Тоглоом тоглохоор
0: билдэгсэн.
1: За ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө 3 хүн гарч ирсний дараа.
0: За.
1: Тодорхой хэлье.
0: За. Манай 6-уулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрж үтсэнгүү шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас

0: одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээж игээ байхаа. За дармын тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ыг гэлс гэлс хурдан хурдан дарчхаад том болохоор нь ахаад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучнаа. Тэгээ ингээд аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамун шилийн гол хамж бодлоорийнхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялга нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тосгоо дугаар эхлэн явуутахад бэлэн байна гэ олон сайхан сонсогчдынхаа одоо хүсэл найдлаг гэхүү бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаараа бичлэгээ тавихгүй бол манай сонсогчдод нөхөд байдгаас яас юм бэ гэдэг тий.
1: Банкын хүлээж үздэг хэдэн үжигч сонсогч дэмжигчтэй та бас адтай юм уу бид хоёр
0: 3000 гуруулан гээ авчирья. За манай гурва наша.
1: Гурван хүндэтч нөөрья.
0: Гурван хүндтэй чичнаны ард ирээ жагсан манай хүндэтч. Хүндтэй чичнэн бол манай ардаан жагсаадах шүү. Хамгийн энгийн найднаа бол голдоо ингээд сонсохно. Танай гурван бүр яраа тогтсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
1: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгөө нэг.
0: Тэр шилтэй нөхөрт нь жаахан маямуутай байнгүй юу?
1: Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд бие бие харсан гэр бүлийн сүудэр татгах.
0: Хөөсөд ардаа. Настай аваа.
1: Жилийн баяр энэ төр ингэж тайзан дээр гарч хамтын сүудэр татгах.
2: Өөрөө ч мэдсэн маань хоёрын донд ир суулга та.
1: Энэ юу шүү хэттар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
0: хөгжөлтэй байна гэж
1: биш шүү нэвтрүүлгийн өөрөө хаалган гэр бишээ
0: хотлоо инэж нэ яа хатан гэсээр идэв болгочихсон шүү тийм ба яаж хотлоо инэж чадах юм бэ бүрэглэг гүшөөд яа ягж их чинь манайхан ха ха ха гэж нэ би миний инэхи сонсох дортой гэж нэ таны нэвтрүүлгийн үцсээр шууд нэвтрүүлгийн үцсээр л баярлна гэж байна.
1: За энэхээс илүү хүмүүсийг танилцуулъя тийм
0: үү? За тэгье.
1: Өөрсдөө танилцуулах уу тийм үү? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
0: Өөрсдөө танилцуулж байна уу?
1: За
3: тэгэхээр
1: маш зүйл. За өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм үү? Бүр бидний хамт адилхан. Шилэн гол аймгийн хамгийн хөдөлгөөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч, нэвтрүүлэгт хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн төрмийн дагуут инээд бэлэглэе гэсэн утгаараа.
0: За.
1: Өнөөдөр тоглоом тоглохоор билдсэн. За уухнаас эхлээд баян танилцуулна.
0: За. Би сургалтлагч уухан байна.
4: Сургалтын би сургалтлагч ямар тууна.
1: За.
4: Сандац хааны өрхөн мөндөс сонсогчдоо би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
0: За баярлалаа хөтлөө.
1: За баярлалаа хөтлөө.
0: За баярлалаа. Би өнөөдөр амар уртыг гад төлөө амар ч авсан шүү. Амарт басчихсан баг. Өнөөдөр басан баг.
1: Тэгээ амар дуугаас сонсоо явьжсэн яа.
0: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж гинэ гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсэ өрх шүү жоохон.
1: Савта хөөрхөн шүү гэж.
0: Яа.
1: Чи чи одоо хүний бас бүр хайрч байгаа юм байна. Чавлагаа. За. Өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
0: За тэгэлхүү. За өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За тэгэд болохын дотор инээд ам барина. Инээхгүй байхыг хичээн. Тэгээд би чи одоо нэг инээд муутай гараад штэ алдартай штэ. Тэгээд хонч хойлон би инэхгүй байхыг сайн сануулсан шүү тийм ээ. За тийм болохоор инэхгүй байхыг хичээнэ.
1: За дууны нэг хэсгийг урдаар сонсох нь тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болохын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүүд болсон ч гэсэн
0: нөгөөд нь инээд ам барин шүү.
1: Нөгөө хүн хүндэхүүд нэ.
0: Ата тэгвэл би одоо бүгдийг тэр өвчтэй болох нь.
1: Тий. Болох энэ инээд энэ дарах хэрэгтэй.
2: Гэтэл одоо бас хэлбэр яа.
1: Инээж бил болно хамаагүй. Тэ. Тэ инээд хорч инээд хамгийн бас гол. Гол чи тэгнэ байхгүй да.
0: Чухал шүү. За энэж болно. Гэхдээ болохын дотор энэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Нилээ билээ гэж юу?
1: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжижээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хандамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарамтаас илүү хүн урам хайрлахыг хүсье. Эрхий дарамт бол совдаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга үүссэн байсан тийм ээ. Хуруугаараа дойоод байхгүй.
0: Хуруугаар тавьчихсаар болчих.
1: Хуруугаар тавьчихвал.
0: Тийм.
1: Тэ тава муу хүний тоглол бол яг таар.
0: Яс таа паспорт штаах хэрэгтэй. Таа нэг муу хүний тоо гаргаад. Муу хүн байвал яг. За та нарыг би жоохон яаш шүү гэдэг юм уу? Чиний яриад тачаа.
2: Тийм байг байг.
0: Чи хаалч дээ муу хүний болоо.
1: Биесэн жоо гэж
0: юу? Биесэн жоо ёо.
2: Одоо эрэх усод байна.
0: Ялгах
2: гэнэ гэж
1: байна. Айлч шатаа бүгээр явчихна. За, үжиж өнгөрсөн 1500 хүрсээр хэдүүл эхлэх үү?
0: За, эхлэе.
1: Одоо 20 хүн.
0: Манайхан нөтрүүлгийн чаас нь хуваалцаарэ. Манай харах чинь чинь би нүгүй чигээр ирэх үү гэнэ үү?
1: Гарцсан. За. Гүй гүй. Онох шиггүй гэж.
0: Тавааг
1: нэг итгэж. Тавааг хоёр гараа өргөв.
2: Яг нэг ч хань нэя.
1: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэт гэт гэнэ үү?
0: Марцчих гас. Хэн мартамтай уусан юм бэ? Ой хөөч тэрээр яла. Хүч би цагаан уусан байх юм гэдэг үү?
1: Тэгвэл түр хурл хийж гинөө гэж байна. Үгүй ээ, гэр бүлийн жорог авалцсан.
0: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
1: За, манай сүүлд орчсон сонсогчид бас ойлгоогүй юм байна тийм ээ. За, өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөгжилтэй түүх ярихгүй, харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. За, нэг дуу эхлэнэ, нэг дууны нэг хэсгийг эхлэлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэй болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд хорьж чадхгүй инээс нь байж болно. Инээжгээ тулсан ч болно.
0: Гэт манай төрүүл дөрвөн дод болоо нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дулцсан гэдэг яах вэ?
1: За эхлэх үү?
0: За эхлэе. За энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За одоо анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараах нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарэ. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: Монголын алтан хуваа гэсэн дуу байна.
1: За би хэлэх үү? Аху алтан хуваа, ангар хөрхөн алтан хуваа, шар талын алтан хуваа, шанди мэлми алтан хуваа, шанди мэлми алтан хуваа.

0: алтан хуа, санди мэлми алтан хуа.
1: Эхү алтан хуа, ангир хөрхөн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа. Эхү алтан хуа,

0: гэр хөрхөн алтан ухаа, шаар талын алтан ухаа, шамди мөлми алтан ухаа, шамди мөлми алтан ухаа.
1: Эхо алтан ухаа, ангэр хөрхөн алтан ухаа, шаар талын алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа.
2: Эхо алтан ухаа, ангэр шаар тати алтан ха санти алтан ха санти мэтми алтан
3: ха. Дэвэрт хоног бардо.
2: Тэ мортын дараа би тусахгүй юм уу? Амар тэ багадаа нэтө.
3: А тийм үү? Тэгж юм уу?
2: Хуа. Би шва. Тэгээд чирэг мистолч төр урхаа. Арт нэг юм уу?
4: Юутэ ч эхнээ дуул юмрахгүй явлаа. Харцангуу амархан шиг тийм ээ.
3: Энэ бол цонтой сайхан дуул шүү. Одоо энэгээ бидний өглөө сайхан дуулсан тийм ээ. Юусан дамаа.
4: Ер нь үл манай нэвтрүүлгийн тууч сонсдог үздэг хүмүүс л байд чигээ савда инээд муутай. Тэгээ савдагийн инээд муутай утгаар нь сүултэ хурц. Энийх нь үйлчлээс гарч байгаа.
2: Бүр болохгүй наа чи наа. Амар инээд хурч юм. Мөн чинхээс би хотлоо инээж
3: байгаа гэж
4: байна. Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхаа манай сонсогчд үжигчд нэг шаардлага дурдж байна. Бос хэвээр тооны үгэн гар утсан дээр бүүжээ.
2: За.
4: Үтээд яваа дэндүү гойдоо. Болохын дотор өвчгүй шиг, чэжлэж шиг тийм ээ. Гэхдээ совта буу байлаа.
2: Ойхон экстрим бүр юм. Тэгээ үүтэ дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид, үжигчид маань баярлалаа явуулаадах. Сэтгэлдээ нэг доёод тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийнэ гэдгээ баярлалаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд баярлалаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийнэ гэж, Шилэн гол аймгаас үжиж ийнэ гэж, Улаан хат хотоос үжиж ийнэ гэж, Баяннуур хотоос үжиж ийнэ гэж, Улаан хат хот гэж, Шулуун хөх гэж. За баярлалаа шүү. Аа, юуга үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
4: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
2: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үчэн байран гэж юм, дөрвөт гэж юм, байран гэж юм, баруу чүмчин гэж юм, түмлэн хот гэж юм, голод байна гэж байна. Дархан момынгийн холбоотх шоу гэж юм, Хянган аймаг гэж юм. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
4: Бүгдээрээ
2: баярлалаа шүү.
4: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг хэлбэрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд үтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүү хүн дамжуулаад өгөөрэй.
2: За, дараагийн дугаар хэлэх үү?
4: Цэхли.
2: Цэхли. За, би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын ах чиг бах хүнээр бодо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
0: Баруун голын минь усан болбол жагасгүйгээр бото юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи багы хүндөр бото юу та чихөө. Басри үгөр та юга хийхвэ байж байгаад тэр үу чихөө.
2: Тэгчэр байна да.
0: Басри үгөр та юга хийхвэ байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
1: Баруун чихөлийн усан болбол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи баргийн хүнээр бодоо юу да чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй яхуу. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй яхуу. Баруун голын маань усан болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чи. Бавэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чиг бах хүнээр бодоо юу да хүчи. Баширын үгээр юугээ хийх вэ байж л орхол дээргүй да хүй. Баширын үгээр та юугээ хийх вэ байж л орхол дээргүй да хүй.
0: Баруун чи холын гансыг нь болвол жагсгүйгээр бодо юу да чихөө. Бавайсан сахалтай Баатар чохтын нах чи баргийн хүнээр үчээ юу да хүчи. Басарын үгээр та юга хийхвэ байж байвал дэргүй юу хүчи. Бишээ чихөө. Басарын үгээр та юга хийхвэ байж байвал дэргүй юу чихөө. Баруун голын минь усанд болвол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын ах чи багийн хүнээр үзээ юу да чихөө. Баширын үгээр та юу хийх вэ байж өрхлөл дээргүй хөө. Баширын үгээр та юу хийх вэ байж өрхлөл дээргүй юу чихөө.
1: За яа гэдэг
2: вэ? Тэнг хүч юм байна.
0: Гар утсан битий үжээл гэж манай сонсогч удаа. Гар утсан битий үжээл.
2: Тэрмэс анх торжин гэж ярьж
3: байна. Нэр гар утсаа үтсэрч явах амархан болчихдг юм уу?
2: Гар утсаа үжээд өстө үнд өнгөж
0: болж байгаа. Манайхан торж явах юм уу? Манайх чинь торж ийн гэсэн бид хоёр чинь дор нь хаагаа тавьчихсан.
3: Бид нарын утсан дээр бол торохгүй юм шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарнаа гэж байна. Тийм үү, өчтөр ярьсан шүү. Нөгөө асуудрлэгч ургамал манай.
2: Тэр дуулаад намайг өрхгүй.
3: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар өдөө болсон юм байна.
0: За эхэн үндэ сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевизийн Монгол Аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийн гангаргийн 5 болгондоо явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээ авч үжиж байна. Хүлээ авч сонсож байна. Гэт нэвтрүүлэгтээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнт 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээ анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад маань манай нэвтрүүлгийн өрөөгийн гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гээгүүлэн сатжээ. За манай хамт
4: хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. Тэр чагаан чамчтай. Ямар чимигэд инегэж хөсөж байгаа. За тэгвэл манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч Амин Урт байна. Тэр шилтэй хөөрхөн жалуу. За хамжуудлуурын төвийн хөтлөгч нөтрүүлэгч Урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утс үзээд дууссан. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нөтрүүлэгч цаг гаргаж ирсэн баярлсан шүү.
3: За бүгднэр баярлалаа.
4: За дууныхаа үгийг хөдлөл гэж. За дараагийн дуунд ирэхэд бол тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үжихгүйгээр нэг дуулий тэгнэ.
3: Тийм, дараа дуунд дээр.
4: Хүмүүс бүр битий үжээ.
3: Дараа дуус нэг урт өгтөө дуус.

0: байха тийм үү?
1: Яг түвшин манайхан ингээд төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ тийм үү? Ингээд дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дууга явуулж өгөөд тэгээ бид нар өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгвэл багсаа гайн мэдээл тэгэл амда аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийг бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө байж магадгүй. Гэхдээ энэ шалтгаан бас болохгүй тийм үү? Шалтгаан гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргаж та нар хордуухан чөдлөлтөө.
0: Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулаад таа гэж энэ юу бид нар сайн дуулж чадна. Тэ энэ гүслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон оруулаад.
1: Тэгээ байж манай солгой чинь ургамал бол яалтач хөө орж ийм. Ургамал сонсон. Энэ намайг муудаас сож гин үү?
2: Би солгоогүй байна уу?
1: Чи хүмүүс.
0: Ер нь амь уртыг бол
2: тийм үү?
0: Амь уртыг бол солгой л гэж бодоод оруулсан. Тийм мундаг дуулдаг юм байна.
1: Мундаг дуулдаг. Энэ өгчгөө солгоор хачхад болж чинь бас мундаг байна шүү.
0: Тийм.
1: За нөвтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоглолтод жоохон мундах явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа. Дармын
0: баярлалаа.
1: Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас чааш нөвтрүүлгээ түгэж, хуваалцаж өгжээ. Та бүхэнд маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжигээ хүн 500 болцсон өнгөрцөн байна.
0: Та манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хойстой манай нэвтрүүлэгт оролцож ийж иймэрхүү тоглоомд оролцоё гэж бодож байгаа хүмүүс бол байгууллагын санаагаа илэрхийлж болно шүү. За бас хожим хойстой манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг ус үргэлжлэн явуудуулах болно тогцоочтой тань.
1: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулаарай манайхан. Манай аялгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн нэг цагаар чууд нэвтрүүлэгч юм. За тэгээд бас шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаартай нэг дээрээ. За маргаашихаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6 гаргийн өдөр гаргийн 6 дамбал гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. Арааж он дээр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгаан нэвтрүүлэгтэй харьцандуулж, аялгаан нэвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За чааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг онгоонуудаас хуваалцаж болно, тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоо сайхан онгоонуудаас ярьж болно. Манай нэвтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогчд үжигч та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
0: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8021 52 55 8022 40 27 2 утасаар бас нэвтрүүлэгтээ оруулж хийж.
1: Тийм.
0: Өөрсдийн хөгжилтэй түүх байгуулах хөгжилтэй болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дунд бас өөр өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдээ бол энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
1: Таад бас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа да.
0: За даваа бол
1: 28.
0: За даваа харц суя ер нь. За дунд нь дандан дуулаад явах бай тийм ээ бид нар дууч юм биш.
2: За тэгэхээр би нэг оноо ярьчих юм.
1: За.
2: Ана өнөөдөр одоо манай Шилэнгол
0: хамгаар утсаа үжээд уншиж байгаа юм аа.
2: Хуруу салахгүй дааж шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Тэгээд бас дуулан гэхээр та бас их төвшөөдөх сайхан дуулдаг болох учраас тэгээд нь дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нэг хүмүүс их шоктой жийлээ гэсэн таавалч.
0: За.
2: Энэ баг сургууд байхыг бол ер нь нэг гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өргч юм уу ойл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шалгана гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуулдаг гэх юм бий бол жүжигч гошууны болгосон сумны сургууль суужсэн. Тэгэхээр суужих үедээ н тэрвийн одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даач хаал одоо тэр нот мод тэр юм бол ер нь жаадгүй л тань. Чууд орж ирчихэд одоо чирэмдэ одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбар дараа үсгийн бичгээл жаач хаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа гошунаас дуу шилгана одоо сурагчдын уран авьяасыг шилгана л гэдэл. Эрвөөсөд ирдэг юм байна. Хадан багц одоо бод улс гошууны сургаан мөдлийн төвчөнийх л байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилхгээр ирж хэн сайхан дуу болно өн шилгалтанд оролч наа гэдэг. Тэгээ одоо манай ангихуд нь одоо бие бидрийг багсаг дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
0: Одоохон бодволч та
2: тийм. Одоохон бодвол багсаг сайхан. Тэгэл дагаа дуулдгаа л гэлээ. Тэгсэн чи гар ирээ л гэлээ. Тэгээ одоо би чим одоо дуулуулах юм байна шээ гэдэг дагаа та очлоо. Тэгээд шилгаад нэг одон багт нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан би очоод суулаа дуу шилгаад намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуула одоо бодвол ус нүрд нь амаараа асууж байна. Үнсэн долоонд ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоо бодож байгаа үнсэн долоонд одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо усын сүл дуу гэж ус нэг жаад усын дуу мандал хөөр бодж байна. Одоо ямар долоонд дуу жаагаагүй юм. Тэгэл бодж байгаа багчуд энгийн ямар дуу ус нэг тэр юус араачууч юм уу гэдэг тамир имэрхүү юм уу гэж сонсогддог байсан. Тэр зүг гэж мөгий бодлоо. Ада хүнсэн долоонд яасан санаад орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хоттой гэдэгт бол. Тэгээ одоо асууж асуугаад дийлэхгүй. Хамаг сүлд нь доро мифа
0: солооч.
2: Тэр нь одоо би баргал туу я туу дэ хаа гэж бодчих. Тэгэхээр дараагийн асуулт нь бас нэг хөнгөн маргаад л үжүүллээ. Нэг хөгжим гаргаад үзвэл дургийг нүжүүлчихлээ. Дургийг нүжүүлчихээ тав үжээд ер нь санаанд боохгүй л хөгжим, хөгжмийн дүр одоо бодож байгаа. Одоо ямар туу ямар хөгжим юм одоо яг бодоод болохгүй. Аа үжисэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ард ус олон жил хөгжмийн дүр байдаг
0: шүү.
2: Одоо бол тэндээс нэг юм сонгоод аварыг асууж. Тэгээ одоо болохгүй. Тэгээ бодож байгаад шанг хөгжмөө л гэж ялсан. Хөтөр багш одоо гөхрийн унтлаа нүсээ. Шанд хөгжим гэдэг юм бас байдаг юм байна.
1: Шанд хөгжим үү?
2: Бараг шанд хөгжим байхаа. Би одоо юу болсон чимэрхүү юм даа. Би хамгийн сүүлд нь хоёр багш инээгээд одоо дийлэхгүй. Хамгийн сүүлд нь мори уур гаргаж үзүүлээ. Чи одоо өнийг тань нуваа гэж байна. Тэгээд би яаж мори уураа л гэж. Тэгээс үлдэн одоо тэгэл намайг яваа л гэл. Одоо бодвол дуу гэдэг имийг л багаас нь юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нараас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчихлаа. Яг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд тэгэл нэг хэр тэнсэнгүү одоо одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцоод тийм нэг төөх байдаг аа үгүй юм байна.
0: Тэр сая сонсогч ярьж ирсэн нэвтрүүлэгт ер нь солгой хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Таваа бол одоо бүгэн их тэрнийхэн дагууд би бол чадахгүй юм шүү дээ. Өлхийн
1: хэлчин аа танаа энэ дээр. Аавын юу юм баавын бараа юу?
0: Аавын бараа юм уу? Аавын хойд ард талаг нь уу? Тэр үлгэрээ яраад гэж.
1: Тэр үлгэрээ яраад гэж яасан юм?
3: Манай одоо сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нана сурвалдлагад очихад бүдгэн нэг гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд нь суучихсан байц. Би дээр нь мачаж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аав одоо тэндээс нэг амар өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй засгар юм нэгжэ. Би өнөөхийн матко өнөөхөөс нь бод дийлхгүй. Хэрдээ хэрдэн тань аавын араас гэдэг машин авахгүй шүү гэсэн чинь тань. Бүхий засгар юм гэж.
1: Аавын араас гэдэг нь
0: сүудрэл гэсэн үг. Яг нь жорог аав.
3: Оо жорог аав гэдэг аа буугаа явах надад сандарч. Гурдан аавын араас гэсэн. Бүхий засгар юм гэж.
1: Жорогас. Монтог юутэй байна мөр үстэй. Чан гартлан сурвалж илдэг байна. Уйхын ч юм бол төвжигэд
3: тийш.
0: За одоо нэг
1: За одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж
2: шүү.
0: 10 тумын дарам болсон бай. За уцаан бол өрчгөө.
1: 10 тум 60,000 болсон байна шүү.
0: За бид эдийн өмнө ажиллаж байсан дээр дууны үгэл байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлтлийг харж байгаа.
1: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж ийн гэж.
0: Тэр хүн гачиж байгаа юм байна. Бид эдийн уцаан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ тохооны асуудал байж магадгүй. За дараа то ямар туу вэ?
1: Дараа то тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
0: За
1: одоо уцаа хүчгүй бүгдөө. За хамаагүй төгөлсөнгүй хамаагүй тийм ба.

0: За. Бурлал хөглөх дунд чин уярчээ, хайр ондрог сэтгэл чин тасчээ. Бурлал хөглөх дунд чин уярчээ, хайр ондрог сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрог сэтгэл чин тасчээ.
1: Чин уярчээ, хайр ондрог сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрог сэтгэл чин дурлал.

0: бол хөглөх хоон ч дасчээ. Хайр өндрөх толч нь дасчээ. Хайр өндрөх толч нь дасчээ. Дурлал хөрөх хоёр ч дасчээ. Дурлал хөрөх хүнс ч дасчээ.
1: Цун үрдээ хайр болох сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөвлөх дүүн чин үерчээ хайр болох сэтгэл чин дасчээ. Дурлал бацсан.

0: Yes.
1: Я не знаю, что.
2: А, это тут он. Он звучит хуже, дорогие.
0: Торда. Торда, хуже, кто чин, уерче, хай он трох сетхил чин дасче. Дөрлөл хөглөхтөө чин уярчээ хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ дөрлөл хөглөхтөө чин уярчээ хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ Дөрлөх хөглөх дүнчин уярчээ хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ аа хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ
3: Амгаас сайхан болжээ.
2: Амгаас сайхан болсон.
3: Энд тийг сонсгож ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчээ гэх мэт.
1: Гараасаа өчмөрөд юм шүү дээ. Яс мага гараасаа өлүм
3: тас. Тэрэ тэрэ тэрэ тасчээ. Э мортод бүр. Оо.
1: Тэгээ нүүч үлээ. Тэгээ мөрөө баяа тасчээгээс.
0: Би энэ үед хөлс гартлаа шүү дээ. Хөлс
1: гарч байгаа.
0: Тэг их миний дуу хасаа. Ямаа бартард нэг юм яриад л байна. Бараа. Тахгүй
3: маа. Аа баа.
1: Би ч хөөгд болцсон юм байна. Гэвь буруу зарилцсан юм уу? Хөөгд л байсан шүү. Аа.
0: Дээ бүгэн гэн я байхгүй ла.
1: Мм я байхгүй ла.
0: Мм я. Тэгээ архим үндэс сонсогч та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа. Тэгээ өнөөдөр манай гаргийн 5 болгондоо явагдах хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамт та бүхэндээ сайхан баяр хөөр өнөөд баясгал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яг өнөө өглөөх нь сурцсан хэдэн дууганыг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуу бас утга болгохгүй мэт тийм ээ.
3: Тийм
0: болохоор өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ирэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50 40:50 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дууган сонсож аваач энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үжихгүй үдэттэй байна тийм ээ.
3: Үжихгүй үдэттэй. Ер нь яг энэ сэдвэр анхны нэвтрүүлэг учраасан бас дууган өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэд дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжөлтэй болох байхаа гэж хэлж байна.
0: За. За. Бисэн нэг чихэн баярна энэ мотагара. За одоо нэг дуу тэгнэ үү? Тэгнэ үү? Одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд Энд болохоор энэ дооныхан хөвгийн улдаар нь үжээд авда. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм аа.
3: Тийм. Яг нөгөө дооны үгийн
0: Тэгсэн дуу бочих нь бол яах вэ?
3: Дооны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм аа. Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчих нь.
0: Жохоо.
3: За бочих нь уусна да.
0: Бочих нь уусна хоёулаа.
4: Тэгэхээр
0: чамтай хоёулаа чүтгнэх үү? Банах нь бод бод очоод. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Тэгэхээр

0: Тэгээ нэг л удаа дуусар болчихсон шүү. Таны даа гэлвэл энэ үтж гинэ гэж.
1: Тэг гонцон суусан чи муруу чи ард тагсав.
0: За, бочгонол нь хоёулаа явсан.
2: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Олон доо, бүтэн доо, чотон да бочгонол, бочгонол явлаа хөө.
0: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Болно, бодно, бүтэнө. Юу лээ? Чэдэнэ. Бочгонол на хоёулаа хөө.
2: Хантайган, чамтайган, хоёулаан, жүтгэнэ хөө. Болно, бүтэнө, чэдэнэ, бочгонолно. Хантайган, хоёулаан, жүтгэнэ хөө. Болно, чэдэнэ, бүтэнө, бочгонолно, хоёулаа хөө.
0: Хантайган, чамтайган, хоёулаан, жүтгэнэ хөө. Болно, бүтэнө, чадна, бочгонолно, хоёулаа хөө. Хантайган, чамтайган, хоёулаан, жүтгэнэ хөө. Болно, бүтэнө, чадна, бочгонолно, хоёулаа хөө. Бочгонолно, хоёулаа хөө.
3: Хоёулаа хөө.
2: Сайхан ш чинь аа.
1: Сайхан ш чинь. Үнсэлж ин да.
2: Сайхан ш чинь.
1: Сайхан аа, үнсэлж ин да. Сайхан дуулж байна.
0: Үнсэл гоё эхэлж шүү. Арашаал манай хэд. Хантайга, чэнтэйга гэсэн юм. Яа хурш хан хантайга, чэнтэйга. Таа хоёулж болчих нь гэж байна. Манай эмор жоохон божигнолцсон үгүй юу? Хүнхэнтэй яаж
3: хоёулж
0: хажуулснаар эмор гэнэ гоё дуулчихна.
1: Тийм үү?
0: Тэйсэн дэр гараад
2: дуулчихсан. Ер нь сувда. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг тооны хүсэл тавь, тийм ээ. Айл туу, ямар туу тоолвол илүү инээдтэй байна уу? За манай сонсогчдод тууны нэр хэлж болно аа. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэг төсөөлдөг туу байсан хэрэгтэй.
0: Мэкер жагснаа туу гэж таамар уу? Шууд чахаад ирсэн жаа. Сэ, сэ.
2: Мөн мэддэг ярьж байгаагүй байна.
0: Тийм.
2: 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
4: 18.
2: Тэмүүрт болчих.
1: Тэгээд амгуул эхэлж.
4: Хүрээ дөө.
1: 18 насны төхөр. Тахтаа. Шүү итэр чи тахтаа байна.
0: Хоёр нүртэй 18 нас бас тахтаа
2: байсан. Тэр
0: бас 18 нас байдаг. 18 нас энэ чи намай бу орхоо гэдэг.
3: Чингис тахтаа байсан.
1: Тийм
0: үү? Үлчит тал нутг гэж нэв.
2: Үлчит тал нутг чи юу лээ?
0: Шэлэн ууж нэвтрүүлгээ ууж гинэ гэж нэг юм. Тавл өстө бүх үдчиг шиг явсан байж шүү.
2: Шэлэн дан жангарва.
0: Урхан дуул гэж нэ.
1: Урхан дуул гэж болч. Өнөөдөр хамгийн сайхан дуул нь баг урхан байхаа.
2: Тийм.
0: Ерөөл цөхөгийн дуу гэж.
2: Ерөөл цөхөгийн дуу болсон болон шүү. Сайхан сайхан дуугүй байна.
0: Бүтэн дуу гэж.
1: Бүтэн дуу.
0: Бүтэн дуу яа.
2: За бүгдийн мэддэг дуу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тавламыг тийм эс манайс үгжигт сонсогчдийн хүсэл дээр нэг сонгож туулъя.
0: Уртын дуу гэж
1: байна. Би их хэлчих яа танай.
0: За. За. Нарийн хөх гэж байна.
3: Нарийн.
0: Ванли гэж байна за.
3: Ванли.
2: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна.
0: Тэгэхээр
2: эхлэх хүн байж юу вэ?
1: Ванли ванли дуулж.
0: За уртын дуу.
2: Уртын дуу эхэл тээ.
0: Нарийн хөх.
2: За үжим үжим чи өнөөс уртын дуу нэг эхэлт авья.
4: Тэ ванли дуусан дараах.
0: Ванли гэж.
4: Бүр мэддэх.
0: Уртын дуу нэг эхэлттэй гэж байна.
4: Ванли дуулж.
2: Үг юм утгагүй шүү.
0: Үгүй ванли.
2: Уртын дуу амарх хэвчээ үг нь ингээд сайн гарах. Ванли гэж байна. Тэ бүгд бүгд
1: ванли.
2: За бодоод хэлээ. Үгүй
0: ванли. Хэдэн ванли?
2: Юу гэдэг? Нэр амтхийн дуусна их
0: нэрлэл үсгийг
2: жасчихжээ. Жаа жаа ванли хөө. Өргөдөй бүлээ.
0: Чандан торгон өмсөдгсэн жасалтай ванли хөө.
2: Сэлгээд.
0: Захийн олон залуучууд нүжвэрл цагмэр ванли хөө. Загал бүрэл маам нүжвэл цагмэр ванли хөө.
1: За энэ ч болох юм байна.
2: За би эхлэе. Сурлаа үг нэг хэлэхээр эхэлчих.
0: Би мэдэхгүй.
2: Мэдчихв. Сайн дуулах. Ойх ойх ойх эхэлчих. Үг нь мэдэх хүн эхэлчих. Тэгжилж
0: яах. Эхэлдүүлээ.
2: Эхэлж
0: байгаа. Задл ус.
2: За.
0: Задл усыг ан жасси жигтэй жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөдгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хой. Загал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой.
2: Жадал үсэг жасчихчээ жаажа ванли хой. Жандван торгон
0: өмсөдгсөн
2: жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд үжвэл ванли хой.
0: Гэмэр ванли хой. Загал бүрэл
2: Загал бүрэл маам нь үжвэл
0: Жангармаар
2: ванли хой.
4: Жадл үсэг нь дасах тэгтээ жаажа ванли хой. Дандан торгон өмсөд гэсэн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалууд үжвэл ванли хо тагал бүрэл маам нь үжвэл жангармаар ванли хой. Жадл үсэг тасчих жаажа юу лээ ванли хой. Зандан торгон өмсөд ябвал жасалтай ванли хой. Захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гэмээр ванли хой. Дараах юм л загал буурл маман үзвэл жангармаар ванли хой. Яг үтгэхгүй юм даа.
0: Барчо
3: аман тэрхэн сурд үтгэж
0: Юулэ? Жадал үсэг нь жасчихжээ жаажа ванли хой. Жандан торгон өмсөдгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд нүжвэл гэмэр ванли хой. Жагал бүрэл маам нь үжвэл жангармаар ванли хой. Задал үсэг нь жасчихжээ жаажа ванли хой. Зандан торгон сэтэсэн засалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүжвэл заза. Ванли хой. Загал бүрэл маам нь үжвэл жангармаар ванли хой.
1: Жангармаар ванли
0: хой. Гэсэн дээр нь хариу дараах гэсэн араас нь хэлээд өгцсөн гэсэн ба.
2: Амийн гол нь амин урт бол цах цах байна.
0: За, уншлах сайхан басан гэж байна.
2: За, нэвтрүүлгээ хүлээж өгчээ. Үжигт сонсогч тавханда баярлаа. Уран барьсан тавханда.
0: За, Тэгээ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуубалт гэсэн Баатар Чохтын нагч, Бужиг Нуулнаа Хоёула, Сар Талын Алтан Хаа Дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгээд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучидтан бас маш их баярласан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдаг шүү. За тэгээд та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр бол энэ дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөвжөлтэй төвх уншдаг байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяадаа ингээд нэг өөрчилж ивэл яадаг юм бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас чаг чав жайчилж ягаад тийм олонтаа сайхан баяр бахтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа.
2: Баярлалаа.
0: Хөтлөгчдөд, найруулгачдад, сурвалжлагчдад хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийн сайхан болголоо, урам мөглөө, тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
2: Та ер нь бүхэл бүтэн нэг чагийн дуршид бидэнтэй хамт байлж чи бидэнд урам харилсан, бүхэлээ сонсогч үүжигч та бүхэнд маш их баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ.
0: Тийм.
2: Хүмүүс тэгээд байхлаар бид нар сайхан дуулсан хамтдаа. Гүрийг гэдэг.
0: Бид чинь дууны үгээ бол гоё уншсан байх шүү дээ.
2: Өөрсдөө сайхан дуулсан гэ гүрийг гэдэг.
0: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа.
2: Тийм.
0: За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөтрүүлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснээр хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сайн ч хөдлөгч чинь манай жарлаг байла.
2: За баярлалаа.
3: Чэдлиа.
0: Чэдлиа гэж ав.
1: Дараа удаа орох үед дараа удаа байна уу?
3: Араач бас орно. Араач юм байна. Чинь дантай ирэх чихгүй дээ.
1: Гэрийн там болгоно гэж байгаа.
3: Шууд нөтрүүлгийн өрөөг аяссан юм.
1: Энэ зохор өгөхөрд хотдог бүгд танай л үү. Дуу чадахгүй мөхтөрөө одоо энэ ирд байдаг нь суугаа.
0: Мөн даваа чинь дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шууд нөтрүүлгийн өрөөг аяслаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байсан.
2: Хойдлын гуруулаа жүдэрлээ гэж байна. За хойдлын гуруулаа нэрэн жүдэрлээ. Бүхэл бүтэн нэг чагийн дурсаж өгсөн.

0: ямар юу гэсэн гэлээ?
1: Хипхоп гэдэг нь бас
2: амурд магадтай өмсөрс мэтэрс шүү.
1: Тэгэхэрч ухааны
0: бид бидээр бол ингээд дууны бүг уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амурд бол бас
1: хипхоп
0: өгүүлсэн.
3: Шуучхан гэж залцгүй.
0: Тэгвэл өчтөр орой бас тийм үү? Нэг хөрхөн ангаа гарсан шүү дээ. Бид хэд
1: Аа тийм.
0: Тоодын тасаг үжимчсэн гэсэн дуух сонгох гээд холбоон дээр ярьсан. За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үзмийн чагаа уулнаас үндэс чалгасан болгоотыг урайгийн дуусахгээс тэндээс авъя гэсэн чинь. Өөр манай уухын бол их шигдээр урайгийн үзмийн чагаа уулнаас үндэс
1: Хамгийн модно үйлс тэр дуу ингээд явуулж өгсөн шүү дээ. Нөө тоолын тас уужимчийн дуу явуулаа өгсөн дөөрн тийм ээ. Тэгчээд 2 дугаар хэсэг урайгчийн дуулсан үжмийн чагаан уулнаас дууснаас болно уу гэсэн чинь. Хүн тхэн ихэн гарч ирээд урайгийн дуулсан үжмийн чагаан уулна хаа байх юм.
2: Өхидөр байхгүй яриа тийм
1: ээ. Өхидөр өссөн үжмийн юм аа. Өрчөр өссөн хаа байх юм.
4: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоёнд дуусан. Урагийн дуусан.
1: Тэгээд манарцсан. Маргааш хэдүүд очиа өрийё. Үжмийн цагаа бол өрийё.
0: Урагийн дуусан үжмийн цагаа бол гэж.
1: За. Та нарын нөтрүүлхийг үжих дуртай, шууд нөтрүүлхийг үжих дуртай шүү. Үжин маш баярлагаа гэж байна. Совтагийн энэхийг сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
0: Гэрг совтагийн энэхийг сонсч ийж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүхдээ илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
1: Тийм. Нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Уухын дуулж амжихгүй юм байна. Манай нөтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн нөтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйгээ уулзъя. Зайн дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төсөн нь Wheels Совтон чичиг араас бүр даваа уухын юм уу дурхан. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараагийн дугаар давуулж чая. Дугаар нөтрүүлгийн хянагч алмаг ерхий хянагч бүрэнт. Баяртай.
0: За дараагийн дугаар баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд жүнжмчин хошуугаар нутгтай жалуу ерөөлч уран бүтээлч эсвэл алтан сүхий сурулж ирсэн сурулж илгах өөр ерөөлийн уудам нутгийн хунж үнийг сонсхий. Зайлтан сүх энэ жилийн 7 сарын 31-нд жүнжмчин хошуундаа өөрийн дууны уран бүтээлийн үдшилтлэх нутхан амжилттай явагдуулж 8 сарын 6-ны өдөр гол соёлтойсаа Адиа Бүхбаяртай хамт жохолсон ерөөл Махтаалын ном дөрвөн чагийн хураан ном таргал ёслон шилийн хотноо хийжээ.
3: За та сайн уу?
4: Сайн байна уу?
3: Тэгвэл та одоо яг дөр гэрэг 8 сарын 6-нд одоо ном тархах

0: юслоо явагдсан. Тэгвэл урагштай юу?
1: Тий. Аймгийн одоо зохиолчдын нийгэмлэг болоод одоо ардын урлагчдын нийгэмлэгээс манай зүүн баруун ч гүшүүний дуурлагын албанаас бол хамтраад одоо манай дөрвөлийн одоо дөрвөн чагийн хураа гэдэг шинэ ерөө магтаалын намын нээлтийн хөтөлбөрийг бол одоо явагдуулж өгсөн байна. Тэгэхээр манай нээлтийн хөтөлбөрт одоо маш олон одоо шилдэг уран зохиолчуд хүрэлж ирсэн. Тэгээд маш гоё болсон.
0: Тэгвэл энэ нам одоо барах гэж өсөхөд бэлтгэж юу?
1: Энэ намыг бол нэтлэн нэтэн намраас эхэж одоо бэлтсэн. Одоо манай дөрвөн хүн манай гол соёлд Садия бүхээр манай дөрвөс тэгээд энэ гол ихэл хөдлөн бол одоо манай Садия одоо дөрвөл нэг юм нам явал ямар зэрэг байна. Тэгээд соёлын хөдөлгөөн араас олсон та ерөө Магдалины нам хөвлөлгөөд оруулсан дугаар ок одоо юм өхөө төлөвлөгтэй байна гэж яриад л тэгээд хөдөл нь бол сэтгэл нэгдэж хамтарч ирсэн.
0: Одоо
1: та энэ дөрвөн чагийн хураа гэсэн нэг ерөн Магдалины намынхаа тухай дүүмэнд хэлж удаа дамнаа. Энэ нам бол одоо дандаа одоо манай дөрвөлийн одоо шинээр жохон бүтэлсэн номууд одоо ярангуу одоо уламжлалт ерөн Магдал бол одоо бид бүгд одоо өдөр тутам амьдралдаа одоо найр наадам ураг хоримдоо одоо байнга ярддаг шүү дээ. Гэхдээ одоо түүнээс ургуул одоо цаг үетэй цагийн шаардлагад нийцүүлсэн одоогийн одоо буттай амьдрал дунд одоо хэрэгчтэй жийл уруу хандуулах шаардлагатай болсон. Тэгээд бол одоо манай дөрвөлийн одоо орчмын жилүүдийн одоо шинээр зохиож бүтүүлсэн ерөн Магдалаар голтсон. Андам бол бараг 80 гарэ ерөн Магдал орсон. Энэ дотор бол одоо шинээр зохион бүтээгдсэн шинэ асрын маялаг юм уу, хин цагаан суу хариулах одоо чигээд одоогийн одоо сурлагын жолоо маялах гэдэг юм уу, одоо юмрхүү шин цаг үедтэй холбогдсон ерөн Магдалууд голдуурсан одоо 8 сарын махтуу гэдэг юм уу, нам эрдэнэ төр мөрөг юм уу, одоо уул уламжлалт одоо бид одоо олон хүмүүсийн одоо чуглуулсан гэдэг юм уу, одоо эмгтгэн найруулсан ерөн Магдалын намууд одоо бичигдээгүй одоо иймэрхүү уулгын одоо бичигдээгүй уулгаар бичсэн ерөн Магдал бол нэлээм бий.
2: Цаалтан сүх 2005 оноос эхлэн ерөөл Магдал ярьж жүмжмчин хошины 5 дугаар удааны үжимчин ерөөл Магдалын уралдааны тэргүүн, 8 можорны 5 дугаар удааны гэлгэн ерөөл Магдалын уралдааны тэргүүн, бүхорны анх дугаар удааны жоод хундахт ерөөл Магдалын уралдааны тэргүүн зэрэг амжилтыг олж 8 шаргын махтуу мөнгөн хажарын галваа зэрэг ерөөл Магдалын чомхтой.
0: За тэгвэл та одоо өөрөө ингэж ерөөл Магдал одоо яаж сонирхолтой болсон бол?
1: Миний хамаг ерөөл Магдалд одоо дуусахтай болсон хас л одоо Чамбаа томлогшийн одоо ерөөл Магдалын тэр кассетийг одоо Багдад их харин сонссон. Тэгээд л одоо тэрнээс л их өөр нөлөөтэй болсон байх. Тэгээд өөрөө бол 2005-6 оноос эхэлж бол одоо хин цагаан суу харуулах гэдэг одоо манай ураг нутгийн одоо ураг хөрөмтөнд байнга хин цагаан суу харуулах явцаас л явагддаг. Үүнээс төрөнд бол одоо нэг баг байхад бол одоо Чамбаа томлогшийн ерөөл Магдалыг ураг хөрөмтөнд тавьж хин цагаан суу харуулдаг байсан гэр юм байна. Тэгээд сүүлээр бол манай одоо жүүлэмч нутгийн одоо нэрт одоо улсын төсийн ерөөл Магдалыг боловлуулах сэдэлгэр багшийн одоо хин чанаас харуул жекер малажихыг багтаа үджилээ. Тэгээд бол одоо 2005-6 он би бол одоо 3-4 оноос эхэлж одоо хөтлөгчийн ажил эхлэхийг одоо эхэлсэн одоо нутаг усны одоо нэр наадам юм уу тэгээд зүйлээ шаардлагаас тэгээд ирэхээр бол одоо ураг хөрөнгө хин чанаас харуулах гэр малаах эдгээр шаардлагатай болсон. Тэгээд энэ зүйл рүү эхэлж орсон
0: юм байна. Тэгвэл одоо ийм энэ ерөөл Магдалын тухай одоо жоох яриад өгнө үү?

0: Ерөөл магтаал гөгч зүйл бол одоо буттай амьдралын одоо соёл дээр суурсан үг ярааны одоо урам баяныг багтаасан дахиад хүний мэдэрж ярих төр сэтгэлгээний илрэл гэх бөхчил одоо шаардагдсан зүйл. Ерөөл нь бол одоо ярангу ирж байгаа юм уу одоо сайн сайхан жишээл бол урам хормын одоо сайн сайхан бүтгийгч юм энэ наадамд одоо ямар сайн мөр төрүүлэх юм уу одоо ямар сайн бөхчил төрүүлдэг юм уу эдгээр зүйлийг одоо бүлэгдэх зүгнэх эдгээр зүйлээр ярина. За махтах гэдэг нь бол гол одоо буттай байгаа жийл одоо жишээлбэл шин барьсан монгол гэр ч юм уу шинхэн нэгэн хазаар ч юм уу шин нэгэн дээл төрлөг ч юм уу эдгээрийг одоо махтах мэлэх үүнээрээ дамжуулж бас мөн цаашдаа бүлэгдэмбэрэлтэй зүйлийг одоо хураалах зүгнэх одоо ерөөл магтаал бол ингэж харилцан одоо нэгэн нэгэндээ хүйлчилж нэгэн нэгнийхэн одоо бас өнг уулгыг бол одоо илчилж явагддаг жийлээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ерөөл магтаал бас мөн танай ерсэнсийг одоо энэ цаг үеийн хувирхийн даалдаад бас шинэ маягийн иймэрхүү одоо асрын юм уу одоо сурлагын замын юм уу иймэрхүү бас ерөөл магтаал бас одоо гарч ирж байна гэсэн.
0: Одоо жишээлбэл манайхын бол уул нь монгол гэр шин монгол гэр барьцгаад заавал монгол гэрээ мэлаадаг байсан. Тэгэд сүүлд бол одоо асар тагтад ордог болсон. Тэгэхээр үр ярангу асар тагтад орхлоо бол монгол үндсэн эхлэл одоо бүлэг дэмбэрлийг бодож шин асраа мэлаалгадаг болсон. Тэгэхээр яг нь асар мэлаахад яасан асар мэлаалгах хэрэгтэй дээр монгол гэрийн мэлаалгаар мэлааж болохгүй шүү дээ.
1: Тийм. Тэгвэл та одоо өөрөө ингэж ерөөл махтаад бичих нь одоо мөн хажигээс хэлсэн
0: юм. Ерөөл махтаад бичих одоо бас 2007 8 оноос бараг багсаа ихсэн. Би ч өөрөө одоо шүлэг найрагч мада дууны шүлэг одоо бараг 2000 оноос эхэлж багсаа ихэл бичдэг байсан. Тэгээд бол хооронд нь бас хөтлөгч ажил дуулах хичээл рүү ораад бол бас хэдэн жил хаяад эргээ 2006-7 оноос эхлээд бас дахиад нэг бүлэг өнөр угаа авсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ийм ерөөл магтаалын бичих талаар одоо ямар өнгийн юм шүлэг юм уу одоо чухал бодлолтой одоо юм шүү аль талаар нь одоо анхаарах юм уу эсвэл ондоон тэмрэхүү тад.
0: Тийм, ерөөл магтаал бичих бол ярангу ерөөл магтаалч хүн өөртөө хэрчүүл хамаг сайн. Тэр нь ерөөл магтаал гөгч зүйлийг ярьж чадах юм бол энэ ерөөл магтаал гөгч зүйлийн үндсэн чанарыг сайн ойлгоно. Зүгээр шүлэг бичдэг хүн бол одоо жишээлбэл морь бадган тэмчгүү ч юм уу эсвэл утга санаа бүүдэг юм уу эсвэл түүний үйлдэл хэрэгчээ нарийн зүйлийг одоо тодорхой илрүүлж өгөхгүй юм уу юм их байдал орсон. Ерөөл магтаал бичих бол түүний гадна талаас нь шинжиж бичиж болно шүү. Жишээлбэл одоо мөнгө хажаарын галваг миний шингэцэн ерөөл байдаг, магтаал байдаг. Тэгвэл мөнгө хажаарыг юугаар хийдэг вэ? Яаж хийдэг вэ? Өний гадаа талаас нь ингээд магтаж болно. Дахиад түүний үйлдэл хэрэгцээгийн бас энэ дотор нь орсон байх хэрэгтэй. Яг нь амьдрал өний бичих гэж байгаа зүйлийнхэн бүх талыг сан ойлгосон хүн бол энийг нарийн тодорхой гүйчэд одоо илрүүлж бичиж чадна гэж одоо хамт ойлгодог. Жишээлбэл хажаар бол одоо юунд үйлдэлтэй өмнөг догшин унахад түнд одоо өмнөг догшин унасан хүнийг одоо актийн нуруун дээр тогтооход маш их бат бөх үйлдэлийг үзүүлдэг. За тэгвэл номхон мөрдөд давхуулахад жалах одоо энэ зүйлийн үйлдэлтэй байдаг. Дахиад нөгөө талаар бол хазар гөгч зүйлийг ингээд гоё мөнгөөр уралж хийвэл морины чимэг болно. Үүн дотроос дахиад уралж чимэгэл хийсэн төр зүйл нь уран дарахныхан бас хичнээн уран байруу нарийн байна уу гөгч зүйлийг бас харуулна. За дахиад үүний жолоон сураасан эхлээд л одоо сагалдрав одоо бүх зүйл нь одоо үйлдэх хэрэгцээгийн одоо сайн мэдэж бичсэн байвал энэ илүү хүнд ойлгогдно байх гэж боддог.
1: одоо ийм хөө ерөн мэгтаалын бичлээ одоо ийм чагийн талаар одоо хөдөө уурт ухчаа ингэж уншнаа ерөнөө гэсэн иймэрхүү шаардлага байна уу?
0: Байна. Одоо ер нь уламжлалт ерөөл мэгтаал бол одоо Чамбайдан хөшин одоо үлдээсэн бид бүгдийн ярддаг ахын жагаас хариулах мө ерөөл мэгтаал бол бараг 8 минут гараа тэгвэл Монгол гэр маягаар хөрүүлнэ бараг 11 2 минут ордог. А тэгэхээр бол ийм урт одоо ерөөл мэгтаалыг бол олцгой байдалд одоо бид ярддаг. Одоогийн байдал одоо чагийн шаардлага одоогийн хүмүүсчин бол одоо их яарахан одоо цагийг одоо хүмүнэх гэдэг юм уу нэг юм жилийг одоо олон сонсохоор өйддэг ч юм уу юм хөөж үйлдэл. Тэгэхээр одоогийн ерөөл мэгтаал бол багтын бүр нэг 3-аас 5 минут орчим байх, 5 минут хүрхэл ховор байх одоо багтаа 2-3 минутад дотор багтаах юм хөө ерөөл мэгтаалууд бол одоогийн одоо цаг үйлдэл их тохирох байх гэж бодож байна.
1: Тийм байна. Бул та өөрөө бас өөрийн юм нэг ерөөл мэгтаалын чомхтой ш та бас нэгэн хөдий гаргасан уу?
0: Би морины сэдвтэй 8 шаргам махтаа гэж одоо нэлээд 16 онд ч л 17 онд ч л морины сэдвтэй чамаг хийж ирсэн. Нэгэд 19 онд бол мөнгө ажарын гэлваа гэж чул өөрийн одоо шинэ ерөөл мэгтаалын бичсэн юм чамаг гаргаж ийлээ. Тэгээд өнөөдөр бол 4 цагийн хугацаа одоо намд оруулсан. Энэ дотор нь болоос одоо уулын бичсэн шинээр бичсэн ерөөл мэгтаалд сунгаж яваад 23-ийн ерөөл байх сунгаж оруулсан юм.
1: Тийм байна.
2: Сайлтан сүх шүлэг найруулын орлоготой байж өвснээ өндөр найруулна. Үндэсний утга чахол сэтгүүлд орчуулгад нь нийтлэгдэж уран чахлын оны шилмэл сонгогчээ. Хөлөргсөн гутлагийнхээ өгүүлгэн алтан хангын дарамжит өвлгийн уралдаан 3 дугаар дэс Морговийн борон гэх бүтөөлөрөн бүхэлсийн 13 дугаар хугацааны сүүгийн сачил малчтын уран чахлын уралдаанд дэд байранд тодоржээ.
1: Түл та одоо энэ ерөн мэгтаалаас гадна бас ийм жоохон жохол бүтөөл бас битдэг ш та найрууд юм уу өгүүлэг энтри бас битдэг.
0: Тийм ээ. Шүлэг найруулал өгүүлэгч ерөнхийдөө бол шүлэг бол нэлээд бичсэн. Тэгээд шүлгийн намаа бас гарах юм уу гэдэг нэг бүлэг төлөвлөж байла. Тэгээд сүүлээр бас одоо хөвлөлийн хорооны дугаар олтгүй одоо иймэрхүү байдлаас болоод шүлгийн нам байлаа ажиллуулчихад байх юм. Өгүүлэг найруулын хавьд бол одоо өнөрч сэтгүүл юм уу, шүлгийн гол сэтгүүл, хун гал сэтгүүлүүдээр бас одоо алдаг өнөх өөрийн бичсэн өгүүлэг найруулал гэх жилийн бас нийтлүүлээд ирсэн. Одоо тийм 15-аар бичсэн гоо. Гэхдээ хамгийн ариун бичсэн нь шүлэг ариун бичсэн. Гэхдээ шүлгээний бас одоо хаяа нэг сэтгүүлээр нийтлүүлсэн. Тэгээд заримдаа бол одоо өөрийнхөө бичсэн жилэмүүд нэг л нам болгоод хэвлэж гаргаж идэг юм уу гэж бодоод одоо тэр болгон бичсэн болгон маань бас одоо яг нийтлж амжаагүй. Тэгвэл одоо чи өөрөө дууны яруу найраг дууны шүлэг одоо 2000 оноос барь эхэл бичсэн юм аа. Тэгээд бол одоо болтол дууны шүлэг бол нэлээд бичсэн хүүхдийн дуу ч гэсэн олон бий. Барь хүүхдийн дуутай нь 100 гарэ 100 гаад барь дууны уран бүтээл байна яг уу. Тэгээд орчин хугацаа 7 сарын 31-ний өрөө бол гушуундаа нутаг дууны уран бүтээлх хөвчлөгийг хийсэн. Тэгээд дууны шүлгэн дээр бас одоо нэлээд жил ажиллажсан.
1: За тэгвэл дууны шүлэг одоо бас мелодон битлээ гэсэн тэгвэл бас мөн ойрхоноор мөн 7 сарын 31-нд бас өөрийнхөө нутаг гэсэн үчлэн исэн гэсэн. Тэгвэл энэ үчлэг нь одоо ямар шоу байдлаар явагдсан уу?
0: Үчлэгэн бол одоо өөрийн нэгэнтээ дуулагдсан уран бүтээлээсээ болох нүглийн сунгаа дахиад бас яг шинээр одоо жохон бүтээлсэн дуусыг 5-6-аар оруулаад нийтдээ бол нэг 18 тоглолт. Гэхдээ дотор нь чөрхлөө дуутай бол нийт 21 дуу сунгаж оруулсан. Тэгэхээр дуунуудаа бол нийт 34 дуучнаар одоо чөрхлөө, дөрвөлөл, хослол гэх мэтээр одоо нийт 34 дуучин дуулсан. Энэ дотор бол одоо манай орны одоо нэрт дуучин аав ярах одоо манай ах уртнер дуутын дуучин батлах одоо тэгэл утхан туя жалуу дуучин уурхан сарангува баясан энх хоёр утхан баяр гэдэг одоо

0: олон дочдод ирсэн.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо иймэрхүү дууны үгийг одоо бичгнээрээ яг одоо аяын одоо ер нь аялтаа нь одоо усад хүн ирж ирдэг юм уу? Одоо яаж
0: дууны шүлэг олон кедон бол дууны шүлэг төрүүлж хогдно. Дууны шүлэг төрүүлж хогдоод дээр нь бол одоо аялгууд хогчод ая тааруулдаг. Энэ хэлбэр нь бол олон. Гэхдээ ая жоосон хүмүүсд аяа явуулдаг дээр нь бүх хадад бас болдог. Тийм. Төрийг бол одоо би суура одоо дуулдаг дууны тухай одоо дуулах дуртай болох дууны тухай дууны аяыг одоо сонсож одоо ойлгох тал дээр бол болчихно гэж хэлж байна одоо. Тэгээд аялган дээр битсэн дууны шүлэг ус нэлээ хадвь.
1: Тэгэхээр
0: гол нь удаараа одоо
1: дууны шүлгэн бичсэн. Тийм ээ. Тийм ээ. Таны одоо дууны шүлгэ одоо бидтэй одоо ямар шүү одоо сэдв гэж хэлэх юм уу? Гол бичдэг үү?
0: Гол одоо нутг усны шүлэг хайр одоорлын шүлгнүүд одоо юунд бол дууны шүлгэнд бол илүү хамрагдсан байх. Гэж боддог. Одоо дуу ярин л одоо дуу гөгччүүлд яагаад дууны шүлэг бичдэг вэ гэвэл одоо дуу гөгччүүл бол хүний сэтгэл уруу юм уу? Хүний одоо анхааралд хүрэхэд бол хамаг амархан зүйл. Тэр аястайгаа, дуутайгаа, дуучин ингээд амлуулаад гараад ирэхлээр бол хамаг түрүү хүнд хүрэх тал нь амархан байдаг. Одоо жишээлбэл шүлгийг бол одоо шүлэг сонирхдаг хүн түүнийг ойлгож мэдгэлж одоо зүгээр өөр босод хүмүүс одоо түүнийг одоо юу ярьж байна вэ? Нэн ялангуяа одоо гүнжтэй шинэ сүвэн бичих юм бол одоо зарим хүмүүс одоо түүнийг юу хэлж байгаа ойлгож авахгүй шүү дээ. Шүлэг бичих хийгэ дууны үг бичих бас хоёр астаа. Нирангу ерөл бахтаал бичих бас асуултаа. Энэ ялгаатай байх хэрэгтэй. Дууны шүлэг бол бас гоё цаана мэдрэмжтэй, гоё уран бас илтгэх санаа ахтай юм байх хэрэгтэй. Ерөл бахтаал бол одоо түүний гоё одоо махтсан түүний тэр дотор ч одоо олон жан үйл яасан хилцэг шаардлага эдгээр жилийнд оруулж битсэн байх хэрэгтэй. Шүлэг бол ер сондоош түүнийг одоо шүлэг сонирхдаг юм уу? Шүлгийн тэр цаатах дамсэрлэр хүнд мэдрүүлэх гэдэг нь чухал. Жишээлбэл юу нэгийг чинь түүнээрээ дамжуулж одоо хүнд юу нэгийг өгөх гэдэг. Тэгэхээр бол дууны шүлэг бол яг шүлгээрэн бодвол цаахан илхэн байх нь илүү хүннээ сэтгэл хөрнө. Гэхдээ яг илхэн байхгүй. Жишээлбэл одоо өнөөдөр би тэрхтээ хаа явлаа, юу үжилээ, яах юм ийм яг цагаан болчихвол бас хүнд хөрөлдлгөө болно. Түүнийг бас цаахан өвтэй дэмтэй бас уран болгож уралж чаддаж бичвэл илүү гоё шиг санагддаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл та бас одоо дууны шүлэг бичлээр бас өөрийнхөө иймэрхүү нэмчлэгтэй гэж хэлж болно шүү дээ.
0: Одоо тэгэж ялсан ч болох байхаа.
1: За.
0: Миний дууны бүтэл дотор бол одоо энэ нутг гэдэг дуу бол бас нэлээд тарсан. Өөр бор хавцхан эрэ бор хавцхан шорон хатсан бамгт нутгах Ийм энэ доо та хамгийн илүү тарсан гэвэл өнөс дараагаар одоо тэр нандин дурлал олон зинхрүү жимчин гэдэг солоо нэлээд залуусын сэтгэл хөдлөлийн доо нь олон би ангармаа гэдэг одоо.
1: Тийм бай, бас ч юу шигсэн нэг нэлээд амжилттай хэр бүтөмжтэй явж байгаа.
0: Тий. Тэгтээ өөрөө бол өөрийнхөө уран бүтээлийг ер дуулж шингээд дуусан байдаггүй. Өөрөө бол ер нь дуусан тийм юу байхгүй. Дандаа миний өөрөө уран бүтээл бичгээр хүнээр дуулуулдаг.
1: Ягаад өөрөө ингэ дуулаад нэг чихэн чамаг гаргасан тийм бодол байхгүй юу?
0: Одоо өөрөө бол дуулчихдаг, дуулах дуртай. Гэтэ одоо өөрийнхөө дуулахад одоо арай ханамжгүй юм уу? Өөрөө юм болгоныг ингээд анчаар бүлүүлэх одоо учиргүй бас хүнээс сэтгэл хөрөхгүй юм болов уу боддог бас. Одоо өөрийнхөө дуулах талын одоо жийлэн бас арай бас бүрэн өөртөө нь одоо тоохгүй байдгаас байх. Өөр дуучдад бол илүү дууг маань илүү амлалт дийлэн байх гэж боддог.
1: Тийм байна. Тэгвэл та нар бас нэг юм өвснөө өнөргс найруулал, дахиад хөл ургасан гутлагс найруулал, энэ нь бас их сэтгүүл нийтлээд бас уралдаан болдоанд бас их сайн хэр бүтэмж олдстаа.
0: Тий.
1: Тэгвэл одоо энэ хөл ургасан гутлал гэсэн нэг найруулал нь одоо яаж
0: Хөдөрхөн готлол өгүүлэх тэр бол одоо би одоо миний битсэн жил дотор нь нохотой холбогдсон жил бол олон би миний ерөөл махтаал хотод нохой махтаалч гэж би бас хотчийн өрөл гэж өнөө жил бас нэг өнөрч хэсэг төлөвдөө нийтлсэн бас нэг өгүүлэл би сайн хотч нохой одоо ер нь манайд бас сайн хотч нохой байсан нохотойгоо би их наадддаг баг насанд одоо энэ нохойг өччихвэл эжинтэйгэн дасаад ирвэл энэ эчиндэн тустан болох гэж маш их чармайдаг. Энэ нохой би их үнэн одоо сэтгэлээсээ бас одоо хайрлан гэх юм уу да.
1: Аа
0: энэ талаар одоо жаахан яг одоо нохотой ойрцсонгүй хүнээр одоо илүү ойлгоно байх. Тэгээд энэ дотор нь гөлгөн бомбор гэж гарч ирдэг хол ургасан хотл дотор.
1: Аа
0: тэгээд энэ бол өннөө үлгэрээс болоод энэ одоо хоорондох одоо тэр нэг хоёр айл бүлийн одоо хоорондох одоо нэг нь нэгэ буруу ойлгосон тэр сэтгэмж гарч ирдэг. Гэхдээ энэ хөрхийн гөлгөн бомбор бол юу юм бэ гэвэл тэр хөрхийн эжнийхэн одоо эжнээ салсан нэг айл нь бол одоо хүүхдүүдэд сургууль үзүүлнэ гэдэг одоо хотод орцсон. Тэгээд одоо нөгөө гөлгөн бомбороо нөгөө айлдаа найдаад өвчтэй. Тэгээд оноо удаан салсан эжнээ салсан гөлтгэн нөгөө эжнь нотхаа үжингээд ирээд гутлаан тайлаа тавьсан байхаар нөө гутлын аваад хөрхи хүрээд ирсэн нөгөө айлд нь тэгээ нөгөө айлхан нөгөө гутлын ирсэн байдгаар нөгөө айлныг нь хүн бас та их харддаг бүсгүйгэн үнэндээ нөгөө хэ тэр эжнээд нэ сасан тэр гөлгөн бамбарын одоо хийсэн учир одоо ийм л зүйлийг одоо бичих гэж
1: тийм
0: байна. Тэгэд бол нэгэн жахна юмрлэх тал руу жахна өмөрлөг тал руу ер нь миний одоо үүлэг гэх юм уу найруул одоо үүлэг юм одоо яг нь шоглог юм уу өмөрлөг тал руу жаахан бичиг боддог тэрний үл илүү хүнд хүрэх юм болов уу гэж боддог. Гэхдээ одоо миний бичиж байгаа жийл одоо том багш нарын бичиж байгаа жилийн дэргэд бол одоо маш өчөөхөн жил одоо их өөрөө тоож одоо өөрөө бахархаж ярмаар жил биш ээ одоо учир нь зүгээр л одоо дурсгархлаасан очиж үнийг бичдэг. Надад бол ямар ч одоо миний одоо альва жилд ямар ч багштай сурсан жил гэж байдаггүй. Тэгэл одоо амьдрал дундаасаа өөрөө олж өөрөө сэтгэж харж олсон жилүүд. Тэгэхээр бол тэм тусгай мөрөгжил хүртсэн жил байгаагүй.
1: Одоо бүр өөрийн дурсгалаа одоо хөтлөгдөд ингэж явж байгаа.
0: Тийм тийм тийм.
1: За тийм ээ тэгвэл тамаас ирласаа одоо нохойн тухайтай одоо ерөөд махтаалч юм уу одоо найруудад өгөлдөг ч юм уу одоо нохой тухай их бичиг дуртай гэдэг. Тэгвэл энэ нохоос бус өөр бас ямар өмнө олон бичдэг юм хөөсөд байна уу?
0: Өөр нь бол одоо нутаг усны тухай говийн тухай тамаа хөрөн говгад дуу байна. Тэгвэл нутаг усны дуу олон гэхдээ бас хайр сэтгэлийн дуу олон хайр сэтгэлгээний дуу бол одоо хүнд жирэлттэй одоо хүн одоо надад хайрын тухай дуу бичээд өгнө үү би дуулмаар байна гэсэн найдад бичүүлсэн дуу нь олон би энэ яагаад гэвэл одоо хүний амьдрал дундах одоо хамгийн их сэдв бол ярангу хайр дурлалын сэдв юм байна. Энэ сэдв өөрөө оруулж бичвэл одоо ярангу хүн ч өөрөө бичиж байгаа жийл юм уу? Өөрийнхөө уран бүтээлийг хүний сэтгэл өөрөө хүргэх юм уу? Хүний анхаарал өөрөө хүргэх гэж жорж бичдэг шүү дээ. Одоо ярангу тэрнээ дамжуул түүний уур авьяас юм уу? Түүний бичиж байгаа жийлийг одоо хүн ойлгож таних чиглэлээр бол энэ тал руу харуул бичсэн зүйлүүд тал талаас нь ажил бичсэн зүйлүүд илүү олон байх гэж боддог.
1: Тийм ээ. Энэ хоёр сар одоо бас их олон учир хийсэн. Тэгвэл одоо үүнээс хойш одоо ямар шүү төлөвлөг энтер байна уу?
0: Одоо бол дууныхаа уран бүтээлийн үйлчлэгийг хийж одоо хэдэн одоо 2-3 жилээс бодож одоо өнөө жил одоо сонирхолтой байх хэрэгцээ болов нилээд үжигчч гэсэн олон ирсэн. Их санаанд орсон үйлчлэгнийхэн тохиолд бол их маш их өөрийнхөө санаанд толтон цаг үйлчлэг хийцэн бодож байна. Тэгвэл одоо ирээд багтаа хаши намын хийжлээ. Одоо хөвлийн дугаартай нам гарахад их хүчээр болсон. Одоо бол тэгээд одоо хөвлийн дугаартай нам хийжлээ. Одоо бол хүүхдийн дууныхаа үйлчлэгийг хийнэ гэж бодож байна. Тэгээд хүүхдийн дуу бол олон бичсэн миний хүүхдийн бичсэн дуун дотор өвлийн нар, бүжингэн нас, одтой хүлгүүд гэдэг одоо хүүхдүүдийн дуулах төртэй дуунууд төлөвлөсөн дуунууд нэлээд бий. Дахиад л яг дуулуулаагүй шин дуунууд байна. Тэгэхээр эдгээр дуунуудаа надаа дахиж хүүхдүүдээр дуулуулад одоо уулын дуулах хүүхдүүд нь бол одоо бүдүүн болцсон. Жирмэн нэгэнтэй бүр анх дундээ сурагч болсон, өндөр дундээ сурагч болцсон ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр бол одоо олон дэлгэрсэн дугаан дахиад жижиг хүүхдээр дахиж амьдлуулдуулахаар бас гоё болно. Тэгээд хүүхдийн дууны үйлчлэх их юм хөө төлөвлөгтэй байх юм аа. Одоо шатвал өвлөөр цагаан сарыг явчих юм уу? Яг болохгүй бол дараа жунаар юм уу? Одоо юм хөө төлөвлөгтэй.
2: Дор тав хондон сэ алтан сүхийн жороо мөрний чолыг сонсхий.
3: Жороо мөрний чол чи амхан амгланхан болтуга той тавган бодрос гэж төгсөөлөн сагсэн төгсөн жигүр дэлгэс гэж таасан мань сонгодон гархан хажаараа тус гэж ганжуу гүлэн дэлсэн гардын хөчөө сонс гэж гандраа гэлсэн гохтраа хатаа жаамар бөмбөл аттал бөмбөлч бөмбөл аттал бөмбөлч бочон аттал чомбөлч хамаа хатаа жаамар хантаа аттал хайвэлч хантаа аттал хайвэлч чантаа аттал дайвэлч ооро торлон урга жараа усн ханаа шунга жараа хорро гатчра урсын жарра усн талм урн жарра ууд хархан дайвн жарра усн урн чалгм жарра хорн тос бужгм жарра унтх наарнд чүтм жарра хаджуу дайвр хала жарра харсуу хамшин хортн жарра ууд гатчра хөлга жарра усн талга наарн жарра денгин дайвр нэгтм жарра дэрсн талга хэвтм жарра сүргин чимг хавр жарра сүудр жарра гаргм жарра наамн ганд босса жарра навчд дэлхи байсн жарра нэлл хүүхэд ингэм жарра настай хүмс ойрм жарра гадрын хөрс арайжм жарра ханди мод шуугм жарра галын амтан гайхм жарра ганган ажа дуудм жарра хорсон хүмс гайхалчин хуруу гарган шагшилчин саалин дэжа норгулчин сайхан галрын махталчин жарра мөрний хэмэр хура хура хура
2: эрхэн хүндэт сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын сурвалжлагч Алима, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, ханигч Майлс, ерөнхий ханигч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Сэлийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхрүүлгэн уулдаар залуу дуучин өө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Сөргөлөн жохтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жохтын ая, тулахтан хамтлагийн дуулсан авахнаар нутаг.

Одоо залгаад төмөн дуулаг, хас эрдэнэ, ганжаан, галуут, хүслэн нарын дуулсан өрнөлт нутаг энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 21, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 7 сарын 9, Гаргийн 5, Урдаар уулын 5 чөө мэдгэдэй.
2: Энэ чахтан.
1: Жүгжимчин хошуу амахуан хамгаалалт, элсрэх гажрын жасалт, соёл жуулчлалын уусалчлыг ахуулнам гэсэн сургуулжлаг.
2: Долон уршийн тариалах соёл жуулчлалын уусалчлалын шин хуудсыг бичгэл нэмгэх чимээлэл.
1: 2026 Өвөр Монголын Өр Тэнцэс хорны Дундад Улсын тариачдын элвэх хураалтын баярыг бэлгэлэх ажил эхэж, Жүгжимчин хошууны 13 дугаар хугацааны үнэр сүргийн шалгаруулалт Жүгжимчин хошуунд явагдсан жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
1: Одоо Шилэнгол аймгийн хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч бүрэнт сургалтын сурвалжлан бичсэн Жүгжимчин хошуу амахуй хамгаалалт, элсрэх гажрын жасалт, соёл жуулчлалын уусалчлыг ахуулнам гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. 20 жилээс наашид Жүгжимчин хошуу тал нутгийн амахуй хамгаалалт, элсрэх гажрын жасалт ба малж хорны соёл жуулчлалын уусалчлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, амахуй сайжирч малчдын ашиг орлого нэмэгдсэн ойх сан байдал илэрсэн байна. Жүгжимчин хошууны богдуулын улсын өмчлөлт ойш ухаан талбай нь Шилэнгол аймгийн эдгэрнэлтийн талбайгаар хамгийн их, ойш ухаан их баялаг хамгийн төвлөрсөн улсын өмчлөлт ойш ухаан талбай босны хувьд элвэг баялаг, ойш ухаан их баялаг болон амьд үтсийн олон янжид чанарын давуулагтаа түшиглэн ойш ухаад тэжээн үржүүлэх ба ойш ухаад тарим тарих үйлсийг голдлоготой хөгжүүлжээ. Богдуулын улсын өмчлөлт ойш ухаан талбайгийн шов бүх тэжээн үржүүлэх суурин гачир нь өвөрмөч ончлогтой ойш ухаан амахуй их баялагтаа түшиглэж, ончлогт бүгийн ажилсыг хөгжүүлж, амахуйн тэжээвэр ончлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэл борлуулгын эхнэр жогччулсан ажилсын хөгжилтийн шин замыг ханс үгчилж байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ойш ухаан талбайгийн шов бүх тэжээн үржүүлэх суурин гачирыг 2025 оны 9 сард байгуулан ашиглалтад оруулж, бүгийн чусан эвэр, бүгийн мах зэрэг, бүгийн ашиг шимийн чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг нарилаг идэвхжүүлэн боловсруулж, бүгийн ажилсын үр ашигийг хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлжээ. Тэрчлэн ойш ухаан талбай нь ойш ухаан эдэний жүйлийн суурин гачрыг идэвхтэй байгуулж, олон мөөгийн төрлийг үйлдвэрлэж, шугат төрний олон томон ба ойш ухаан хамгаалагчийн хулсан ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэхэд нөхчил үүдэн өгчээ. Тус ойш ухаан талбайд бас 1000 гаруй мөнгө хятад өвсөн юм их

0: хичээжүүлэн тарж, оюут хажрын эх хөйлхийг шинжилх ухаанчаар өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглахыг боловсон байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ой шугаан талбагийн дэд дарга Човаа сурвалжлагчтай.
1: Богдуулын ой шугаан талбайд хугамдаг ногоон уул ус болоорой. Алт Монгол уул ус нь ойлгогдны үйлдвэржүүлэхийн төлөө овсон хүм тарих, бууг тажих, мууг тарих дээр зөвчилж ой шугааныхаа ард түмэнд орлогын дөөсөл гарч чармайж байна.
0: Богдуулын улсын өмчлөлт ой шугаан талбайгийн үйлдэлэг бол жүг жимчин хошууны хөвхөндөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгосон ховруулалтын нэгэн хураангүй төрс болно. Жүг жимчин хошуу нэг нуур нэг ойгийн соёл жуулчлалын төрөл зүйлийг ашиглаж тухан газрынх нь эргэн тойрны малж хөрхийг хөдлөн чолоодож ой шугаа тал нутаг нуг гачир зэрэг их уялагт төшиглэн малч айлын жуулчлал ардын жан үйлийг бийчлэн ойлгох амхын судлан сурвалжлаг зэрэг эдгэнэлтийн хэлбэрийг хөгжүүлж нэг олон малчтэд амхын хамгаалалт ба ой шугаан жуулчлалыг уусалчлах тумдас ашиг хүртээжээ. Энэ хамт жүг жимчин хошуу мал бэлчээрийн танчүрийг батлах ба бэлчээрлүүлэх хийж өгсөх бэлчээр сэргэх дүрмийг чанга найдваржуулж 2025 оны өвөлжих малын тоо 316 том 6000 нэгжүүд хүрч адилхууны хас 46 том 5800 мал хасагдсан жууны 12.83-аар багасжээ. Хулын шараг даагийн эсрэг гажрыг ерөнхийлэн засаг инженерингийн 2026 оны үргэлжлэн байгуулах төрөлжүйлэр 3 том 8500 мөө элсийг засгаар төлөвлөж, шинээр байгуулах төрөлжүйлэр 11 том 2400 мөө элсийг засгаар төлөвлөжээ. Тэрчлэн ажил олгохоор дэтгэмжийг орлуулах элсийг засах чадварыг хэрэгжүүлж, 1000 том төгрөгөөс дээших хөдөлмөрийн хул солгомжийг олгохоор чармайж байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ой шугаан талбай ойрын 3 жилд нийт 4 том 7000 мөн ой шугаа гарчлан бойжулж ой шугаан амх хүн системийн яс чанар ба доктурт чанарыг үргэлжлэн дэвшүүлжээ. Жүг жимчин хошууны ой шугаа нутгэлчээрийн төвчөөрийн дэд дарга Дүүсэн Юн сурвалжлагчтай. 2025 онд бүх хошууны нутгэлчээрийн даачаас хэтэртэл малжсан норм ихэр буурч нутгэлчээрийн даралт илдэд хөнгөрч нутгэлчээрийн урган болын хучлаг урт хугацаагаар жууны 50-аас дээшээр тогтворчин өвсний уналт тогтуунаар дээшилж нутгэлчээрийн сэргэлтийн байдал сайн байж нутгэлчээр илсрэгжих хандаж бүтэмжтэй хориглогдож нуг гажир ба амьд үтсийн олон янзд чанар үргэлжлэн сайжирсан гэлээ. Хайшид жүг жимчин хошуу хөвхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгосон ховруулалтын цаг дэлгүрчлэх арга замыг идэвхтэй сүгжилж амхын жуулчлал ой шугаан үйлдэхүүн зэргийг цаг дэлгүрчлэн ажилуулхийг үргэлжлэн түлхэн ахуулж бүх нийгмийн амхын хамгаалалт ба жасалтад хамтар оролцох огсын уур амьсгалыг бий болгохоор байна.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн долнуурчийн тариалах соёл жуулчлалын уусалчлалын шин хууцыг бичгэл нэмгэх чимэллийг нэвтрүүлээ. Долнуурчийн өрмөч онцлог бүхий ам ахын давуулах тань түшиглэн нуур чөрмийн үжимж ба таран газрын их баялгийн гүнжгээ удалж тариалах соёл жуулчлалын уусалчлалын шин хуудсыг бичгэлж байна. 8 сарын долнуурын өнг үжимж гойц сайхан байж долнуурын хөвөнтөх мянган мөгийн хуар чичиг яг өнг ялгарн бадран дэлгэрч жуултлагсад жижиг гал тэргэнцэн чичгийн далай нуур чөрм тал нутгийн доврхаг газрын үжимжийг сонирхож байла. Чечхийн домдох сэлүүчлийн явган алхах зам, нуур чөрмийн үжимд сонирхох тавчин, сүржээн далтарсан дүүжин жирэг үжимжийн орныг жохчуулан байрлуулснаас жуултлах сэтийн сэлүүчэн жугаажх таатай орчныг бүрэлдүүлжээ. Энэ хамт үжимжийн орны нь бас сул байгаа газар шороог үргэлжлэн ашиглаж, жуу далгарын муу оргоонох таран газрыг байгуулан төмөс, эрдэн шиш, сарл өвөн, вандуу зэргийг тарьжээ. Дахвал чигүүртний хашаанд таха нугас галуу төжихийн хамт 8 иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан одод тогтргой сонирхох гэрээг жуултлах сад ба судлан суралцах бүлгүн нийтэд чөлөөтэй нойж тариалах соёлыг бичлэн ойлгох оронжоо хангажээ. Тус төрөлжүүл нь энэ намар жинкнэр ашиглалтад орж жуултлах садд тармал түүж гэрийн жигүүртэн төжийн үржүүлэх мэрэгжил ба тариалах соёлыг ойлгох тавчин хангасны хамт тухайн газрын олон түмний ажил олголтыг дайчилжээ. Долноор жуулчлалын хажгарт компанийн дэд ерөнхий даамал шийдвэрлэх үе сурвалжлах хүлээгдэн. Долноорын чичхийн далай ба оргоонох таран газрын төрөлжүүл нь сул хаягдж байгаа газар шорон их баялгийг шичиг сонирхох үжимжийн орн ба амхын тармлын төрөлжүүл болгон өөрчилжээ. Тэрчлэн таран газрыг хамааран хамгаалах, хуар чичхийн арчлан хамгаалах ажлын байранд ойр хавийн тосхны ардыг урдаар эсэж, тариачдын гринкэн ойр хавьд хөлсөн ажил хийж орлого нэмэгдүүлэхийг ахуулж эхэллээ. Одоохондоо долон нуур үжимчийн орн нь дан чолгой тойрон үжих завгараасаа нуур чүүрмийн ам ахвай, чичхийн далайн үжимж ба таран газрын оргоногоор уялдуулж, соёл жуулчлалаар тариалангийн хөгжилтийг дайчлан, тариалангаар жуулчлалын үйлсийг баялагжуулж, ам ахвай хамгаалах, ажвисийг хөгжүүлэх, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхийг харилцан ахуулах хөдөө тосгоны соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин жамаар чамж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 19-ний өдөр 2026 Өвөр Монголын өртөн цэцэх орны Думдад улсын тариачдын элэв хураалтын баярыг бэлгэлэх ажиллагчиж Жүгжимч хошууны 13 дугаар хүчааны өнөр сүргийн шалгаруулалтыг хэлхий дагалтан бүх орны элэв хураалтын баярын ширс ажиллах бүгд талаар эхэлжээ. Эхлэлт ёслол дээр өртөн цэцэх орны тариалан мал аж ахуйн хүрээлэнгийн мал аж ахуйн судалгааны өртөө болон Жүгжимч хошуу хүрээлэн тойрог гажир орны хамтралчааны бүдүвч зөвдөлчөөр тогтсны хамт шинжилгээ мэрэгжлийн тулхурлын жишээ үжүүлэх суурин газрын байсыг үлгэж шилдэг үйлдрийг үржүүлэн боожуулах ажиусын жишээ үжүүлэхэд шинжилгээ мэрэгжлийн хүч нэмэрлжээ. Тухайн талбайд үжимчин үйлдрийн ханыг өргөдгөн боожуулах талбай, хаши үхрийн үйлдэр боожуулах жишээ үжүүлэх өргөжэрэг шилдэг үржүүлэн боожуулах голч хүчэд төвлөрүүлэн пайс олгожээ. Тэрчлэн үжимчин хоньны амь ахын уг гаралтын орны хамгаалах жаалт тэмдгийн эрхийг олсон 10 нэтлэн боловсруулах аж ахуй хөлөл хамтар яс чанарын амлалтын бичигт гарын үсэгж өрч орон нутгийн нэрд тэмдгийн нэр алдаршлыг хамгаалан хөгжүүлэхийг жоржээ. Өнөр сүргийн шалгаруулалтад малын адилтхан шалгаруулалт, шилдэг үлтрийн малын үжүүлэх ба үн аялч худалдаа, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үжүүлэх, амтад идэнийг амтлан үнэлэх, сонирхол дуралдаан зэрэг ажиллагааг тохируулж, орон нутгийн шилдэг мал жигүүртний их баялаг болон тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг олон талаас дэлгэн үжүүлжээ. Ажилгийн тухайн талбайд бас сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэхийн бараа худалдаж, сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднахийг уусалчулсан үйлдвэрлэл борлуулгын тавчингийг хангасан байна. Дараачи алхамд Жүгжимч хошуу элэв хураалтын баяр өнөр сүргийн шалгаруулалтаар аж дохол болгон шилдэг үйлдвэрх шинжилгээ мэрэгжил нэр тэмдэгтэй хамтран хөгжүүлэх үр ачгийг үргэлжлэн дэвшлүүлж малын ашиг хэмээн гаралт тариалангийн бүтээгдэхүүний аж үйлсийн суурийг баттахын мал аж ахуйн чанар сатай өвчлөлтийг үнэнхүү ахиулах болно.
2: Манай хорооны мэдээ тал нутгийн жуулчлалын хөгжөөнт тулралд соёл бүйн тамирын ажиллагаа олон хэрэглэгэнэ чигэн дархай бутархай төр чагийн чагсалхан хэрэглэх талбар газар бодлоонтай байх бодит байдал чиглүүлэн Өвөр Монголын чагсалхан хүчний бүлгэллийн шилийн голын чагсалхан хангах компани нь Эл Ховар компанийн чагсалхан хангалгын батлах арга хэмжээг нэгдэлтэд төлөвлөж бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын чагсалхан хүчний батлахын системийг байгуулж байна. Чагсалхан хангах батлагын суурин дээр Шилийн голын чагсалхан хангах компани нэгдэлтэд төлөвлөн байрлуулж, гажир орны соёл жуулчлалын онцлог чагсалхан хангах үйлчилгээ үүджээ. Баруун Жимчин хошууны чагсалхан хангах компани нь чагсалхан төрлийн сур төхөөрөмжийг үргэлжлэн бөхчүүлж, тусгай төрлийн чагсалхан хангах үйлчилгээг дэс дэвшүүлэн, тал нутгийн 99 номер Жасмал зам дагуугийн Үжимжийн орон, голдлогтой хот болгосны тэргэн жогсоолын газарт баримжаатсан шин энергийн чагсалхан чинэглэх талбай өртөг шинээр байгуулж, тал нутгийн жуулчлалын гол шугамын холвсон бохирдлгүй чагсалхан чинэглэх хонхлыг байгуулж, шин энергийн машин тэргэний чагсалхан чинэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй ханган, жуулчлалын татвар хүчнийг улам нэг алхам дэвшлүүлсэн байна. Баруун Жимчин хошууны чагсалхан хангах компанийн өжигнэн борлуулах үйлчилгээний дасгийн эрхлэгч Жанжин Юу сурвалжлагчд манай чагсалхан хангах компани хэрэглэгчдийн чагсалхан хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагад санаачилгаасаа үйлчилж бүх хошуунд 11 чагсалхан чинэглэх талбар өртөөг байгуулж эхэллээ. Энэ дагууд чагсалхан хангах салаам өчр нь соёл жуулчлалын чагсалхан хангах тусгай төрлийн үйлчилгээг ижил алхмаар шилдэгжүүлж голдлогтой үжимжийн орон зам дагуутах соёл жуулчлалын худалдаачин өрхийг байнга асуун сурвалжлах тогтчийг байгуулан чагсалхан шугамыг тойрон байцаах, чагсалхан хэрэглэх гэм согхийг жагсаан байцаах ажлыг өрнүүлж өжигнэлтийн чагсалхан хэрэглэх амар төвчний төгшүүрийг бүтэмжтэй бууруулжээ. Энэс гадна баруун Жимчин хошууны чагсалхан хангах компани бас шиний үүдэн Вилес босгох суурин газарт чагсалхан хэрэглэх амар төвчний байцаалт хийсэн байна. Баруун Жимчин хошууны шиний үүдэн Вилес босгох суурин газрын эжигнэлтийн тусгай тушаалтан Лювентин сурвалжлагчд манай суурин газарт одоо 51 дэлгүүр байна. Чагсалхан хэрэглэх хөвчөө нилээд их чагсалхан хангах компани банк манай энд ирж далд гэм сохи байцааж чагсалхан хүчний саатхуй нэвтрхий баталдаг гэлээ. Шилийн голын чагсалхан хангах компани бүх аймгийн соёл жуулчлалын ажвисийн хөгжилтийн байрлуулалттай нэгт уялдуулан чагсалхан хүчний батлахын үйлчилгээг Үжимжийн орон уралдааны ажилгын тухайн талбарт хүртэл урттгаж соёл жуулчлалын үйлсэд чагсалхан хүчний үйлчилгээг батлах хангажээ. Шилийн голын чахлахан хангах компанийн үжигнэн борлуулах үйлчилгээний хэлтсийн дэд дараа Жошин Ан сурвалжлагчид. Одоохондоо манай шилийн голын чахлахан хангах компани бүх аймгийн хөвчөнд нийтэ 3 жу бөгөөд 5 чахлахан чинэглэг төхөөрөмж тохируулахын хамт 24 цагийн эргэлтээ баталж жуултлах сэдийн бохирдлогын аяллалын хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Энний хамт жарим сүнийн жахва үжимжийн орны төр чагийн чахлахан хэрэглэх байдал чиглүүлэн шилжмэл маягийн хамтаар идэлэг чахлахан хэрэглэх үйлчилгээ гаргасан байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэд асрам чаргалжлын төрийн бодол хийх бүх талаар найдварч болон өргөн олон чиргээс халагдах сэт чичээ бусад асран харгалж байгаа этгээдийн баямхотын эрүүл мэндийг үнэнхүү баталж намбаж

0: Эртний урдны хайрламжийг бодтойд найдваржуулахын тулд ойрын өдөр Өвөрмөн Монголын өртөнцөх хорны Яруулдарт чиргэн эрүүлжлийн эмнэлгийн хороо одоо байгаа эмнэлгийн төхөөрөмж эмчилгээний бүлгэмдэн түшиглэн эмнэлгийн улаан бүчрийн тойрон эмчилгээ бүлгэмийг байгуулж Шулуувд Чагаан хошуу, Тайбс хошуу, Силиуд зэрэг 8 хошуучийн хотод тойрон эмчилгээ ажиллагаа өрнүүлвэ. Тус удааны тойрон эмчилж Баян Бачаалт хийх ажиллаг 11 өдөр явагдахаар байж Бухай аймгийн 6 жуугаараа чиргээс халагдагсад ба бусад асар харгалж байгаа этгээдийн хамарч бие бүхий Баян Бачаалтын төрөлжүүлэн чүм сүйтгэл ураахгүй болохоор чиргээс халагдагсдын өвчин үжүүлэх дараасыг хөнгөрүүлжээ. Эрүүл мэндийн байчаалт нь Ахмад чиргийн баян байдалд чиглүүлэн олон тохиолдох өвчин, олон үүсэх өвчин, архаг өвчин зэргийг тусгай мэрэгжлийн эмчилгээний бүлгэмээс эмчилж байна. Баян Бачаалтад чусны байчаалт, чурга төрсийн байчаалт, чүрх тарих, чусан судлын шигшин байчаалт, бамбай булчирхайн байчаалт, жүрхэн булчингийн өвчний байчаалт, эйлдлийн төрлийн өвчний шигшин байчаалт зэрэг олон чөлөөг багтаа бай. Тойрон эмчлэх үйлчилгээний явчин дүгмөртөн үйлчилгээ нь халамсах байж, ажилгийн тухайн талбайд эмч совлогчнаар Ахмад чиргээс өвчний байдлын нэгд нэгээр нарийн асуу олгож, Баян Бачаалтын төрөлжүүлгийг эмх дараатай хийж өгөхийн дагуу Баян Бачаалтын тоо баримтыг хүлчингүйгээр шинжилэн чадалж, өдөр тутмын бие совлалт, архаг өвчний хамааралт, амар төвчнөр эм хэрэглэх зэрэг тусгай мэрэгжлийн эрүүл мэндийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж байна. Эний хамт тухайн талбайд банк хэрэглэх эмийг сүйтгэл хураахгүйгээр тархаж, Ахмад чирэгтэй гэрийнх нь ойр хавьд тусгай мэрэгжлийн шилтэх халамсаг үйлчлэг хангаж байна.
1: Залгаатай товч мэдээ сонсхий. 5 жилийн турш шулуунхөх хошуу 6 хүмүүжил ардын амьдралын бэл оруулалтаа үргэлжилэн нэмэгдүүлж бүх хошуунд нийт 1 дөншөр 8,000 төм төгрөгийн бэл оруулж 6 хүмүүжлийн сур төхөөрөмжийн батлагыг чангатгаж сургууль эрхлэх орчин нөхцөл шинэ байдалтай болов.
0: Ойрын өдөр 2026 Улаанбаатар хундах Өвөр Монголын Монгол Чатрын уралдаан Сүнэдварын хошуунд явагджээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилис Судан Чижиг, шингээгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевизхороны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн Чавгарын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чавгарын байдал өнөөснөөс 24-ний өдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Жүүжмчин хошууны Жүүн бийд Их Бороо орно, Шилийн хотын Жүүн бий, Улгай, Жүүжмчин хошууны Баруун бий, Баруун Жүүжмчин хошуунд Дунд Жирхэн Бороо орно, бусад газар орнд Жүргүсхэн Бороо орох юм уу, Тэнгэр дугарж Жүргүсхэн Бороо орно, хэсэгтэй Аянг дугарж Их Салхан салхлах Төржуур Шүрүүн Бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалд Чавгарын байдалтай. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хотын өмнө бий, Улгай, Жүүжмчин хошууны Жүүн бий, Баруун Жүүжмчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долноуршинд Баг Бороо орно, хэсэг газар орнд Төржүүр Шүрүүн Бороо орох, Аянг дугарж Их Салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалд Чавгарын байдалтай. Баруунтаас 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруунтаас 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол Жүргүсхэн Бороо орно, өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Дунд Жиргэн Бороо орно, баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруунтаас 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн Чавгарын мэдээгээ одоо тагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Жүүжмчин хошууны Жүүн бийд Их Бороо орно, Шилийн хотын Жүүн бий, Улгай, Жүүжмчин хошууны Баруун бий, Баруун Жүүжмчин хошуунд Дунд Жирхэн Бороо орно, бусад газар орнд Жүргүсхэн Бороо орох юм уу, Тэнгэр дугарж Жүргүсхэн Бороо орно, хэсэгтэй Аянг дугарж Их Салхан салхлах Төржуур Шүрүүн Бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалд Чавгарын байдалтай. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хотын өмнө бий, Улгай, Жүүжмчин хошууны Жүүн бий, Баруун Жүүжмчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долноуршинд Баг Бороо орно, хэсэг газар орнд Төржүүр Шүрүүн Бороо орох, Аянг дугарж Их Салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалд Чавгарын байдалтай.

баруун тагаас 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдтэй баруун тагаас 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүүсхэн бараа орно. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол дунд зэргийн бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруун тагаас 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Цагаурын мэдээг сувдан чичиг нөвтрүүлжээ.

Сайн байж хануу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хан жолгож байна. Тус ээлжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутагтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөг бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хан хуваалцъя. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин Жав, Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат Гачаанай Хашир Малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин Жавын Төмөн Өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат Гачаанд Хайсын Чойжин Жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат Гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин Үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжмчин хошуунай дөрвөн утас хуурийн нийгэмлэгийн нэрийн бичээч үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналыг хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин Билэг Төмөн Үлжи Живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дууны үлгийн шилийн голын тал нутг бол Сэчин Билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дууны урлаг содлолын гишүүн, Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин, үжимчин уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн, одоо Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дууны төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог, түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхний хатаншиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Төмөн Үлжи Живсэгийн дуулсан янжган толгойтой саарал.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Жалмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өр дараа ангуулгын товчоо мэдэгдээ.
1: Өртөн жаасах орны удирдлага Ванвэй Жун Баоган Хуави мэрэгжлийн бүрэн бус харилцаат компанийн дэд хэрэг мэдэгчдийн дарааг жижигэрлэгч хэрэг мэдэгчдийн дарааг Шижир Жун нартай уулзсан.
0: Манай орны чухал их төслийн барилгаан эхлүүлж барилгаан сэргээсэн ором 196-д хүрсэн.
1: Дунд улсын чөлөө тарилжааны туршилтын орны өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулагыг сэн тосхай болонгийн гих бичиг.
0: 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Урт Анзаасах орны соёлын хаад үйлсийн үзүүлэн ба арилжааны цуглаан удалгүй эхлэх гэж байгаа.
1: 2026 оны дөр хагас жилийн Өвөр Монголын сайн хүний нэрсийг ард нийтэлсэн жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сансараа.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. 8-р сарын 21-ний өдөр Урт Анзаасах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванвэй Жун, Урт Анзаасах орны намын хорооны дэд шүүжи Урт Анзаасах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон Хөх хотод Хуавей мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагат компани дэд хэрэг мэдэгчдийн дарга жижигэрлэгч хэрэг мэдэгчдийн дарга Шижир Жун нартай уулзжээ. Ванвэй Жун энэ тэргүүнд Урт Анзаасах орны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Шижир Жун нарыг халуунаар ухтаж байхаан илтгэж Хуавей компани урт хугацааны турш Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хувь нэмэр талархлал илэрхийлсэн бөгөөд Урт Анзаасах орны холбогдлохи байдлыг танилцууллаа. Тэр хэлэхдээ одоохонд бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал заврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж Урт Анзаасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахтай нягт уялдуулан бүх улсын нэг цогцолжуулсан бодлогын хүчний сүлжээний зангилгын чигийн бүтээн байгуулалтыг гүнзгий ахиулж бохирдолгүй бодлогын хүчний суурь төхөөрөмжийг үргэлжлэн төлөвлөржүүлж тоочлолтыг аж үйлсчүүлэх ба аж үйлсийг тоочлохыг ахиулж зохиомол оюун чадварыг олон ажил төрөлд уусган ашиглаж байна. Хуавей компани бол мэдээ зангуа чимээ холбооны мэрэгдлийн хүрээнд дэх дагуулгач аж ахуй халал байж, тооцоолтын ажил төрлийн тойронд Өвөр Монголтой хамтран ажиллах нөхцөл боломжоор тун сайн байдаг. Хуавей компани Өвөр Монголын зах талгүүрийн хэрэгцээ шаардлага суурилан, бохирдолгүй бодлогын хүчин, зохиомол оюун чадвар, оюунд уурхай зэрэг хүрээнд дэх бэл оруулалтаа улам нэг алхам намгдуулж, дайтын төв зэрэг байгуулж байгаа төслийн байрлалын акцийг өргөтгөн, манай оронтой хамтарч тооцоолтын чадвартан хүмүүжүүлэхэд чангадгаж, нэн олон шинжилгээний мэрэгдлийн үр бүтээлийг манай оронд боттайж улан улруулж, тоноглол үйлдэх арчлалт хамгаалалт үйлдэгүүний нэн хөгжүүлэх зэрэг дээд дот урсгалын ийж бүрдүүлэх аж ахуйн Өвөр Монголд ирж нутгахгүй дайчлан дагуулгыг хүсэж байна. Бид зах дэлгүүрчилсэн хуульцсан дэлхийдсэн төрүүн дэсийн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн бий болгож, тооцоолтыг ашиглах нөхцөл боломжийг тасралтгүй уудлан нээж, Хуавей компани багтаасан ил төрлийн аж ахуйн хөгжилтөд чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчлэг хангана гэжээ. Шижижин Урт Анзаасах орны намын хороо засгийн ордны Хуавей компанид үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгт талархахын зэрэгцээ аж ахуйн хөгжилтийн байдлаа танилцууллаа. Тэр хэлэхдээ ойрын жилд Хуавей компани болоод Өвөр Монголын хамтралтаа маш сайн үр бүтэмж олж, дайтын төв, оюун туурхай, засгийн хөдөлгөөний үйлчлэг зэрэг нэг бүлэг төслийг найдваржуулж, дараагийн алхмын хамтралцаад бат байх суур тавьж өгчээ. Хойшид бид бэл оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж, тус биеийн давалгаан гүйцэд батруулж, бохирдолгүй бодлогын хуучин тоочлсон энерг, оюунтад засгийн явдал, оюунт хот, зохиомол оюун чадвар жич, тооцоолтын чадвартны хүмүүжлэг зэрэг хүрээндэг боттой хэрхэмсэн хамтар цагаан гүнзгэрүүлж, Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмэрлэнэ гэжээ. Урт Анзаасах орны удирдлаг Юули Шин уулзалтад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэдээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон бүх жилийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалтын харалт үүрэгтэй найхт уялдуулж, хамтран ханжих, хамтран зөвшөөрөх тогтчийн үйлдэлийг бадруулан шинээр байгуулах буюу үргэлжлэн байгуулах төслийн барилга байгуулалтыг ахиулснаар 7-р сарын сүүлч болоход чухал их төслийн барилгаа эхлүүлж, барилгаа сэргээсэн ором 196-д хүрчээ. Ард Шилэнгол аймгийн Сүнэд Баранхошо ерөнхий бэл оруулалт нь 52 дуушур төрөгд хөрөх Шилэнголын баруун биеийн 2.4 сая ватт цагийн шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн төслийн бүтээн байгуулалтыг бүгд хүчээр ахиулж байна. Одоохонд 1-р хугацааны барилгын үндсэндээ дуусгаж, 2-р хугацааны төсөл нь 99 иж энерги хадгалах нэгж болон 220 кВт-ийн даралтыг дэвшлүүлэх өртөөний байгуулалтыг ахиулж бий. Ойлгосноор энэхүү төсөл ашиглалтад орсны дараа жил болгон бараг 3 дуушур төгөргийн үйлдэхүүний өртгийг биелүүлж, 40,000 түмэн төгөргийн гайл тоошааж, орон бүсийн чахалхааны торын оргил хэмжигдлийг тохируулах чадварыг дэвшлүүлж, салхин хүчний чахалхааны их баялгийг өндөр бүтөмжтэйгээр шингэн ашиглахыг ахиулах болно. Ерөнхий бэл оруулалт нь 1 доншор 30,000 төмөн төгрөг төрөх Бухтын Жунъи Юань нүүрс төрөгчийн давхар ислийг хураан чуглуулж ашиглах төсөл ард туршин үйлдвэрлэх шатанд оржээ. Одоохондоо ажиг хөлөндөгөнт 1 төмөн тоон шингэн бийт нүүрс төрөгчийн давхар ислийг үйлдвэрлээд бий. Энэхүү төсөл жинхнэр ашиглалтад орсны дараа жилийн үйлдвэрхүүний өртгөн 2 доншор төгрөг төрч Бухт хот жич эргэн тойрны гажир орны чулуун тосны уурхайн хутаг хүйтэн хэлхээд барааны гүйлэлэг химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрөлд нүрс төрөгчийн давхар ислэл болон хуурай мөсний үйлдэхүүн хангаж тухайн газрын чанар сайтай нүрс төрөгчийн үйлдэхүүний хангалгын тотуудлыг нөхөрлөх болно. Энэ жил Өртөн Жасах орон чохлыг төслийг нөөчлөх тогтчийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж бүх орны ил шатны анин зөвшөөрөх салаам учрын хамтран ханж хамтран зөвшөөрөх тогтчдод төшиглээд төслийн өмнөх хугацааны гардми төвлөрүүлэн гүйцэтгэх ахиулсан байлаа. Энэ жил бүх орноор 3619 чохлыг төслийг хэрэгжүүлж 3 дуншуур 30,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр төлөвлөж бий. 7 дугаар сарын сүүлч болтол 3486 төсөл нь барилгаа ахиулсан буюу сэргээ барилгаан эхлүүлж сэргээсэн норман 196-д хүрч анаа төлөвлөсөн бүтээн байгуулалтын бэл оруулалтынхаа 159-ийг биелүүлжээ.
0: Одоо Дундад улсын чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай болон гээх үчигээс нэвтрүүлье. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Хөх хот, Эрен хот хоёр том тойрог нь хил асласан арилжааны гар гүйцэтгэлийн дөхөмчлөх өрсөлдөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, хил тамжиг гал тэргийн түргэн өнгөрүүлэх загварыг ихэр дэлгэрүүлэн, бомтор өнгөрүүлэх алхам дараалыг шилдэгжүүлж, олон улсын тээврийн тор сүлжээг өргөтгөж байна. Өнөө жилийн дээр хагас жилд Хөх хотоос морцсон Дундад Европ болон Дундад Азийн жашааны гал тэрэг 87 цаваа байж, нийтний адилхцааны хасан 135-аар нэмэгджээ. Хөх хотыг Дундад Европын жашааны гал тэрэгний аяллийн замын зангилгийн хот болгон бүтээн байгуулах бол Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны нэгэн чухал өөрчлөлтийн үүрэг болно. Дундад Европын жашааны гал тэрэгийг бомтор өнгөрүүлэх бүх явцад тулгарч байгаа хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд чөлөөт арилжааны туршилтын орны Хөх хотын тойрогт хил дамжиг гал тэрэгийг түргэн өнгөрүүлэх төмөр замын зөврийн

0: баримтын нэгтгэгчч сүлжээгээр гуйчлан мэдүүлэх загварыг дэлгэрүүлж зөөврийн баримтыг урдчлан мэдүүлэх мэдээ зангийн оптор харгуулах гаргүй сэтгэлийг сүлжээгээр гүйцэтгэх хэвэлүүлж жашааны галтрийн бомтор өнгөрүүлэх цагийг ихэр богиносгочээ. Уунд Домдот Европын жашааны гал тэргэнд хил дамжиг гал тэргийг түргэн өнгөрүүлэх загварыг хэрэгэлсэн норман 195-ийг давж байна. Жилийнхээс нааш ерэн бомт хил дамжсан гал тэргийг түргэн өнгөрүүлэх загваржиж бомт болон хариа газар хамтран хамаарах загварын хэрэглэлтийн бүх үчирээн түлхэх ахуулав. Дээр хагас жил ерэн бомт хил дамжиг Домдот Европын жашааны гал тэргийн зөврийн баримтыг нийт 3 тун гарай хувь хүлэн авсан байна. Энэ нь нядны адлах цааны хасан 143-ыг 4-оор нэмэгдэж түргэн өнгөрүүлэх загварыг хэрэгэлсэн норм 185-ыг 6-аар хурчээ. Одоохонд ерэний төмөр замын бомтор нэвтэрж байгаа Домдот Европын жашааны гал тэргийн шугам 76 зурбас болж Герман, Поланд зэрэг 10 гарай улсын 70 гарай өртөө чигээр өнгөрж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэд 10 дугаар хоогчааны Өвөр Монголын өөртөн жаасах орны соёлын аж үйлсийн үзэгслэн болон арилжааны чуглан 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол Өвөр Монголын алан улсын хурал үзэгслэнгийн төвд явагдахаар байна. Энэ хугацааны үзэгслэн нь аж үйлсийн хөдөлгөөгч хүчний хөгжөөж соёлын хүчрэх орны бүтээн байгуулахаар гол сэдв болгож 8-ийн гол сэдвт үзүүлгийн тойргийг тохируулан бүх улс бүх бөмбөрчгийн холбосон соёлын үзүүлгийн солилчаа хамтралчаагийн тавчинг байгуулах болно. Үзэгслэнд 10 гарын улс болон гажир орон бүх улсын 20 гарын можорон хотын 500 гарын аж ахуйлал оролцохоор байна. Ойлгосноор тус хугацааны соёлын аж үйлсийн үзэгслэнд анх удаа үзэгслэн цайхан Өвөр Монгол гэсэн гол сэдвтэй үзүүлгээ байрлуулан орны гаднах шилдэг их баялаг төрөвний мэрэгжил дагуулагч аж ахуйлын урж үзэгслэнд оролцуулан чадварцны татан оюун ухааны хуримдуулж аж үйлсийн жолгуулах хөрөг байгуулан жагт дэлгүүрийг улам хөгжөөхөөр бий. Үзэгслэнгийн хугацаанд бас соёлын аж ахуйлын 10 хүчирхэгийн сонин мэдээ нийтлэх хурал аж үйлсийн хөгжилтийн судлын ярилцах хурал зэрэг 3 жилийн гол сэдвт ажиллах болон бодсон бос соёлын үеийн үзүүлэлт орон сайхны тоглолт зэрэг алын жилийн иж бүрэлдүүлсэн ажилгийг эрхлэх болно. Үзэгслэнгийн талбайд бас жалуучуудын чуглаа худалдаа эрхэлж чагийн урсгалыг дагсан 4 бийжүүлэн айлгуулах төслийг тохируулж 40 гарай шин содон төрөл тэмдэгтийг дэлгэн үзүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ. Уртан засах орны намын хорооны ухуулах элтэс уртан засах орны оюуны боловсны бүтээн байгуулалтын албан гэрээс голлон эрхэлсэн 2026 оны дээр хагас жилийн Өвөр Монголын сайн хүний нэрсийн нийтлэх хурал Ойрд Баянур хотод явагдлаа. Өнд бүх орны ил газраас ирсэн 18 хүнд бусдын хавсархаар жаргалан болгосон төв ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцсэн үнэн итгэмжтэй явсан ажил үйлсээ дээдэлж хувь нэмэр үзүүлсэн настнаа ажилж төрөл саднаа хайрлсан зэрэг 5 төрлийн яруу алдрын олгожээ. Баянур хотын урдын хойд хошууны буянт эрүүл хамгааллын хорооны дарга баатар Өвөр Монголын сайн хүний яруу алдрыг олгосон нь ажил хөдөлмөрийн нутлалт болсноор баргүй нэнч хүнд үүрэг хариуцлага тушаалаа. Хойшид яруу алдраа хувь дахин нандинж хүсэл найдалгийг хүсэрдүүлэхгүйгээр чармайн ажиллаж малчин төмний эрүүлэнк амар тогтууны сахин хамгаална гэлээ. Тус ажиллагаад бас 2026 оны Өвөр Монголын уртан засах орны шин цаг үеийн сайн багцуудын нэрсийг зэргээр нийтлэв. Одоо болтол манай орон урд хожид 1484 хүнд Өвөр Монголын сайн хүний яр алдрыг олгож 228 сурагчийг шин цаг үеийн сайн багцуудаар цолсон байна. Энэ үед 228 хүн нь Домдод улсын сайн хүний нэрсийн жагсаалтад орж 8 сурагч бүх улсын шин цаг үеийн сайн багцуудаар сонгогдожээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэд 8 дугаар сарын 19-ны өдөр төвийн оюуны боловсны бүтээн байгуулалтын албан гэр сургаан амжилтын яамн өвхамта жалуучуудын өвлөлийн төв хороо бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал дунд улсын хайж үеийнхний халамжлах ажлын зөвлөл хамтран Лявнимажийн Мөгдөн хотод 2026 оны бүх улсын шин чаг үеийн сайн багчуудын нэрсийг нийтэлжээ. Ажлагд бүх улсын ил газраас шалгаруулсан 50 багчууд хүүхдийн шилдэг үйл ажиллагааг ухуулан танилцууллаа. Уунд манай орны Хөлөмбөр хотын Жалайнур тойргийн Жүмшин баг сургуулийн 12 настай сурагч Лижер Хан сонгогдсон байна. 2014 онд төрсөн Лижер Хан хилийн хамгаалалтын удамшилт гэр бүлд төрж өсчээ. Түүний өвөө нь 30 гарай жил хил хязгаараас эхчээ. Аав нь Хөлөмбөр хотын шин бараг зүүн хошууны 2 дугаар хилийн хамгаалалтын их ангийн Хөх хат хилийн томилсон салбарт хилийн хамгаалагчаар ажиллаж байдаг. Гэр бүлийнхөө нөлөөгөөр Лижер Хан тосхны шатны хил хамгаалах баг ангид орохоор хэдэнтэй гоочилж ангийнхаа доторх насаарах хамгийн баг хил хамгаалагч нь болж жилийн 4 удаалаар хахир хөтөн аагм халууны хайхралгуугаар хил сахих дархан хариуцлага гүйцэтгсэр иржээ. Шинбараг зүүн хошооны хилийн шугам мурт жамын байдал бодлоонтай байдаг. Гаргийн сүүлж буюу амралтын хугацаанд Лижер хаан сургуулиусаа нутгтаа бочвол чирэг анги даган хилээр тойрон чагдж ерөөсөө эгнэгээс хочирдог юм. Тойрон чагдах жамжуур тэр хилийн төхөөрөмжийг ханамгай байчааж хилийн хөшөөг намбай чеврэлэн анги нөхдөө санаачлагаасаа хавсарж хэвийн бос байдал гарвал чагдах хэдэн дэше мэдүүлдэг. Тэр бас сул сэлүү чагаа ашиглан сургуулийн хүрээ нийгэм тойргоор хил хязгаарыг хамгаалах ухуулаг өрнүүлэн амт сурлагтан болон тосхны ардад ажиллан хил хязгаарыг санаачлагаасаа сахин хамгаасаар иржээ. 2 жилийн хугацаанд Лижер хаан нийт 300 км аялан 100 гаруй удаа хилээр тойрон чагдаж 40 гаруй удаа ухуулаг хийж үг яриа үйл ажиллагаагаараа шин чаг үеийн багчуудын үр хариуцлагыг бэлтгэжүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Уртан засаг орны сургууль мөдлийн тэнхим, уртан засаг орны намын хорооны Ахмад Каатарчуудын товчоо зэрэг 8 салам учраас голлон эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын уртан засаг орны бүх ардын насан туршийн суралцлагын ажиллагааны гаргийн эхлэлтийн ёслолж ич суралцлагын эрхмэлсэн хотын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хурал ойрд бүх хотод явагдлаа. Тухайн талбайд Өвөр Монголын төрөв бүлгийн настайчуудын сургууль мөдлийн баядуулан ойлгуулах суурин газар ба 3-р бүлгийн нийгэм төргийн сургууль мөдлийн зан сургалтын чигийн туршилтын чигийн ихтэй сургуульд илэрхийлэл олгожээ. Ажиллагааны гаргийн хугацаанд Эл Амин хот нь бас настайчуудын хичээлийн танхим, нийгэм төргийн тайлбарч мэрэгжил чадварын боловсрол зэрэг нийтийн асрамжийн ажиллагааг зохион байгуулж өрнүүлэх болно. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон насан туршийн сургууль мөдлийн ажлын тогтцыг тасралтгүй төлөвлөрүүлж сургууль мөдлийн ажиллагаанд байнга оролцсон настайчууд 129 том гараад хүрч ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн настайчуудын сургууль хүмүүжил ба нийгэм төргийн сургууль мөдлийн зан сургалтын чигийг 91 байгуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараан мэд Улаан хот хотод тухайн газар орныхоо байдал тохируулан төрөл хуван арга бодлого хэрэгжүүлж хөдөө тосхны оршин суурьшиг орчин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулж байна. Барин зүүн хошууны Хуажалаг шангийн Хуфан тосхон нь тосхны ардын Бөян дааж судлан үйлдсэн хог новшийг ялган сонгох төхөөрөмжийг ашиглаж тариачийн өрхийн амьдралын хог новшийг төрөл хуван хурааж шуглуулан одоо бол 21-нд 2000 гаруй тонн хог новшийг тариалын энерги болон сур бүтээн байгуулалтад хэрэгжилж болдог түүхэн материал болгон хувирулжээ. Үүнд 195-ын малын ялагдас болон өвс модны олдворыг эсгэж органик бурдуур болгон тариан газрын хөрш шорог сайжруулахад хэрэгжилж бүх шангийн хог новшийг эх баялагжуулан ашиглах нормыг 195 болон хог новш болж байсан 11 хуучин талбай бүгдийг чеврэлжээ. Хэшигтэн хошууны ил гачаа тосхон нь хамтын аж ахуйн бэлмөнгүй гүйцэд ашиглан оршин суурьших орчин тойрны засалтыг баталж асуудлыг илрүүлвэл чагдах хэдэн хараа газрын гачаа тосхон тушааж чеврэлийн тээвэрлэх хүчний жохон байгуулан чаг тохиолд нь чеврлүүлэн малжиг тариалах орны орчин тойрны ариун чеврийг хүчлэн баталж байна. Айлгосноор Улаан хот хотын малжиг тариалах орны байнга суугаа хүн ам бараг 165 түн байж 1 түн 959 айлт хосхон тархаж байдаг. Чигчлийн засгаар дамжаад бүх хотын малжиг тариалах орны орчин тойрны өмг замраагүй үжигдлийг үндсэндээ хувируулан амьдралын хог новшийг чуглуулан хурааж тээврийн шийдвэрлэх системийг 1992 засаг жагарханы гачаа тосхноор бүрхүүлж бүрхэлтийн норм нь 196-д хүрчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Улсын дайтын товчоогоос жолоодож уртан засаг орны засгийн явдлын үйлчлэг хийгээд дайтын хамаарлын товчоо зэрэг 14 салам учир хамтран эрхэлж уртан засаг орны том дайтын төвөөс даачлан эрхэлсэн 2025 оны дайтын элементийн уралдааны Өвөр Монголын хуваар уралдааны талбайн шийдвэрт уралдаа 8-р сарын 18-ны өдөр ба 20-ны өдөр тус тус Улаан Цав хот болоод Улаан Хаат хотод явагджээ. Ажиллагаанд 16 ажил төрлийн уралдаан жич дайтын соёр төхөөрөмжийн тосгоо мэрэгдлийн уралдааны тохируулсан байна. Баруун биеийн уралдааны тойргийн шийдвэрт уралдаан нь аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн үйлс судалдааны гүйлэлэг, зам харилцаа тээвэр зэрэг 9 уралдааны төрлийн тойронд явагдаж, зүүн биеийн уралдааны тойргийн шийдвэрт уралдаан нь одоо үеийн тариалан, мөнгөн гүйлгээний үйлчлэг, цагурын үйлчлэг зэрэг 7 уралдааны төрлөөр явагдаж, 70 гаруй бүлхэм нийт мөрөөдсөж 1 бүлэг шилдэг үр бүтээлийг шалгаруулсан байна. Уралдаанаар дамжуулан 1-р дэсний шагнал 3, 2-р дэсний шагнал 6, 3-р дэсний шагнал 12, шилдэг шагнал 13-ыг шалгаруулж, шагнал олсон төслийг 2026 оны дайтын элементийн уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд оролцуулахар боллоо. Бүх орны нийт 486 бүлхэм нийт тос уралдаанд нэр мэдүүлж, уралдаанд оролцсон хэвчээ, шиний үүдэх, уур амьсгал, төслийн яс чанар зэрэг нь өнгөрсөн жилүүдийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Уралдаанд оролцсон эл бүлхэм нийт нь тоочлсон мэрэгжлийг эл ажил төрлийн хүрээнд гүнзгий уусалцуулж, дайтын элементийн үйлдэл чадамжийг гүйцэд бадруулж, бүх орны тоочлсон аж ахуйн шинийг үүдэх амжилттай хүчнийг улам хөгжүүлсэн байна.

0: Авч мэдээ сонсхий. 10 дугаар хоогчаны Өвөр Монголын тал нутгийн сүлгчлийн биеийн тамирын их хурл болон 2026 оны Жалаад хошууны наадмын хурл ард Жалаад хошууны Бадрах морин уралдааны талбайд явагджээ. Наадмын хугацаанд морь уралдах бүх барилдах сур харвагч хэрэг уламжлалт биеийн тамирын уралдааны ардын жан үйлийн үзүүлгийн тоглолт соёлч уулчлалын цоглаа амтд эдэнэ найр зэрэг олон иштэй эжигнэлтийн хэлбэртэй уулсч болон 10 том гараа жуулчдын анхаарлыг татжээ.
1: 香港金 박조다 테멧 노트다 알질지 달인 хоолын 2 хөвөөний сургачд хамтар усан божиг гол сэдвүүд судлан суралцаж шинжилэн байцаг ажиллагаа 8 дугаар сарын 20-ны өдийн өмнө Асийн аймаг төвчгөн яржээ. Шангаан их сургууль, Шангаангийн байгаль техникийн ухааны их сургууль зэрэг ихтэй сургуулийн 30 оюутан Асийн аймгийн сургачтай хамтар манхан нутгийн зан үйлийн ойлгох аяллаа эхлүүлсэн байна.
0: 8 дугаар сарын 17-ны өдөр болтол Мандал Баумтын гадаадаас оруулан гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 1000 түмэн тооны давж нэдэн айл хугацааны хасаа жооны 200 бөгөөд 9 гараагаар нэмэгдэж Баумтор өнгөрүүлсэн хүн хар тэрэг уна барааны тэврийн хэмжээ жирэх 3 их гүйцэтгэл тоон бүр ихэх нэмэгджээ.
1: Өнөө жилийн 1-7 дугаар сард Манжур хотын хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжаалсан бараа таваар 6 том гараа тоонд хүрч нэдний адилхсаны хасаан 184 гараагаар нэмэгдсэн байна. Арилжааны өртг нь 24,100 том төрөгд хүрч нэдний адилхсаны хасаан 145 гараагаар нэмэгджээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бала Саялбата, жижүүр найруулагч Үүрч Хайха, ханагч Ариун Ерөнхөө ханагч Бүргэд.

Өвөр Монголын радио телевиз хараанай Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хаажвано хүндэт сонсогч одоо. Одоо чигүүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өртөн жасах орны чигүүрийн хараанай урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн. Дараа 3 хоногт манай орны цаг агарын байдал ямар болох тухай мэдээ. 21-ний үдшийн 8 цагаас 22-ний үдшийн 8 цаг болтол бүх орны ихэнхий газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу ангид бороо орно. Үүний дотор Баянуурын зүүн өмнө бий, Ордосын ихэнхий газар Бухтын дунд бий, Хөх хотын өмнө бий, Улаан Чавын дунд бий, зүүн бий, Шилийн голын зүүн бий, Улаан хаатын хайт бий, Түнлеогийн баруун хайт бий, Хингэн, Хөлөнбөрийн өмнө бийн газруудаар дундаас шүрүүн бороо орж Шилийн голын зүүн хайт бий, Хингэнэ өмнө бийн хэсэг газрууд Хөлөнбөрийн баруун өмнө бийн газруудаар аадар бороо орж борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр салхилан аян чехэлж мөндөр орох сэлэг чигүүрийн байдалтай. Манай орны дунд бийн зүүн хэсэг зүүн бийн баруун хэсгийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи сэлхилж байснаа эргээд өмнөөс түржүүр 7 дэсийн салхитай. Альшагийн хойд бийн газруудаар 35 градусаас дээш халуун. 22-ний үдшийн 8 цагаас 23-ний үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнөх хэсэг дунд биеийн өмнөх хэсэг болон зүүн биеийн ихэнхий газруудаар үйлшиж адилус хэмжээний баг бороо юм уу ангид бороо орно. Үүний дотор Ордосын зүүн биеийн хэсэг газрууд Шилийн голын зүүн хайд биеийн хэсэг газар Түнлеогийн хайд бие ингэний ихэнхий газар Хөлөнбөрийн өмнө биеийн газруудаар дундаас шүрүүн бороо орж хэсэг жоороо аадар бороо ором борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр салхилан аян чехэлж мөндөр орно. Альшагийн хайт бий баян нурын баруун хайт бийн газруудаар 35 градусаас дээш халуун. 23-ний үдшийн 8 цагаас 24-ний үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун бийн өмнөх хэсэг дунд бийн зүүн хайт хэсэг зүүн бийн ихэнхий газруудаар үйлшиж адилус хэмжээний баг бороо юм уу ангид бороонтай. Үүний дотор хингэний зүүн өмнө бий, Хөлөнбөрийн хайт бий болон зүүн биеийн хэсэг газруудаар дунд жиргийн бороо орж хэсэг жураа шүрүүн бороо ором борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр салхилан аян чехэлж мөндөр орно. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг дунд биеийн зүүн хэсгийн газруудаар зүүнөөс 4-5 дэсийн салхи сэлхилж байснаа түржүүр 7 дэсийн салхи сэлхилэх юм уу эргээд баруун хойноос салхилан альшагийн хайт бий болон баруун бий баян нурын баруун хайт биеийн газруудаар 35 градусаас дээш халуун хэсэг жоороо 37 градусыг давна. Сая чагүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хороноо Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг, эрх хүндэн алдуулвал хийхийг, эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөдөө.

0: маш хар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарьжтэй.

0: уу найжа?
1: Ой, аа сайн байна уу, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж ийн үү?
1: Юу да яг хөтэ? Амо найжинд очилгээд машинтайгаа дахуулж ийн. Юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар яарж ийн үү?
1: Аа, тийм тийм. Аа, юу байна? Хурдан яриа.
0: Оо, яасаа аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье, тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мууд ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: хүн ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх юм битий мартчихаа.
1: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
1: Бас юуных нь боос моос гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрох штт.
0: Болохгүй штэ. Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудах хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай штэ.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Төмжөө, төмжөө.
0: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: Жаа жаа жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяр штэ, штэ, штэ.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

0: Арх уувал жолоо бити байр.
1: Жолоо байрвал арх бити уу?
0: Архнаас альва уршиг үүснэ.
1: Аян жамын амар төвшнөн бодоорэ.
0: Архнаас татгалж.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол Аргийн Улирлын 2026 оны 8 сарын 21, Бэлгийн Улирлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 9, Гарагийн 5, Урдаар уулын төвчөө мэдгдээ.
5: Энэ цагтан
4: Жүгжимчин хошуу амхан хамгаалалт эсрэгх газрын жасалт соёл жуулчлалын уусалчлыг ахуулна гэсэн сурвалжлаг.
5: Долон нуршийн тариалах соёл жуулчлалын уусалчлалын шинэ хуудсыг бичгэл нэмгэх чимээлэл.
4: 2026 Өвөр Монголын өртөнцис хорны Дундад улсын тариачдын элвэх хураалтын баярыг бэлгэлэх ажил эхэж, Жүгжимчин хошууны 13 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Жүгжимчин хошуунд явагдсан жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
5: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
4: Одоо Шилэнгол аймгийн хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч бүрэнт сургалтын сурвалжлан бичсэн Жүгжимчин хошуу амхан хамгаалалт эсрэг газрын жасалт соёл жуулчлалын уусалчлалыг ахуулна гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. 20 жилээс нааш Жүгжимчин хошуу тал нутгийн амхан хамгаалалт эсрэг газрын жасалт ба малж хорны соёл жуулчлалын уусалчлалыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахуулж амхгүй сайжирч малжтын ашиг орлого нэмэгдсэн ойгсан байдал илэрсэн байна. Жүгжимчин хошууны богдуулын улсын өмчлөлт ойш ухаан талбай нь Шилэнгол аймгийн эдгэрнэлтийн талбайгаар хамгийн их, ойш ухаан их баялаг хамгийн төвлөрсөн улсын өмчлөлт ойш ухаан талбай босны хойд элвэг баялаг, ойш ухаан их баялаг болон амьд үтсийн олон янжид чанарын дагуулгатан төшөглөн ойш ухаад тэжээн үржүүлэх ба ойш ухаад тарьмал тарих үйлсийг голдлоготой хөгжүүлжээ. Богдуулын улсын өмчлөлт ойш ухаан талбайгийн шов бүх тэжээн үржүүлэх суурин газар нь өвөрмөч ончлогтой ойш ухаан амхгүй их баялаг тан төшөглөж ончлогт бүгийн ажилсыг хөгжүүлж амхын тэжээвэр ончлогт малын ашиг сим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл борлуулгыг ихнэж чогччулсан ажилсын хөгжилтийн шин замыг ханьс үгчилж байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ойш ухаан талбайгийн шов бүх тэжээн үржүүлэх суурин газрыг 2025 оны 9 сард байгуулан ашиглалтад оруулж бүгийн чусан эвэр, бүгийн мах зэрэг бүгийн ашиг симийн чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг нарилаг идэвхтэй боловсруулж бүгийн ажилсын үр ашигийг хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлжээ. Тэрчлэн ойш ухааны талбай нь ойш ухааны эдэнэ жүйлийн суурин газрыг идэвхтэй байгуулж олон мөөгийн төрлийг үйлдвэрлэж шугат төрний олон том ба ойш ухааны хамгаалагчийн хөлсөн ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэхэд нөхцөл үүдэн өгчээ. Тус ойш ухааны талбайд бас 1000 гаруй мөөх хятад өвсөн өмийг хэвчээжүүлэн тарьж ойд газрын их баялагийг шинжилх ухаанчаар өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглахыг боловсон байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ойш ухааны талбайгийн дэд дарга чаваа сурвалжлагчтай.
6: Богдуул ойш ухааны талбайд хумдаг ногоон уул ус болоорой. Алт Монгол уул ус нь ойлгогдны үйлдвэржүүлэхийн тулд өвсөн өм тарих, бог тажих, мөөг тарих дээ зөвчилж ойш ухааныхаа ард түмэнд орлын дөөсөлөөр чармайж байна.
4: Богдуулын улсын өмчлөлт ойш ухааны талбайгийн үйлдэлэг бол Жүгжимчин хошууны хөвхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгосон ховруулалтын нэгэн хураангүй төрс болно. Жүгжимчин хошуу нэг нуур нэг ойгийн соёл жуулчлалын төрөл зүйлийг ашиглаж тухайн газрынх нь эргэн тойрны малж хөрхийг хөдлөн чолоодож ойш ухаа тал нутаг нуг газар зэрэг их баялагт төшөглөн малчин айлын жуулчлал ардын зам үйлийг бийчлэн ойлгох амхын судлан сурвалжлаг зэрэг эдгэрнэлтийн хэлбэрийг хөгжүүлж нэг олон малчтад амхын хамгаалалт ба ойш ухааны жуулчлалыг уусалчлах тумдаас

0: хэлтэжээ. Эний хамт жүүжимчин хошуу мал бэлчээрийн тэнчвэрийг батлах ба бэлчээрлүүлэх хийж өгсөх бэлчээр сэргэх дүрмийг чанга найдваржуулж 2025 оны өвөлжих малын тоо 316 том 6000 нэгжүүд хүрч адилхчааны хас 46 том 5800 мал хасагдсан жууны 12.83-аар багасжээ. Хулын шарга даагийн эсрэг газрыг ерөнхийлөн засаг инженерингийн 2026 оны үргэлжлэн байгуулах төрөлжилэр 3 том 8500 мөө элсийг засахаар төлөвлөж, шинээр байгуулах төрөлжилэр 11 том 2400 мөө элсийг засахаар төлөвлөжээ. Тэрчлэн ажил олгохоор дэтгэмжийг орлуулах элсийг засах чадварыг хэрэгжүүлж, 1000 том төгрөгөөс дээших хөдөлмөрийн хул солонгомжийг олгохоор чармайж байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ойшугаан талбай ойрын 3 жилд нийт 4 том 7000 мөн ойшугаа гарчлан бойжулж, ойшугаан амх хүн системийн яс чанар ба доктурт чанарыг үргэлжлэн дэвшүүлжээ. Жүгжимчин хошууны ойшугаа нутгулчэрийн төвчөөрийн дэд дараг дүүсэн юн сурвалжлагчтээ. 2025 онд бүх хошууны нутгулчэрийн даачаас хэтэртэл малжсан норм ихэр буурч, нутгулчэрийн даралт илдэд хөнгөрч, нутгулчэрийн ургамлын хучлаг урт хугацаагаар жууны 50-аас дээшэр тогтворчин, өвсний уналт тогтуунаар дээшилж, нутгулчэрийн сэргэлтийн байдал сайн байж, нутгулчэр илсрэгжих хандаж бүтэмжтэй хоригдогдож, нуг гажир ба амьд бүтсийн олон янзд чанар үргэлжлэн сайжирсан гэлээ. Хайшид жүүжимчин хошуу хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгосон ховруулалтын цаг дэлгүрчлэх арга замыг идэвхтэй сүгжилж, амхын жуулчлал, ойшуухан үйлдэхүүн зэргийг цаг дэлгүрчлэн ажилуулхийг үргэлжлэн түлхэн ахуулж, бүх нийгмээрэн амхын хамгаалалт ба жасалтад хамтар оролцох огсын уур амьсгалыг бий болгохоор байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн долмуршийн тариалах соёл жуулчлалын уулсчлалын шинэ хуудсыг бичгэл нэмгэх чимэллийг нэвтрүүлээ. Долнуурсын өөрмөч ончлох бүхий ам авахын дагуулах тань түшиглэн нуур чүрмийн үжимж ба таран газрын их баялгийн гүнжгээ удалж тариалах соёл жуулчлалын уусалчлын шинэ хуудсыг бичгэлж байна. 8 сарын долнуурын өнг үжимж гойд сайхан байж, долнуурын хөвөнд 1000 мөгийн хуар чижиг яг өнг ялгарн бадран дэлгэрч, жуултлагсад жижиг гал тэргэнд сун, чижигхийн далай, нуур чүрм, тал нутгийн доврох газрын үжимжийг сонирхож байна. Чечхийн домдох сэлүүчлийн явган алхах зам, нуур чөөрмийн үжимд сонирхох тавчин, сүржээн далдарсан дүүжин жирэг үжимжийн орныг жохжуулан байрлуулснаас жуултлах сэтийн сэлүүчэн жугаажих таатай орчныг бүрэлдүүлжээ. Энэ хамт үжимжийн орны нь бас сул байгаа газар шоройг үргэлжилэн ашиглаж, жуу далгарын муу оргоонох таран газрыг байгуулан төмөс, эрдэн шиш, сарл өвөн, вандуу зэргийг тарьжээ. Дахвал жигүүртний хашаанд таха нугас галуу төжихийн хамт 8 иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан одод тогтргой сонирхох гэрээг жуултлагсад ба судлан суралцах бүлгүн нийтэд чөлөөтэй нөөж тариалах соёлыг бичлэн ойлгох оронжийг хангажээ. Тус төрөлжил нь энэ намар жинкнэр ашиглалтад орж жуултлагсадд тармал түүж гэрийн жигүүртэн төжийн үржүүлэх мэрэгжил ба тариалах соёлыг ойлгох тавчин хангасны хамт тухайн газрын олон түмний ажил олголтыг дайчилжээ. Долноор жуулчлалын хажгарт компаний дэд ерөнхий даамал шийдвэрлэх үе сурвалжлах хүлээгдэн. Долноорын чижигхийн далай ба оргоонох таран газрын төрөлжил нь сул хаягдж байгаа газар шорон их баялт хийх шижиг сонирхох үжимжийн орн ба амхын тармлын төрөлжил болгон өөрчилжээ. Тэрчлэн таран газрыг хамааран хамгаалах, хуар чижигхийн арчлан хамгаалах ажлын байранд ойр хавийн тосхны ардыг урдаар эсэж, тариачдын гринкэн ойр хавьд хөлсөн ажил хийж орлого нэмэгдүүлэхийг ахиулжээ гэлээ. Одоохондоо долноор үжимчийн орн нь дан чолгой тойрон үжих завгараас нуур чүрмийн ам ахвай, чижигхийн далайн үжимж ба таран газрын оргоногоор уялдуулж, соёл жуулчлалаар тариалангийн хөгжилтийг дайчлан, тариалангаар жуулчлалын үйлсийг баялагжуулж, ам ахвай хамгаалах, ажвисийг хөгжүүлэх, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхийг харилцан ахиулах хөдөө тосгоны соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин жамаар чамж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 19-ний өдөр 2026 Өвөр Монголын өртөн засах орны Дундад улсын тариачдын элв хуралтын баярыг бэлгэлэх ажиллагчиж, Жүгжимчин хошууны 13 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтыг эхлэхий тагалдан бүх орны элв хуралтын баярын шир сажлах бүх талаар эхэлжээ. Эхлэлт ёслол дээр өртөн засах орны тариалан мал аж ахуйн хүрээлэнгийн мал аж ахуйн судалгааны өртөө болон Жүгжимчин хошуу хүрээлэн тойрог гажир орны хамтралчааны бүдүвч зөвдөлчөөр тогтсны хамт шинжилгээ мэрэгжлийн тулхурлын жишээ үжүүлэх суурин газрын байсыг үлгэж шилдэг үйлдрийг үржүүлэн бойжуулах ажилсын жишээ үжүүлэхэд шинжилгээ мэрэгжлийн хүч нэмэрлжээ. Тухайн талбайд үжимчин үйлдрийн ханыг өргөдгөн бойжуулах талбай, хаши үхрийн үйлдэр бойжуулах жишээ үжүүлэх өргөж зэрэг шилдэг үржүүлэн бойжуулах голч хүчэд төвлөрүүлэн пайс олгожээ. Тэрчлэн үжимчин хорны амх хүн уг гаралтын орны хамгаалах жаалт тэмдгийн эрхийг олсон 10 нэтлэн боловсруулах аж ахуй хөлөл хамтар яс чанарын амлалтын бичигт гарын үсэгж өрч орон нутгийн нэрд тэмдгийн нэрэлдэршлийг хамгаалан хөгжүүлэхийг жоржээ. Өнөр сүргийн шалгаруулалтад малын адилтхан шалгаруулалт, шилдэг үлдрийн малын үжиглэг ба үнэлчих худалдаа, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үжиглэг, амтад идэнийг амтлан үнэлэх, сонирхолд уралдаан зэрэг ажиллагааг тохируулж, орон нутгийн шилдэг мал жигүүртний эх баялаг болон тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг олон талаас дэлгэн үжиглэжээ. Ажилгийн тухайн талбайд бас сүлжээнд дээр шууд нэвтрүүлэхийн бараа худалдаж, сүлжээнд дээрх ба сүлжээн гаднахыг уусалчулсан үйлдвэрлэл борлуулгын тавчингийг хангасан байна. Дараачи алхамд жүгжимчин хошуу элүү хураалтын баяр өнөр сүргийн шалгаруулалтаар аж дохол болгон шилдэг үйлдвэрх шинжилгээ мэрэгжил нэр тэмдэгтийг хамтран хөгжүүлэх үр ачгийг үргэлжлэн дэвшлүүлж малын ашиг хэмжээний гаралт тариалангийн бүтээгдэхүүний аж үйлсийн суурийг баттахын мал аж ахуйн чанартай өгчлөлтийг үнэнхүү ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ тал нутгийн жуулчлалыг хөгжөөнт тулралд соёл бүйн тамирын ажиллагаа болон хэрэглэгнээ чигэн дархай бутархай төр чагийн чагсалхан хэрэглэх талбар гажир бодлоонтай байх бодит байдал чиглүүлэн Өвөр Монголын чагсалхан хүчний бүлгэллийн шилийн голын чагсалхан хангах компани нь Эл Ховар компанийн чагсалхан хангалгын батлах арга хэмжээг нэгдэлтэй төлөвлөж бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын чагсалхан хүчний батлахын системийг байгуулж байна. Чагсалхан хангах батлагын суурин дээр Шилийн голын чагсалхан хангах компани нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулж гажир орны соёл жуулчлалын онцлог чагсалхан хангах үйлчилгээ үүджээ. Баруу Жимчин хошууны чагсалхан хангах компани нь чагсалхан төрлийн сур төхөөрөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлж тусгай төрлийн чагсалхан хангах үйлчилгээг дэс дэвшүүлэн тал нутгийн 99 номер Жасмал Жам дагуугийн Үжимжийн орон голдлогтой хот болгосны тэргийн жогсоолын газарт баримжаатсан шинэ энергийн чагсалхан чинэглэх талбай өртөг шинээр байгуулж тал нутгийн жуулчлалын гол шугамыг холбосон бохирдлгүй чагсалхан чинэглэх хонхлыг байгуулж шинэ энергийн машин тэргийн чагсалхан чинэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй ханган жуулчлалын татвар хүчнийг улам нэг алхамд дэвшлүүлсэн байна. Баруу Жимчин хошууны чагсалхан хангах компанийн өжигнэн борлуулах үйлчилгээний дасгийн эрхлэгч Жанжин Ви сурвалжлагчд манай чагсалхан хангах компани хэрэглэгчдийн чагсалхан хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагад санаачилгаасаа үйлчилж бүх хошуунд 11 чагсалхан чинэглэх талбар өртөг байгуулж эхэллээ. Энэ дагууд чагсалхан хангах салаан өчр нь соёл жуулчлалын чагсалхан хангах тусгай төрлийн үйлчилгээг ижил алхмаар шилдэгжүүлж голдлогтой Үжимжийн орон зам дагуутах соёл жуулчлалын худалдаачин өрхийг байнга асуун сурвалжлах тогтчийг байгуулан чагсалхан шугамыг тойрон байцаах, чагсалхан хэрэглэх гэм согхи жагсаан байцаах ажлыг өрнүүлж өжигнэлтийн чагсалхан хэрэглэх амар төвчний төгшүүрийг бүтэмжтэй бууруулжээ. Энэс гадна Баруу Жимчин хошууны чагсалхан хангах компани бас шиний үүдэн Вилес босгох суурин газарт чагсалхан хэрэглэх амар төвчний байцаалт хийсэн байна. Баруу Жимчин хошууны шиний үүдэн Вилес босгох суурин газрын эжигнэлтийн тусгай тушаалтан Лювентин сурвалжлагчд манай суурин газарт одоо 51 дэлгүүр байна. Чагсалхан хэрэглэх хөвчөө нэлээд их. Чагсалхан хангах компани банк манай энд ирж далд гэм сохи байцааж чагсалхан хүчний саатхуй нэвтрхий баталдаг гэлээ. Шилийн голын чагсалхан хангах компани бүх аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн байрлуулалттай нэгт уялдуулан чагсалхан хүчнээ батлахын үйлчилгээг Үжимжийн орон уралдааны ажилгын тухайн талбарт хүртэл уртатгаж соёл жуулчлалын үйлсэд чагсалхан хүчнээ үйлчилгээгээр батлах хангажээ. Шилийн голын чагсалхан хангах компанийн өжигнэн борлуулах үйлчилгээний хэлтсийн дэд дараа Жошин Ан сурвалжлагчд одоохондоо манай Шилийн голын чагсалхан хангах компани бүх аймгийн хөвчөнд нийт 300 бөгөөд 5 чагсалхан чинэглэг төхөөрөмж тохируулахын хамт 24 чагийн эргэлтээ баталж жуултлагсдын бохирдлогүй аяллалын хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Энэ хамт жарим сүнийн жахва Үжимжийн орны төр чагийн чагсалхан хэрэглэх байдал чиглүүлэн шилжмэл маягийн хамтар эдлэг чагсалхан хэрэглэх үйлчилгээ гаргасан байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэд асрамж харгалжлын төрийн бодлог хийх бүх талаар найдварчулсан өргөн олон чиргээс халагдсад чичээ бусад асран харгалж байгаа этгээдийн Баямхотын эрүүл мэндийг үнэнхүү баталж намба засгийн ордны хайрламжийг бодтойд найдваржуулахын тулд ойрын өдөр Өвөр Монголын өртөнцөх орны Яруулдарт чиргэн эрүүлжлийн эмнэлгийн хороо одоо байгаа эмнэлгийн төхөөрөмж эмчилгээний бүлгэмтэн түшиглэн эмнэлгийн улаан бүчрийн тойрон эмчилгээ бүлгэмийг байгуулж шулуувд чагаан хошуу тайвс хошуу силиод зэрэг 8 хошуу чан хотод тойрон эмчилгээ ажиллаг өрнүүлв. Тус удааны тойрон эмчилж баян байчаалт хийх ажлыг 11 өдөр явагдахаар байж бүх аймгийн 6 жуугаараа чиргээс халагдсад ба бусад асар харгалж байгаа этгээдийн хамарч бие бүхий баян байчаалтын төрөлжүүлэн чүм сүйтгэл ураахгүй болохоор чиргээс халагдсадын өвчин үжүүлэх дараасыг хөнгөрүүлжээ. Эрүүл мэндийн байчаалт нь Ахмад чиргийн баян байдалд чиглүүлэн олон тохиолдох өвчин, олон үсэх өвчин, архаг өвчин зэргийг тусгай мэрэгжлийн эмчилгээний бүлгэмөөс эмчилж байна. Баян байчаалтад чусны байчаалт, жүрх төрсийн байчаалт, жүрх тарих чусан судлын шигшин байчаалт, бамбай булчирхаан байчаалт, жүрхэн булчингийн өвчний байчаалт, эйлдлийн төрлийн өвчний шигшин байчаалт зэрэг олон чөлийг багтаа бай. Тойрон эмчлэх үйлчилгээний явчин дүгмөртөн үйлчилгээний халамсах байж, ажилгийн тухайн талбайд эмч совлогч нар ахмад чиргээс өвчний байдлын нэгд нэгээр нарийн асуу олгож, баян байчаалтын төрөл зүйлийг эмх дараатай хийж өгөхийн дагуу баян байчаалтын тоо баримтыг хүлчингүйгээр шинжилэн чадалж, өдөр тутмын бие совлолт, архаг өвчний хамааралт, амар төвчнөр эм хэрэглэх зэрэг тусгай мэрэгжлийн эрүүл мэндийн мэдлэгийг төгөөмжүүлж байна. Энэ хамт тухайн талбайд баян хэрэглэх эмийг сүйтгэл хураахгүйгээр дарахаж, ахмад чирэгтэй гэрийнхэн ойр хавьд тусгай мэрэгжлийн шилтгэх халамсаг үйлчлэг хангаж байна.
1: Залгаатай товч мэдээ сонсхий. 5 жилийн турш шулуунхөх хошуу 6 хүмүүжил ардын амьдралын бэл оруулалтаа үргэлжилэн нэмэгдүүлж, бүх хошуунд нийт 1 доншуур 8,000 төм төгрөгийн бэл оруулж, 6 хүмүүжлийн сур төхөөрөмжийн батлагыг чангатгаж, сургууль эрхлэх орчин нөхцөл шинэ байдалтай болов.
0: Ойрын өдөр 2026 Улаанбаатар хундах Төвөр Монголын Монгол чатрын уралдаан сүнэдварын хошуунд явагджээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилис Судан Чижиг, шингэгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагварын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагварын байдал өнөөснөөс 24-ний өдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 цаг болтол Жүүжимчин хошууны Жүүн Бэйд их бороо орно. Шилийн хотын Жүүн Бэй, Улгай, Жүүжимчин хошууны Баруун Бэй, Баруун Жүүжимчин хошуунд дунд жирхэн бороо орно. Бусад газар орнд жүргүсхэн бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жүргүсхэн бороо орно. Хэсэгтээ аянг дугарж их салхан салхалах, төржуур шүрүүн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солихурсгалт чагварын байдалтай. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хотын өмнө бүй, Улгай, Жүүжимчин хошууны Жүүн бүй, Баруун Жүүжимчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долноор шинд баг бороо орно. Хэсэг газар орнд төржүүр шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхалах зэрэг чанга солихурсгалт чагварын байдалтай. Баруунтайгаас 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруунтайгаас 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүүсхэн бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол дунд жиргийн бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагварын мэдээгээ одоо тагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Жүүжимчин хошууны Жүүн Бэйд их бороо орно. Шилийн хотын Жүүн Бэй, Улгай, Жүүжимчин хошууны Баруун Бэй, Баруун Жүүжимчин хошуунд дунд жирхэн бороо орно. Бусад газар орнд жүргүсхэн бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарж жүргүсхэн бороо орно. Хэсэгтээ аянг дугарж их салхан салхалах, төржуур шүрүүн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солихурсгалт чагварын байдалтай. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хотын өмнө бүй, Улгай, Жүүжимчин хошууны Жүүн бүй, Баруун Жүүжимчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долноор шинд баг бороо орно. Хэсэг газар орнд төржүүр шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхалах зэрэг чанга солихурсгалт чагварын байдалтай. Баруунтайгаас 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруунтайгаас 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүүсхэн бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол дунд жиргийн бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Чагурын мэдээг сувдан чичиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаард та бүхэн мөрөөдөл далалсан орон гэсэн найрал дуугийн хүлэн авч сонсож байна уу? Цө Монгол завын үг хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчд дуулсан юм а. Тус дуу 2004 оны Өвөрмөн Монголын Монгол одон талбисын цагаан сарын шинийн 3-ны үдшилэг дээр үжигчтэй жолгоцээ.

Сая та бүхэнд цөө Монгол завын үх өө хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчдын дуулсан найрал дуу мөрөөдөл далсан оронг гэдөөх сонсглоо. Тус дууны үгээ бичсэн ерөө найрагч цөө Монгол зав сулан хөх осугаар нутгатай зан үйл содлооч цагаан галвар чөдөр өвс жирэг аруу гарай номтой мөрөөдөл далсан орон захарт хүмнээ махтаал зэрэг дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолчдын өвлийн хэсгүн зэрэг нийгмийн тусалыг үүргэлж байна. Тус тунаа аялгуу цохоогч хөгжмийн цохолц өө хөгжөлтөө сулан хөх осугаар нутгатай. Өвөр Монголын өртөн засагор нь сарнаа шагналт уран бүтээлч юм. Тэр уул нь сулан хөх осунаа улаан мөчөрд ажиллаж байснаа ажил шилжэн одоо сулан хөх осунаа 3 дугаар дүмс сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон үлчит шилийн гол нарлаг алтай зэрэгдүү сандын махтаал захар түмнээ махтаал буман цагааны туул сулан хөхийн махтаал зэрэг холбоо хөөмэй зохиозай бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүжгийн аяа зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны Улаанмөчрийн урлагийн найрт оролцоод нэгд мөрөгсөн олонд чагаарсан хөв хүнээ сагналыг үрдсэн байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр долгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох

сайн байж хана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Цэнхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэн төгөн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнч Чиг байна.

0: Энэ ухааны нэвтрүүлэгдэн шулуух хөшөөний сангийн далай болгосны чайдам гачаагаар нутгтай ариун оюунд танхимын үүсгэн байгуулагч ариуныг суруулжилсан шингэлтэй суруулжилгийн доод бүлгийг сонсхий.
1: Матахын сурах танхилсан нийгэмд бол одоо хүүхдийн нэг чадаан 2 жилийн улсын сургаан мужийн төрийн бодлогын хувиралд байж та. Тэгэхээр эдгээр талаас ингээд аваад ирвэл хүүхдийн авиасинкэнд дагууд илүү хүмүүжүүлвэлээ хажим илүү ашигтай гэж бодож байна.
2: Тэр уулаар хүүхдэд ойлгож ийж дур сонирхлын таньжиж сая. Тэгэхээр энэ сурах зинчилтийн нэгэм тийм үү? Өөрийнх нь дуртай зүйлүүд нь зөв ашиглах юм бол бас их тэр
1: Тийм. Эргэд нэг нь бол одоо төвлөн сууж хүүхд ингээд одоо бүр төвлөн суухан байсан шүү дээ. Учир нь охор шингэлт үчин охор юм уучраас ингээд л одоо дэшэн доош ингээд эргүүлээд явдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бол дараа хүүхдийн төвлөн суух суугаад ингээд нам үжих тэр зүйлийг бас нөлөөлж байгаа юм
2: аа. Яг хэрэгтэй бол зөрчил чинь тийм үү?
1: Тийм.
2: 3-5 секунд гэдэг юм уу? 10 хэдэн секунд
1: гэдэг нь
2: одоо дургуй болвол сараа, дургуй болвол сэлсээр хагаад яг хүүхдийн яг тэмнэг төвлөн сууж суралцах урамтай бол яг ингээд зөрчилдөөд нөлөө болж байгаа. Эсрэг нөлөө болж байгаа.
1: Тэгээ би ер нь төвлөн сууж одоо суралцах урмын хөгжөө хамгийн чухал зэнгэлэг нь бол хүүхдийн одоо нам ойшуулах. Эргээд уншаад сэтгэгдэх одоо тийм хоргойтон болгоно. Өнгөд илтгэлсээр ба хүүхэд ихтэй очир манай яаж энэ нийгэмдэр сургах тангилтын одоо машин төхөөрөмж олон болсон ч гэсэн бидний сургаа хүмүүжил бас л намаа үжиж сурч байна тийм үгүй юу?
2: Тийм.
1: Одоо ч гэсэн манаас чаасан намаа үжиж байна. Тиймээс миний бодохоор ба нэг хүүхдийн баг сургуулийн 6 жил ядрахгүй сайхан сурч бол яг бол багт нь нам унших тэр нэг одоо таваагийн заавал ингээд давуулах хэрэгтэй. Нам уншаад, намын ингээд уншаад сэтгэхөө дийлдэг хүүхэд тэр гүчгэл тэр ядрахгүй. Тэр учир нь тэр юм нэгэнд ингээд ойлгож байна. Тийм
2: бай.
1: Хэрвээ уншаад одоо ойлгохгүй хүүхэд бол амар ядрантэй. Одоо энэ 6 жил их ядарна. Учир нь тэр бүр багаас нь эхлээд одоо тэр унших боловсролыг орон тавд хийсэнгүй юм чинь. Тэгээд 6 жил аймаар ядарна, гэр яхамд одоо шахна гэдэг юм уу тийм ба. Хүүхэд өөрөө ядарна. Ийм бол миний бодохоор төвлөн сууж одоо сурлж суулжуулъя гэж бодвол нэг урт урт хугацаанд дотор ингээд нэлээд одоо

0: дох цай багаас их листэ өргө урт болгоно. Нам маш хэмнэг татгалы бэ болгуула. Их чүгр. Ани баса та би өрийн буяран бас ингээд татавсан өнгөрүүлж одоо үтлэл яаж гэнара. Би одоо Гэри Ахмад нарын мөн одоо нийгэм дарга хүмүүсд бол ер нь хүүхдээ ядрахгүй сайхан баяр хүртээ 6 жилиг нь сойр сурга амьдлын 6 жилиг нь өнгөрүүл ёноч одоо анх томд юм өндө сойр сурга амьдлалтай байх тийм шүү дээ. Тэгэад эдгээр одоо жилүүдийн баяр хүртээ хүүхдээг одоо сурчулъя гэж бодвол ханшил нам ашиг гэдэг талаар нь одоо хүмүүж хөлбөл таарна гэж бодож байна.
1: Тийм байна.
0: Очир нь бидний сурга амьдлал бас л намаа үтж байна.
1: Тийм бол яг хүүхдийн нам ашиг татгаан хүмүүж хөлөх нь ер нь хүүхдээ тийм аа суралцах явж байгаа бол их босломж бол дэлхий мань юм аа.
0: Тий, эргээд нэг нь өөрийгөө ялан давх, эргээд нэг хэсгийг ингээд уншаад ингээд бараанагддаг төсвөр шаардах нь одоо холын юм шаардах тийм. Эхлээд ирэнгүй жаахан хүчээр бага багаагаас эхлээд эргээд дэслүүлээд яваад ирэхэд бол миний бодохоор хүүхэд тэр амтнд нь ороод ирвэл одоо сурлагд бол тэмээ хүчэрдэггүй. Тэр хүчэрдгийг боловч тийхэн хүчэрдэг магадгүй тэр хүчэрдгийг тална үл дараа тэр номын дээр уулгааны царимнаа сэтэр өжимсэнгүү холбаатай. Тийм эс тэр ойлгийг нь ахин нэг удаа хоёр удаа нөхөд өглөөлгсөн тэр мөн төшөө явах болж байна.
1: Тийм байна. Төгөлийн одоогийн сургуулийн сургаан хүмүүжил дээр авчилсан ч гэсэн хүүхдийн хүмүүжил дээр авчилсан ч гэсэн ер нь хүүхдийн хүмүүжил одоо багш Гэрийн Ахмад бас яаж хэрхэн хамжилжуулж чадахгүй таны бодлоор?
0: Миний бодхоор бол одоо яг энэ нэг жилий одоо яг л их л ярий гэж бодож байна. Одоо өөрөө бас нэг одоо багш болсны хавьд багш шиг хүн бол одоо охорхон хугацаанд дотор хүүхдийг дүгнж болохгүй. Би бол одоо энэ одоо мөн энэ хэдэн жил олж мэдсэн. Тэгээд ер нь ингэж бодож байна. Би тэгсэн тэрмдэн төгсвөр алддаг шүү дээ. Гэвч би бас өөрийгөө одоо ингээ сэрэмдлүүлдэг. Тэгэхээр бол охорхон хугацаанд дотор нэг хүүхдийг дүгнж болохгүй гэгээд. Ингээд охорхон хугацаанд дотор хүүхдийг одоо олж мэдээд одоо Гэри Ахмад руу ботос явуулаад одоо иймэрхүү байдалтай байна гэж энэ ярьж байгаа ч үйл бол одоо багшийн төсвөл жаахан дэндүү байгаа байна. Ингэж бодож байна. Тэгэхээр энэ нэг жилий одоо бас илүү анхаарал зүгээр гэж бодож байна. Тиймээс нэг хүүхдийг дүгнэхэд бол ер нь хүний дүгнэх гэдэг их амаргүй шүү дээ. Манайс нам одоо дээрээс тэгсэн олж харж ирсэн. Тэгээд ата хүүхдийн ярангууд дүгнэхэд амархан гэж хэлж байна. Гэвч хүүхдийн тийм амархан охорхон хугацаанд дотор дүгэн сарвал алдаа гаргаж байж мэд. Тийм бас цаавал төсвөртэй ажигласан байх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Энэ хүүхэд энэ хаах сухчаа болсонгүй. Тэгвэл дараа нь хаах сухчаагийн манаас ажиглаж яхад үгүй. Иймэрхүү байдалтай. Эргээд Гэри Ахмад нар бол миний бодохоор одоо яаж хамжилтнаа гэсэрэг миний бодохоор Гэри Ахмад өөрийн буяраал Орихон төгөлдөржүүлээд сайн дуурал болох хэрэгтэй. Өнгөсөр сая үндэн одоо сургууль багштай хамжилж ийн гэж хэлдэл. Энэ хоёр талаар нэг нь бол одоо багшийн талаас нэг нь бол би Гэри Ахмадын талаас иймэрхүү байдалтай. Эргээд Гэри Ахмад хүүхдээ одоо ирэнгүү өөрөө ч гэсэн би Гэри Ахмад байсан шүү дээ. Тэгээд шаардах одоо хүүхдээ шаардахаас илүүтэй өөрөө болом сайн болж ивэл илүү одоо амжилтад хүрч байхдаггүй.
1: Тийм. Хүүхэд бол ерөөсөө бүр багасаа тийм ээ дуурайн сурчл ирнэ. Тэгэхээр өөрийн буясаа эхэлж тийм ээ боловсрч гэдэг юм уу одоо.
0: Тийм. Тэгэхээр бол өөрөө Гэри Ахмад буян боловсруулах юм уу? Эсвэл ямар нэг юм жилий суралцах юм уу? Одоо би яас одоо тухай үед мөн өөрөө ингээд өөрийн хүүхдэд жолооч тань ч гэсэн одоо нам үжих тэр тал хийвэл би өөрийн буяраан дагуулсан. Жишээлбэл одоо хоолны ширээн дээр арваад жил одоо гар утас гэдэг юм ерөөсөн гаргаж болохгүй л гэсэн тогтоолтой. Тэгээд эргээд нэг нь бол бүөр ямар чухал учиртай бас шууд намынхаа хуудсан дотор бол гар утсаа дотор нь хийгээд оруулаад одоо үздэг байсан юм. Иймэрхүү байдлаар ингэж одоо өөрийгөө амар чанга шаарддаг байсан тэр үед. Миний бодхоор Гэри Ахмад өөрийн буян одоо илүү шаардлаас илүү зүгэрсэн шиг.
1: Тийм байна.
0: Ангуул одоо миний бодхоор сургуультай амжилт чинь л гэсэн үг.
1: За тэгвэл энэ монгол хэл сурахад бас одоо их суур тавихыг анхаарч судалж суралцаж ирсэн тухайгаа ярина уу?
0: Монгол хэл гэвэл би ер нь одоо удаан жил

0: ингээд одоо ухаанд одоо уламжилж өгсөн ч тэгээд сайн хүмүүжил таа чинь бол Монгол улсын хүүхдээ жолоод ч өнгөрсөн чөөл хэд хүүхдээ би Монгол хэл зааж өнгөрсөн чөөл одоо миний антихин кон төгсөх анх 3-3 гээд хүүхдүүдийн одоо шалгалтын тухайтай одоо өмтгөл хийгээд одоо зам шохмын зааж өгчээсэн иймэрхүү талаасаа ингээд үчээд байвал манас Монгол хэл юу ирангу сайрыг сайн тавих хэрэгтэй. Сайри сайн тавина. Сайри тавиад баг сургуульд одоо сайр ингээд сайн болоод ирсэр бол ирангу төлөх тосом одоо амар сайн болно. Иргэд нэг нь баг сургуульд бол одоо уншлах сайн байх хэрэгтэй, бичлэх сайн байх хэрэгтэй. Жүгөө баг сургуульд иргэд хүнд үгсийн хоромдуулах одоо сайн хийх хэрэгтэй. Одоо иймэрхүү хэлбэрээр одоо баг сургуулийн хүүхдээ бол илүү жолоодоод иргэд анг дундад ороод ирэх үед бол уншлах бол ганц уншлах болоод хүнд үгсийн тайлбартаар адлаад ийж болохгүй. Миний бодохоор бол баг сургуульд нь уншуулах хэрэгтэй, бичүүлэх хэрэгтэй, хүнд үгсийн тайлбар хийх хэрэгтэй. Анг дундад ороод ирвэл дараа бичлэгийн ончлох болоод урилгын ончлох. Дараа жохон бичих. Одоо авиасыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Тиймээс нь анг дундын намын дээр хичээлүүдийг зөвхөн уншаад хүн төгсөн тайлбар хийгээд ясаар миний бодохоор энэ бол өрөөсмөл
1: тийм байл.
0: Өрөөсөл байна. Яагаад ингэсэр анг дундын тэр нэрт алдарт жохолч нарын гадгаа тийм үү? Одоо хэдтийн юм уу? Тийм ба Монголын эдгээр алдарт жохолч нарын жохол бүтөл юм бол урилгын ажиллаг бичлэгийн харгийг судлахгүй бол яаж анг 3 төгсөх шилгалтанд орно? Би үл ингэж бат. Тэгэхэд одоо ер нь нийтийн чанартай ингээд байж байгаа зүйл бол ер нь анг дунд ороод ч гэсэн ядлах шүү дээ. Хүнд үгсийн тайлбар хийж ийнэ гэж. Би үл ани тийм аймаар зөвшөөрөхгүй. Учир нь хүнд үгсийн тайлбар бол анг дундад ороод ирвэл хүүхэд ядлахгүй байвал таарна. Хүүхдийн хүнд үгсийн тэмдэглэлийн дэвтэр дээр хүнд үгсийн тайлбар ядлахан байж болохгүй. Учир нь бидэнд 3 жил анг 3-ийн 3 анг дундын 3 жил бол цахар хэр юм. Хэрэгтэй. Тиймээс нь хүүхдийн одоо яна тэр баг сургуультай хоромдуулах нь ондоо. Тиймээс зарим нэр идэлийн сургач мэднэ. Чүүл би бичихгүй байж болно тэр зөнтгөл тэр хөрөхгүй. Амьдгүй хэн бичих хэрэгтэй. Тиймээс миний бодохоор энэ анг дундд бол хүүхэд энэ унших болоод хүнд үгсийн тайлбарыг өөрөө хийх хэрэгтэй. Аргад бол багшаас бол ирангу бичлэгийн арга болоод урилгын ачлаг илүү одоо бэрэнд үүдэд жан жолоод бол одоо төгсөх үед бол жохол гэдэг юм сайхан гарч ирнэ. Аа батэр нэг жохолыг эхэлд яаж бичих вэ? Дараагийн уламур яаж эхэлж гинэ? Аа Уильямтлийн дараал одоо эв тоочлолтоор бичих вэ гэдэг юм уу? Иймэрхүү. Одоо илтгэх харах одоо ирангу уран жохолын одоо уран найруулгын олон харахууд байж та. Тэгэхэр үдэм бол илүү одоо ингээд хүч гаргаад суралцаар сая тиний төгсөх үеийн жохол бол хамгийн баримжаа болтгий.
1: Тийм бай.
0: Тиймээс эргээд би бол одоо өөрийн буяаса аваад хэлбэл Монгол хэлийг би мөн эхэлж одоо хүүхдүүдэд ингээд түүхтэй жаанж олоодсон ч та. Өн үед гэсэн би бас өөрөө яг ингээд одоо төрнгөл хөвөрөө жаанж олоодсон биш. Би өөрөө одоо крил үсгийн одоо хөлмж үгий илүү суралцдаг. Гэрэл үсгийн хөлнжвигийн суралцснаас болоод бол одоо босоо монгол хөлнийхэн хөлнжвигийн улам сайн цаашид ингээд нэгчих болсон. Тиймээс би их баярлагдах хэвээр. Би хэрвээ гэрэл үсгийн гэрэл хөлний төр хөлнжвигийн судалсан бол би тэр юм ясмагдгүй шүү гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаас орж исэн. Өөр явасан бол иймэрхүү байна. Тэгээ хүүхдүүдийн хавьд бол одоо суралцчихъя одоо арга юм уу? Одоо багснараас ингээд жан жолоод байгаа арга юм юм уу? Иймэрхүү хэлбэртэй.
1: Тийм. Тэгвэл таны энэ дэс их хэд хүүхэд бас монгол хэл сурч байлаа гэсэн. Тэгвэл одоо эдгээр үл ямар жирлгаас сурч ирсэн нь?
0: Жирлэг нь бол ба одоо тэр үед ингээд долноор санаас ингээд хэд хүүхэд бас ирээд сурч ирсэн шүү дээ. Нар бол одоо янз янзын жирлэгтэй. Тэр мэн үл тэр монгол гарч суралж байгаа. Ааж мэйстэ ингээд сурч исэн. Тэрм нь бол аав нь монгол хүн аа. Аа ингээд бол миний ан орон нутгад орж ирээд бүр гитар сурчсан. Тийм бас монгол хэлийн одоо сурч байлиа. Бид дээдс чинь бас монгол шүү гэд. Монгол хэлийн бас мэдүүлээ гэд. Иймэрхүү сонин сонио хүмүүс ирж исэн. Эргээд нэг нь бол тайвсаас ингээд сурахч ирээд сурч яхад бол би яг их бишэрж ийсэн тэр гэр яхамд наа. Тэд нар бол одоо тадны бол мөн сургуульд монгол хэлний хичээл байсан шүү дээ. Тэгэхээр монгол энэ манаас бүр сурах санаатай гэж бүр шалгалтаар сурсан. Сургууч хүртэл одоо ирээд ингээд монгол хэл сурч ийсэн. Бүр бодол одоо дөрөсөлж ирээд ингээд суугаад сурч ийсэн юм а тэр үед.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ би бас олон сонин сонин хүнтэй уулзч өнгөрч ийсэн. Эргээд нэг нь бол монголын одоо хүүхдээ жалааж байгаа үед бол тад нар бол ирэнгүү тэтгэл надаас гол зур сурч ийсэн.
1: Гэтэл тэдний сурахынхаа дагуу бас Босоо Монгол усхын сурсан юм байна юм уу?
0: Тийм тийм. Босоо Монгол гэдэг сураад одоо хэд хөлний хоромтуулга, эсвэл бичлэг, уншлах дээр одоо илүү жаахан төвсрүүлээ гэдэг. Тэгэхэд мөн Монгол хэлийн хажуугар нь мөн бүр системтэй жааж ирсэн.
1: Тийм байна.
0: Одоо мөн анх хүүхэд бүр эрэхтэн бүр бага байжсэн. Одоо өстэй тун чагаан цаас ирж ирсэн бол тэр хүүхдийн ингээд хэдэн жилийн ард ингээд болоод харахад бас одоо бүр нэлээд ингээд мэдчихсэн. Тиймэрхүү болоод ирэхтэн өөрөө цих баярладаг ч гэсэн миний энэ жаас арга хэлбэр таарсан юм байна гэд. Тэгэхээр дараагийн ирэх хүүхдээ бол би одоо энэ аргаар жаахын дагуу бас юмр арга хэрэглэнө гэж ингэж боддох.
1: Тав өөрийнхөө тууч тийм ээ. Жаан сургалтынхаа явцтан бас өөрөө бас банк суралж иж дэвшлүүлж явдсан юм байна.
0: Тийм ээ. Би одоо ер нь хожим хайстан бол одоо ер нь аюун санааны талаар юм уу бэрхшээлтэй юм уу бүх юм ахуйн талаар бэрхшээлтэй иймэрхүү хүүхдүүд бас нэлээд харагдчихжээ шүү дээ тийм ба. Ийм бол чинь жишээлбэл сэтгэцийн талаар асуудалтай ч юм уу тийм ба. Одоо сургууль одоо ороод тахад дийлгүү гэдэг юм уу иймэрхүү ангад хүүхдүүд ингээд байж байгаа юм хүүхдүүдийн тал дээр бас илүү адлий гэж бодож байна. Ер нь би хүүхдийн одоо хүмүүжүүлэх тал дээр бүр үндснээс нь эхэлж одоо цаашаа л ормоор байна би бол. Ерөнхий хүүхдийн бүр цаашаа судалмаар байна одоо сэтгэцийн талаар олдох хүүхэд яагаад ийм байдал илэрч ийнө гэдэг юм уу одоо бэттэй одоо өрийн бүхий талаас нь ажиглах юм уу айлс хүү гэр бүлийн талаас нь ажиглаад сайхан сануулгаа өгөөд хүүхдийн ингээд засаад авчихдаг юм уу гэдэг иймэрхүү бодолтой байна. Тэгээд хожим хайштын гол тавьж байгаа зүйл бол бас сэтгэцийн талаар илүү одоо сурч санаатай.
1: Тийм.
0: Энэ бол миний бодохоор хүүхдүүдээс их тус болно. Учир нь хүүхдийн урдаар гэр яхам гэж гсэн хүүхдэд таньж хаад хүмүүжүүлүүд сайн гэсэн. Миний бодохоор байх шиг ч гэсэн урдаар хүүхдийг таних хэрэгтэй. Харийн алуудаар одоо хүмүүжүүлдэг тэр цаг бараг өнгөрсөн гэж бодож байна. Тиймээс урдаар ямар ч байсан гэсэн хүүхдийг бас нэлээд хэмжээнд таньж ойлгоод дараа нь ирэхэд түүнд нь тохирсон хүмүүжлийг одоо хийвэл болом илүү амжилт олдъё л ёстой.
1: Энэ хүүхэд одоо 30-40 хүүхэдэд нэг л аргаар заах биш тийм ээ.
0: Хүүхдийн
1: тохиролж байгаа заа сурах нэг чухал юм байна.
0: Тийм би аль их ангиж чинь тэгээд хожим байсан бас сэтгэлийн талаар илүү суралц хийж одоо болом цаашаа жаахан өөрийгөө хөгжүүлвэл бас хүүхдэд бас илүү тос болно. Жавчигаа гэр яхамдаад гэсэн илүү тос болно гэж бодчих.
1: Тийм байна. Ердөө бол ямар нэг хүнд авч хэлсэн ч гэсэн одоо нэг төрлийн хэл сурах нь бас одоо орчин, сонирхол гэдэг юм уу хэрэгцээ гэдэг бас олон жилийн нөлөөгөөс болдог тийм ээ.
0: А тийм байна. Ер нь хэл сурах бол одоо миний бодгоор ч гэсэн орчинтэй холбоотой. Эргээд нэг нь дур сонирхолтой холбоотой. Гэвч хүүхдэд авч хэл бол одоо хүүхдүүд авч хэл бол голдох хэрэгцээгээс нь болчих. Жишээлбэл манаас одоо ирангу хэдэт хэлийг сурах, англи хэлийг сурах бүр хэрэгтэйгээс сурч байгаа. Иймэрхүү байдалтай. Эргээд хэлийг одоо ингээд өөрөө уламжилж байгаа талаас нь аваад хэлвэл энэ бас одоо миний өөрийн дур сонирхол байж магадгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ баг хүүхдийн суур сургаа модлын гол суур нэг бол юу байх вэ? Тэгэхээр ер нь баг хүүхдийн хэл сурахад бас тусламж болох зүйл нь юу байна?
0: Миний бодохоор баг хүүхдийн одоо суур сургаа модлын хамгийн гол зүйл нь бол хүүхэд идэхүйтэй оюун ухаан, зөрөг санаатай байх хэрэгтэй. Идэхүйтэй. Өргөн дараа нь бол үүнийхэн дээр нь бол илрүүлэх, илрүүлж дийлэх хэрэгтэй. Энэ бол ярихгүй авьяалахтай холбоотой шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Өргөн дээр нь бол энэ хүүхдийн анхаарал төвлөрүүлэх урд хэдварыг одоо бэ болгож дээр нь боловсруулах хэрэгтэй. Миний бодохоор эдгээр зүйлүүдийн хамтруулаад өргөд гэсэх хугацааны боловсрал хүртээгээ давбал одоо нэг хүүхдийн нэлээд ингээд жамд нь оруулж болно.
1: Тийм.
0: Аргад нэг нь баг хүүхд тим одоо хэл сурахад тослож болох зүйл нь бол миний бодохоор одоо жив авьяалах хэлбэр юм бай болгоно. Хэл сурахт нь бол ирангу жив авьяална. Нэг их хөлөн жив авьяалт тэлмэн чин миний бодохоор лав те одоо ондон хөлийг сурахтаж гисэн. Дээлнэ. Аргад нэг сайрын сайдур тавих хэрэгтэй. Аргад ойлгох хэлбэрийг бол алхам алхмаар гүнж хариулах хэрэгтэй. Сайр жавал сайн байх хэрэгтэй. Одоо сайрий бол одоо яасан ч гэсэн бүр сайн байх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Аргад ойлгох хэлбэрийг гүнж хариулна гэдэг бол бас олон арга зам хэрэгтэй шүү дээ. Тэр чадангын ойлгох хэлбэр миний бодохоор бас чухалч байлаа.
1: Таны өөрийн тань хувьд бас одоо энэ ажлынхаа зав төлөгөөр зөвдүүлж байгаа бас өөрөө хөтлөгчийн адилаар яардах гэсэн тийм ээ. Тэгвэл энэ бас бидэнд тоалтно.
0: Тийм байна. Би ер нь нэг хөтлөгчийн ажлыг одоо хийгээд их удаж байна шүү дээ. Одоо бас ингээд 10-10 жил болж байна. Бүр эльгэр болснаас л эхлээд одоо ингээд ер нь ийм нэг тал дээр ер нь ийм дор бахтай л гэж харна. Ер нь би багасаа тийм нэг одоо хөтлөх дуртай, хүний өмнө гарч өөрийгөө илрүүлэх дуртай л гэж хэлэх юм уу. Одоо иймэрхүү байдалтай байдаг. Тэгээд хөтлөгчийн ажлыг хийсэн талаараа ярвал одоо өөр Монголын одон төлөвсөн одоо тэр 8 можорны одоо хөтлөгчийн уралдаан баралдаан гээд одоо ороод ингээд эргээд буцаад ирснийхээ дараа бол бас энэ талаараа бас одоо нийгэмдэр ажил хийж болох юм байна гэдэг. Тэгэхэд нийгэмдэр одоо үл төрлийн одоо хөтлөгчийн адлыг тасаж хийдэг. Нэг юм бэр тусгай нэг одоо мөн тавч хөлөө гэж одоо баргатын үедэн бол хийгээд ээжсэн. Эргээд нэгэн сургуульд ажиллаж исэн хугацаандаа тэгсэн сургуулийн одоо савас сургуулаа төлөөлөөд гэдэг юм уу. Олон ярван одоо үтгэлэг юм уу гэдгээр адлуудыг хийж өнгөрсөн. Тэгээд одоо ч гэсэн бас гадуур ингээд чаг чаг гаруул мөн хийж байна.
1: Оо тийм байна.
0: Иймэрхүү байдалтай.
1: Тэгвэл ер нь бүсгүй хүн үйлс босгож шуурхайлна. Тэгээд бас ар гэр ажил үйлсэн бас гэлэртлээ авч явна гэдэг бол бас нүр их ухаан хөдлөмөр хэрэгсдэг штэ. Таны үжигэрэн талаар яаж очжуулж авч явдаг уу?
0: Ер нь энэ талаар бол би одоо эльгэр болсноос хашаа бол ер нь одоо хүүхдийнхэн төлөөл гэж тэгэл хүүхдийн төлөө ер нь өөрийгөө өөрийн буян барьсан гэдэг тийм үү. Болом илүү та өөрийгөө тохиолдржуулах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү талаар ер нь их тийм жирогтэй болсон. Тэгэл одоо хүүхдийн төлөө гэж бодсаар л одоо аргаар ажил хийсэн жавл ингээ сайдр авч явах хэрэгтэй байна гэдэг талаар ингээд чөв чөмөөгүй ингээд одоо хийгээд байдаг. Аргаад бас баддах хэрэгтэй ер нь одоо буян жасаж хийдвас уу гэрэн жасаж хийдэн гэрэн жасаж хийдвал төрөн жасаж хийдэн гэдэг. Тэгэл өөрийн буян одоо өөрөө болом илүү суралцах хэрэгтэй байна гэдэг одоо төгөлдржүүлэх энэ талаар ер нь их хэцээдэх одоо жишээлбэл өөрөө ер нь их сургуулийн үнэмлэлтэй байсан бол би одоо судлах сургуулийн суралцах хэрэгтэй байна гэдэг ч юм уу одоо болом өөрийгөө ингээд дэвшүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг энгүүл бас одоо хүүхдээс араас ингээд дагалтна уу гэдэг талаар тэгэхээр ийм талаасаа л ер нь одоо нэг л зүйлийг бариад ингээд одоо өөрийгөө олон сайн болгох хэрэгтэй байна гэдэг. Ингээд хийгээд одоо термес өргөд нэг нь хөдлөн одоо хөдлөмөрлсөн ирангу одоо их хөдлөж хөдлөмөр их одоо хэрэгсэн. Хөдлөмөрийн дундаа одоо өөрийн ухаанаас сэлгээд одоо амьдралаа одоо цааштайч гэсэн бас л ингээд үргэлжлүүлж байна. Иймэрхүү байдалтай.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны өрийн тавьд энэ ажил үйлсийнхаа тухай бас ямар орчмын гэдэг юм уу энэ нэг жилийн бас төсөв төлөвлөгөө ямар шиг байна уу?
0: Одоо ер нь би өөрийн хавтан бол би сая бас ярьсан. Хүүхдийн хомоожилтаар одоо улам цаашид одоо сэтгэлийн талаар одоо юу гүнзгэр сурч байгаатай. Ингээд дийлвэл хүүхдээ бас одоо сайхан хүмүүжүүл дийлнэ. Гэр яхмад нарын одоо сэтгэлийн жавн level тарайл дийлнэ. Одоо үүндээ маш олон гэр яхмад нар хүүхдийн төлөө жавчихгаа. Иймэрхүү байдалтай байна. Яг үүндээ бол. Тэгээд энэ тал дээр одоо хүүхдийн төлөө одоо хүүхдийн хүмүүжүүлэх тал дээр одоо жоохон яаж хүмүүжүүлбэл хүүхэд болом сайн бол дийлнэ гэдэг. Миний бодхоор бол одоо хүүхдийн сэтгэлийн тал дээр Энэ ажил бол таарах байхаа гэдэг өөрийгөө одоо яг л энэ тал руу бодож байна. Одоо олон талын одоо суралцлагаар дамжаад одоо хүүхдээ өмгөөжүүлэх тал дээр илүү гүнзгэр яг гэдэг.
1: За тэгэхээр яг сайн таны ярьсан шиг тийм ээ. Одоо бол одоогийн нийгэмд гэхэд энэ сургамж бүлийн нөхцөл тэгээд төрийн бодлогын одоо хавсарлага дэмжлэг өрөхгүй нэг хүүхдийг бол өсгөж байж болоход бол нэлээд өгөм гэдэг юм уу их хүчрэхгүй болсон. Гэхдээ яг нэг хүүхдийг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол их уруухан. Тэгээд бас мэдлэг мэрэгжил шаардж байгаа тийм ээ.
0: А тийм байна. Ер нь одоох нийгэмд хүүхдийг хүмүүжүүлэх болоод миний бодохоор өнгөрсөн нийгэмд одоо хүмүүжүүлэх одоо ер нь цаг үеэрэн бүр онтон байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоох нийгэмд хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд манайс бас олон талын одоо анхаарах хэрэгтэй байна. Олон талын хийх хэрэгтэй байна. Иймэрхүү бодол орж ийн. Нам бүр олны одоо суралцах хэрэгтэй байна гэж. Одоо уулын уламжлалт одоо гэрийн хүмүүжлийн контур бас олон талын анхаарах хэрэгтэй. Өчигдөр хүүхэд бас гадгад орчиноос болоод нөлөөлөгч өгөөж бил олон байна. Тэгвэл том болоод сэтгэлээр унжигач юм уу? Иймэрхүү байдлаас олон байна. Тэгэхэд Гэри Ахмад басны хаваас одоо хүүхдийн хүмүүжил дээр бас зүгээр хараад суугаад юм уу? Одоо тавьчихж байж болохгүй. Бас олон одоо хэрэг сурлаг гэдэг юм уу? Тиймэрхүү зүйл дээр бас ингээд орчих болж өгрөө гэж нэнч одоо залуу дүүнэр бас ингээд айлгар болоод хүүхдтэй болохосоо өмнө ч гэсэн одоо иймэрхүү хүмүүжлийг бас урьдчилж ингээд одоо сурлаж бол илүү ч өгрөж бодчихсон.
1: Тийм.
0: Аа жишээл бол хүүхдийн үндэ хэрвээ урьдчилж тэр хүмүүжлийг сурлажгүй бол ирангуу тэр одоо хөвлийн хүмүүжил гэдэг юм уу эдгээр тал дээр бас тийм анхаарахгүй шээ. Аа тийм бас миний бодохоор одоо баг хөгцсөн орны маш олон хүмүүс бол баг эдгээр тал дээр бол нэлээд ингээд анхаарч байгаа гэж бодчих. Аа учир нь хүүхдийн өхөлтийн цэг бүр ондон байна.
1: Тийм байна.
0: Аа манай энэ ч гэсэн анхаарч байгаа гэр Ахмад байна. Мэдэгдчихэйн. Учир нь тэр анхаарч байгаа хүүхд анхаарсан хүүхдүүд бол эрэгтэй бол нэлээд ондон байна. Аа бүр анхаарсангүй гэдэг юм уу? Одоо бүр уулын уламжлалт одоо хөлөөрөө хүмүүжүүлсэн иймэр хүүхдүүд бас ярьж хангуугаар мэдэгдчихэйн.
1: Тийм. За. Тэгэхээр та өөрийнхөө тийм хичээлийн цагаан зэтэлж байгаа тас завч чулууган гаргаад манай нөтрүүлж оролцоод сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа.
0: А баярлалаа. Танд бас баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье.
1: За танд төгсгсөн бэлсийн сайхан өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.
0: Баярлалаа. Баяртай.
1: За баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртайж болгий. Баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тав хүн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Тав хүн сайн хамарчхаасан уу? За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч сувчинчиг байна.
1: За сайн байцгаа өрхэм сонсогч та. Эрхэм сүлж ашиглагч та. Аялал хуу нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг тав хүн төгөөж олгож байна. Сонто сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан гаргийн тань болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж болсон бүгдээрээ баяртай болчихсон тийм ээ. Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванд одоо гоё шүү. Яг гэсэн гаргийн сүлж болж ийн гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэдэг нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт таа бас инээн гэж бас нэг баярлалдаг тийм ээ.
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байхаа. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна тийм ээ. За энэ хүний аниг хов ярих гэж байна.
0: Өнөөдөр сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чамайг мартчихсан.
2: Чи дээр нарийн намайг таньж байгаа.
1: Сандаа хоёул ярьж байгаа.
0: Тийм. Яасан бас гайх чинь энэ дээр яг нэг хүн гараа ирчихсэн байлаа. За видео дугаар дээр бас энэ хүн орон 100 гараа сонсогч орж ирсэн байна. Тавхинд өдрийн сайхан мэнд төргий. За бүгдээрээ эрхий дарман дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад чааш нь найжийн тойрог холбоо сүлжээгээр хуваалцаад өгөөрэй гэд өнөө өглөө хамтдаа сайхан баяр баясалтай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэнэг чагийг. За манай сонсогч орж ирмэгч энэ даваа хагч шүү.
1: Бас таньдах хүмүүс байм байх.
0: Тий. Даваа хагч.
1: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Даваагт нэрийг хэлсэн ч гэдэг тийм ээ. Манай Шилэн гол аймгийн хамгийн хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч даваа нөхөр байгаа.
0: За.
1: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй даваа өөрхгөө үлгэр ярина.
0: Манай хоёр инээлгэн. Тийм ба. Ингээд төгссөн байна. Даа хийцэн үгүй юу?
2: Сандар жишээ байна. Тэгэхээр бид цаано. Шилэн гол аймгийн хамгийн хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч. Таа гана за хоёрыг багшихаа өөрөөр өнөөдөр одоо энэ инех нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас унтахгүй элгийн чинь гөштөл баг инелэх байха. Хамгийн одоо инелгэх одоо анраагийн одоо анрааны усны эзэн болох ус юм надаа би
1: бид тийм ихтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь
0: бид хоёр нэг чинь гэж шүү.
1: Бид хоёр инээсээр ээжгээд их багч болгочихсон юм байна. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхчихаа байхаа тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүл ямар уулгаар явагдах гэж ингэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байхаа. Жохон таамгийн үлдээж яа.
0: За. Манай гурвал анча харах уц хэлж тогтсон юм шиг харах уц үзсэн. Харуйсан уц үзсэн юм шүү. Яч тава чагай юм уус гэдэг. Тэгээ би уулаа юм уус гэдэг.
2: Хэрвээ голдоо суулган гэж хэлсэн юм. Чагааны уус гэж.
1: Яг хөн жоршил ясаар өмсөн микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэдгэдэггүй, цагаан ч мэдгэдэггүй.
0: За манай нутгач энэ урлаг хэлж байна. За өнөөдөр үгжүүл одоо өнөөдөр ч атра нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайхаа нөхтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олондоо түгэж өгөөд тэгээд эрхий дарма бутартал дараад хэдүүлээ нөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан байцгаая. Тэгээд манайхаа орж ирсэн хүн болгон чаасан нөхтрүүлгээ

0: гэдгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгын шууд нэвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонд явагддах хөгжилтэй мөч тос хайдуугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бас тав хүндөө сонирхолтой зүйлийг бэлтгэсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар
1: Тогтхгүй.
0: Аа, гурван хүн бас нэг хэдэн хүн инээ байсан
1: чинь.
0: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу, болох уу? Одоо таносын мэдс хэрэгтэй. Авчрыг бол танаа хэдвэл яах уу? Авчрыг гээд нэг.
1: Дармын тоо том гарсны дараа.
0: За, дармын тоогоо том болгоч.
1: 1000-аар нэг нэгээр
0: уу. 1000-аар нэг ирээд уу. За, манайхан дармын тоогоо том болгоул одоо нэг бас нэ бүгдийг аваад ирчихсэн. Одоо нэг гурван хүн явчирна. Гурван амар инээдэг хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан ч гэдэг дарманы бутартал дараа цааш нөх хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү,
1: тийм үү? Нэвтрүүлгийн хавьд бас жохой л гээ, тийм үү? Өнөөдрийн хавьд бол уран хэсиг хөгжилтэй түүхүүдийг ярахгүй,
0: тийм үү?
1: Тоглоом тоглохоор.
0: Тийм.
1: За, ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө гурван гарч ирсний дараа.
0: За.
1: Хэлье.
0: За. Манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үдсэнгүү, боловсрж үдсэнгүү шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээжээ байхаа. За, дармын тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ийг гэлс хурдан ордон дарчхаад том болохоор нь ахаад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучна. За, ингээд аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамон Шилийн гол хамж хөтлөрийн га видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялгын нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тосгоо дугаар эхлэн утгад бэлэн байна гэ олон сайхан сонсогчдын одоо хүсэл найдлаг гэхүү. Бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаараа бичлэгэн тавихгүй бол манай сонсогчд нөхөд байдаг
1: шүү дээ.
0: Яас юм бэ гэдэг. Тий.
1: Банкын хүлээж үздэг.
0: Тий.
1: Хэдэн үжигч сонсогч дэмжигчтэй та бас ажилтай юм аа бид хоёр.
0: 3000 гуруулан гээ явчихъя.
1: За,
0: манай гурван нааша.
1: Гурван хүндчих нь өөр яа.
0: Гурван хүндтэй чичнэ оны. Ард ирээ жахсан манай хүндчих. Хүндтэй чичнэ бол манай ардаа жахсаадах шүү. Хамгийн энгийн нөөд нь бол голдоо ингээд сонсохно. Танай гурван бүр яриад тогтсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
1: Яг нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгө нэг.
0: Тэр шилтэй нөхөрсөн жаахан маяг муутай нүггүй юм.
1: Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд бие харсан гэр бүлийн сүудэр татгаж.
0: Хүмүүс таардаг. Настай аваа.
1: Жилийн баяр энтрийг тайзан дээр гарч хамтын сүудэр татгаж.
2: Өөрөө мэдсэн маань хоёрын донд ир суулга та.
1: Энэ юу шүү хэдтаар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
0: хөгжөлтэй байна гэж
1: биш шүү нэвтрүүлгийн өөр хаалган гэр бишээ
0: хотлоо энэ чинь яа одоо ингэсэрвэл идэв болгочихсон шүү тийм ба яаж хотлоо энэ чадах юм бэ бүрэглэг гүшөөд яа гэж их чинь манайхан ха ха ха гэж байна би миний инэхий сонсох дортой гэж байна. Таны нэвтрүүлгийн үтсээр, шууд нэвтрүүлгийн үтсээр л баярлна гэж байна.
1: За, инэхээс илүү хүмүүсээ танилцуулъя, тийм
0: үү? За, тэгье.
1: Өөрсдөө танилцуулах уу, тийм үү? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
0: Өөрсдөө танилцуулж байна уу?
1: За.
3: Итгэхээ
1: хэлсэн маш. За, өөрөөр өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм үү? Бүр бидний хамт адилхан. Шилэн гол аймгийн хамж хөдөлтөрийн төвийн сурвалжлагт найруулагч, нэвтрүүлэгт хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн дөрмийн тагууд тоо инээд бэлэглэсэн утгаасаа өнөөдөр тоглоом тоглохоор бэлдсэн. Цаг уйхнаас эхлээд баян танилцуулна.
0: За. Би сурвалжлагч уйхан байна.
4: Сурвалжлагч би сурвалжлагч ямар байна?
1: За.
4: Сандац хааны өрхөн мөндөс сонсогчдоо би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
0: За, баярлалаа.
1: За, баярлалаа.
0: За, баярлалаа.
3: Савта хөөрхөн шүү гэж.
0: Яа.
3: Чи чи одоо хүний гол бүр харагдаж байгаа юм байна. Чаалга. За, өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
0: За, тэгэх
3: үү.
0: За, өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За, тэгэд босхын дотор инээд ам барина. Инээхү байхыг хичээнэ. Тэгэд би чи одоо өнөө инээд муутай гараастай алдартай шүү дээ. Тэг хонч хойлон би инэхгүй байхыг сайн сануулсан шүү, тийм ээ. За, тийм болохоор инэхгүй байх хэрэгтэй байна.
3: За, дууны нэг хэсгийг урдаар сонсгоно, тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болхын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүй дуулсан ч гэсэн
0: нөгөөд нь инээд ам барин шүү.
3: Нөгөө хүн хүндэхүүд нэ.
0: Одоо тэгвэл би одоо бүгдийг тэр өвшөлтэй болох нь.
3: Тийм. Болхын дотор инээд ам дарах хэрэгтэй.
5: Гэхдээ
3: инээж бил болно хамаагүй. Тэгэхтэй. Инээд ам 20 жил инээд ам хамгийн бас гол. Гол зэг нь байхгүй да.
0: Чохолсоо. За, инээж болно. Гэхдээ болохын дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Билээ билээ гэж юу?
3: За, өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжижээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хан дамжуулаад өгөөрэй. Эрхи дарамтлагаас илүү хан урам хайрлахыг хүсье. За, эрхи дарамыг бол совдаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга үтсэн байсан, тийм ээ. Хуруугаараа дойоод байхгүй.
0: Хуруугаан тавьчихсаар
3: байна. Хуруугаан тавьчихвал.
0: Тийм.
3: За, дава муу хүний тоглол бол яг таар.
0: Яс эд дава бас бадаж таах хэрэгтэй. Дава муу хүний дуу гаргах. Муу хүн байвал яг. За, та нарыг би чухам яаш шүү гэдэг юм уу? Чиний яратчих.
2: Тийм байг байг.
0: Чи хоол ч дава муу хүний болоо.
3: Песен жагаа гэж
0: юу? Песен жагаа юу?
2: Одоо эрэг усод байна.
0: Ялгчихна гэж юу?
2: Ялгчих шаа. Одоо бүр гараа явчихна.
3: За, үжиж өнгөрсөн хүн 1005 хүрсээр хэдүүлээ эхлэх үү?
0: За, эхлэе.
3: Одоо
0: 20
3: хүн.
0: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нүгүй чихээ ирэх үү гэнэ үү?
3: За. Куй. Онох шиггүй гэж.
0: Тавхны
3: дооч. Тава хоёр гараа өрөв.
2: Яг мэж чаа нэ я.
3: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэт гэт гэнүү.
0: Марцчих гас. Хэн мартам тавсад ирсэн ба. Ой хөөч тэрээ яла. Хөөч би цагаан уусаа байх юм гэдэг.
3: Тэгвэл хурл хийж гинүү гэж байна. Үгүй ээ, гэр бүлийн жорог авалцсан.
0: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
3: За, манай сүүлд оржсэн сонсогчид бас ойлгоогүй юм байна, тийм ээ. За, өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөгжилтэй түүх ярихгүй, харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. За, нэг дуу эхлэн, нэг дууны нэг хэсгийг эхэлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна, тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэн болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд хоржтгууд инээсэн байж болно. Инээжлээ дуулсан ч болно.
0: Гэтэл манай төрөл дөрвөн дод болоо нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дуулсан гэдэг яах вэ?
3: За, эхлэх үү?
0: За, эхлэе. За, энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За, одоо анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараагийнх нэг л хэсэг сонсох нь. За, манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: алтан хуа гэсэн дуу байна.
1: За би эхлэх үү? Ахуа алтан хуа ангар хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа сянди мэлми алтан хуа сянди мэлми алтан хуа
2: Тэрэнпиа Эхой алтан хуа Ангэр хөрхөн алтан хуа Шар талын алтан хуа Шанди мэлми алтан хуа Шанди мэлми алтан хуа
3: Эхо алтан хуа Ангэр хөрхөн алтан хуа Шар талын алтан хуа Шанди мэлми алтан хуа Шанди мэлми алтан хуа
4: Эхо алтан хуа Ангэр хөрхөн алтан хуа Шар талын алтан хуа Шанди мэлми алтан хуа Шанди мэлми алтан хуа
3: Эхо
2: алтан хуа Ангэр хөрхөн алтан хуа Шар талын алтан хуа Шанди мэлми алтан хуа Тонхо шанди мэлми алтан хуа
0: Эхо тонхо
2: Ангэр шар тати алтан хуа шанди тонхо шанди мэлми алтан
3: Я бас тоног барда.
2: Энэ мөртийн дараа би тусахгүй мө. Энэ мөртөд багадаг нэтө.
3: А тийм үү? Түгэл юм уу?
2: Хуа. Би шва. Тэгээд би чирэг бистолч дөрөх. Арт нэг юм уу?
1: Юутэй ч эхнээ дуул. Имэрхгүй явлаа. Хайрцангу амархан шиг тийм ээ.
3: Элүүд солтой сайхан дуулаа шүү. Одоо энэгээд бидний өлеглээ сайхан дуусна тийм ээ. Юусан дамал.
1: Ер нь үл манай нэвтрүүлгийн тууч сонсдог үздэг хүмүүс л мэд чигээ совда инээд муутай. Тэгээд совдагийн инээд муутай утгаар нь сүултэ хурц. Энийх нь үйлчлээс гарч байгаа.
2: Бүр болохгүй наа чи наа. Амар инээд хурч юм. Мөн чинхэнэс би хотлоо инээж
3: байгаа гэдэг шүү.
1: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхаа манай сонсогчид үжигчид нэг шаардлага дурдж байна. Босхон дотор Тоны үгэн гар утсан дээр бүүжээ.
2: За.
1: Үтээд яваад дэндүү гоё дуу. Босхон дотор үжихгүй шиг, чэжлэх шиг тийм ээ. Гэхдээ совта бүү байлаа.
2: Ойхан экстрим бүр ирээд. Яг үүтэй дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид үжигчид маань байршлаа явуулаадах. Сэтгэлдээ нэг доёод тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийнэ гэдгээ байршлаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд байршлаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийнэ гэж, Шилэн гол аймгаас үжиж ийнэ гэж, Улаанхад хотоос үжиж ийнэ гэж, Баяннуур хотоос үжиж ийнэ гэж, Улаанхад хот гэж, Шулуун хөх гэж. За баярлалаа шүү. Аа, юга үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
1: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
2: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үчинд байран гэж юм, дөрвөд гэж юм, байран гэж юм, баруу чүмчин гэж юм, төмлөө хот гэж юм, голод байна гэж байна. Дархан момынгийн холбоо төшөө гэж юм, Хянган аймаг гэж юм. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа
2: шүү.
1: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг төрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд бүтсэн хүмүүс бол ойлгосон байха. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй.
2: За, дараагийн дугаар хэлэх үү?

Чи би дараачихаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын ах чиг бах хүнээр бодо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
0: Баруун хотын минь усан болбол жагасгүйгээр бодо юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи багы хүндэр бодо юу та чихөө. Басрын үгээр та юга хийх вэ байж байгаад тэр үу чихөө. Басрын үгээр та юга хийх вэ байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
2: Баруун чихөлийн усан болбол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Барвисан сахалтай Баатар чохтын нах чи баргийн хүнээр бодоо юу да чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй яхуу. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй яхуу. Баруун хотын минь усан болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чи. Бавэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи бах хүнээр бодоо юу да хөөчи. Баширын үгээр юугээ хийх вэ байж л орхол дээргүй да хөөй. Баширын үгээр та юугээ хийх вэ байж л орхол дээргүй да хөөй.
0: Баруун чихөлийнхэн сэгэн болвол жагсгүйгээр бодо юу та чихөө. Бавайсан сахалтай Баатар чохтын ах чиг баргийн хүнээр үчээ юу та хөөчи. Басрын үгээр та юу га хийх вэ байж байвал дэргүй юу хөөчи. Бишээ чихөө. Басрын үгээр та юу га хийх вэ байж байвал дэргүй юу чихөө. Баруун голын нүсэнд болвол жагсгүйгээр юу га хийх вэ хөөхөө. Бавийсан сахалтай Баатар чохтын ах чи багийн хүнээр үзээ юу да чихөө. Баширын үгээр та юу га хийх вэ байж өрхлөл дээргүй юу хөөхөө. Баширын үгээр та юу га хийх вэ байж өрхлөл дээргүй юу чихөө.
1: За я
3: хэлэвэл тань гүчрэм байна.
0: Гар утсан битээ үжээ л гэж манай сонсгоч удаа. Гар утсан битээ үжээ.
3: Тэрэн бас ани торж ингэж ярьж.
1: Нэр гар утсаа өцсөрч явах амархан болчихдг юм уу?
3: Гар утсаа үжээд өстө үнд өнгөд
0: болж байгаа. Манайхан торж явах юм уу? Манайх чинь торж ин гэсэн бид хоёр чинь дор нь хаага тавьчихсан.
1: Бидний утсан дээр бол торохгүй байх шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарнаа гэж байна. Тийм үү өчтөр ярьсан шүү. Нөгөө сүутрэлэгч ургамал манай.
3: Тэр дуулаад намай хөрөхгүй.
1: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөв болсон юм байна.
0: За эхэн үндэ сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийн гангаргийн 5 болгондоо явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээ авч үжиж байна. Хүлээ авч сонсож байна. Гэт нэвтрүүлэгтээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнтэ 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээ анхаарал хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад манай нэвтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гүйвүүлэн сатжээ. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч даваа байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч уяхан байна. тэр чагаан чамчтай ямар чимигэд инегэж хөсөж байгаа. За тэгвэл манай хамжуудлуурын төвийн сурвалдлагч, найруулагч Амин Урт байна. Тэр шилтэй хөөрхөн жалуу. За хамжуудлуурын төвийн хөтлөгч, нэвтрүүлэгч Урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утсууж дууссан. За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлгээ цаг гаргаж ирсэнд баярласан шүү.
1: За бүгд нэр баярлалаа.
0: За дууныхаа үгийг хөдлөл гэж. За дараагийн дуунд дөрөхөд бол тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үчгүүгээр нэг дуулий тэгнэ.
1: Тийм, дараа дуунд дээр.
0: Хүмүүс бүр битээ үжээ.
1: Тийм, тийм. Дараа дуус нэг урт өгтөө дуус байхгүй хаа, тийм
0: үү? Ягаад гэвэл манайхан ингээ төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ тийм ээ. Ингээд дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дуугаа явуулж өгөөд тэгээ бид нар өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсаг аяын мэдээл тэгэл амда аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийн бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө яаж магадгүй. Гэхдээ энэ шалтгаан бас болохгүй тийм ээ. Шалтгаан гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргаж та нар хордуухан чөдлөлтөө.
1: Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулаад хаа гэж энэ юу бид нар сайн дуулж чадна. Тэгээ нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон оруулаад.
0: Тэгээ байж манай солгооч нь ургамал бол яалтач хөө орж ирэв. Ургамал сонсон. Энэ намайг муудаа сууж гин үү?
4: Би солгоогүй байна уу?
1: Ер нь амин уртыг бол
4: тийм үү?
1: Амин уртыг бол солгоо л гэж бодоод оруулсан. Тийм мундаг дуулдаг юм байна.
0: Мундаг дуулдаг. Энэгчгүй солгоорохчгүй дуулчих чинь бас мундаг байна шүү.
1: Тийм.
0: Тэгээ нэвтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын товолстой жоохон мундах явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа. Дармын
1: баярлалаа.
0: Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас цааш нь нэвтрүүлгээ түгээж, хуваалцаж өгжээ. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжигээ хүн 500 болцсон өнгөрцөн байна.
1: Тэгээ манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хайштай манай нэвтрүүлэгт оролцож ич иймэрхүү тоглоомд оролцож ич бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болно шүү. За бас хожим хайштай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг бас үргэлжлэн явуудуулах болно тогцоогч аа.
0: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулаарай манайхан. Манай аялгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн 1 цагаар чууд нэвтрүүлэгч байна. За тэгээд бас шилэн гол хамжуудлуурынхаа видео дугаартай нэгдэрээ. За маргаашихаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжиж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6 гаргийн өдөр гаргийн 6 дамбал гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ арааж он дээр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгаан нэвтрүүлэгтэй харьцандуулж, аялгаан нэвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За цааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг онгоонуудаас хуваалцаж болно, тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоо сайхан онгоонуудаас ярьж болно. Манай нэвтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогч үжигчд та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
1: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8821 52 55 8242 40 27 2 утасаар бас нэвтрүүлэгтээ оролцож ич.
0: Тийм.
1: Өөртөө хөгжилтэй түүх байвал хуваалцаж болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дунд бас өөр өөртөө хөгжилтэй түүхүүдтэй бол энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
0: Таатас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа да.
1: За даваа бол 28.
0: За даваа харц сууя ер нь.
1: Одоо ярьдаг тийм ээ. За дунд нь дандан дуулаад явах бай тийм ээ бид нар дууч юм биш.
0: Тийм.
3: За тэгэхээр би нэг оноо ярьчих
0: юм. За.
3: Ана өнөөдөр одоо манай Шилэнгол
1: хамгаар утсаа үжээд уншиж байгаа юм аа.
3: Хуруу салахгүй дааж шүү. Сайхан

0: нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Тэгээд бас дуулан гэхээр та бас их төгшөөдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нонгой хүмүүс та их шоктой жийлээ гэсэн дээр
1: оволчий.
0: Аа энэ банк сургууль байх хэд бол ер нь нэг гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өргч юм уу ойл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шилгэнэ гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуульд гэдэг нь бивэл зүүж өвчөн гошууны болгосон сонгийн сургууль суужсэн. Тэгэхээр сууж их үедээ н тэр үеийн одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даачхад л одоо тэр нот мод тэр юм бол ер нь жаадгүй л даа. Шууд орж ирч хад одоо чирэмдээ одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбар дараа үсгийн бичгээд л жаачхаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа гошунаас дуу шилгэнэ одоо сурагчдын өөр авьяас шилгэнэ л гэдэл эргүүсүүд ирдэг юм байна. Хадан багш надаа одоо бодвол бас гошны 6 модлын төвчөнийх байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгэхээр ирж хэн сайхан дуулнаа өн шилгалтанд оролч наа гэдлээ. Тэгээ одоо манай ангийнхүүд нь одоо бие биетэрэг багсаг дуулдаг юм. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
1: Одоохон бодвол тест
0: юм. Багсаг сайхан. Тэгэл дагаа дуулдгаа л гэдлээ. Тэгсэн чи гар ирээ л гэдлээ. Тэгээ одоо би чим одоо дуулуулах юм байна шээ гэдээ дагаад очлоо. Тэгээд шилгаад нэг одон багш нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан би очоод суулаа дуу шилгаад намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуул асуулаа одоо одоогод бол нүрд нь амаараа да асууж байна. Үнсэн долоонд ямар дуу байл гэж асуудлаа. Одоогод ч гэдэг үнсэн долоонд одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо улсын сүлд дуу гэж ус нэг жаад улсын төр мандах хөөр бодчих нь одоо ямар долоон дуу жаагаагүй юм. Тэгэл бод бодчихад багчууд энгийн ямар дуу гэж ус нэг тэрийг ус арач ууч юм уу гэдэг тамира юмэрхүүмэр жаад сонсогддог байсан. Тэр зөө гэж мог бодлоо. Одоо үнсэн долоон дуу яасан санаад орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хоот гэдэг нь дуу. Тэгээ одоо асууж асуугаад дийлэхгүй. Хамаг сүлд нь доро мифа
1: солоошиг
0: нэ. Тэр нь одоо би бараг дуу яа, дуу дээ хаа гэж бодож. Тэгэхээр дараагийн асуулт нь бас нэг хөнгөжин гаргаад л үжвэл. Нэг хөнгөжин гаргаад л үжвэл зургийг нь үжүүлчихлээ. Зургийг нь үжүүлчихээ одоо үжээд ер нь санаанд боохгүй л хөгжим хөгжмийн дүр. Одоо бодож байгаа нь ямар дуу, ямар хөгжим юм одоо яг бодоод болохгүй. А уучсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ардраас олон жилийн хөгжмийн зураг байдаг
1: шүү.
0: Одоогод бол тэндээс нэг нь сонгоод аварыг асуужээ. Тэгээ одоо болохоо тэгээ бодсоод шанд хөгжмөл гэж хэлээ явуулсан. Тэгээ тэр багш одоо гөхрөө унтлаа. Шанд хөгжмө гэдэг юм бас байдаг юм байх.
2: Шанд хөгжмө.
0: Бараг шанд хөгжмө байх. Би одоо юу болсон симэрхүү юм байна. Тэгээ хамгийн сүүлд нь хоёр багш инээгээд одоо дийлэхгүй хамгийн сүүлд нь мориу уур гаргаж үзүүлээ. Тэгээ одоо өнийг тань нуваа гэж байна. Тэгээ би л мориу уураа л гэж. Тэгээ сүүлдээ одоо тэгэл намаа яваа яваа гэж. Одоо бодвол дуу гэдэг имийг л багасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нарас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчих та. Яг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд тэгэл нэг хэр тэнсэнгүү удаа одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцоод тийм нэг төөх байдаг үүр юм байна.
1: Тэгээ сая сонсогч ярьжсэн нэвтрүүлэгт ер нь солгын хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Таваа бол одоо бие их тэрнийхэн дагууд би бол чадахгүй юм шүү л гэх юм.
2: Өлхийн хэлж байгаа. Танаа энэ дээр. Аавын юу юм баавын бараа юу?
1: Аавын бараа юм уу? Аавын хой ар талгнуу. Тэр үлгэрээ яратдаг гэж.
2: Тэр үлгэрээ яратдаг гэж. Яс юм.
3: Миний өдөр нь сурвалтлахаар яваад. Тэгэхээр нана сурвалтлагд очихад бүдгэн нана гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд нь суйцсан байц. Би дээр нь мачаж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аав одоо тэндээс нь нөгөө эмар өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй засгаар юм нэ гэжээ. Би өнөөх нь матгүй өнөөхөөс нь бод дийлгүй. Хэрдээ өрдөн тань аавын араас гэдэг машин авах гэсэн чинь тэгсэн. бүхий часахаар юм гэж хэлдэг.
2: Аа, би араасаа гэдэг нь
1: оо. Сүүтэр л гэсэн үг ээ. Тийм ээ,
3: жоргаа уугаад аа, бууга явах надад сандарч. Гуртаа би араас, аа би араас. Бүхий часахаар юм гэж хэлдэг. Тэгэхээр
2: мандаа юутэй байна аа мөрөстэй. Чан гартлан сурвалж байдаг байна. Уйхан ч юм бол төгжигэд
3: тийш үү.
1: За, одоо нэг то явах уу?
2: За, одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж шүү.
1: 10 тумн дарам болсон байна. За, уцаан бол өчгөө.
2: 10 тумн 60,000 болсон байна шүү.
1: За, бид эдийн өмнө ажиг болсон дээр дууны үгэл байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлтлийг харж байгаа.
2: За, юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж ийн гэж
1: байна. Зарим хүн гачиж байгаа юм байна. Би тэдний утсан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ тохооны асуудал байж магадгүй. За, дараа туу ямар туу вэ?
2: Дараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За, дууган сонсъя.
1: За,
2: одоо утсаа хүчгүй бүгдөө. За, хамаагүй чөлөлсөнгөө хамаагүй тийм байна.

0: За. Дурлал хөглөх дунд чин уярчээ, хайр ондрох сэтгэл чин тасчээ. Дурлал хөглөх дунд чин уярчээ, хайр ондрох сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрох сэтгэл чин тасчээ.
1: Чин уярчээ, хайр ондрох сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрох сэтгэл чин дурлал.

Хүлэн хүлэн хаан чин дасчээ. Хайр өндрөх толчин дасчээ. Хайр өндрөх толчин дасчээ. Дурлал хөрөх хоёр чин дасчээ. Дурлал хөрөх хүнс чин дасчээ. Цун үрдээ хайр болох сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөвлөх дүүн чин үерджээ. Хайр болох сэтгэл чин дасчээ. Дурлал

0: бас.
1: Кэн олон. Нээж. Тэг юм яаж вэ?
2: Аа, тэгээд. Олд үч хүчөө дэр юм.
0: Дөрд. Дөрлөл хөвлөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөвлөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөвлөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл

0: өндрөг сэтгэл чинь дасжээ. Аа, хайр өндрөг сэтгэл чинь дасжээ.
1: За. Амгаас сайхан болж байна. Амгаас сайхан болсон.
2: Энд тийг сонсгож ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчээ гэсэн чинь.
3: Гараасаа уучлаарай дээ юм шүү дээ. Яасан ба гараасаа уучлаарай дээ.
2: Тэрэ тэрэ дээ тасчээ. Э мортод бүр. Оо.
3: Ямар ямар баяр тасчээ гэсэн.
4: Би энэрө төхөлс гартлаа шүү дээ. Төхөлс
3: гарч байгаа.
4: Тэ яг миний дуулах сай ямар ард нэг юм яраад л байна. Бараа тахгүй баг.
2: Аа баг.
3: Би ч хоогод дуулсан юм байна. Гэвь буруу зарилцсан юм уу? Хоогод мессеж шүү. Аа.
4: Зүгээр гэнэ байхгүй ла.
3: Мм я байхгүй ла.
4: Мм я.
5: Тэгээ архим мөндөд сонсгоч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжил нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа. Чи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгонд явагдах хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамт та тавхиндаа сайхан баяр хөөр инээд баясал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яг өнөө өглөөх нь сурсан хэдэн дууганыг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуу бас утга болгохгүй мэт тийм ээ.
2: Тийм
5: болохоор за өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ерхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50-40:50 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаар сонсож яваач энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үжихгүй үдэттэй байна тийм ээ.
2: Үжихгүй үдэттэй. Ер нь яг энэ сэдвэр анхны нэвтрүүлэг учраас бас дугаан өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэг дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжилтэй болох байхаа гэж бодож байна.
5: За. Тэгээ. Бисэн юм чих юм баярна. Энэд мотой гараа. За одоо нэг дуу тэгнэ үү? Тэгнэ үү?
2: За
5: одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд Тэнт болохоор энэ дооныхаа хавгийн улдаар нь үжээд авда. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм аа.
2: Тийм. Яг нөгөө дооны үгийн
5: бүчин. Тэнт болгоч нь бол яа дүүл.
2: Дооны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм аа. Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчих нь.
4: Жохоо.
2: За бүчин уулын та.
5: Бүчин уулын хоёула.
4: Хэн
5: чагаан чамтай хоёулаа чүтгнээ хөө банахнаа бүтгнөө чаддаг. Тэ аниг сонсъя дуугаа нэг сонсъё.

0: Тэгээ нэг л удаа дуусар болчихсон шүү. Таны даа гэлвэл энэ үтж гинэ гэж.
1: За,
0: бочгонол нь хоёулаа явлаа.
2: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Олондоо, бүтэндөө, чадандаа бочгонол, бочгонол явлаа хөө.
0: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Болно, бодно, бүтэнө. Тэдэна бочгонолна хоёулаа хөөй.
3: Хантайгаан, чамтайгаан дүтгэнээ хөөй. Болно, тэд бүтэнө хөө, тэдэна хоёулаа хөөй.
1: Бочгонол.
0: Бочгонол.
3: Ядагад болчаа. Эхлээч юула. Хантайгаан, чамтайгаан жүтгэнээ хөө.
0: Хоёулаан жүтгэнээ хөө.
3: Хантайгаан, чамтайгаан хоёулаан жүтгэнээ хөө. Болно, бүтэнө, чадна, бочгонолно.
2: За. Хантайгаан хоёулаан жүтгэнээ хөө.
3: Болно,
2: чадна, бүтэнө, бочгонолна хоёулаа хөөй.
0: Хантайгаан, чамтайгаан хоёулаан жүтгэнээ хөөй. Болно, бүтэнө, чадна, бочгонолна хоёулаа хөөй.
4: Хантайгаан, чамтайгаан хоёулаан жүтгэнээ хөөй. Болно, бүтэнө, чадна, бочгонолна хоёулаа хөөй. Бочгонолна хоёулаа хөөй.
0: Хоёулаа хөөй.
2: Сайхан ишч байна.
1: Сайхан ишч байна.
2: Сайхан ишч байна.
1: Сайхан ишч байна. Сайхан ишч байна.
0: Үйсэл гоё эхэлж шүү. Арашаал манай хэд. Хантайгаа, чамтайгаа гэсэн юм. Яа хурш хан хантайгаа, чамтайгаа. Таа хоёулж болчихно гэж байна. Манай эмор жоохон бочгонолцсон юм уу юу? Хүнхэнтэйгээ яаж гэж хэлэх вэ? Хоёул
5: хажуус нарсан эмор гэнэ гоё дуулчихна.
1: Тийм үү?
5: Тэйсэн дээр гараад
2: дуулчихсан. Ер нь сурдаа. Үлдсэн чагаар сонсогчдосоо нэг тооны хүсэл тавь тийм үү? Айл туу ямар туу туулвал илүү инээдтэй байна уу?
0: За
2: манай сонсогчдод тооны нэр хэлж болно. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэх төсөөлдөг туу байсан хэрэгтэй.
0: Мэйкер жагснаа туу гэж таамар уу? Шууд чад туу ирсэн жаа. Сэ.
2: Мэддэгийн ярьж байгаагүй байна.
0: Тийм.
2: 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
6: 18.
2: Тэмүүрт болчих.
1: Тэр юм бол их л.
0: Хоёр нэртэй 18 нас бас тогтхон байсан.
2: Тэр
0: бас 18 нас байдаг. 18 нас бинчи намай бу орхоо гэдэг.
5: Чингис тогтх юм байна.
1: Тийм
0: үү? Үлчид тал нутг гэж нэ ба.
5: Аа.
2: Үлчид тал нутг чи юу лээ?
0: Шалан ууж яа нэвтрүүлгээ ууж яа гэж нэ. Тавал өстө бүх үдчиг шиг явсан байж шүү.
2: Шалан дан жангар ба.
0: Урхан дуул гэж нэ.
1: Урхан дуул гэж болж. Өнөөдөр хамгийн сайхан дуул нь баг урхан байхаа.
2: Тийм.
0: Ерөөл цөхөгийн дуу гэж.
2: Ерөөл цөхөгийн дуу болсон болон шүү. Сайхан сайхан дуугүй байна.
0: Бүтэн дуу гэж.
1: Бүтэн дуу.
0: Бүтэн дуу яа.
2: За бүгдийн мэддэг дуу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тагламыг тийм эс манайс үгжигт сонсогчдийн хүсэл дээр нэг сонгож туулъя.
0: Уртын дуу гэж
1: байна. Уртын дуу би их хэлчихье танай.
2: За.
0: За. Нарийн хөх гэж байна.
5: Нарийн.
0: Ванли гэж байна жа.
5: Ванли.
2: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна.
0: Тэгэхээр
2: эхлэх хүн байж юу вэ?
1: Ванли ванли дуулах.
0: За уртын дуу.
2: Уртын дуу эхэл тээ.
0: Нарийн хөх.
2: За үжим үжим чи өнөөс уртын дууны эхэл тавья.
3: Ванли дуусан дараа ха.
0: Ванли гэж.
3: Бүр мэддэх.
0: Уртын дуу нь хэлчихтэй гэж байна.
3: Ванли дуулах.
2: Үгүй мэдгүй шүү.
0: Үгүй ванли.
2: Уртын дуу амарх шүү дээ. Үг нь ингээд сайн харагдах. Ванли гэж байна. Тэгээ бүгд дуу.
1: Ванли.
2: За бодоод хэлээ. Үгүй бодоод хэлээ.
0: Хэдэн ванли?
2: Хэдэн ванли? Юу гэдэг? Нэр хамтлагийн дуусан их
0: жаатал усыг
2: жассан жаача ванли хөө эргэдэг үлээ
0: чандан торгон сөтгсөн жасалтай ванли.

0: Тэлгээд байна.
1: Захийн олон залуучууд нүжвэрл гэмэр ванли хоо. Загал буурал маам нүжвэрл гэмэр ванли хоо.
2: Тэгэн ч болох юм байна.
0: За би эхлэе. Сурлаг үгэн мэдхээр эхэлч.
1: Би мэдхгүй.
0: Мэдхгүй. Сайн дууш. Ойх ойх ойх эхэлч. Үгэн мэдэх хүн эхэлч. Тэгжилж.
1: Яаж эхэлдүүлээ? Эхэлч.
0: Задлус.
1: За. Задлусыг ан жасээ жигтээ жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөд өгсөн жагсалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хой. Загал буурал маамн үжвэл жангармаар ванли хой.
0: Задл үсэг жасчихчээ жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөд
1: өгсөн
0: жагсалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд үжвэл ванли хой.
1: Гэмэр ванли хой. Загал буурал.
0: Загал буурал маам нь үжвэл
1: Жангармаар
0: онли хой.
3: Даадл үсэг нь дасах тэгтээ жаажа валли хой. Дандан торгон өмсөд өгсөн жасалтай валли хой. Захийн олон залуучууд үжвэл Валлихо тагл буурал маам нь өчвөл жангармаар валлихо. За тусыг тасчих гэхдээ цаача юу л валлихо. Зандан торгон өмсөд ябвал жасалтай валлихо. Захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гэмээр ванли хой. Дараах юм лээ. Загал буурал маамн үзвэл жангармаар ванли хой. Яг үтгэхгүй юм даа.
1: Басч юу? Аман тарихнаас урд Хивлээ. Задал үсэг нь жасчихчээ жаажа ванли хой. Жандан торгомсод өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд нүжвэл гэмэр ванли хой. Жагал буурал маам нь үжвэл жангармаар ванли хой. Задал үсэг нь жасчихчээ жаажа ванли хой. Зандан торгомсод Сүтээсэн засалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүжвэл заза. Ванли хой. Загал буурал маам нь үжвэл жангармаар ванли хой.
2: Жангармаар ванли.
1: Гэсэн дээр нь хариу даваа гэсэн араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба.
0: Амийн гол нь амин урт бол цах цах байна.
1: За, уншлах сайхан басан гэж байна.
0: За, нэвтрүүлгээ хүлээж өгч байгаа үжиг сонсогч тавханда баярлалаа. Уран барьсан тавханда.
1: За, өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуубалт гэсэн Баатар Шохтын нагч, Божиг нуулна хоёулаа, Шар талын алтан ухаа дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгэд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. За, мөн энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучдтай бас маш их баярлсан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдаг шүү. За, тэгээ та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр үл энэ дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөгжилтэй төөх уншдаг байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяадаа ингээд нэг өөрчилж ивэл яадгийн бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За, өнөөдөр бас чаг чав жайчилж ягаад тийм олонтаа сайхан баяр багтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт одоо ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: Тэгшлэг найруулгачд, сурвалжлагчд хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө, тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
0: За, ер нь бүхэл бүтэн нэг чагийн дуршид бидэнтэй хамт байлж, бидэнд урам харилсан, хүлээ сонсогч үжигч бүхэнд маш баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд байхлаар бид нар сайхан дуулсан хамтдаа. Гүрийгээд.
1: Бид ч дууны үгээр гоё уншсан
0: байх шүү. Өөрсдөө сайхан дуулсан гэж гүрийгээд.
1: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөтрүүлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ. Хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дооныхаа үгийг сань чөдлөө гэж чинь манай чарлаг байлаа.
0: За баярлалаа.
4: Чөдлөө.
1: Чөдлөө гэж аа.
2: Дараа удаа орох үед дараа удаа бас байна уу?
1: Бас орох. Аа чи бас орно. Дараа удаа. Аа чи юм байна уу? Чи чинь дантай ирэх чиг үү дээ.
2: Гэрийн там болгоно гэж байгаа.
1: Шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлсон.
2: Энэ зохор өгөхөрд ходдог бүгд танай л үү. Дуу чадахгүй мөхтөө одоо энэ ирд байдаг нь суугаа.
1: Мөн даваа чинь дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлслаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байсан.
0: Хойдлын гуруулаа жүдэрлээ гэж байна. За хойдлын гуруулаа нэрэн жүдэрлээ. Бүхэл бүтэндээ чагийн дорсож өгсөн нөтрүүлэг хийж байна.
2: Энэ гурыг өмнө суухгүй суухгүй юм яана. Хэдэл бис яаж ч өмнө сууж.
0: Тэг.
1: За баярлалаа. Тавд маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү тийм өглөөнөөс аваа. Манай залуучууд нь арччихсэ тэгээд.
0: Хатаас шууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг хэлчлээ. Тодорхойлчихлоо.
1: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно гэж. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үг үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшоо.
2: Аа. Гүчлээ хайсан шүүчхан гэж.
0: Ямар ч юм гэсэн гэлээ.
1: Хипхоп нэ бас
4: шүүчхан гэж нэг хипхоп байсан.
2: Амурд магаа хэтрэ өмсөрсөн таарсан шүү.
4: Тэгэхээр жоохон
0: юм. Бид нар бол ингээд дууны үг уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амь урт бол бас
1: хипхоп
0: өгсөн.
2: Шүүчхан гэж залцгүй.
0: Тэгвэл өчтөр орой бас тийм ээ нэг хөрхөн анагаа гарсан шүү дээ. Бид хэд
1: Юу вэ?
0: Тоолын тасаг үжимчсэн гэсэн дуух сонгох гээд тийм холбоон дээр ярьсан. За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үзмийн чагаа уулнаас үндэс жалгасан улбатай урагийн дуусахээс тэндээс авъя гэсэн чинь өөр манай уяхан бол их зүйтэй урагийн үзмийн чагаа уулнаас үндэс жалгасан
1: Хани модна вилес тэр дуу ингээд явуулж өгсөн шүү дээ. Нөө тоолын тан суужимчийн дуу явуулаа өгсөн дөөрн тийм ээ. Тэгчээд 28 2 дугаар хэсэг урагчийн дуулсан үжмийн чагаан уулнаас дууснаас болно уу гэсэн чинь. Хүн хүн ихэн гарч ирээд урагийн дуулсан үжмийн чагаан уулна хай байх юм.
2: Өхидөр байхгүй яриа тийм
1: ээ. Өхидөрөө уусан үжмийн юм аа. Өрчөр уусаа хай байх юм.
4: Тэгээд андарын дуусан байна. Оюун гоён дуусан. Урагийн дуусан.
1: Тэгээд манарцсан. Маргааш хэдүүл очиа өөрийө. Үжмийн цагаа бол өөрийө.
0: Урагийн дуусан үжмийн цагаа бол гэж.
1: За, та нарын нөтрүүлгийг үжих дуртай, шууд нөтрүүлгийг үжих дуртай шүү. Үж нь маш баярлагаа гэж байна. Савтагийн энэ хий сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
0: Савтагийн энэ хий сонсч ийж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүхэлдээ илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
1: Тий. Сайн, нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Уяхан дуулж амжихгүй юм байна. Манай нөтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Гараачийн нөтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйг уулж, зайн дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж өгсөн нь Wheels Совтон чичиг араас нь бүр даваа уяхан ямар дурхан. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараачийн дугаар давуулж чая. Дугаар нөтрүүлгийн хянагч алмаз, ерхий хянагч бүрэнт. Баяртай.
0: За дараа чинь дуусна.

Жэ. Би өвгөн хүн хэрэгт дурлж тануустай саад боллоо. Гэхдээ нэг тэмээчин өврөөсөн соруул хуутаа арх гаргажээ. Жо, их чангууд эннээсэн хоёр оочж үжилдэ. Жигүүдэс хөрхөн байждаг юм шүү гэж байлаа. Багууд болоход тэдгээр тэмээчид шар бүрдгэгч газар буудаллаж, тэмээдэн тавлан голын нэнгүхэн хөлдсөн мөсийг чөмлөн ус авчирж чай чанахаар эхлүүлвэл баян буян хүү энэ ээжгүй буудлыг гайхан харжээ. Тануус чинь айл жийл төшин буудалхаа яваа. Гэхдээ нь алтан очир уяхан инэмсэглэж. Энэ үйс болсоор л жамын хаврын айлууд хотчны жигшиж хэж чарай өнгө тавиад байдим гэсэн байлаа. Тэдгэр тэмээчэд хөдөөд буудалсангүй гэмээр бэнш чана навчирсанд баян буян хүү гайхал төрж. Хөхөө. Танаас чин хээр хөдөөд хүртэл бэнштэй явдаг болж гинүү. Гэхлээр нь соруул хуутай тэмээчин инээсээр. Үйл үжсэн хүн юугаар дутаж болоход хоолоор дутаж л болдоггүй юм аа. Бэншнийхээ махыг найруулаад авчидгийн. Итгэр хэрэгэнэ тэмөөнийхэн хом дор хавчуулж байхад хөөр хөдөө ялгахгүй бэн шидэтсэн явд юм байна шүү. Энэ чи манай баг жангүйд ухаантай хүн гэсэн үг байхгүй юу? Гэхлээр баян буян хүүд энэ үгэ таатай санастаж билээ. Харин маргашинхэн буудалд хэд хэдэн үсттэй үсгүй хаттууд ухтан ирсэн бөгөөд нэг үсттэй хатад хэл ам болжчмаар монгол үгээр жа манай дээр нэг суух уу? Идэх уух нэг бэлэн. Тоостама өхө үхэ. Айва адилхан. Гэхлээр гэрээс гарсан тэдгэр тэмээчинд энэ үгөө сайхан сонсдож алтан очрыг харчхаана. Алтан очр тэднүүсийн сэжигтийн үдээр харж дотроо. Бэж эдгэр хүнус одоо яах гэж байна? Сай холон янхан эмсээрэн тэмээчтийн толгой эрүүлэх гэж байгаа биш үү гэж бодом тэмээчтэн харна монголоор. Байж бас чахан жүтгэх үчээ. Улмал сайхан чарай гарахад улмал явдалтай байд юм да. Гэхлээр нөгөө үсттэй хятад хэлэхтэй мууч сонсохтон сайн байж марсан инээснэ. Хай яасан төвөг байх уу? Манай дээд тэр олон тэмээчин бүр нэг хонсон шта. Яасан төвөг? Гэд байхлаараа тэдгэр тэмээчдийн нүд энд хонохын дуртай эргэлдэж байлаа. Жаада нэг хоноод гарахад яачхав да. Тэд маний ямар эдичгэч биш гэж баян боям хүү хэлэхлээрэ хөргөн хүн хадам ичхэнхэн үгээс жирээгүй үлээ. Харин алтан очрын бодсон бурууд чижээ энэ дээнд өнөөх нүүр чарай хумус хуруугаан бодсон янхан нэм үгүй байтхаа энгийн жарагдах хүнөөсөн чи бүр өр хятадууд байгаад алтан очир санаа амарж нэг ян чин өгч нэг их гэр хүрлслэн аваад төмөөдөө нэг нь адуулахаар явна бусдан тэр гэрт халуун бүлэн суучхаалаа. Оо! Тэмээчний буудал дээр гэр барьж хоногийн жоос олох гэдэг байна шүү. Өдөр удаандаа бас л олддог л байлгүй дээ. Энэ ийргийн хүн ингэж л жаахан жаахнаар олон байж улашаад тэр уул дээр нь улам улам баяждим гинлээ. Одоо хэдэн жил болоход энэ буудал нэг олон гэр байшин барьсан тосхон болжээ. Тэгээд л чаашин олон хүн нүүн ирээд явдал болох уу гэж алтан очир бодон хөвтлээ. Алтан очир нэг унтас ирэхлээр хэдэн тэмээчнэн бүр гүвэлээ. Үгүй, эдгэр хүнөөс өнөөдөр яагаад нойргүй болчтим байна гэж алтан очир бодотол гинт олон хүн пи па гэж хасгаралдч хааж байв. Энэ дүг санасан алтан очир инээмсэглэж бухвалсан эрсүүд гадна барилдж байгаа юм байна шүү. Ядардагчгүй юмс гэж бодом мөн хөттийн санаагүй болж гадна гарахлаараа тэдгэр хүнөөс байгаагүй бөгөөд хойд гэрээс шинхэн дуутай ийргэн хүн. Хай! Кай боола! Боо нээлээ шүү! Баяжлаа! Гэж айлуулан хасгаралцсны дараа олон хүн мөн л пипа хасгаралцчихана.

Жэхүй, энэ ч бол нэг ондоо юм болоо байна да. Юунд нь хасгаралчаад байна уу гэж бодсон Алтан очир тэр гэрт орсонд их ханжтай гэрд нэг дөрвөлжин ширээ тавьчихжээ. Дөрвөлжин ширээний дээр багвар хүмэрсэн шаажин пял тавьцгаад дотор нь 6 талдаа нь адил усын тоотой 2 дөрвөлжихийн сажиж сажаад тэдгэр хүнөөсээр багвар доторх дөрвөлжийн тоо нь хос буюу дангасныг таалгаж таасна нь жоос олон таасангүй нь жоос алддаг байлаа. Хөй, танаас эн чинь юу хийгөх чинь ээ нэ гэж Алтан очир хэлсэнд хэдэн тэмөөч нь тоглоомтайгаа нь улайлчижээ. Түүнээ үгийг сонссон хүн юр гараагүй. Алтан очир тэдний ард дуугайхан жогсолоо. Хэдэмөр тоглоод ирэхин үйсээр дөрвөн тэмээчнээс 3 нь алдаж, нэг нь жаахан хонжиж байхэр нь мэдэгдэхэд Алтан очир тэдгэрийн мөрийд авшижээ. Хөй, танаас чинь энэ газарт олжинд дурлуу гэх чинь ээ. Ёроргүй юмдаа орохын тэмдэг байна шүү. Явж хай гэлээ. Тэмээчд нь одоо сая бага зангүйд нь ирсний мэдчихэн баахан арга барагдчихэ. Нэг урт үстэй иргэн Алтан очрыг тоглоом үемлээсэн маягтай дургүй нүдээр хараад пьян багвараа нь нэн хүчтэй гэгч сажид сажиснаа буцуулж тавьцгаад дараа чадалтай бол дарж үж гэхлээр нөгөө хөдөн тэмээчин төрүүшэн шунгачж 2 нь хос дээр 1-1 мөнгөн төгрөг дарж нөгөө 2 нь дан дээр 2-2 мөнгөн төгрөг дарлаа. Бонэлээ баяжлаа гэх дуугаар өнөөх багвар сөхөгдөхөд нь доторх тоо нь хос байж анхан дарсан хоёул хонжиж дараачийн 2 нь алдаж амарчээ. Нөгөө урт үст алдсан хоёрын ян чаны хам нь авч олсон хоёрт 1-1 өгчгөөд үлдсэн хоёрыг нь тусгай бажаасан их хармаандаа дянгаргатл хийж оруллаа. Энэ эрчин сүрхий хортой юм байж эдгээр тэмээчдийн мах махын идүүлжэд энэ дундаас нь жавсар олж олдог байж шүү гэж ухааны онсон Алтан очирт үүр төрөгдөжээ. Тэр хэдэн тэмөөчнэн нэг нэгээр чирч босгоод за явчиха явчихай тийм унтах нойргүй хийдлэн барчхаасан бол хом шатаан сэлүүчгэ гэж хүчтэй дуурсанд нөгөө урт төст хийтэн инээмсэглэж муухан монгол хэлээр явах ч да явах ши та жоос өөр нэг өхөн шид гэхлээр тэмөөчнийг ширүүсийн сугалтсан шиг толгоогоо даахгүй унжиилгаж хайчээ. Алтан очрын ирэхээс өмнө энэ газрын хэдэн иргэн эдгэр тэмөөчнтэй тоглон энэ хэдийг ан шамруулан амжилсан байв. Анхан тоглоход энэ хэдэн хүн бүр 5, 3, 10, 20-оор адилгүй олцгоон тэр олсондоо баярлан жүрх бүдүүрж улам жүтхэн наадч хаачээ. Харин сүүлдээ дэрэхэд хиймор нь хөвтөн олсноо нь алдаснаар баргүй өвөрдөхөн чи хууралж өгчхөд тэр алдаснаа буцуулан ах уу гэж улайлчин байсаар улам шигдэж хүнжилд үсгэр эн тэрэнэ жаан мөрийчиж бүр алдачаад улам улайлчиж монгол хүний тэнэг жан хөдлөн жангүйдийн тэмээг жааж мөрийдсэн байжээ. Тэгэд одоо 3 тэмээ нүртий болоход тоглож байсан энэ газрын иргэд 1-1 явсаар байгаад нөгөө 4 тэмээчин үлдэж харилчин 1-1 нь алдаснаа нь олохо гэж нэр овгоо мартан суудаг байлаа. Тэдгэр тэмээчид юман хийчихсэн байв. Алтан очир хүнэн салгана авч дийлсэн боловч оройн тэмээд ирэхэд тэр ДНЭ хүнус 3 тэмээгийн нүүр нүдгүй барин авч 3 нача хужир эжингүү болчий. Тэр 3 тэмээгэн гаргаж авах гэж явсан Алтан очир дорой чарайтай ирж баян буян хөөд. Чи дийлхэл маяггүй болчлоо. Би эдгэр хүнусий дур жаргаараа энд орнож жамын хүний хурайлдаг юмс байлгүй. Тэгвэл орон нутгийн эргэтэн сүртнээр жаан чочоож хэдэн тэмэгэн гаргаж авъя гэсэн юм аа. Тэгэхлээр нэд чинь харин Шанши Нингшагийн чиргийн ноёттой ховлдож түүнээс хүч авна үндэс хатгаж
хушуун айдыг чи нүдэндээ хатчгүй явж байдаг улс гинэ. Одоо яана гэж зүв ирэхлээр баян буян хүү жаахан чаг дуугаа байснаа. Яах вэ? Гурван тэмээнд хайдар орцсон гэж бодоод орхиод л явах үү гэсэн байлаа. Явах хэвэл явах уу? Гэхдээ хуцлага дэвсгэрэн алдатсан гурван тэмээчин яваад хаа явдаг вүлээ дээ. Алтан очроо гурван ачаа хужраараа тэдгэрийг нь жолин ахын санаатай хэлвүлээ. Тэргээ мөрийн чирчэд сандаг юм биш байжээ. Манус чиний тэр муу нохой шиншгүй хар хужраар юу хийдгийг гэж хэж байна. Тэгээд алтан очроо энэ бэрдийн газраас салахын төлөө 10 янчан чогч гурван хүнээ хуцлага дэвсгэрээ гаргаж аваад тэр сүндэн хөдөлсөн байлаа. Тэндээ салалчхад тэр мөрийн иргэн ёжтой нэмсгэлсээр. За, дараа нэг ирэх үү? Аажм уужм чөлөөтэй гэгч хоёр өдөр тоолох штэ гэж дэлүү маадсан үг хэлэхлээр алтан очирч хариудан хөйтийн нэмсгэлцэн. Оо, тэрч тэгнэ яхав. Миний тэмээди бүхийн унгаачилгүй сайхан адуулж байдаа. Буцаад ирэхтэй нь аваад харих хүн шүү би гэсэн байлаа. Тэгж нэг хашарсан хөдөн тэмээчин дараагийн буудалд айлж жийлч төршсөнгүй хөдөөд буудаллаа. Тэмээ алдсан гурван тэмээчин хэмгүй гямжалж дээш харахын тэнхээгүй муу царайлцсан бөгөөд нөгөө нэг ч олон нүг дуугаркгүй доогор харахлаар алтан очир харин пүскөтл инээч гэж. За яах вэ? Танаас толгоогоо жаахан дааж явчихаа да. Түүнээ мэдсэн бол тэр дулаан гэрд хурхраад хурхраад унтаж байсан бол яасан тийм явдалд унахв гэхлээр тэдгээр тэмээчэд алтан очрын энийг чарай хараад бүур жаахан жаахан жавууртай инээмсгэлжээ. Нэг нь юу гэж хэлэх дөө, анхалсаар онож л байсан юм. Тэгээд нэг алдаад эхэлсэн нь ахгүйчгүй орчдөг байна гэлээ. Энэ үгэнд нь алтан очроо хавхачин эрсүүд үнгий тэгэж тэжээдэг байналээ. Элэг уушиг энэ тэрий сайхан хуурч үнэр оруулчаад үнгэн гүйдэлдэр сачдаг. Үнэг олоод идэждэг. Маргааш нөгөөдрөн бас сачдаг. Тэгээд идээд амташлаа гэвэл тэр үнэг ямар газар явж байвч жаавал гүйж ирэхтэй. Тэгтэн тэр хавхачин жаахан салхи хөдлөхийн үеэр л сайхаа махаг нь булчаад дээрэн бас жаахан юм сачж хадлаа. Маргааш өрлөө нь сүүлэн хурайлаад зогсож байх штэ гэхлээр нөгөө тэмээчдээ тэр үгэнд нь дайрагдж арга барагдчээ. Харин баян буян хөө инээсээр тэгүүлсэн үнэгд чи сөрхий хаширж дахиад л тийм юмд ойртхон байж хуу гэж тоглоом болвол алтан очирч инээмсэглэн. Тэрний эхэлж мэдэхгүй шүү. Үнэг гэх чинь сүрхий мартамтхай байдаг юм да. Нэг пуудуулж аваад чаашаан гүйв гэдэм аа. Харин гурван далан алсалгүй пуудуулснаа мартачж бас юм эргэжүүлцээ явж байдгийн. Гэхлээр нөгөө тэмээчэд ганц гараараа магнэ дээрэн жалуурчхааж ам амандаа. За бурхан минь одооч баяа бая. Бүгсийн гойдууч тийм хийдлий дахиад яг хийхгүй штэ гэж хэж байна. Өвлийн хитэн жамын бэрхэд энэ хитэн хүн 20 хитэн хоног үйл таман үжиж бугутын наан хүрчээ хатун голын бараадан буудаллаа. Ачаа хүсгөн буулгасан дараа алтан очир нөгөө тэмээчтэн харжээ. За, идэж уучаад хоёр нь урдаар тэмээгэн адуулаад яваа. Одоочвол хичээмэн шүү. Энэ газар гэх чинь сэлтгэхи андадгүй газар вэ дээ. Үдийн хойн дээр нартай тэмээдэн туугаад ирээ. Маргааш баг үдэд хөдөлж хатун голыг туулсаарла бугуутад хүрчдэгэ гэчгээд хөдөн тэмээчин чай чанаа яардлаа. Маргааш нь баг үдэд хатун голын хөвөнд хөрөв. Он жилэн хэдийн мартадсан өвгөн буурл хатан гол хөлдөн намжиржээ чив чилийн нөв нэлийж байна. Хатан туулдаг улам дээр арван хүн хөрлжиж бүрл сүрхий гичээчхэсэн хүнөөс наашаан чаашаан явчихан.
Алтан очороо тэмээдэн жогсоосноо нь аран дах тэмээчтэй. За, энэ нэг бүлүүхэн ус гарсан дараатай бид гарна шүү. Тэмээдэн охруя, өргөхийн хичээ гэж жахиж байлаа. Харин баян буян хүү узуурын хүн болохоор ихэл сүсэг жалбаралтай болж доорхон нам дуугар. Жэ хүүхдүүд минь ээ, сүжиг жалбарлаан хичээчхэ, хичээчхэ. Хатан ээж минь ээ гэж бодоод л явдаг шүү дээ гэсэрвэв. Тэдний тэмээд хатан голын мөсөн дээгүүр туулж эхэллээ. Мал гэсэн юм заримдаа хүнээс ч мэрэгэн байдгийн ёсоор тэдгэр тэмээд ч голын мөс чөмөрчхөө сайсан шиг аяар аяар хэшгэлэн өргөхөө мартсан байлаа. Хамаг түрүүнд явсан алтан очор нарийн нөлс малын баасараа харшсан жамыг алдалгүй харж байлаа. Алтан очор хичээн хичээн явж чаад хөвөндөн гараад эргэн харахлаараа бусууд тэмээч нэнч түүний арнаас хичээн дагах үед баян буян хүү баг унаанаас бүүн гөтөлж худалч хүн хэлвэл түү түү алхлан явж байлаа. Хатан голын чаад хөвөнд гарахаар л өмднийхэн шурхныгийн умайлган боож гараан ханчидэн сугсойлгсан олон хүнөөс хомролчин ирж элдв ирээнээр хашгиралчин муухан монгол үгээр «Ай, жангүй да, манай дээ нэг буухуу, идэх уухуу нэг билээн, гэр нэг дулаан» гэж хэлж ирээд чулуур бурамтагтай зуурлдавал алтан очир хэрдэг чараа гарч «Гүй, гүй, манайх дээнтэй, дээнтэй» гэчээд түрүүшэн жүтхэж байлаа. Тэдгэр хүнүүсээр бариулчих шихан дөнгөж салчаад бас арваад газар явтал бугут гэсэн газарт нь хүрчгэж. «Жа, одоо юу ч болтхоо, хүрдэг газараа хөрхөн ч хүрлээ» гэж бодотол нэг олон хүүхдүүд дэвүүр сагс баран гүйлдэн ирсэн бөгөөд байрсан төмөр гохороон ачаатай хужрыг чохлон эмтлэж тэр эмтрхийгэн түүхэж тэмээнд гişгэгдэхээс ч айхгүй жагнач хаахтан хөдөн тэмээчд уурлаж тэр нүр нүдгүй хүүхдүүдийг айлган хөөх гэж хөл болчихолоо. Тэгэхэд тэдгэр хүүхдүүд ингэж тэмээчтий шаналгаж байгаад чагаарцсан эрс байсан болохоор хөдөн бүлэг болж энэ бүлгийн хөөтөл тэр бүлгөн ирж ачаа чохлон үүртүүлв. Алтан очир гэнэт арга түрэгдэж «Тэмээдэн бүр миний тэмээн араас уйлчхаад танай дэрүүл хоёр талын ав» гэхлээр тэдгэр хүүхэд үүнд нь хоригдох юм биш байжээ. Гох төмөрөөрөө жодох биш, харин бүөрэнхий чулуу аав нь ачаа руу хамаа намаагүй чохолвол тэр чулуунд тэмээд оногдон өргөж сүйд болж үлээ. Ингэж үүртэж байтал алтан очрын таних ДНА өвгөн ууглан гүйж ирсэндэ тэдгэр хүүхэд нэг хашгиралчаад 10 жиг бутран гүйлдэж хөдөн тэмээчд жоволнос саллаа. Голын хөвөд тэмээчин тосхоор атсан тэдгэр хүүхэд бол ДНА хүнүүсийн хамсаатан нар байжээ. Хэн хүн хэрв голын хөвөдөөс ДНА хүний дагуулгүй болоход л эдгэр хүүхэд гүйлдэн ирж ачаагийн үеэмүүлэн жавсар олж олохоор баркгүй ДНА хүний дагуулдаггүй хүнд ном сургадаг дамшгууд байжээ. Энийг харсан баян буян хүү ганц гараараа магнай дээрэн жалварж «Аш, ум ман батмахуу, энэ чинь бүр их баггүй ил дээрмүүд байна штэ» гэж байв. Тэнгэрийн хаягаар живхэрж огторгын өнгө өнгөтсөн самбай шиг сааралтан сөрхий хүйтэрлээ. Бор белж ухаа сөрөг бүлгөөр ана жир жир жур жур гэж нэг газарта бөөмдрэн идэш өрч мэдэх хүнүүст одоо удалгүй их час дарандаа гэсэн даг бууж байна. Өмнөө салхилсан хөйтэн салхи намжирс гэхээр л энгэн төйлдэс хайлан байсаар ихтэж час хүй хайгүй дарж эхлэв. Нэг өдөр хагассан хайлсан час бараг тохой юм дарж хаан дэлхийн нийдэмдэн чайрж малын хүнээ нүдийг ялсуулж байна. «Жа, дүүрлээ, бэлчээр ус барагтай дээрээс эдийчнэн час дарчвал бид энэ жилийн чаатай яаж туулдаг вэ дээ?
Энэ тэнгэр ав хэдэн малыг нь бүр тууж явах юм ба гэж хүнүүс хэлэлчих бөгөөд энэ час яг сайхан 3-9-ийн голд унсан төмөр час болохоор хүнүүсийн сэтгэл зовх нь жүв байжээ. Яам шангийн хүрээнд хияа алуут жичээ хэргийн ардууд час чивэрлж байна. Шангийн өрөөнд сиянаас авчирсан ширмэн хийсэнд нүүрс ночоо нэлчгэнж гад ашида өнөг нарсан хүнжлээр тал уян хутшин хөвтөд хар тамхи татна. Хоёр шивгчнээ нэг нь гад аштаад хар тамхи шарж өгөөд нөгөө нь арандан жогсож энд тэндэн дарал хийлэн хуян хулын тархааж байна. Гэр дотор хар тамхины утаа хайлан хөхөр манарж байна. Гад ашидагийн тамхин энэ дарагдаал бололтой. Тамхи шарсан шивгчин хүүхнээ жөөлөн чагаан гарыг барьж. За улсан улсан одоо шарлагаангүй. Альж хүжүү жаах нь атухад гэхлээр шивгчин хүүхэн арандан гарах гэтэл гад ашида түүнээ гарыг атгасан хөөр. Момо ингээд бүхийгээ датах уу гэсэнд нөгөө шивгчин хөвтө гад ашидагийн дээгүр өнгөж хүжүүг нь атгахлаараа чөөжин буйна гад ашидагийн нүрийг шүргөн ойртохлоороо гад ашида шивгчин хүүхнээ буйнаас бүсгүй хүнд байдаг онцгой өнрийг өнөрлөн амсгаагаан шунаг гэгчин дотшоон сорсноо. Охой сайн хүчтэй атах уу? Охой бас жаахан чаашаан гэж сүйлэглэвлээ. Хуян дарж байсан шивгчин аршаа нь ухарж жогслоо. Гад ашида муугаар өтөлсөн хүн байв. Тэр одоо хэдийгээр нас хөвгшөрж яс хүндэрсэн болооч эм бүсгэд дуралдаг хуучин хинэн уул жангаран байж их бага хөвгшин жалуу дээдс доодс юуч гисэн эм хүстэй чарайлаг шиг юм л байвал хүнтэй хөнгөө газрыг хамааркүй гар хуруугаас нь татах чаашлуулаад чав хөхийн тэмтрэх гээд оролдож дашидагийн жирэгдэн жохорхгүй байтга хүн ёснай өндүй нас жиргэн ёсонд чааж охорхгүй жагнадаг болжээ. Энэ нэг нь үжээд өөр хүний байтха шалиг жантай сэрэн дорж амбанай нүдэнд хүртэл багтгүй болжээ. Нэг удаа чөлөөд нь хатанд. Аяя. Чи тэр хөгшин ухнаа нэг жанхан хамаарч амгаа жологийн датах биш юм уу? Үгүй тэр одоо юу гэх юм а? Ямраар бодоход тэр хийдлэгчийн нууж хааж хийдэг хийдэл бада. Хүнтэй хүнгүй хамаархачгүй, хүнийх өөрийн хий хамаархачгүй, даталцсан, чангаалцсан. Үгүй тэр үрдэн ямар юм гэгч? Хавиргад нь үдсэн хүнэ чараа руу халуу оргож байна шүү. Гэхдээ хатан сэрэн доржи хортой нүдээр харж. Чи одоо харан намайг хилчжээ. Бүүр чиний сургад тавьсан муужан шт. Тэр ичгийн кам бүксийг долоох гэж эм апчран хуурч байсаар тийм болоосна мэдэж байна уу чи? Би айл уу зүрмгий чамайд хэлэлээ. Түүнд эм олж өхөн айтай айтай гэж чи юу хэлдэг вэ? Ваад нэг хушуу мэдсэн ноён хүн хэдэн эмээр наадчих ямар юу л байна? Хөгшрвөл байцхал байлгүй гэдэг вэ лүү? Одоо тэр ичиг чинь яаж байна? Байцх юм байна уу? Тинхэн гүйж санаа нь улам чангарч салаа бүхстэл юм байвал нүүр нүдгүй барьж аваад шүлөстөж шүлөстөд орхидог болж байна. Гэхлээр сэрэн дорж нь аман таглуулаад хэлэх үгүй болж толгоёо нь аяархан сажаад. Ча мэдгүй мэдгүй. Хүн хөгшрүүл аргихан ч аргидим байналаа. Гээ аргихан ёсоор аргидим байналаа. Танаа энэ хөгшин ухна гэгчин бүхсэн нарга орхол чараа байна да. Өөр хинээчүүл эмч домчоор өмнүүлж лам хар урий гэх юм байна. Энэ хинээд эмч домжич хэрэггүй ба гэсэн байжээ. Гадашидагийн сайх муу жанган хөдөлж тамхи шарсан шивгчнээ энд тентэн тэмтэрж эхэлхлээр нөгөө шивгчнээ гарах гэтэл гадаштаа сүйлэглэж. Хой, чи явж сэрэн доржи эргэж хэлээ гэх юм. Дуудлаганд сандарсан сэрэн дорж амбан часанд тахшсан гутлаараа нь тоосхоор дэвэрсэн хүрээн жамыг жигэр багар гişгэлэн гад ашидагийн гэрт орох гэтэл гэрт ондоо чимээ гарч байгааг сонсоод доктор юу болж байгааг мэдэн жогсос гэж хүмсгэн атруулв.
Сэриндорж амбан нэлээж огсдол гэр дотор барахал маяггүй. Их

Эчхийгээ нь олонсон муу хөгшин ухнахой. Эчхийгээ нь эргэж дуудачих уу? Эчх нь эрэхлээр харин эмж уураад суучих уу? Гүй чи чинь юрдэн хүн юм уу? Тэр хөгшин сарсыг нь охтлоод миймид чохолтой юм. Хүн дарлуул ингэж даралд юм уу гэж бодоод жориг төрөгдөж үүднийх нь тоосхон тайсан дээр хөлийн часаан унгаасан янжтай хүчтэй хүчтэй дэвсэлж хоолой хоол зураан жассан дэ. Гэр дотор нам хаан үе маань гарснаа дэмий удалгүй шивгчин хүүхэн суунайхаан топчи сар дайлгацсан гэж үсэн сэгсийцэн юм доош хараад сэрэн дорж амбанай дэрэгдүүр жүрүүд гарлаа. Эхэн муу өлөгчин. Тэр муу хөгшин юмар. Үүндэч бас нэг юм байх шта. Алаа маань авах хилдэггүй дэлгэмэл өлөгчин гэж бодсон сэрэн дорж шивгчин хүүхнээ арнаас шоналтай харснаа гэрт орлоо. Гад ашид чөмгөн тасарчлаа гэмээр үнгэн арсан хунжилдэн шургах үгээд сэрэн дорж үжичээд. Хаяа тануус юрдэн. Айл узуурингүй хүн явуулсан биш юм. Тэгээд? Гүй тэгээд бөхсөн чирээд байдаггүй гэж амьсханч тогтоогүй юм хэлэхлээр сэрэн доржийн дотор өөрийн манан батгарж. Хөхөөй, энэ муу өхдгүй жоволго одоо улам хэтэрх юм байна шүү. Чухамд зүгээр хоолыг нь огтолч тийм. Хор өгөөд чааш хандуулчихыг чамай зүгээр гэж хорсон бодотл гад ашидаа үүдэн тийш харснаа. Хүнээрээ, тануус чинь бүр үхэж байна уу? Гэвэл хуян дарж байсан шивгчин яасан ч сүрхий бэлэн байсан юм бэлээ. Гэмэрл гинтхэн ороод ирсэн бөгөөд гад ашидагийн нүдэн дохилгоор тайгуу дэн тоогийн ойртуулан мөнгөн чийсийн улайлган тамхийн шарж өглөө. Гад ашидаа сүрхий гэгчин нэг шоног датснаана утаагийн уушхандаа нэлээд удаан хурааснаан аяар гадшаан үлээж гаргаад аачм гэгч нэг амсгаад «Бэйжи, сайхэрэг яаж байна?» гэж битүү хатуу юм хэлэхлээр сэрэн дорж айл сайхэргийн нэмэдгүй бүлтэлжж «Айл, айл ямар хэрэг?» гэвэл гад ашидаа тамхан хэд хэд татснаан ууртай нүдэр сэрэн доржи гүлээж «Гүй, айл сайхэргэг чин юу гэсэн үг юм а?» Чи намайг дашидаа жирэгтэй ясын барьхснаатай хүн юм уу? Барийн сүүл болохоор батханын толгой бол гэдэг штэ. Би энэ муу нохой шингэшгүй дашидааг тань авахчгүй. Би одоо тануусын сайхан өгөнд хууртаад живлэж байна. Тэр өдөр би дааноойнд зүүн гар хойд хошууна уцрыг хэлэхлээр миний үгийг унгасан тоонд бодсонгүй. Би юу болцсон? Би хүнээс юун тутуу юм? Мөн тануу шиг нэг бүлэг чадалгүй варангууд хушуу тамгын сүр жааж авах шамхын мэдхээс бишээ. Миний төлөө жаахан ч төрүүшэн житгэдэггүйгээс л болсон. Идсэн бодаан хатгалж их маяглуул би тануусыг тайраад хайчи. Би ямраар бодоход тануустан болож өвөө гэж жангналаа. Сэрэн дорж түүнэ тайраад хайчхыг гэсэн нэгэхэн үгэнд ясан хаттай нь өвдгөн нугарж дотроо. Чи энэ лүд уурлсаарч энэ хэрти юм ярин үнээр хийчих шүү гэж бодонгуудаа нь уршаан очиж алгаа нь өрөөд. Ноён наад айлтхая. Энэ хэргийн төлөө өчүүхэн хүн жүтгсээр ирсэн билээ. Одоо нэг хичүүтэн Бээжингийн Чэнчин мэн жургаан яамнай тушаалтдын авах идэх нь улам чангарчжээ. Нэг 2000 лан мөнгөнд бүр үүгээ дуурхаан байдсан чагаа. Дээрэсэн сэх Бээжин маймай нойруу жангүйдийн ширүүсэн татачаад мөнгө өхөн байдснаар баргүй. Урдын мөнгөнө хүүлийн бас хүү төрөөд сүрхий их мөнгө нэхэж байна шүү. Одоо юрдэн гэж аян тааруулвал гад ашидаа энэ удаа сэрэн доржийн үгэнд дэвтсэнгүй харин улам уурлаж. Хм. Эчхийн тань яс гэж ихэл. Тануус жарахад уус час шиг байдаг мөнгө төгөрөг над дээр ирэхэд алт эрдэн шиг үнтэй болдог байноу. Би сонсхолоор чамайг Бээжин Сүйэн уруу ачаатай мөнгө аваад явж байна гэсэн шиг. Чи ямар ичигдэн юунэ төлөө хөргөж байсан
гэж жангнахлаараа сэрэн дорж улам хаптайчжээ. Дотор нь хөөй, бас айлын илүүр хушуулж энэ чихэнд юм үлээчвэ. Аая, ийн үчгүй бол энэ торой үнээр таарж байдаг ч магадгүй гэж айн бодоод сайхан инээмсэглэжээ. За, ноён аав, та санаа амарвэ. Өчүүхэн хүн би шиний нуртайна явж энэ хэргийг заавал бүтөөё. Хэрэв бүтөөж дийлхгүй бол би харж ирж нийлгчгүй гэж ам өгчээ. Иймийг сонссон гад ашидаа жаахан сулрас гэж нөгөө хар тамхан хан талаан татаж татчгаад шивгчнэр дөшүүлэн босч суугаад «Ох, энэ бас нэг үг ба». Тэгээд хурдан харчаад өдөр судар үжүүлээд эртхэн хөдлөө хөдөл. «Жоос мөнгө гэхлээр чи амьд хүн юм бол басан арга байх ба. Хүнээ үг нь ухааны нонож яво» гэж хэжээн тасарсан үгийг сэлүүвлээ. Хүнээ чарайн өнгий сайхан шинжил сурсан сэрэн доржи, уурган морьшиг золголсгэн уран эргэдэг жанган хөдөлж, бас жаахан төрүүшэн явж, гад ашидаад ойртоод бялдган инээмсэглэж. Тэр Бээжин Норвег сайхан ухаалвал бас ял мөнгийг алдуулчих юм байналээ. Би энэ хавар Бээжинд түүнд жолгоод мөнгөний тухайтай ангайхлаар тэрээр «Жа тануус жийлүүлч жийлхэл үйж. Гэхлээр тануус жийлчээд бучаанхаа мэддэггүй. Хэрэв барьварч нь хулацвал мөнгөч бол танай ноёны өндийлөгчхөр юм байна штэ» гэж байналээ. Тэгээд би наагур чаагур дэлдэн байхлаараа бас жаахан бэлчээр олж авах шиг санаатай юм дугуурч байналээ. Тэгээд би яад юм байна гэж бас жаахан дэлдэхлээр төмөн шан сайн бэлчээр алдалчих. Түрүүгээр авсан мөнгөний өрийг хүүтэй литэн дарчгаад бас 8,000 лан мөнгө өгье гэж байналээ. Би нэгд танай жахаагүй, хоёрт түүнээс төмөн лан мөнгө авъя гэхлээр тэр гдийгээд тэгээд гэхлээр нэг гад ашида энэ үгэнд нөөмсөн босоо суучжээ. Тэгээ чи чин жаа гэждэггүй нь яатсам аа. Болохоор маамаа байх шинж тий байна шүү. Одоо нэг түмэн лан юм чутгачвал сайх дааня бүтэч нү гэхлээр сэрэн дорж санаандан хурцсан хүн болохоор бүхэлжин инээмсэглэн чангарж «Оо айдчихуу» гэж байлаа. Гад ашида өмийн инээмсэглэж «Жо, тэгвэл мөн тэгээд ухаан хийчээ. Би өвгүч өвөгдээд синхэн газар бэлчээрийн өгч байх ба. Өрөөл бусдын газрын өгч байх ч бишээ» гэхлээрэн сэрэн дорж «Ча» гэж хурдхан дуурлаа. Тэгээд сэрэн дорж Бээжин орж вилээ. Сэрэн доржийн инээмсгэлсэн чараагаас олж үнэртсэн Бээжин нойроо мөн сайхан инээч гэж «Ча, бэй сайн ба, ноёнычийн бэй сайн ба» гэхлээр сэрэн дорж толгой тогч «Сайн, сайн, юрсан. Ча, танай маймай сайн ба» гэхлээр Бээжин нойроо бас нэг сайхан инээч гэж жилийн жиргээр бас гайгүй. Одоогийн энэ чирэг дангиж самуурсан чагта манай маймай чин хүнлж овож байна да. Их самуунд хотоос жайлж бага самуунд хөдөөс жайлна гэж ийргэн хүн хэлдэм байналаа. Таархал үг байна шүү. За тэгээд би таны гуйсан учир юу болж байна гэхлээр сэрэн дорж уруулаан жуусгэж аваад «Ая, бэрхтээ шиг л байна да. Газар нутг худалдаг өгчин гинэнтэй л хийдэл юм аа. Малчин хүн өгчин мал гэд амьдрдгийг таач мэддэг байлгүй да. Тэгэлээр нь малд бэлчээр хэрэгтэй. Чи бэлчээр уснаас нь тэр олон хүний салгах гэдэг юм. Тэр олон амьтас амин тижэл улсан бэлчээр усаан өөхгүй яахгүй гэж ирээд дугуй дөрвөлжин босдг юм. Чонын долоон бухуур шиг пипагаад хасгаралцдаг юм аа. Гэхдээ зэрэг нойроо юу хийсэн нойроо билээд бас л жаахан инээмсгэлчиж. Тэрч тийм ээ. Би ч танай тэндэх бүтгүй гэснийг бараг мэдэж өөр газараас жаахан бэлчээр ус авахар хэлэлчж байна. Гэхлээр гарт одоо дээр тийм ариун бэлэн мөнгөгүй болохоор
гэж үгэн тасалбал сэрэнд оржээ. Хүнийг боох гэсэн хүн хүнээр боолгочжээ. Дотор нь сандарсан боловч түүнээ мэддэггүй гэжээ. Аа, айл газрын бэлчээр усчээ, бүр адил байх байлгүй. Бүр л өвддөг хүнтэй байх штаа. Тэгээд ноён аавын санаа бол урдаар хараалахгүй. Нэг бүлэг мал аваачж тавьж ягаад тэр амьтас тогтонсон дараатай тэгээд яад юм бэлээ гэсэн шүү юм хэлж байналаа гэж өгөө нэргүүлвэлээ. Нуур дэлс чи мэлхий айлгасан арга нь бүтсэн нойров нэн сайхан инээч гэж. Хоо, тэр чи боллогод. За тэгвэл тэгээд бүтгэн үү гэхлээр нь сэрэнд орж жаахан дуугаа байснаа. Танай хэлсэн үн жаахан дууршуул байна да. Та бас жаахан тнийчгүй дэ. Одоо жаахан тнийчвэл би хараад бас хэлэх хөөтэй болчих уу гэсэнд бэжин нойров жавууртай нэмсэглэж. Хаяя, би бас хэрээрэн тнийсэн штэ. Час чахан төмөнлан мөнгө байна шүү гэхлээр сэрэнд оржээ. Бяшархан нэмсэглэж. Дээр нь бас нэг алгадчихаа. Тэгвэл энэ маймай бүтлээ гэсэн үг гэжээ. Бэжин нойров хорчийсэн дээр хорчийлээ. Хоёр хүн шид тамаан үжилчиж үжилцснээ дүнд. Маймай түм 2000 лаан мөнгөөр оруулчихжээ. Сэрэнд оржийн хужирхай тнийсэн бөгөөд нөгөө бэжин нойровч санаандаа хүрлээ. Тэгээд санаандаа хүрсэн бэжин нойров нөгөө сэрэнд оржоо нарийн хоол орж очилсан бөгөөд архиар чахахад сэрэнд оржийн хоёртой инэмсэглэжээ. Энэ хар усы тэгж уугаад чи яах вэ? Доорх хүн их хотод ирсэн дээр жаахан эргэж тойрж нүднийхэн хорхог гаргах юм ба гэвэл энэ битүү үгийг сайхан оноцсон бэжин нойров инээсээрээ. Жа жа жа тэгий тэгий гэчгээд сэрэнд орж дагуулан гарчээ. Бэлэн ирээж өтхүр тэрэгэн дээр суужээ. Бэжингийн жээлий жаахан тойрсноо нэг газар хурсандэ. Үүдэн дээр жогсож байсан нүүр чарай уруул хүмүсгэн элдвэр будсан хэдэн өмс нөгөө хоёр эрийг хомрон атчээ. Нялуун дугран дотсоон чирчээ. Бэжин нойров их эмгэнтэй нь хэдэн үг хэлэлчижээ. Ханчнаасаа нь 10 лангийн өлгий мөнгө гаргаж ширээн дээр нь тавиад. За, аль сайнын түүж авчраад л жагсаачих. Энэ хүн чинь бэйл ноён хүн байна. Дураар нь сунгуул гэсэнд өлгий үдсэн эмгэн хүл хөнгөрж 4-5 нь өм авчирж жогсоолоо. Сэрэнд орж аль тоосноо нь хуруугаараа жаатал бэжин нойров эмгэний харж. За, би явла. Тэгэд манай хүний танаас сайхан асраа гэж хэдэх бучин явжээ. Сэрэнд орж жарган хонсон бөгөөд тэр олон янхнуудад бачлагдан бэжинд илүү аруухнод газар худалдан олсон завсар олжин хаан нөлөөдийг тэр дүүрүшгүй доорд харангуй руу чутхачаад. Аш хайра мөнгө. Ая, час чагаан мөнгө байсан юм дээ. Үгүй эдгээр муу янханууд. Хүнээс мөнгө салах гэсээр чи элдвийн жортой шомнонууд байж шүү гэж харамсах санаа төрөгдсөн болов чи. Өөрөө унасан хүүхэд уйлан хайгүй гэдгээр дэми удалгүй. Ват, миний аавын чагаан өвч бишээ. Надад завсар гархлаар тэр байна. Хэрэв завсар гарахгүй бол бэлчээр гэхлээр бээс хушууны газар. Мөнгө гэхлээр шүвэлждэг нойрвийн мөнгө. Олдож л байвал мөн жархалвч. Хүнээ нэг нас хэдийхэн явах уу? Жаргаж л байвал хонжоон тэрштэй гэж бодон тайтгарч билээ. Үлгэрт байдгаараа нэг хүнийг яам нэх хэрэг тулгаад бариад авхлаараа нөгөө өөр ноёнд. Ноён аава, та миний өвөг ичхий танин ба. Миний өвөг аавгах чинь нэр 50-тай нуруу бөхтгөр нүүр чоохор гэж хэлэхлээрээ. Ноён үнээр өвгийн таньдаг байж сайхан инээгээд тэр хүнээс 50 лаан мөнгө аваад хэрэггүй болгочихлоо гэдгээр. Мөнгө төхөргөх чинь хэн бүхний өвөг аав байж сэрэнд орж бэлчээр худалдсан олон мөнгийг хэрэгт хамаатай ноёдын дээд харангуй руу чутхан байж байдаг хэргийг зам мөртөн оруулж гадаашидаг
Даши гэсэн нэрээс нь салгаж чуулгандаа болохын ам аваад санаа амаржээ. Тоолж үзвэл бас 3000 лан илүү

мөнгө үлдснийг Сүйэнэ мөнгөн бангад өгч мөнгөн пьо хийлгэж аваад ууж аамхан гэгч нэг амсгачээ. Ихийг нь олонсон мөх хөгшмөл ухна. Энэ ичхэн чиний төлөө ингэж үйлэн үжихүү. Чи муу юм гэртэн шургуж тамих арих өмс хүүхнээр жаргах уу? Гүй, би хонжигдж байна. Одоо дагийн жиргийн түүнд олоод өгчлөө. Муу тэнэг торой баярлахтан юртэн ч нийлхэн байцсан өмгөр ам одоо нөөмсөн нийлхэн байцах шта. Арга хийж энэ газраас бас жахан мөнгө жээлчээд 80,000 лан мөнгө яасан чгүй чөхөрхөд бас жээллээ гэж буудаад хөрхөө. Жагэмгүй нэг хушуу байна шүү. Тэр жахан мөнгийг ч хулачху гэх байлгүй гэж бодсон. Сэрэнд орж танилаараа орж Сүйэнэ нэг баян сартокас 40,000 лан мөнгө жээлэн мөн Сүйэнд нь хадгалчаад баярлахтаана дуулый дуулый гэж бодогдоход дуулж болдоггүй болохоор ганцхаараа нэг сайн ханаагаад өчүүхэн тайтгаржээ. Буудалдаан бутсан бөгөөд буудлын хөгшин шойшигч ээлтийн харагдахаараа марсан инээжээ. Яарж ийн үү гэж халуухан дуурч хүлээ. Сэрэн доржээ. Хар хужир сарын 25-нд сая гэрийн бараа харжээ. Харж ирсэн бөгөөд эхнэр хүүхдийн кэнэ бэжинд явсан хүн юу авчирсан болов гэсэн гордолттай нүдийг гомдаана. Тэдэнтэй 5 нүг сольж амжаагүй дэгдийлгэд нойны эдэргэд гүйн хурчээ. Түүнээ ерхийг эм хүүхдээс нь илүү хөсж байсан гадаашта соцсон тугал шиг очгосхон үндэж. Яв, чи нэг яваад байдаггүй. Хэрэг нь бүтэмжгүй болж үнээр харж ярьж шинийлхэн байцглаваа гэж айж хөвтлээ. Тэгээд хурдан хэлэхгүй гэхлээр сэрэн дорж гадаашидагийн тэр маягийг шогийн оронд үжин дотор оно. Чамад жаахан хүндэрж байлгүй болохгүй. Амархан бүтлөө гэж хэлсэрчээ. Чи муу торогийн бэрдийн жанган хөдөлжээ. Мөнгө жоос гэхэд л хумасан хатах шүү гэж бодоод жоуртай инэмсэглэж. За, ноён аавд айлтхая. Одоогийн учирч бол бэрхтээ болцсон байна шүү. Бүрл авах уу идэх гээд л ангайсан юм сууд байна. Наажахан ууд харсан муу гуранг нохойд нь чи 2 мөнгөн төгөрөг унгаахгүй бол хөндөлдөд оруулдаг юм бишээ. Тэгээд бас энэ хүн гоё өгсөн явдал чинэ. Нэг өдөр 15 нүрэг шавуу үрсэнд ч хөрдөггүй сүрхий муухай хийдэл юм байна шүү. Гэтэл тэр чарай тэр үгнээ өнгнөөс хэрэг наашгүй гэж бодсон гад ашидагийн нүдэнд тоглосон гордлын очие садарн тарж хилэнэр солигдоод. Тэгээд яв. Бас бүтсэнгүй юу? Уга Танос гэж бүр нэг бодаан богод гэж хараахлаараа сэрэн доржээ. Түүнээс айсан чараа гарч улан бүхэлж нь дуугай боллоо. Тэгээд хэлэнва гэж гад ашта тогширхулаараа сэрэн дорж номхон нөдөлж. Ая, тэгээд би чухам нэг байдаг чадлаараа гүйлээ. Мөргөдөгт нь мөргөл, хөргөдөгт нь хөргөлээ. Хүнэ чагаан ногоон нүдийг үжилээ. Жарамдан тэгээд идэж ууж чаймжиггүй. Гэтэл нь гад ашта сандрахтан сай харгасан хөдөлж. Үгүй чи юрдэн? Чи юрдэн жаахан дүгм дүтш хэлж болд юм уугүй юм уу? Тэгээд чухам бүтс юм уугүй юм уу? Гэхлээр нь сэрэн дорж улам айсан янж гарна аршаа нухарс гэж үгэн хэлж гарахгүй төгдөрж нүдэр нь бүлтгэн нь сүрхий гомдсон чараа гарснаа. Ая, юу гэж хэлэх дөө? Одоогийн ноёд одоо мөнгө төлөхөөр бодоход төлөхж бас чадмаан байна шүү. Одоогийн тэр ноёд юу? Ахын хэлвэл бүр ахва санаатай. Уга тэгвэл хүн өгвөл шууд шулуун авчин ба. Бас үгүй тэд чинь. Яг л могой хулгуны идэдэг шиг муугаар жоваж байгаад идэдэг. Ая, тэгэд муугаарч идүүлээ шүү. Сайнаарч бас идүүлсэн. Тэгж жоваж гэтснэн сэрэн доржээ. Нэг найтаад гинт чарайн гэж. Тэгэд
бүтхөр нэг юм бүтэл

0: одоогийн дааг гэтэл гадаштач чарэн гэж бүтлэг нь жа суугаад хэл. Хэжээ хэдийгээр ирэх янж байна гэвэл сэрэнд орж суучхалгүй жогссон хөвөр хэлэлчээд тэгээд одоогийн даа ноёны жаахан анчиж байгаад нэг тарко юмын тааруулж аваад л тайрчижээ. Даагийн жиргийн нааша хандуулахар болсон. Гэтэл гад аштагийн нүд дахин унтарж. Эй, бас тийм те юу. Даан тэгэд дүүкүй маань эсэхи яах юм гэхлээр сэрэнд орж ирээч хэрэггүй инээсээр. Тэр амархан, амархан. Дээрхийн ноё чамайг адлаад эхэлвэ гэвэл нэг муу даа ноёны ухаалхаг чинь бөөс барьж аваад нэтгэрсэн шиг л юм байна. Хөлөг хөрн бүдэрдим гинлээ. Үнэн ч бол худалч бол даа ноёын яасан яасан гэсэн нэг жаалдлагын чаас хүрхэд л даагийн джинс өглөөргаараа салхаж та. Тэр амархан, амархан. Гэхдээр нь гадаш та сэрэн доржиг даагийн тамгын үүрээд ирчих шиг амархан дөгмөр бодож байсан хүн тул урам харсан чарай гарчээ. Сэрэн дорж төрүүшэн ойртоод ноён аав та санаа амарвэ. Энэ өвлөсөл өнгөрөхгүй байх та. Хойтон чагаан сарын шиний нэгэнд ноён аав та даагийн жирэгтээ ханжин голд саатж байхыг би батлая гэсэнд гад ашидаа хөксөс гэж. Аа, үгэндэн л хөрмөн байна шүү. Намайг дахаад хуурсаар юу гэхлээр нь сэрэн дорж сайхан бүхэлжиж. Ноён аав та санаа амарвэ, санаа амарвэ. Би дээрхтээ бүр сайхан хөлилчээд ололчцоо. Одоо нэг хөлийгснэ энэ удаа мөнгөч чулж ухамжаарлаа шүү. Сайх 8000 хаананч болсонгүй. Сүйэнээс бас 4000 лан жээлцэн. Гэхдээ гад ашидаа сэрэмчгүй чирэлж. Ваад хэрэг бүтөөчөө гэвэл 60 хал юм бада. 60 шта, 60 шта. Даа суучөө гэвэл нэг хушуу биш харин нэг чуулган байна шүү. Хаанаас нь жаахан сааж болдгүй юм. Гэхт сэрэн доржийн дотор нар гарчээ. За гэж нэг мөрөөчөөд гарч үлээ. Бугат хот гэгч нэ яг эргэдсэн газар байлаа. Өрлөө болоход л төмөн айлын чонжинаас гарсан хар хөх элдвийн утаа бугатын дээгүр хөшгөлөн будангуй иржээ. Тахаад хасгаралчин гахайд бархиржээ. Дундуур нь шойтгар эмийн хараал хүүхдийн уйлал холорно нэг өдрөн эхэлдэг ажээ. Жээлдэн хоглаг хөглөрн энэ болон тэр хавцгайд нь хүнэ шингэн өтгөн гаргадас холорж төмөн бузраан дэлгэн. Өрлөө өртө жээлэр явах арга байхачгүй. Эс тасаар л жаахан хөлтөө шойтгар шээсэн пүнсөн чалгуулан өмнөөс чин гарч ирээд л жээлийн хазуу руу шолтгтл асгаж байдаг. Энэ энийг нь харж хөрсөн баян буян хүү хүмүсгөн жалруулж. Жа. Энэ газарт удаан сууд юм ч бишээ, биш. Сайхан ачаа хөсөгтөн бэлэн болов уугүй юу? Бэлэн болсон бол зүгээр энэ газараас эртхэн салж нутгийн кана гарын амьсхая. Энэ газарт бөглөрх юм байна. Гэхлээр алтан очир жаахан инээчгээд. Айтж байна. Ёмин гэхлээр бүр атцаа. Өнөөдөр маргаат хоёр өдөр дээр бүр нэг баглаж чуглаад авбал нөгөөдрийн үүрээр эндээс хөдөлчихүү гэсэн байла. Харин өрлөгийн чай уухад хоёр тэмээчнийхэн чарай сүрхийл доор байв. Байж эдгээр хүнөөс өчөөдөрсөн арих уучхаас энд. Өнөөдөр шардаж чув гэж муу чарайлж хааж байлгүй. Юм хийж ядарчхаасан хүнөөс сөн уувал жахна ууг нэгсэн унтаада бол биеинхэнчлээ тавирах юм ба гэж бодсон юм. Тэр хар усыг юунд нь тэгтэл их уучхаад хүнөөс юм дэ гэж алтан очир бодсон нь буруудчих билээ. Уулын өчигдөр ор буудлын жангүйд сайхан чарайлан иржээ. Алтан очирыг будаан арихаар урсан байчи. Тэгэлэр алтан очир буйндэн жоос жуга авч байдаг хүн болохоор толгой өвдөж байна гэж шалтгалахад нөгөө хөдөн тэмээчин нь арихын сургаар дав дав гэж байхлаар алтан очир тэдний дураар болсон байжээ. Хэдэн тэмээчин жангүйдийн дагуулгаараа тэр арих уудаг газартан хүрээд ёстой нэг нүдэн нээрч дээ. Арих нь жууш гэж үжисэн үжисэнгүй нэлээд ногоо гаргаж, халуун усанд хуутай арих халуулан сүрхийлж очирхснаар баркгүй. Арих хэд эргэж байтал хүний тоогоор хэд хэдэн өлдвөр будсан өмс орж ирээд нэг хүнээ дэргэд нэг сууж билээ. Тэдгэр өмс анхалсаар бас нүүр нүдтэй байсан болооч арихаар халсаад ирэхэд л нүүр хагарж наалдаад ирчдэг байжээ. Наалдаж байсаар байсаар л өвөр дээр нь гараа суучгаж гуагийн нүүр чүмэн амаараа намандан тэжээн эхэлсэн бөгөөд энэ өнд нь тачаал шатсан хэдэн тэмээчин хэмээн алдаж эхэлжээ. Тэгж хөөрсөн хэдэн тэмээчин тэр арихийн ус час шиг жалглан байсаар гурав нь ухаагүй тавирчээ. Тэр гэрийн ханжин дээр хөндлөн жүрүү унасан бөгөөд нөгөө хоёр нь буян ган нь тэнхэтэй байснаар нэг нэг өм дааж хоёр хүний хэрээр жаахан жаахан хоёр харанхуй гэрт орчхоосон байжээ. Тэгээд л үүднээс гарсан хүнөөс идчмээр уучмаар янж гарчхавал нөгөө өмс энэ хоёрыг аргадж хөвтүүлэн хувцсыг тайлуулчаад би гараад ирье. Тэгээд маяг тэшиг нэг унтчихай гэчгээд өнөр дими уудсангүй ирчгээж маяг тэшиг нэг унтсан байжээ. Хоёр өөр арихан согтууд тус тусынхаа нэмийг нэг сүн өнгөж тэнхэ тасраад ариханд чохогдсон унтсан бөгөөд өрлөө сэрэхлээр шүд аман ч унтсан хөгшин шойтхор сая жаахан хөлөө нь ороож байгаа хараад бүлтий чиж сандрахтаа ховцсан хүмүүс ч бүсэн бүслөөд гүхүр далингаан зүвгэгч нэ нөгөө гүхүр далингаан юу юучгүй хамшиж байлаа. Юу болцныг сая мэдэж гүхүр жичээ хөлсөнд олсон ян чинэн гүйлэхэд нөгөө хөгшин шойтхор харин жаахан шанхаагаа нөмс жичээ шоё шиг майжийг алхална. Энэ газарт тануус тим юм хэлж болдог газар мөн үү? Одоо хувцсан өмсдсэн бол бөгсөн хавчаад хурдан арил. Их нэрэ нэгсэн өнгөж хончоод бас яах санаа байна гэд гараад явцсан байжээ. Арихан галзууд тэр нийлж байсан өмсүүттэй нь хууртаж нэгсэн тим муухай хөгшин өмгнүүдийн өнгөж хонсондоо нэчсэн тий байдаг юмаа хуурайлуулж эмэс хүүхтэн гар хоосноор очих дээр тулсандаа нь жовхтой хослон хоёроор жовх нь буужи. Хинтэн гэж хэлэх дөө. Хэжээтэн гэж мартах дөө гэгчийн барилгыг гаргаж муу царайлсан байжи. Тэдний царайн өнгнөөс нэгэнт юу болсны мэдсэн алтан очир урт таахан гэгч нэг сүрс алдаж аваад бусад хэдийг нь ачаа багла гэж явуулчаад тэр хоёрыг үлдэн авч жимлсэн өдөр харснаа. Үүднээс гарсан хүнд үүрдийн хичээл хэрэгтэй гэдэг юм дээ. Энэ ланчхан өргсөн газарт чи бид тэр лагуутай амжих юм уу? Хэрэг жарагт орчхолгүй гэмгүй бүтнөр харж ирснээн далай гэж бодоо гэчээд өврөөсөн янчин гаргаж 10-10 өгөөд. Маа, аваачиж гэрийн хүнөөстэй жаахан жунх юм авчхаа да. Хожим хойштой гэчээ. Гэхдээ нөгөө хоёр хүн янчин үжиж баяр төрөгдсөн болооч нүүр уруу нь халуу оргиж нэгэн дотроо нь чаа чаа чаа нүүрч бол бүтгнөр барчлаа муу шойтон гүхүрийн минь хүртэл авчихаж амар мөндө дасалдаг лүд байна шүү гэж бодсон байхад нөгөө дотроо нь чаа энэ жангүйд яагаад мэдтсэн болов тэгээд л чаашаа нь хэнхэн бугтын хөгшин шойтхорыг уначчих гинэ гэсэн үг гарахад л намайгаа наалаад авчих ш та. Гэхдээ жангүйд тийм үг гарах хүн бас биш шиг юм а. Жанд аргалж байгаад амийн даргүй болохгүй гэж бодсон байв. Хоёр өдөр авсан юмаа баглаж аваад үүрийн сүнөр хөдөлж чагаан үүр чайхад хатан голын мөнтхөн гэтэллээ. Баян буян хуу унаан дээр анжалвэрж. Ааш ум маань батмах уу. Ямар я тэр ланчхийн газараас нэг салж амарлаа дөө. Энэ хатан ээжи бас нэг туулж амарлаа. Жаа жаа жаа жаахан төрлөг тэшиг явах уу. Өнөөдөр Монгол газараан жахтаж хонч хой гэж байлаа. Өвлийн нараа үд шахын хэрд жүүнш барунш их чайдмын хуванд ханан гэртэй айл харагдсанд баян буянхуу баснаг жалуурчиж. Аш уман батмайхун, монгол нутгийн хаан барааг нэг харлаад батмайхун, монгол нутгийн хаан барааг нэг харлаад. За энэ айлын гадна буухуу. Одоо буучхыг гэвэл алтан очир үүгд агаж, час нүдлсэн өвөр газар төмөөдөө хөвтүүлж ачаагаан буулгаад төмөөдөө тавилан бэлчээлээ. Энэ чөлөөнд баян буянхуу тэр айлд орохлоороо түүнээс дэмийч жалуугүй өвгөн амгэн хоёул даарж ирсэн баян буянхуу чарайтай чайтай өгдсөн бөгөөд нутаг усан асуулчин жоог таарж үлээ. Баян буянхуу хот орсон хөнгөс маягтай өвгөнд лонготай арих эмгэнд нь хөвийн чай өгсөнд ийм өгөөмөрч жангүйдэд өмгөн өвгөн хоёул баясч үг алдсан бөгөөд хэдэн яс чанан шүлшүүлж өвгөн баян буянхуугийн өгсөн арих намыг нөөнэ. Би дуузуурт гэж эхэлсэн билээ. Харин алтан очир үүднээс гарч байгаад чагаарсан хүн болохоор тэр айлын үемүүлэлгүй тэмээнийхэн дэргэд майхан дэлдэж аваад буудалсан бөгөөд хэдэн тэмээчин дээнэ. За, хэдийгээр монгол нутгаан жахадлаа гэдэг боловч бугут эндээс бас л ойрхон байна шүү. Яг харин ийм жахад сав газарт явдал гард юм аа. Сэрэмжтэй байх хэрэгтэй гэсэн байлаа. Өвлийн нар эндээс гараад тэр дээр шингэч үгэгчээр удгүй шингэчж үдшийн харангуй энэ дэлхийг хүй хайгүй бүрхэн авлаа. Тэмээчний буудал дээр гал уулж очиж холд бараа өхө бөгөөд хэдэн тэмээчин нутгийн хоолон идэх гэж мах чанж байна. Холод хаая чаяа нохой хоцогсон остон. Юм ирджгүй л гэжээ. Одоо бас хоёр буудал ябвал энэ жахаж шаагаас жайлчих уу гэж алтан очир бодов. Тарган мах идэж сайхан бор шүлөөр хий дарсан хэдэн тэмөөчин маргаашийн жамаан бодож өртгөн унтчихалаа. Гурван маруул баран шаан тонгойхын хэрээр тэмээчний буудал дээр гинт төс тас гэсэн дуу гарснаа нь хэдэн хүн жирэгдэн майхны ам руу пүүгийн ам онгойлгож хинч хөдөлж болохгүй хэн хөдлөвл хэний пуудж ална гэж хаттар хасгирч үеман дэгдэв. Сэргийн ундсан алтан очир ямар учир болсны сайхан мэдэж нөгөө уул галдсан хөдөлдөө монголоор тогтун бай тогтун бай олон юм ол байх царай гэж шивнэн хэлжээ. Тэгээд дотроо нь аш сай хатам аав чимээ авчихаж гүйгээд гараад ир үгэх чинь пуудулчих биш ба чиргүүдэл байх янжтай гэж бодлоо. Гадна ача тэнгнээгийн огтлон нөөж байх чимээ сонстон жичээ юм жөөж байх хүнүүсийн хүчир алдан уугалах дуун дуулдаж гинэт нэг дуу сэмхэн шигэр хой хоёул дамначхий гэж монголоор хэлэх сонстовол алтан очир тэр дууны сонсоод сэг гэж дотроо нутгийн монголчууд манийгаа нь авахыйлж байдим биш. Эсвэл дагийн хушуунаа монгол чиргүүд олиг гүйдэж аянчны дээрэмд нь хар тамхинаа зоос холхож байх уу гэж бодоод сэв сэмэрхнээр майхнаа жайч хийсэхэн шахавал уртуу дээлийн хормой пүр хаар гэж сонстон. Түүнээ бодсон жив болсноо мэдэж алтан очир дотроо нь жа тануус авчхал байдаа авснаа шингээж бас дийлмэн л байна шүүд гэж бодчи. Бараг чай чанам хэр болоод тэдгээр хүнүүсийн морин туурай бижигн дугуурчи улмаар холодон байсаараа наам жимхэн боллоо.
1: Сая та бүхэн донд хоогц мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсголоо. Тус романа маргаашийн нөвтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн удирдлагын

0: мал жихурны соёл жуулчлалын уусалчлалыг нэгдэлтэй төдөвжүүлэн ахуулж, амх үе сайжирч малчтын ашиг орлого нэмэгдсэн ойгсан байдал илэрсэн байна. Жүгжимчхо шүүний богдуулын улсын өмчлөлт ойшухан талбай нь Сэрэн гол аймгийн эдгэнэлтийн талбайгаар хамгийн их, ойшухан их баялаг хамгийн төвлөрсөн улсын өмчлөлт ойшухан талбай босны хойд элвэг баялаг, ойшухан их баялаг болон амьд үтсийн олон янжид чанарын давуулагтаа төшөглөн ойшугад тэжээн үржүүлэх ба ойшугад тармал тарих үйлсийг голдлоготой хөгжүүлжээ. Богдуулын улсын өмчлөлт ойшухан талбайгийн шоу бүх тэжээн үржүүлэх суурин гачир нь өвөрмөч ончлогтой ойшухан амх хүн хөйлөх төшөглөж, ончлогт бүгийн ажилсыг хөгжүүлж, амх хүн тэжээвэр ончлогт малын ашиг сим тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэл борлуулгыг нэг жогччулсан ажилсын хөгжилтийн шинж амыг хайн сүгжилж байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ойшугаан талбайгийн шоу бүх тэжээн үржүүлэх суурин гачрыг 2025 оны 9 сард байгуулан ашиглалтад оруулж, бүгийн чусан өвөр, бүгийн мах зэрэг, бүгийн ашиг шимийн чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг нарилаг идэвхтэй боловсруулж, бүгийн ажилсын үр ашигийг хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлжээ. Тэрчлэн ойшугаан талбай нь ойшугаан эдэний жүйлийн суурин гачрыг идэвхтэй байгуулж, олон мөөгийн төрлийг үйлдвэрлэж, шугат орны олон томон ба ойшугаан хамгаалагчийн хулсан ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэхэд нөхцөл үүдэн өгчээ. Тус ойшугаан талбайд бас 1000 гаруй мөөг хятад өвсөн өмийг хэвчээжүүлэн тарж, ойд гачрын их хөйлгийг шинжилх ухаанчаар өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглахыг боловсон байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ойшугаан талбайгийн дэд дарга Чова сурвалжлагчтай.
1: Богдуул ойшугаан талбайд хумдаг ногоо нь уул ус болоорой. Алт Монгол уул ус нь ойлгодны үйлдвэржүүлэхийн төлөө өвсөн өм тарих, бууг тажих, мөөг тарих дээ зөвхчилж ойшугааны хаар тумд орлын дөөсөлөөр чамайж байна.
0: Богдуулын улсын өмчлөлт ойшугаан талбайгийн үйлдэлэг бол жүгжимчин хошууны хөвхөндөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгосон ховруулалтын нэгэн хураангүй төрс болно. Жүгжимчин хошуу нэг нуур нэг ойгийн соёл жуулчлалын төрөл зүйлийг ашиглаж тухан газрынх нь эргэн тойрны малж хөрхийг хөдлөн жолоодож ойшугаа тал нутаг нуг газар зэрэг их баялагт төшөглөн малч айлын жуулчлал ардын жан үйлийг бийчлэн ойлгох амх хүн судлан сурвалжлах зэрэг эдгэнэлтийн хэлбэрийг хөгжүүлж нэг олон малчтад амх хүн хамгаалалт ба ойшугаан жуулчлалыг уусалчлах тумдас ашиг хүртээжээ. Энэ хамт жүгжимчин хошуу мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах ба бэлчээрлүүлэх хийж өгсөх бэлчээр сэргэх дүрмийг чанга найдваржуулж 2025 оны өвөлжих малын тоо 316 том 6000 нэгжүүд хүрч адилхчааны хас 46 том 5800 мал хасахтан жууны 12.83-аар багасжээ. Хулын шарг даагийн эсрэг гажрыг ерөнхийлөн засаг инженерингийн 2026 оны үргэлжлэн байгуулах төрөлжүйлэр 3 том 8500 жүмүү элсийг жасгаар төлөвлөж, шинээр байгуулах төрөлжүйлэр 11 том 2400 жүмүү элсийг жасгаар төлөвлөжээ. Тэрчлэн ажил олгохоор дэтгэмжийг орлуулах элсийг жасах чадварыг хэрэгжүүлж, 1000 том төгрөгөөс дээш их хөдөлмөрийн хулс олгомжийг олгохоор чармайж байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ойшугаан талбай ойрын 3 жилд нийт 4 том 7000 мөн ойшугааг арчлан бойжулж, ойшугаан амх хүн системийн яс чанар ба доктурт чанарыг үргэлжлэн дэвшүүлжээ. Жүгжимчин хошууны ойшугаа нутгэлчээрийн төвчөөний дэд дараг дүүсэн юн сурвалжлагчтай. 2025 онд бүх хошууны нутгэлчээрийн даачаас хэтэртлэн малжсан норм ихэр буурч, нутгэлчээрийн даралт илдэд хөнгөрж, нутгэлчээрийн урган болын хучлаг урт хугацаагаар жууны 50-аас дээшэр тогтурчин, өвсний уналт тогтуунаар дээшилж, нутгэлчээрийн сэргэлтийн байдал сайн байж, нутгэлчээр илсрэгжих хандаж бүтэмжтэй хоригдогдож, нуг гажир ба амьд үтсийн олон янжид чанар үргэлжлэн сайжирсан гэлээ. Хайшид жүгжимчин хошуу хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгосон ховруулалтын цаг дэлгүрчлэх арга замыг идэвхтэй сүгжилж, амх хүн жуулчлал, ойшугаан үйлдэхүүн зэргийг цаг дэлгүрчлэн ажилуулхийг үргэлжлэн түлхэн ахуулж, бүх нийгмээрэн амх хүн хамгаалалт ба жасалтад хамтар оролцох огсын уур амьсгалыг бий болгохоор байна.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн долмуршийн тариалах соёл жуулчлалын уусалчлалын шинэ хуудсыг бичгэл нэмгэх чимэллийг нэвтрүүлээ. Долнуурсын өөрмөч ончлог бүхий ам ахын давуулах танд түшиглэн нуур чүрмийн үжимж ба таран газрын их баялгийг гүнжгээ удалж тариалах соёл жуулчлалын уусалчлалын шин хуудсыг бичгэлж байна. 8 сарын долнуурын өнг үжимж гойд сайхан байж долнуурын хөвөнтөх 1000 мөгийн хуар чижиг яг өнг ялгарн бадран дэлгэрч жуултлагсад жижиг гал тэргэнцэн чижигхийн далай нуур чүрм тал нутгийн доврох газрын үжимжийг сонирхож байла. Чечхийн домдох сэлүүчлийн явган алхах зам, нуур чөөрмийн үжимд сонирхох тавчин, сүлжээнд далдарсан дүүжин жирэг үжимжийн орныг жохчуулан байрлуулснаас жуултлах сэтийн сэлүүчэн жугаажх таатай орчныг бүрэлдүүлжээ. Энэ хамт үжимжийн орны нь бас сул байгаа газар шоройг үргэлжилэн ашиглаж, жуу далгарын мөө оргоноох таран газрыг байгуулан төмөс эрдэн

0: шиш, шарл овон, ванду жиргийг таржээ. Дахвал чигүүртний хашаанд тахаа нугас галуу төжихийн хамт 8 иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан одо тогторгой сонирхох гэрээг жуултлагсад ба судлан суралцах бүлгэн нийтэд чөлөөтэй нойж тариалах соёлыг бичлэн ойлгох оронжийг хангажээ. Тус төрөлж үйл нь энэ намар жинкнэр ашиглалтад орж жуултлагсадад тарьмал түүж гэрийн жигүүртэн төжийн үржүүлэх мэрэгжил ба тариалах соёлыг ойлгох тавчин хангасны хамт тухайн газрын олон түмний ажил олголтыг дайчилжээ. Долноор жуулчлалын хажгарт компанийн дэд ерөнхий даамал шийдвэрлэх үе сурвалжлах хүлээгтэн. Долноорын чижгийн далайва оргоонох таран газрын төрөлжүүл нь сул хаягдж байгаа газар шорон их баялд хийх шичиг сонирхох үжимжийн орон ба амиахын тарамлын төрөлжүүл болгон өөрчилжээ. Төрчлэн таран газрыг хамааран хамгаалах, хуар чижгийн арчлан хамгаалах ажлын байранд ойр хавийн тосхны ардыг урдаар эсэж тарачдын гринкэн ойр хавьд хөлсөн ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулж эхэллээ. Одоохондоо долон нуур үжимчийн орн нь дан чолгой тойрон үжигч авгараасаа нуур чүүрмийн ам ахуй, чичхийн далайн үжимж ба таран газрын оргоногоор уялдуулж, соёл жуулчлалаар тариалангийн хөгжилтийг дайчлан, тариалангаар жуулчлалын үйлсийг баялагжуулж, ам ахуй хамгаалах, аж үйлсийг хөгжүүлэх, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхийг харилцан ахиулах хөдөө тосгоны соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин жамаар чамж байна.
1: Манай хорооны мэт 8 сарын 19-ний өдөр 2026 Өвөрмөн Монголын өртөн цэсх орны Дундад улсын тариачдын элбэг хураалтын баярыг бэлгэлэх ажиллагчиж Жүгжимч хошууны 13 дугаар хүчааны өнөр сүргийн шалгаруулалтыг хэлхий тагалдан бүх орны элбэг хураалтын баярын ширс ажиллах бүгд талаар эхэлжээ. Эхлэлт ёслол дээр өртөн цэсх орны тариалан мал аж ахуйн хүрээлэнгийн мал аж ахуйн судалгааны өртөө болон Жүгжимч хошуу хүрээлэн тойрог гажир орны хамтралчааны бүдүвч зөвдөлчөөр тогтсны хамт шинжилэг мэрэгжлийн тулхурлын жишээ үжүүлэх сурын газрын байсыг үлгэж шилдэг үйлдрийг үржүүлэн боож улах аж үйлсийн жишээ үжүүлэхэд шинжилэг мэрэгжлийн хүч нэмэрлжээ. Тухайн талбайд үжимчин үйлдрийн ханыг өргөтгөн боожуулах талбай, хаашийн үхрийн үйлдэр боожуулах жишээ үжүүлэх өргөчөөрөг шилдэг үржүүлэн боожуулах голч хогчд төвдрүүлэн пайс олгожээ. Тэрчлэн үжимчин ханы амиахын уг гаралтын орны хамгаалах жаалт тэмдгийн эрхийг олсон 10 нэтлэн боловсруулах аж ахуй хөлл хамтаар яс чанарын амлалтын бичигт гарын үсэгж өрч орон нутгийн нэрд тэмдгийн нэр алдаршлыг хамгаалан хөгжүүлэхийг жоржээ. Өнөр сүргийн шалгаруулалтад малын адилтхан шалгаруулалт, шилдэг үйлдрийн малын үжүүлэх ба үн аялчих худалдаа, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үжүүлэх, амтад идэнийг амтлан үнэлэх, сонирхолд уралдаан зэрэг ажиллагааг тохируулж, орон нутгийн шилдэг мал жигүүртний их баялаг болон тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг олон талаас дэлгэн үжүүлжээ. Ажилгийн тухайн талбайд бас сүлжээнд дээр шууд нэвтрүүлэхийн бараа худалдаж, сүлжээнд дээрх ба сүлжээний гадна хийг уусалчулсан үйлдвэрлэл борлуулгын тавчингийг хангасан байна. Дараачи алхамд Жүгжимч хошуу элүү хураалтын баяр өнөр сүргийн шалгаруулалтаар аж тохол болгон шилдэг үйлдвэр шинжилэг мэрэгжил нэр тэмдэгтэй хамтран хөгжүүлэх үр ачгийг үргэлжлэн дэвшлүүлж малын ашиг хэмээн гаралт тариалангийн бүтээгдэхүүний аж үйлсийн суурийг баттахын мал аж ахуйн чанартай хөгжилтийг үнэнхүү ахиулах болно.
0: Манай хорооны мэдэ тал нутгийн жуулчлалын хөгжөөн тулралд соёл биеийн тамирын ажиллагаа болон хэрэглэгэний чигэн дархай бутархай төр чагийн чагсалхан хэрэглэх талбар гажир бодлоонтай байх бодит байдал чиглүүлэн Өвөр Монголын чагсалхан хүчний бүлгэллийн шилийн голын чагсалхан хангах компани нь Эл Ховар компанийн чагсалхан хангалгын батлах арга хэмжээг нэгдэлтэй төлөвлөж бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын чагсалхан хүчний батлахын системийг байгуулж байна. Чагсалхан хангах батлагын сорон дээр Шилийн голын чагсалхан хангах компани нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулж, гажир орны соёл жуулчлалын онцлог чагсалхан хангах үйлчилгээ үүджээ. Баруун жимчин хошууны чагсалхан хангах компани нь чагсалхан төрлийн сур төхөөрөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлж, тусгай төрлийн чагсалхан хангах үйлчилгээг дэс дэвшүүлэн, тал нутгийн 99 номер часмал зам дагуугийн үжимжийн орон, голдлогтой хот болгосны тэргэн жогсоолын газарт баримжаатсан шин энергийн чагсалхан чинэглэх талбай өртөг шинээр байгуулж, тал нутгийн жуулчлалын гол шугамыг холбосон бохирдлогүй чагсалхан чинэглэх хонхлыг байгуулж, шин энергийн машин тэргэний чагсалхан чинэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй ханган, жуулчлалын татвар хүчнийг улмыг алхамд дэвшлүүлсэн байна. Баруун жимчин хошууны чагсалхан хангах компанийн өжигнэн борлуулах үйлчилгээний дасгын эрхлэгч Жанжин Юи сурвалжлагчд манай чагсалхан хангах компани хэрэглэгчдийн чагсалхан хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагад санаачилгаасаа үйлчилж бүх хошуунд 11 чагсалхан чинэглэх талбар өртөөг байгуулж эхэллээ. Энэ дагуу чагсалхан хангах салам өчр нь соёл жуулчлалын чагсалхан хангах тусгай төрлийн үйлчилгээг ижил алхмаар шилдэгжүүлж голдлогтой үжимжийн орон, зам дагуутах соёл жуулчлалын худалдаачин өрхийг байнга асуун сурвалжлах тогтчийг байгуулан чагсалхан шугамыг тойрон байцаах, чагсалхан хэрэглэх гэмс согхийг жагсаан байцаах ажлыг өрнүүлж, өжигнэлтийн чагсалхан хэрэглэх амар төвчний төгшүүрийг бүтэмжтэй бууруулжээ. Энэс гадна баруун

0: Шимчин хошууны чагалхан хангах компани бас шиний үүдэн Wheels босгох суурин газарт чагалхан хэрэглэх амар төвчний байчаалт хийсэн байна. Бараа Шимчин хошууны шиний үүдэн Wheels босгох суурин газрын эжигнэлтийн тусгай тушаалтан Louisville-ийн сурвалжлагчид манай суурин газарт одоо 51 дэлгүүр байна. Чагалхан хэрэглэх хөвчөөн нэлээд их. Чагалхан хангах компани банк манай энд ирж Dalcom Sohi байчааж чагалхан хүчний саатхын нөвтрхий баталдаг гэлээ. Шилэн голын чагалхан хангах компани бүх аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн байрлуулалттай нэгт уялдуулан чагалхан хүчнээ батлахын үйлчилгээг үжимжийн орон уралдааны ажилгын тухайн талбарт хүртэл уртатгаж соёл жуулчлалын үйлсэд чагалхан хүчнээ үйлчилгээнээ батлах хангажээ. Шилэн голын чагалхан хангах компанийн өжигнэн борлуулах үйлчилгээний хэлтсийн дэд дараа Жошин Ан сурвалжлагчид. Одоохондоо манай шилэн голын чагалхан хангах компани бүх аймгийн хөвчөнд нийт 3 бөгөөд 5 чагалхан чинэглэг төхөөрөмж тохируулахын хамт 24 цагийн эргэлтийг баталж жуулдлах сэдийн бохирдлогүй аяллалын хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Энэ хамт жарим сүнийн жахва үжимжийн орны төр чагийн чагалхан хэрэглэх байдал чиглүүлэн шилжмэл маягийн хамтаар идэлх чагалхан хэрэглэх үйлчилгээг гаргасан байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдэ асрамч харгалжлын төрийн бодлог их бүх талаар найдварчулсан өргөн олон чиргээс халагдах сэт чичээ бусад асран харгалж байгаа этгээдийн баян махбодын эрүүл мэндийг үнэнхүү баталж намба засгийн ордын хайрламжийг бодтойд найдваржуулахын тулд ойрын өдөр Өвөрмөн Монголын өртөн засах орны Яруулдарт чиргэн эрүүлжлийн эмнэлгийн хороо одоо байгаа эмнэлгийн төхөөрөмж эмчилгээний бүлгэмдэн түшиглэн эмнэлгийн улаан бүчрийн тойрон эмчилгээ бүлгэмийг байгуулж шулуувд чагаан хошуу тайвс хошуу силиод зэрэг 8 хошуу чанхотод тойрон эмчилгээ ажиллагаа өрнүүлвэ. Тосотаны тойрон эмчилж баян байчаалт хийх ажлыг 11 өдөр явагдахаар байж, бүх аймгийн 6 жуугаараа чиргээс халагдагсад ба бусад асран харгалж байгаа этгээдийн хамарч, бие бүхий баян байчаалтын төрөлжүүлэн чүм сүйтгэл хураахгүй болохоор чиргээс халагдагсдын өвчин үжүүлэх дараасыг хөнгөрүүлжээ. Эрүүл мэндийн байчаалт нь Ахмад чиргийн баян байдалд чиглүүлэн олон тохиолдох өвчин, олон үүсэх өвчин, архаг өвчин зэргийг тусгай мэрэгжлийн эмчилгээний бүлгэмөөс эмчилж байна. Баян байчаалтад чусны байчаалт, чурэг төрсийн байчаалт, чүрх тарих, чусан судлын шигшин байчаалт, бамбай булчирхайн байчаалт, жүрхэн булчингийн өвчний байчаалт, эллэлхийн төрлийн өвчний шигшин байчаалт зэрэг олон чөлөөг багтаав. Тойрон эмчлэх үйлчилгээний явчинд өгмөртөн үйлчилгээний халамцаг байж, ажилгийн тухайн талбайд эмч совлогч нар Ахмад чиргээс өвчний байдлын нэгд нэгээр нарийн асуун олгож, баян байчаалтын төрөлжүүлгийг эмх дараатай хийж өгөхийн дагуу баян байчаалтын тоо баримтыг хүлчингүйгээр шинжилэн чадалж, өдөр тутмын бие совлалт, архаг өвчний хамааралт, амар төвчнөр эм хэрэглэх зэрэг тусгай мэрэгжлийн эрүүл мэндийн мэдлэгийг төгөмжилж байна. Эний хамт тухайн талбайд банк хэрэглэх эмийг сүйтгэл хураахгүйгээр дарахаж, Ахмад чирэгтэй гэрийнхэн ойр хавьд тусгай мэрэгжлийн шилдэг халамсаг үйлчлэг хангаж байна.
0: Залгаатай товч мэдээ сонсхий. 5 жилийн турш шулуун хөх хошуу 6 хүмүүжил ардын амьдралын бэл оруулалтаа үргэлжилэн нэмэгдүүлж бүх хошуунд нийт 1 дөншөр 8000 төм төгрөгийн бэл оруулж 6 хүмүүжлийн сур төхөөрөмжийн батлахыг чангатгаж сургууль эрхлэх орчин нөхцөл шинэ байдалтай болов.
1: Ойрын өдөр 2026 Улаанбаатар хундах Өвөр Монголын Монгол чатрын уралдаан сүнөдөрөн хошуунд явагдчихэ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Wheels Сувдан Чижиг, шингээгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиог ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагварын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагварын байдал өнөөснөөс 24-ний өдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Жүүжмчин хошууны Жүүн Бэйд Их Бороо орно, Шилэн хотын Жүүн Бэй, Улгай, Жүүжмчин хошууны Баруун Бэй, Баруун Жүүжмчин хошуунд Дунд Жирхийн Бороо орно, бусад газар орнд Жүрвэсхэн Бороо орох юм уу, Тэнгэр дугарж Жүрвэсхэн Бороо орно, Хэсэгтэй Аянг дугарж их салхан салхлах Төржуур Шүрүүн Бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилэн хотын өмнө бүй, Улгай Жүүжмчин хошууны Жүүн бүй, Баруун Жүүжмчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долноуршинд Баг Бороо орно. Хэсэг газар орнд Төржуур Шүрүүн Бороо орох, Аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Баруунтайгаас 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлттэй баруунтайгаас 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүүсхэн бараа орно. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол дунд жиргийн бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг одоо дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүүжмчин хошууны жүүн бийд их бороо орно. Шилийн хотын жүүн бий, Улгай, жүүжмчин хошууны баруун бий, баруун жүүжмчин хошуунд дунд жиргийн бороо орно. Бусад газар орнд жиргүсхэн бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарч жиргүсхэн бороо орно. Хэсэгтэн аянг дугарч их салхан салхлах, төржуур, шүрүүн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хотын өмнө бий, Улгай, жүүжмчин хошууны жүүн бий, баруун жүүжмчин хошуу, Тайвс хошуу, Чулуунхөх хошуу, Долноор шинд баг бороо орно. Хэсэг газар орнд төржөөр шурам бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай. Баруунтайгаас 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлттэй баруунтайгаас 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүүсхэн бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол дунд жиргийн бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Чагурын мэдээг сувдан жижиг нэвтрүүлжээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

0: Арачуун хүлэн сонсч байгаа эрхэм хүндтэй сонсогчид та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан намарч байна уу? Энэ илжийнхээ нэвтрүүлгээр сүнэт зүүн хошууны далай сумны Эрдэнэ Ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан Хуйгийг сургуулжилсан Шингэлд сургуулжилгоон сонсгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.
1: Сонсогчид өдрөөр мацхан уу? Зөвлөгөө бол зүүн сүмдийн далай сумны Эрдэнэ Ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан Хуйг байна. Тэгээ манай гацааны хувьд авчлуулал зүүн сүмдээс юм бол хойш хилээр байрлаж байгаа. Бүх нутаг бол 97 төмөө нутагтай 450 хүн амтай. Зам нутгалаг бол их төгмө. Ойр бол одоо ойшоо дахиад хонгор сум гэж байгаа.
0: Яг сүнэт зүүн хошуунаас амар хэдий зайтай танай гацаа?
1: Сүнэт зүүн хошуунаас амар 137 км. Тэгээ мөн талаг болдог.
0: Орчин бүхэн бас танай гацааны их сайхан ардын наадам эрхэллээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ талаараа сонсогчтой ярьна уу? Тэгвэл одоо энэ найр наадмаа хизээгээс ерөн төсвөл төлөвлөж одоо ямар хэн шиг хэмжээнд явагдуулъя гэж бодож байсан уу? Тэгэхэд ерөн нэг гацаа бас ийм нэг томоохон найр наадам хийхэд бас цаг хугацаа ерөн хүмүүсийн хөдөлмөр хүч арван орно. Тэг энэ талаараа та бас ярьна уу сонсогчтой?
1: Тий, энэ жил манай эрхлээ явагдуулсан манай 26-нд бол манай гацаа байгуулагдсан 65 жилийн агаа бэлгэлсэн. Тэгээд нэг юм бол манай гацаа нь 25 оноос эхлээд төлөвлөсөн. Нэраа 65 жил байгаа юм бэлгэлтэнгээд. Тэгээд нэг жилийн хугацаатай бэлтгэлэд хийсэн. Тэгээд энэ жилийн найр наадам болоос ардын сэтгэлдээ хүрсэн сайхан наадам болсон.
0: Өнөө жил танай нутгаар хур бороо ямар уу?
1: Хур бороо одоо эхлээд дунаа ихэр бол сайхан байсан юм одоо бас жоохон бороо алдтлаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо далай сумны Эрдэнэ Ава гацаа байгуулагдсан 65 жилийн ойг бэлгэлэх тийм ээ соёл жуулчлалын малчтын их наадам бас сайхан болсон байна. Энд 2 өдөр явагдсан Эрдэнэ Ава гацааны.
1: Тийм 8 сарын 5-6 2 өдөр явагдсан.
0: Яг одоо наадмын хувьд бол бас ариун уулаг тохируулсан байх та энэ талаараа бас ярьна уу?
1: Тийм энэ яг наадам дээр юм бол ариун гурав наадам тийм Ахмадух, Идэрвух. Хата мөр бол 3 төрлийн мөр явуулсан бүдүмөр хязгаарлан. Бараг гэдэг. Тэгээд хад нам сумтай одоо залгуулаад Монгол шатар, Сах, Харва тэгээд дээд төрлийн наадмууд явуулсан.
0: Танай гацаанд бас сайхан алдартай уяач юм уу, бөгчч юм уу, тадаар бас байна уу?
1: Алдарт уяач бол одоо бас хөөц уяачуд бас арим байгаа. Тэгэхээр яг хэд төрөл одоо хавсгал доотор төв тэгэхээр оятууд бас хүчтэй талаас авчлууд гусуу засаг зангаат бүх хөвгөлтөөгээд
0: тийм байна. Бас хүмүүстэй мэдрэгдсэн тийм ээ.
1: Би гацаны адилгээд нэг 10 жил болж байгаа 10 жил.
0: Аа, тийм байна. Бас одоо 10 жил Эрдэнэ Ава гацааныхаа ажлыг хийж бас ард түмэндээ сайхан адилууд хийж нэг илүүгүй одоо өнөө жил бас энэ сайхан малчтын хардын их наадам болсон байна. Өөрөө одоо манай малчт ч одоо зуныхаа цагаар л одоо жоохон чөлөөтэй байдаг тийм ээ. Нэг бол одоо бас цагт нь яраад л таарчдаг. Тэгээ малчтынхаа бас ядраа яа я тайлж одоо малчтай бас энэ соёл урлаг тэгвэл одоо бас оюуны боловсны талаар сайхан ажлуудыг хийсэн байгаа юм байна. Одоо энэ удааны найр наадмынхаа одоо дүгнэлтийг ярил та бас одоо яаж чиг дүгнмээр байна уу?
1: Аа манай энэ удааны найр наадам бол одоо бас манай хацаа төвлөс тохон байгуулж байгаа жилийн хугацааг хэрэгсэж бэлтгэлээд хийсэн. Тэгээд энэ дээр бол манай гол нь манай малтуудынхаа соёлтой талаас бол хийсэн. Тэгээд малтууд бол

0: их хурсан байсан. Их одоо үндэстэн бүлэг хөдөлгөөний талаас ирсэн ч тийм амьдны соёлын хөдөлгөөний талаас ирсэн ч одоо их бүр харамттай байсан. Тэгэхээр нэг одоо нэг хамжилт авсан гэж бодчихна.
1: Тийм байна.

0: Тэгвэл Эрдэнэ овоогацааны мал аж ахуйн талаар авч хэлвэл өрн орчмын жил бас ямар хүн шиг өөрчлөлттэй болж вэ?
1: Мал аж ахуйн талаас авч хэлвэл орчмын жилүүд бас бороо хурд тэнч хүсэв тэгээд одоо юу нэг шиг ойрын 2-3 жилд бол их маттай амьдрал бас их зүгээр гэж бодож байна. Яг хойно үйнд бол хонь голдуу, хоноор голдуу. Тэгээд орчмын жилүүд бол бас үхэр бас нэлээд малж байгаа. Өдөр шимтэр үхэр бас байна, нутаг үхэр бас байна. Тэгээд одоо ойрын жилүүд юм найсны талаас зулсан чи яхаа ойл жилийн шилтгаанаас шимтэр үхэр бас нэг хэсэг орж ирсэн юм. Тэгээд талаар авчлуул манай ах бол өнөр нэгчэлд нутаг угаасан.
0: Тэгээд
1: нэг хүн бол 1800
0: мөн. Аа, тийм байна.
1: Нэг өрхөд авчлуул бас адилгүй.
0: Тийм байна, тийм байна. Тийм байна. Танай гацаанд одоо болтол 5 хүшүү малаанд их сайхан малч айл өрх байна уу?
1: Бага бага.
0: Тийм байна. Сүнэт нутаг бол бас одоо тэмээтэй нутаг сайхан танай гацаанд тэмээ малч айл өрх байгаа тийм ээ. Малынхаа ашиг шим бас ус орлог үзэг айл өрх байна уу? Одоо сүүлсаал цагаан идэх хийх ч юм уу? Одоо ингэн сах ч юм уу? Тэр ямар шихан татар бас онтлогтой байна уу?
1: Тийм одоо яг Голмас сүүс алдар бас мөн алж маймаа хийж байгаа бас байгаа. Одоо мөнэ сах муу, гүү сах тэн цэвэр бодолтох. Бас үхрийн гатаас нь шарай худалдах юм уу? Сүлжээгийн ашиглаа сүлжээн дээр борлуулж байгаа бас байгаа.
0: Өөрөө бас одоо 2 дугаар, 3 дугаар ажилд эсэрхэлж байгаа айл өрх бас байгаа. Гот хошуунд орж өөрөө ажилд эсэрхэлж байгаа айл бас байгаа л багтаа. Нэ залуучуудын талд авч хэлвэл одоо танай гацааны залуучууд бас ямар хэн шиг ажил хийж сэргэлж байна. Тэд нэр одоо давуулахтай бас хүмүүстэй мэдрэгцэн танил хүмүүс бас байгаа юм болов уу танай гацаанд?
1: Залуучуудын хувьд бол бас нэг хэсэг нь мөн одоо малаа малж байгаа бас уламжлалтай амьдралаа хийж байгаа, морь малаа хийж байгаа. Тэгээ нэг хэсэг төвөр тооны залуучууд бол бас гадагшаарч ажил үйс эрхэлж байгаа байгаа.
0: Тийм байна. Танай гацаа нь өөрөө жугаатлын аж үйлдээс эрхэлж, ерөн малчд бас жугаатлын аж үйлдээс эрхэлж байгаа байна уу?
1: Жугаатлын аж үйлс бол одоо яг манай наваар бол одоо яг дутуу устнаа тийм их сайхан үзүм мэддэр байхгүй бас яг нь залуучууд мөн эрхэлжсэн жугаатлын аж үйлс. Тийм манай эсвэл бас жоохон хэлрүүд там байгаа тэгээд бас там нөтрөл бас арын хол тэгээд ахтан тийм сайхан үжимж байхгүй тэгээд төлөвөөс айвал ахтар ихэр хэрхэлдэйлчихгүй
0: тийм байна. Танай гацаа бас намын гişхүүний боловсрал хүмүүдлээ яаж хийдгүү Эрдэнэ овоо гацаа эдийн намын гişхүүнтэй үндсэн шатны намын жохон байгуултын ажлыг
1: манай гацаа бол 19 намын гişхүүнтэй. Тэгээд дөрвөн намын гишүүн голлох хөрхтэй. Тэгээд намын гишүүдийн хурал сурчлагыг бол сарын нэг хийж байгаа. Тэгээд орлуулсан бол бас нэг чангатхад тэ алтан дүмдэн бас ухаглын адлыг бас сайн хийд юм аа.
0: Энэ үн дүмдээс одоо намын гишүүнийг олдоот өрхөж байдаг ч тийм үү? Талаар хэдий байна уу? Тэгээд одоо тэд нэрс малчтай дуурал болж байгаа талд юу байна?
1: Тийм, манайх зөв одоо дөрвөн намын гишүүн голлох хэрэгтэй. Тэгээд дөрвөн намын гишүүн голлох юм бол одоо голдуу ойрын малтай ухаалаг юм уу? Сурталтын адил юм уу? Намын гишүүн хүмүүжлэх гэдэг адилуудаа бол бас хурсан хийж байгаа.
0: Тийм байна. Залуу намын гишүүдийг бас одоо тавтан боловсруулах зам залуу намын гишүүнтэй бас одоо илүү ухаалаг хийх ажил хийж байна уу?
1: Хийж байна.
0: Намын гишүүдийн одоо боловсрал хүмүүдлээс гадна ондон бас тойрон суралцах юм уу? Энэ талаар бас идгүү танай хацсан.
1: Хийдэг. Би бол артмын 2 жил бас тойрон суралцах ядлыг бас яг хол явж хийсэн ба.
0: Тийм байна. Ингээ гацаа нутгийнхан одоо давуулагд бас танай гацаа нь хамтын аж ахуйг яаж хөгжүүлж байна?
1: Тийм, манай гацааны хамтын аж ахуй бол орчмын хэдэн жилээс бол аваа бож гарч байгаа. Болдог бол нэг хамтын нутаг байгаа. Тийм, тэгээд хамтын нутаг дээр нь бол бас тий өхөр малчих сойрон газар гэж байна. Үрийн малын сойрон газар. Одоо үрийн малын сойрон газар бол одоо яг сүнд 30 нэ. Тий дахиад өх малын сойрон газар нь бол өм хон малчих юм гурван сойрон газартай.
0: За бас гурван сахан сууран газрыг бүтээн байгуулахад бас цаг хугацаа тэгвэл бас зарчуулт орно тийм ээ. Тэгэд одоо энэ үн дундаа энэ малчтаа бас яаж ашиг орлого олж өгч байна? Ерөн малчтаа ха одоо эмэмлэгийн зардал ч юм уу эсвэл даатгалт юм уу яаж малчтаа хэрэгжүүлж байна уу? Амтын аж ахуйгаас яаж хуваарлалт юм уу? Энэ талаар ямар сөхөн арга замаар явж байна танагцаа?
1: Тэгвэл манай хамтын аж ахуйн талаас бол одоо сүнд өчнөө тал байгаа юм бол одоо жилдээ бот дүрэслэх цаг бол манай малтуудаа бол бас шилдэг готн сүргийн хангаж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тэгвэл тэгэхэд манай өх малын тал бай одоо өмнө малчих тал байдаа бол бас амьдрал жоохон анаа өрхүүдээ аваач тэтгэж байгаа. Хоёр жилд нэг өрхий тэтгэж гаргаагаа дахиад өөр амьдрал анаа өрхүүдээ аваач амьдралын тэтгэж гаргаж байгаа юм. Тэгээд үхрийн үхэр мал төсөөрөн газар бол голдуу манаас симтер үхэр малч. Тэгээд энэ бол одоо байгууллагатай энэ бол байгууллагатай цаах цанаар явахроо нэг 5 жил 6 жилийн өөр явж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Зилтэн бол одоо туглуудаа тийм бүр туглуудаа бол одоо малтуудаа урдаар авахсанатай усуд байгуулж ах юм унасаар идэв уурших тэгээд зинлээ тодлж байгаа.
0: Тийм байна. Одоо ч бас малын зарцуултын цаг болчихлоо тийм ээ. Танай одоо малын зарцуултаа яаж чи гэдэг үе намрын малын зарцуулт гэдэг өвлийн бэлтгэл ажиллаа бас ямар шиг талаар илүү хийдэг байна уу?
1: Бол одоо мөн адилхан одоо хамтжаа ял мөн нэг бүдүнгээ тэгэхээр одоо айлгуутаа адилхан мөн малын гаргалтын цаг болчихвол тэгээд хурах тоглоом бүр жарна. Үрийн малын шилдэг дүүлнэ.
0: Өнөө жилийн үн ханшуул бас таныхан тийш юм бас зүгээр адилхан тийм ээ нийтэмд
1: тоглоом үн ханшны талд бол ханухрын үн ханш бравад зүгээр байгаа.
0: Тийм байна. Яг одоо гаднаа зарчуулаад байдгүй бас одоо тээж худалдаж гин үү? Яа тээж борлуулж гин үү? Яаж явж гин?
1: Одоо цагийнхан байдлыг үзүү одоо гаднаа зурлуулах байна. Тэгээд тээж борлуулах ч байна. Төмөрөд өгөх бас байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо нөө өвөл хаврын бэлтгэл ажиллагаа яаж хийж гин үү? Манай малч танай гацаанаас одоо малчдын өвс бордооны асуудлыг бас юунд дээр илүү анхаарч байна та бас өөрө удирдлаг усны хувьд?
1: Өвс бордооны өвлийн нөлөлтийн талд бол энэ жил бас одоо жоохон гангачтай болж байгаа. Бараа бас жоохон олцоод байгаа. Тэгээд энэ жил бас жоохон өвс бордоо илүүхэн нөлөлтлөх санаатай.
0: Энэ мундаг бүр гаднаас оруулж ийн тийм ба олонхай айлуу хадлантай айлуу байна уу? Танай тийш хадлан гардаг уу?
1: Хадлан гэж байхгүй.
0: Тийм байна. Бүр гаднаас тийм үү? Яг одоо нэг ярьж байгаа бол өнөө жилийн өвсний хүн бас арай жоохон үнэтэй шиг ярьж байна шүү дээ тийм үү? Тийм тийм иймэрхүү асуудлууд бол байгаа юм байна. Тэгэл одоо таны өөрийн бодолд бас танай гацаага ангаж одоо хойшл нь улам илүү сайхан авч явахд аль талаараа илүү хөгжүүлээ гэж бодож байна.
1: Хожимын талд бол одоо голдуу таныхаа хамтын аж ахуй илүү хөгжүүлж бодох санаатай. Тэгээд одоо ямар малтынхаа ямар хүчрэг бэрхшээлтэй эсвэл тийм ямар талаарч гисэн гацаа өөрөө тэтгэж дэмжид дийлэх хэрэгмжтэй болох санаатай.
0: Тийм байна. Яг одоохонд бол танай гацаа энэ зам нэвтрүүлэг нэвс цахалгааны асуудал бүр үндсэндээ бүрэн болчих уу?
1: Зам нэвтрүүлэг дуус бүр зүгээр үндсэндээ нэвтэрсэн. Цахалгааны талд бол бас арай нэгдэн бүрхэж болоо хасаар.
0: тийм байна. Зарим өрхөдөөс ороогоо шүү дээ, тийм ээ. Өнөө жил чинь танай гацаа бас их хийсэн байх шүү дээ. Бас ахан ардын их наадам хийлээ. За энэ талаараа бас их энэ дэнчсаад бас мөн хамтын аж ахуй хаан зардлаас гаргаж, тийм ээ. Малчтан бас ингээд баярлуулна. Мэдээж одоо энэ дотор бол ариун сахан уулгуудыг тохируулсан сургууль жилийн өмнө бас ярьсан байгаа. Танай гацаанд одоо боцсон бос соёлын үеийг хамгаалдаг талаар одоо манай настайчууд байна уу? Өөрөө одоо сурын соёлч юм уу? Эсвэл одоо ойдлын хэдлийдэг ч юм уу? Энэ талаар онцлогтой зүйл юу байна? Байна уу? Байхгүй юу? Тал дээр.
1: Боцсон бос соёлын үеийн тал дунд байгаа. Тэ. Одоо манайх одоо эсхийн ширмэл. Тэ. Тэнтэс. Тантласс манай ачаа бас уламтлагч бас байгаа.
0: Тийм байна. Хин гэсэн уламтлагч уу?
1: Эсхийн ширмэлийн талд бол Адиа
0: гэсэн. Ширмэлийн Адианс. Орны юу гошууд эсэ юу?
1: Тийм, гошууд эсэ.
0: Тийм баяртай. Тэгвэл танай гцаас одоо суйн сургаан хүмүүдлийг хэрхэн хүндэтгэж үдж байна?
1: Суйн сургаан хүмүүдлийг бол одоо мөн асанда өсөлтөөр бол одоо дунд зургийн сургаан хүмүүдлийг бол бүр суралцуулж байгаа.
0: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний хүлээн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын аргачлал хэлбэрээр Оны Монгол радиогийн малчтын ханд тусгаа нэвтрүүлэг.

0: болно. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Сүнэтсэн хошууны далай сумны Эрдэнэ Аваа гацааны талаар ярилцж байгаа Чингалтай сургалжилгоон та бүхэн төрөгч байна. Одоо яг Сүнэтсэн хошууны далай сумны Эрдэнэ Аваа гацааны намын үрийн шүүжи Алтан Хуяг сайхан ярилцааг бид бүхэн төгч байгаа юм а. Та бүхэн нэвтрүүлгээ үргэлжлэн сонсоорой. Өнөө жилийн хувьд одоо юутад арим байна уу таны хацаанаас?
1: Оюутад байгаа. Манай танай тэн тамжилаа өдрөн бас одоо сургуульд байгаа оюутад нам бас зөргөжүүлж санаанда өгчихсэн.
0: Тийм байна. Тэднээсээ бас одоо зөргөжүүлсэн байна. Энэ тарай хацааны ажлыг хийж байгаа одоо сайхан хүмүүс дотор орон нутгадан ярьж бас хамжиж байгаа оюутад байна уу? Залуучуудаар бүрэлдсэн үү? Эсвэл бас ахмадууд бас байна уу? Таны хацааныхаа ажлын талаар хийж байгаа хүмүүсээ бас сайхан танилцуулж ярил.
1: Манай хацааны ажлыг хийж байгаа манай гол нь гурван зүйл дээр болж байгаа. Эндээр бол бас тэгээ оюутад бас байгаа. Яг насны хэдгээр бол одоо бүр 40-д 30-40 дотн насаар олж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тэс бол одоо бас манай хоёр хугацааны бас орны төлөөлөгч бас байгаа.
0: Хэн гэсэн байна?
1: Өмөрчжих.
0: Аа, тийм байна. Тийм байж та бид нар ч одоо дандаа сургалтлаа авдаг, сайхан мэдээллийг хүргэдэг. Таны гацааны байж та өмөрчжих. Тийм байна. Орны хоёр хуралд дараалал явсан тийм ээ. Тэгээд тус малчдынхаа тийм сайхан хүчээр асуудлыг тусгаж байдаг. Тийм байна. Тэгэхээр таны гацаанд тус нэр нөлөөтэй хүмүүс зарим байгаа юм байна. Тэднэрийнхэн одоо сайхан жолоодлоо доор өнөөдөр хүртэл Эрдэнэ Аваа гацаа ус их хөгжилтэй, тавшилттай явж байна. Тэгвэл одоо ерөн гацаан нутагт болсон малын хижиг гэмбиг сэргийлэх ажилтад байдаг тийм ээ. Ер нь малчид одоо энэ тал дээрээс өөрөө өвжил ухамсар байдаг ш. Танай гацаа энэ талаар одоо яаж хангатгаж ирсээр байна уу?
1: Малын хижигийн талд бол манай гацаа бол бас 100-100 баталж байгаа. Хижигийн адлыг бол манай хижиг сэргийлэгч бол жилээ 2 удаа хижигийн бол сайн сэргийлж байгаа.
0: Тийм байна. Малчид гэсэн энэ талаар бол өвжил ухамсар өндөр болсон тийм.
1: Тийм. Малчид нь бол малтуудаас олон малтын өрөнгөнүүд л ухамсар бол нэлээ их дэжсэн.
0: Тийм тийм. Хамгийн наацтай одоо хот төрөнийхөө ариун цэврийг хамгаалах талаарч тийм бүр үзэл ухамсар өндөр болсон. За амь ахуй хамгаалах бол одоо хүн болгоны бол үүрэг хариуцлага байгаа. Хүн болгон бас нэг өстэй нүдэн цэцгээсээ хамгаалах хэрэгтэй, хайрлах хэрэгтэй. Танай гоцаа орчмын жил одоо амь ахуй хамгаалах яаж хэн ажилласаар ирсэн үү? Тэгээд хойш том бас яаж хийе гэж бодож байна?
1: Тэгээд амь ахуй хамгаалах талаас бол манай малчин басна уус бол одоо өөрийн нутгийн хамгаалах нь одоо яг 39-наас байна. Тэгээд өөрийн хүчлэг хөдөлсөрч байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэгээд төсөлд манай малчин. Тэгээд одоо цагийнхан байдлыг үзэж юм аа малынхан тоотлоо гэдэг одоо нутаг төрөслөх юм уу? Гасаалгын цагт бол гасаалах юм уу? Тэгээд амхаагаан бол өөрийн хүмсраас амар хамгаалж байгаа.
0: Тийм байна. Ойжуулт ногоорулт хийдэг үү?
1: Ойжуулт ногоорлол манай хийсэн бол явагдчихгүй.
0: Тийм байна. Яг эсрэх газар ус чөөхөн тийм баа танай гацаанд.
1: Эсрэх газар чөөхөн.
0: Тийм байна. Их гинхэд одоо талархахаар голдчих юм уу? Тийм байна. Яруу цагаараа манус сахан сургалт өгсөнд их баярлалаа.
1: Тэгээд сэтгэл хангалуун гараад нутлын ажимаштай хэлсэн өдөр амжилттай хүсье.
0: Баярлалаа. Ирхэм сонсогчдоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр Сүнэтсэн хошууны далай сумны Эрдэнэ Аваа гацааны намын үрийн шүүжи Алтан Хуяг их сургалжилсан Шингэлт сургалжилгоон сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн Урхан, Хинагч Майлс, ерөнхий хинагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин золгоч хой баяртай сонсогчдоо.

Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол эм насны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн их баялаг ба байлдбуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нь ам бодо энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдбуулгын их баялагын нэг болсны хувьд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд туйлын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлга дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж их хуйлгийн чанартай ус дутгадаг ба инженерингийн чанартай ус дутгадах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын зүүнэ тэгчийн нэг, бүх орны зүүнэ 6-ын 1-ийг л ижилнэ. Мөвбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ зөвхөн бүх улсын мөвбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 5.7 байж бүх орны мөвбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 35.9 болно. Усны их хөйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4.1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18.1 л байж усны хуйлга хүн ноцтой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорингтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн хөд аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны хуйлын хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хуяа хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутгадаж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснаар хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хуйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм дээр хүн бүхэн ус арвлах хийж чагимхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармийн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсаг үжигдэл эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё.
Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа, чүм ус аруулхаар чармий. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлагаа үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож иж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арилж хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүсээ хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэдэн үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм өчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа чичи ухаар услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усаа баг багаар тос хий дөө.
2: Усны дуу. Бид бүхний хамтын дуу.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаагаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалхыг. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Силингудын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингудын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгахын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 22-ны өдөр. Бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 7 сарын 10 гаргийн 6 урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-81 жуу 7-78 байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2-1-78 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас өөр Мөнгөлийн арааджууд төлөвсөрөн Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагрын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нөтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагрын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороноо Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нөтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас өөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороно Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нөтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нөтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагварын хорооноос өчигдрийн 17 чагт мэдээсэн манай аймгийн чагварын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр жүүжимчин хошууны жүүн бэйд их бороон орно. Шилэн хотын жүүн бэй, Улгай, жүүжимчин хошууны баруун бэй, баруужимчин хошуунд дунд жиргийн бороон орно. Бусад газар орнд жүрвсгэн бороо орох юм уу? Тэнгэр дуурж жүрвсгэн бороо орно. Хэсэгтэн аянг дуурж их салхан салхлах, төржөөр шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгалд чагурын байдалтай. Баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхантай. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20-аг болтол Шилэн хотын өмнө бай, Улгай, жүүжимчин хошууны жүүн бай, баруужимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөх хошуу, долон нуур шанд баг бороо орно. Хэсэг газар орнод төржөөр шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга сулгуурсгалд чагурын байдалтай, баруунтайгаас 4-дсэн салхантай. Маргаашийн 20-аас нөгөөдрийн 20-аг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруунтайгаас 4-дсэн салхантай. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20-аг болтол дунд жиргийн бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ одоо дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр жүүжимчин хошууны жүүн бэйд их бороо орно. Шилийн хотын жүүн бэй, Улгай, жүүжимчин хошууны баруун бэй, баруун жимчин хошуунд дунд жиргийн бороо орно. Бусад гажар орнд жүргүсгэн бороо орох юм уу? Тэнгэр дуурж жүргүсгэн бороо орно. Хэсэгтэн аянг дуугарч их салхан салхлах, төр жуур шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгалд чагуурын байдалтай. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хотын өмнө бай, Улгай, жүүжимчин хошууны жүүн бай, баруун жимчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долон нуур шинд баг бороо орно. Хэсэг гажар орнод төр жуур шүрэн бороо орох, аянг дуугарч их салхан салхлах зэрэг чанга сулгуурсгалд чагуурын байдалтай. Баруунтайгаас 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруунтайгаас 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол дунд жиргийн бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Чагурын мэдээг сувдан жижиг нөтрүүлжээ.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: цөм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин өө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье.

Сөргөлөн жавхтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жавхтын ая, тулахтан хамтлагийн дуулсан авахнаар нутаг.

Одоо шалгаад төмөн дуулаг, хас эрдэнэ, ганжаан, галуут, хүслэн нарын дуулсан өрнөлт нутаг энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын товч мэдэгдэв.
2: Өртөн жаасах орны удирдлага Ванви Жун Боган Хуавей мэрэгжлийн бүрэн бус харилцаат компанийн дэд хэрэг мэдэгчдийн дарааг жижигрлэгч хэрэг мэдэгчдийн дарааг Шүйжр Жун нартай уулзсан.
1: Манай орны чухал их төслийн барилгаа эхлүүлж барилгаан сэргээсэн ором 196-д хүрсэн.
2: Дунд улсын чөлөөт харилжааны туршилтын орны өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулагыг сэнт хосхай болонгийн гих бичиг.
1: 10-р хугацааны өвөр Монголын уртан засах орны соёлын хаад үйлсийн үзгэлэн ба арилжааны цуглаан удалгүй эхлэх гэж байгаа.
2: 2026 оны дөр хагас жилийн өвөр Монголын сайн хүний нэрсийг ард нийтэлсэн жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сансараа.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. 8-р сарын 21-ний өдөр уртан засах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, уртан засах орны намын хорооны дэд шүүжи уртан засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон Хөх хотод Хуавей мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагат компани дэд хэрэг мэдэгчдийн дараг жижигрлэгч хэрэг мэдэгчдийн дараг Шүйжрэж нартай уулзжээ. Ван Уйжун энэ тэргүүнд уртан засах орны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Шүйжрэж нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж, Хуавей компани урт хугацааны турш Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хувь нэмэр талархлал илэрхийлсэн бөгөөд уртан засах орны холбогдлохи байдлыг танилцууллаа. Тэр хэлэхдээ одоохонд бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал заврын зоригснаа гүнзгээ суралцсан туушлуулж уртан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахтай нягт уялдуулан бүх улсын нэг цогцож улсын бодлогын хүчний сүлжээний зангилгын чигийн бүтээн байгуулалтыг гүнзгээ ахиулж бохирдолгүй бодлогын хүчний суурь төхөөрөмжийг үргэлжлэн төлөвлөржүүлж тоочлолтыг аж үйлсчүүлэх ба аж үйлсийг тоочлохыг ахиулж зохиомол оюун чадварыг олон ажил төрөлд уусган ашиглаж байна. Хуавей компани бол мэдээ зангуа чимээ холбооны мэрэгдлийн хүрээнтэх дагуулгач аж ахуйлал байж, тооцоолтын ажил төрлийн тойронд Өвөр Монголтой хамтран ажиллах нөхцөл боломжоор тун сайн байдаг. Хуавей компани Өвөр Монголын зах талгүүрийн хэрэгцээ шаардлага суурилан, бохирдолгүй бодлогын хүчин, зохиомол оюун чадвар, оюунт уурхай зэрэг хүрээнтэх бэл оруулалттай улам нэг алхам намгдуулж, дайтийн төв зэрэг байгуулж байгаа төслийн байрлалын акцийг дүргэтгэн, манай оронтой хамтарч тооцоолтын чадвартан хүмүүжүүлэхэд чангатгаж, нэн олон шинжил ухааны мэдлийн үр бүтээлийг манай оронд боттайж улан улруулж, тоноглол үйлдэх арчлалт хамгаалалт үйлдэгүний нэн хөгжүүлэх зэрэг дээд дот урсгалын иж бүрдүүлэх аж ахуйн Өвөр Монголд ирж нутгахгүй дайчлан дагуулгыг хүсэж байна. Бид зах дэлгүүрчилсэн хуульцсан дэлхийдсэн тэрүүн дэсийн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн бий болгож, тооцоолтыг ашиглах нөхцөл боломжийг тасралтгүй уудлан найж, Хуавей компани багтаасан ил төрлийн аж ахуйн хөгжилтөд чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчлэг хангана гэжээ. Шижижин уртан засах орны намын хороо засгийн ордны Хуавей компанид үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгт талархахын зэрэгцээ аж ахуйн хөгжилтийн байдлаа танилцууллаа. Тэр хэлэхдээ ойрын жилд Хуавей компани болоод Өвөр Монголын хамтралтаа маш сайн үр бүтэмж олж, дайтийн төв оюун туурхай засгийн хөдөлгөөний үйлчлэг зэрэг нэг бүлэг төслийг найдваржуулж, дараагийн алхмын хамтралцаад Батбэх суур тавьж өгчээ. Хойшид бид бэл оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж, тус биеийн давалгаан гүйцэд бадруулж, бохирдолгүй бодлогын хуучин тоочлсон энерг оюунтад засгийн явдал, оюунт хот, зохиомол оюун чадвар жич, тооцоолтын чадвартны хүмүүжлэг зэрэг хүрээнтэх боттой хэрхэнсэн хамтар цагаан гүнзгэрүүлж, Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэнэ гэжээ. Уртан засах орны удирдлаг Юули Шин уулзалтад оролцжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон бүх жилийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалтын харалт үүрэгтэй найхт уйлдуулж, хамтран ханж, хамтран зөвшөөрөх тогтчийн үйлдэлийг бадруулан шинээр байгуулах буюу үргэлжлэн байгуулах төслийн барилга байгуулалтыг ахиулснаар 7-р сарын сүүлч болоход чухал их төслийн барилга эхлүүлж, барилга сэргээсэн ором 196-д хүрчээ. Ард Шилэнгол аймгийн Сүнэд Баранхошуу ерөнхий бэл оруулалт нь 52 дуушур төрөгд хүрэх Шилэнголын баруун биеийн 2.4 мянган сая ват цагийн шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн төслийн бүтээн байгуулалтыг бүгд хүчээр айхулж байна. Одоохонд 1-р хугацааны барилгын үндсэндээ дуусгаж, 2-р хугацааны төсөл нь 99 инженерийг хадгалах нэгч болон 220 кВт-ийн даралтыг дэвшлүүлэх өртөөний байгуулалтыг айхулж бий. Ойлгосноор энэхүү төсөл ашиглалтад орсны дараа жил болгон бараг 3 дуушур төгөргийн үйлдэхүүний өртгийг биелүүлж, 40,000 түмэн төгөргийн гайл тоошааж, орон бүсийн чахалхааны торын аргил хэмжигдлийг тохируулах чадварыг дэвшлүүлж, салхин хүчний чахалхааны эх баялагийг өндөр бүтөмжтэйгээр шингэн ашиглахыг айхулах болно. Ерөнхий бүл оруулалт нь 1 дуушор 30,000 түмэн төгрөг төрөх бухтын Жунъи Юан нүүрс төрөгчийн давхар ислийг хураан чоглуулж ашиглах төсөл ард туршин үйлдвэрлэх шатанд оржээ. Одоохонд ажих хөлөндөгийн нэг түмэн тоон шингэн бийт нүүрс төрөгчийн давхар ислийг үйлдвэрлээд бий. Энэхүү төсөл жинхнэр ашиглалтад орсны дараа жилийн үйлдвэрхүүний өртгөн нь 2 дуушор төгрөг төрч бухт хот жич эргэн тойрны газар орны чулуун тоосны уурхайн хутаг хүйтэн хилхэд барааны гүйлэлэг химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрөлд нүрс төрөгчийн давхар ислэл болон хуурай мөсний үйлдэхүүн хангаж, тухайн газрын чанар сайтай нүрс төрөгчийн үйлдэхүүний хангалгын тутуудлыг нөхөрлөх болно. Энэ жил өртөн жасах орон чохлыг төслийг нөөчлөх тогтчийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, бүх орны ил шатны анин зөвшөөрөх салаа мөчрөн хамтран ханжи хамтран зөвшөөрөх тогтчдод төшиглээд төслийн өмнөх хугацааны гардмын төвлөрүүлэн гүйцэтгэхийг айхулсан байлаа. Энэ жил бүх орноор 3619 чохлыг төслийг хэрэгжүүлж, 3 дуушор 30,000 түмэн төгрөгийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр төлөвлөж бий. 7-р сарын сүүлч болтол 3486 төсөл нь барилга эхлүүлсэн буюу сэргээж барилгаан эхлүүлж сэргээсэн норм нь 196 төрч, оны төлөвлөсөн бүтээн байгуулалтын бэл оруулалтынхаа 159-ийг биелүүлжээ.
1: Одоо Дундад улсын чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай болон гээх хүчгээс нэвтрүүлье. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Хөх хот, Эрен хот хоёр том тойрог нь хил асалсан арилжааны гар гүйцэтгэлийн дөхөмчлөх өрсөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, хил тамжиг гат эргийн түргэн өнгөрүүлэх загварыг ихэр дэлгэрүүлэн, бомтор өнгөрүүлэх алхам тараалыг шилдэгжүүлж, олон улсын тээврийн тор сүлжээг өргөтгөж байна. Өнөө жилийн дээр хагасжилт Хөх хотоос морцсон Дундад Европ болон Дундад Азийн жашааны гал дэрэг 87 цаваа байж, нийтний адилхцааны хасаан 135-аар нэмэгджээ. Хөх хотыг Дундад Европын жашааны гал тэрэгний аяллийн замын зангилгийн хот болгон бүтээн байгуулах бол Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны нэгэн чухал өөрчлөлтийн үүрэг болно. Дундад Европын жашааны гал тэрэгийг бомтор өнгөрүүлэх бүх явцад тулгарж байгаа хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд чөлөөт арилжааны туршилтын орны Хөх хотын тойрогт хил дамжиг гал тэрэгийг түргэн өнгөрүүлэх, төмөр замын зөөврийн баримтыг нэгтгэгчч сүлжээгээр гуйчлан мэдүүлэх загварыг дэлгэрүүлж, зөөврийн баримтыг урдчлан мэдүүлэх, мэдээ зангийн оптор харгуулах, гар гүйцэтгэлийг сүлжээгээр гүйцэтгэхийг биелүүлж, жашааны

0: 8-р сарын 27-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол Өвөр Монголын Алан улсын хурал үйлчлэнгийн төвд явагдахаар байна. Энэхүү хугацааны үйлчлэн нь аж үйлсийн хөдөлгөөгч хүчний хөгжөөж, соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулахаар гол сэдв болгож, 8-ын их гол сэдвт үзүүлгийн тойргийг тохируулан бүх улс, бүх бөмбөрчгийн холбосон соёлын үзүүлгийн солилцоо хамтралчаагийн тавчинг байгуулах болно. Үйлчлэнд 10 гарын улс болон газар орон бүх улсын 20 гарын мож орон хотын 500 гарын аж ахуй нэмэлт оролцохоор байна. Ойлгосноор тус хугацааны соёлын аж үйлсийн үйлчлэнд анх удаа үйлчлэн цайхан Өвөр Монгол гэсэн гол сэдвтэй үзүүлгийг байрлуулан Орны гаднах шилдэг их баялаг төрөвний мэрэгжил дагуулагч аж ахуй нэмэлт урж үзэгслэнд оролцуулан чадварцны татан оюун ухааны хуримдуулж аж үйлсийг жолгуулах хөрөг байгуулан жагтэлгүүрийг улам хөгжөөхөөр бий. Үзэгслэнгийн хугацаанд бас соёлын аж ахуйлийн 10 хүчирхэгийн саны мэдээ нийтлэн хурал, аж үйлсийн хөгжилтийн судлын ярилцах хурал зэрэг 3 жилийн гол сэдвүүд ажиллаг болон бодсон бос соёлын үеийн үзүүлэлт орон сайхны тоглолт зэрэг олон жилийн иж бүрэлдүүлсэн ажилгыг эрхлэх болно. Үзэгслэнгийн байд баса жалуучуудын чуглаа худалдаа эрхэлж чагийн урсгалыг дагсан 4 бийжүүлэн айлгуулах төслийг тохируулж 40 гарай шин содон төрөл тэмдэгтийг дэлгэмжүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг орны намын хорооны ухуулаг хэлтэс уртан засаг орны оюуны боловсны бүтээн байгуулалтын албан гэрээс голлон эрхэлсэн 2026 оны дээр хагас жилийн Өвөр Монголын сайн хүний нэрсийн нийтлэг хурал Ойрд Баянур хотод явагдлаа. Онд бүх орны ил газраас ирсэн 18 хүнд бусдын хавсархаар жаргалан болгосон төв ёсны төлөө өрл хэлэн тэмцсэн үнэн итгэмжтэй явсан ажил үйлсэн дээдэлж хувь нэмэр үзүүлсэн настнаа ажилж төрөл садна хайрлсан зэрэг 5 төрлийн яруу алдрын олгожээ. Баянур хотын урдын хойтхоо шууны буянт эрүүл хамгааллын хорооны дарга баатар Өвөр Монголын сайн хүний яруу алдрыг олгосон нь ажил хөдөлмөрийн нутлалт болсноор баргүй нэнч хүнд үүрэг хариуцлага тушаалаа. Хойшид яруу алдраа хувь дахин нандинж хүсэл найдалгийг хүсэрдүүлэхгүйгээр чармайн ажиллаж малчин төмний эрүүлэн камер тогтууны сахин хамгаална гэлээ. Тус ажиллагаад бас 2026 оны Өвөр Монголын уртан засаг хорны шин цаг үеийн сайн багцуудын нэрсийг зэрэгээр нийтлэв. Одоо болтол манай орон урд хожид 1484 хүнд Өвөр Монголын сайн хүний яр алдрыг олгож 228 сурагчийг шин цаг үеийн сайн багцуудаар цолсон байна. Энэнд 228 хүн нь Домдод улсын сайн хүний нэрсийн жагсаалтад орж 8 сурагч бүх улсын шин цаг үеийн сайн багцуудаар сонгогдожээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 19-ны өдөр төвийн оюуны боловсны бүтээн байгуулалтын албан гэрээ сургаамжлын яамн өвхамта жалуучуудын өвлөлийн төв хороо бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал дунд улсын хайж үеийнхний халамжлах ажлын зөвлөл хамтран Лавниможийн Мөгдөн хотод 2026 оны бүх улсын шин чаг үеийн сайн багчуудын нэрсийг нийтэлжээ. Ажлагд бүх улсын ил газраас шалгаруулсан 50 багчууд хүүхдийн шилдэг үйл ажиллагааг ухуулан танилцууллаа. Уунд манай орны Хөлөмбөр хотын Жаленуур тойргийн Жүншин баг сургуулийн 12 настай сурагч Лижер Хан сонгогдсон байна. 2014 онд төрсөн Лижер Хан хилийн хамгаалалтын удамшилт гэр бүлд төрж өсчээ. Түүний өвөө нь 30 гаруй жил хил хязгаараас эхчээ. Аав нь Хөлөмбөр хотын Шин Барагжуун хошууны 2-р хилийн хамгаалалтын их ангийн Хөх хаат хилийн томилсон салбарт хилийн хамгаалагчаар ажиллаж байдаг. Гэр бүлийнхөө нөлөөгөөр Лижер Хан тосхны шатны хил хамгаалах багийн ангид орохоор хэдэнтэй гоёчилж, ангийнхаа доторх насаар хамгийн баг хил хамгаалагч нь болж, жилийн 4 удаалаар хахир хөтөн аагм халууны хайхралгуугаар хил сахихад дархан хариуцлага гүйцэтгсэр иржээ. Шинэ бараг зүүн хошооны хилийн шугам мурт замын байдал бодлоонтай байдаг. Гаргийн сүүлч буюу амралтын хугацаанд Лижер Хан сургуулиусаа нутагтай бочвол чирэг анги дагаан хилээр тойрон чагдж, ерөөсөө эгнэгээс хочирдоггүй юм. Тайрын чагдах замжуур тэр хилийн төхөөрөмжийг ханамгаа байчааж хилийн хөшөөг намбай чеврэлэн ангийн өхтөө санаачалгаасаа хавсарж хэвийн бос байдал гарвал чагдах хэдэн дэшэ мэдүүлдэг. Тэр бас сул сэлүү чагаа ашиглан сургуулийн хүрээ нийгэм тойргоор хил хязгаарыг хамгаалах ухуулаг өрнүүлэн амт сурлагтан болон тосхны ардаа дайчлан хил хязгаарыг санаачалгаасаа сахин хамгаасаар иржээ. 2 жилийн хугацаанд Лижер Хан нийт 300 км аялан 100 гаруй удаа хилээр тойрон чагдаж 40 гаруй удаа ухуулаг хийж үг яриа үйл ажиллагаагаараа шин чаг үеийн багчуудын үүрэг хариуцлагыг бэлтгэжүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг орны сургууль мөдлийн тэнхим, уртан засаг орны намын хорооны Ахмад Каатарчуудын товчоо зэрэг 8 салам уучраас голлон эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын уртан засаг орны бүх ардын насан туршийн суралцлагын ажиллагааны гаргийн эхлэлтийн ёслолж ич суралцлагын эрхмэлсэн хотын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хурал Ойрд Бух хотод явагдлаа. Тухайн талбайд Өвөр Монголын төрөв бүлгийн

0: настачуудын сургууль мэдлийн баядуулан ойлгох суурин газар ба 3 дугаар бүлгийн нийгэм төргийн сургууль мэдлийн зан сургалтын чигийн туршилтын чигийн ихтэй сургуульд илэрхийлэл олгожээ. Ажиллагааны гаргийн хугацаанд Эл Ами хот нь бас настачуудын хичээлийн танхим, нийгэм төргийн тайлбарч мэрэгжил чадварын боловсрол зэрэг нийтийн асрамжийн ажиллагааг зохион байгуулж өрнүүлэх болон 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон насан туршийн сургууль мэдлийн ажлын тогтцыг тасралтгүй төлөвлөржүүлж сургууль мэдлийн ажиллагаад банк оролцсон настачууд 129 том гараад хүрч ажил мэрэгдлийн дээд сургуулийн настачуудын сургууль хүмүүжил ба нийгэм төргийн сургууль мэдлийн зан сургалтын чигийг 91 байгуулжээ.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны мэд Улаанхот хотод тухайн газар орныхоо байдал тохируулан төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж хөдөө тосхны оршин суурь шиг орчин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулж байна. Баринжуу хошууны Хуажалаг шангийн Хуфан тосхон нь тосхны ардын биеийн даажа судлан үйлдсэн хог новшийг ялган сонгох төхөөрөмжийг ашиглаж тариачин өрхийн амьдралын хог новшийг төрөл хуваан хурааж шоглуулан одоо бол 21-нд 2,000 гарай тонн хог новшийг тариалын энерги болон сур бетон байгууллалтад хэрэглэж болдог түүхий материал болгон хувирулжээ. Үүнд 195-ын малын ялгадас болон өвс модны олдворыг эсгэж органик бурдуур болгон тариан газрын хөрс шорог сайжруулахад хэрэглэж бүх шангийн хог новшийг эх баялагжуулан ашиглах нормой 199 дагуулан хог новш болж байсан 11 хуучин талбайг бүгдийг чеврэлжээ. Хэшигтэн хошууны ил гачаа тосхны хамтын аж ахуйн бэлмөнгийг гүйцэд ашиглан оршин суурьшиг орчин тойрны засалтыг баталж асуудлыг илрүүлвэл чаг тохиолд нь хараа газрын гачаа тосхон тушааж чеврэлийн тэмрэлэх хүчний зохион байгуулалт чаг тохиолд нь чеврлүүлэн малжиг тариалах орны орчин тойрны ариун чеврийг хүчлэн баталж байна. Айлгосноор Улаанхот хотын малжиг тариалах орны байнг сугаа хүн ам бараг 165 түн байж 1 түн 959 айлт хосхон тархаж байдаг. Чигчлийн засгаар дамжаад бүх хотын малжиг тариалах орны орчин тойрны өмг замраагүй үжигдлийг үндсэндээ хувируулан амьдралын хог новшийг чуглуулан хурааж тээврийн шийдвэрлэх системийг 1992 засаг чагарханы гачаа тосхноор бүрхүүлж бүрхэлтийн норм нь 196-д хүрчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн нэмэт Улсын дайтын товчоогоос жолоодож уртан засаг орны засгийн явдлын үйлчлэг хийгээд дайтын хамаарлын товчоо зэрэг 14 салаа мужир хамтран эрхэлж уртан засаг орны том дайтын төвөөс даачлан эрхэлсэн 2025 оны дайтын элементийн уралдааны Өвөр Монголын хуваар уралдааны талбайн шийдвэрт уралдаа 8-р сарын 18-ны өдөр ба 20-ны өдөр тус тус Улаан Цав хот болоод Улаан Хаат хотод явагджээ. Ажиллагаанд 16 ажил төрлийн уралдаан жич тайтын соёр төхөөрөмжийн тосгой мэрэгдлийн уралдааны тохируулсан байна. Баруун биеийн уралдааны тойргийн шийдвэрт уралдаан нь аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн үйлс худалдааны гүйлэлэг, зам харилцаа тээвэр зэрэг 9 уралдааны төрлийн тойронд явагдаж, зүүн биеийн уралдааны тойргийн шийдвэрт уралдаан нь одоо үеийн тариалан мөнгөн гүлгээний үйлчлэг, цагурийн үйлчлэг зэрэг 7 уралдааны төрлөөр явагдаж, 70 гарэ бүлхэм нийт мөрөөдсөж нэг бүлэг шилдэг үр бүтээлийн шалгаруулсан байна. Уралдаанаар дамжуулан 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 6, 3-р дэсийн шагнал 12, шилдэг шагнал 13-ыг шалгаруулж, шагнал олсон төслийг 2026 оны дайтын элементийн уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд оролцуулахар боллоо. Бүх орны нийт 486 бүлхэм нийт тос уралдаанд нэрмэдүүлж, уралдаанд оролцсон хэвчээ, шиний үүдэх уур амьсгал, төслийн яс чанар зэрэг нь цөм өнгөрсөн жилүүдийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Уралдаанд оролцсон эл бүлхэм нийт нь тоочлсон мэрэгжлийг эл ажил төрлийн хүрээнд гүнзгий уусалцуулж, дайтын элементийн үйлдэл чадамжийг гүйцэд бадруулж, бүх орны тоочлсон аж ахуйн шиний үүдэх амжилтын хүчнийг улам хөгжүүлсэн байна.
1: Тавч мэдээ сонсхий. 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын тал нутгийн сэлгүүчлийн биеийн тамирын их хурл болон 2026 оны Жалаад хошууны наадмын хурл ард Жалаад хошууны бадрах морин уралдааны талбайд явагджээ. Наадмын хугацаанд морь уралдах бүх барилдах сур харваг зэрэг уламжлалт биеийн тамирын уралдааны ардын жан үйлийн үзүүлгийн тоглолт соёлжуулчлийн цоглаа амт тэтэнэ найр зэрэг олон иштэй эжигнэлтийн хэлбэртэ уусалчулан 10 том гараа жуулчдын анхаарлыг татжээ.
0: Шангангийн багцууд Тэмээт нутагт айлчилж, далайн хоолын хоёр хөвөөний сурагчид хамтар өссөн божиг гол сэдвүүд судлан суралцаж, шинжилэн байцаах ажиллагаа 8-р сарын 20-ны өдний өмнө Асийн аймаг төвшгөн яржээ. Шанган их сургууль, Шангангийн байгаль техникийн ухааны их сургууль зэрэг ихтэй сургуулийн 30 оюутан Асийн аймгийн сурагчдтай хамтар Манхан нутгийн зан үйлийг ойлгох аяллаа эхлүүлсэн байна.
1: 8-р сарын 17-ны өдөр болтол Мандал Баумтын гадаадаас оруулан гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 1000 түмэн тооны давж нэдэн айл хугацааны хасаа 200 бөгөөд 9 гарагаар нэмэгдэж Баумтор өнгөрүүлсэн хүн хар тэрэг унаа барааны тэврийн хэмжээ зэрэг 3 их гүйцэтгэл тоон бүр их их нэмэгджээ.
0: Өнөө жилийн 1-7 сард Манжуур хотын хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжаалсан бараа 5-аар 6 том гарай тоон төрч нэдний адилхсаны хасаан 184 гараагаар нэмэгдсэн байна. Арилжааны өртг нь 2 дуушир 4100 төм төрөгдөрч нэдний адилхсаны хасаан 145 гараагаар нэмэгджээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бала Саялбата, жижүүр найруулагч Үүрч Хайха, ханагч Ариун Ерөнхөө ханагч бүргэд

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэн гол аймгийн баруун өжимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг гажир малчин Жаяатай болон хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Урдун Жас хооронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндэн хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэй чомго шингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хой. Ногоон торог.

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бичхэн айжуудаа шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алиах хөрхөн та нартайгаа болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч нь байна.

0: охиноо. Алтаоно нортуулах охиноо.
1: Залтуу өнөг нэвтрүүлгэн бол ойрын хугацаанд бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хөрхөн дүү нарыг сорилжлах асуул хөргөж байна. Дууны шагналт уралдаан нь бол одоо чичрүүлгийн дугаалан 1-2 оны дугаалан, 3-4 оны дугаалан, 5-6 оны дугаалан, мөн ч анх дунд өндөр дундын дугаалан гэд нийтдээ бол 5 дугаалан хуваан уралдсан байна. Ингээд уралдааны эцсэд бол одоо дугаалан бүрөөс 1 ирээдийн одон, 1 манглаа одон, 1 урлагийн одон, 1 хүслийн одон, 1 хошууч одон шалгаруулжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдааны ирээдийн одон, манглаа одон, урлагийн одон, хүслийн одон, хошууч одноор тодорсон авьяаслаг дүү нэрүүдийн та бүхэнтэйгээ танилцуулъя.
2: Танилцлын хөрхэн андуудаа Уйрхан тоглон найжлахын танилцгий найж нараа.
3: Хөрлөлийн нүхтүүдээ.
4: Байсалжийн даяараа.
2: Гар гараа халуулцъя.
1: Ирээдүйн одоо уралдаандаа ирээд чичрлэгийн дугаалгандаа ирээдүйн однор шалгарсан тийм ээ. Хэн нэгдэг дүвэ ханаас ирсэн оо?
5: Арарчин.
1: Нэр нь хэнийг дээ?
5: Татхана.
1: Тэгэд одоо ирээдүйн одон хамгийн том шагналаар шагнагдлаа. Юу бодож гэнэ үү? Баярлж гэнэ үү?
5: Баярлж гэнэ.
1: Ямар дуу дуулцсан өнөө да?
5: Охан дэшил.
1: Тэр дуугасаа нэг бадагдуулаа сансах нь.
5: Хохо тэнгэрээс ирсэн хохо шиний одон мэлбэ. Хөдөлө дурампэ.

0: чимээгүй бай.
1: Оо, ямар гоё дуу л дээ. Ми дуул одоо чичирлэгийн дуугалгаа их манглаа однор шалгарсан тийм ээ. Хэдийн настай юу?
0: 4 настай.
1: Хүний гэдэг нэртэй юу?
0: Анужина.
1: Энэ удааны дууны уралдаанда ямар дуу дуулсан бөлөө?
0: Эмэн худа би. Аужин. Эмэн худа би. Алтамон ханааш. Унте худа би. Ова магина ала худа би. Овалдалена усэн худа би.
1: Мэдүүл энэ удааны чичирлэгийнхээ уралдаанда бол урлагийн аднаар шалгарсан тийм ээ. Хаанаас ирсэн хэн гэдэг дуу лээ?
2: Ханамж.
1: Аль нутгийн нь?
2: Сунад Барангуу шүү.
1: За энэ удааны уралдаанда ямар дуу дуусч оролцсон уу?
2: Эмэн уртан. Алдагамаштай авиаган. Ажогунослаби. Ажагата уурсан эзэнкэн. Эмэн уртан баллаби.
1: Энэ дуугийн хэн зааж өгсөн үү?
2: Чагаа баг шүү.
1: За, ми дуу ханаас ирсэн хэн гэдэг дуу вэ?
2: Сунад Барангуу шүү.
1: Хэн гэдэг нь нэрийн аа?
2: Гэнжон гэдэг.
1: За, энэ удааныхан дууны уралдаан чичирлэгийн дуугалгийнхаа бас хошууч аднаар тадарсан тийм ээ. За, ямар дуу дуулаад хошууч адан болсон уу?
2: Сана сана. Сана сана. Чинашир. Сатон гинэндэ тэдэлчээ. Жургалцаме хардим шүү. Чон жидинэд бодитоо. Жургалцаме хардим шүү. Чон жидинэд бодитоо.
1: За, баярлалаа.

Заасайвал бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдааны чичирлэгийн дугаалгын ирээдийн одон, манглан одон, урлагийн одноор тодорсон дүн нүрүүдийнхэн сурвалжлаг болон айдугаасан сонирхууллаа. Залгаад одоо бага сургуулийн дээр оны дугаалганда ирээдийн одон, манглан одон, урлагийн одноор ямар ямар найзууд нь тодорсон бол тэд нартайгаа танилцгаая.

0: За сайн байна уу? Миний хоёр дуу одоо хаанаас ирсэн хэн хэн гэдэг дүүлээ?
1: Би Азия. Би Ашаад ирсэн. Би Жүмжин Гасхаас ирсэн.
0: Хэнийг дий нарина?
1: Гевра.
0: За хэдүгээр оноо сурахч одоо?
1: Хоёрдугаар оноо.
0: За миний дүү чи Ашаа нутгаас ирээд бас энэ удааны уралдаан танд төрүүлээд ирээдүйн однор шагнагдсан тийм ээ. Их баяртай байна уу? Ямар сэтгэлтэй байна?
1: Ашаагаас ирээд дүүний уралдаанд нэгдүгээр авсан ёстой баяр чинь.
0: Одоо өнөөдрийн уралдаанда ямар дуугаар оролцлоо?
1: Газрын холоосгүй дэлтэй ганган халуумөр бүтхэн дуу.
0: Дуугаас нэг бадаг нэвтрүүлгийн сонсч чадвар нэрдээ одоо сонсгоно.
1: Газрын

0: Энэ дуугийн хэн жааж өгсөн гээ?
1: Бүрэл ээж заасан.
0: Аа, бүрэл ээжийнхээ жаасан дуугийг дуулаад бас нэгдүгээр давсан. Одоо утгагүй бүрэл ээжтэй бас энэ сайхан чимээг хэлж өгөх байхаа.
1: Хэлэн.
0: Аа, тэгвэл бүрэл ээж нь их баярлах байхаа тийм ээ?
1: Ма.
0: Хараад бас бүрэл ээжээсээ нэн олон сайхан дуу сураарай.
1: Мэдсэн.
0: Миний дуу ямар дуугаар оролцсон та ботхон дуу тийм ээ?
1: Аа.
0: За ботхон дуугаас нэг бадаг дуулаа сонсох.

0: дээ.
1: Ямар гоё дуул. Юу дүүгийнхэн зааж өгсөн оо?
0: Чамрлаг багш.
1: Тас нэр гараас сандарсан оо?
0: Жаахан сандарсан.
1: Аа, жаахан сандарсан. Гэхдээ бас одоо яг өөрийн уулын бацнаахаа хэр сайхан тоглолт хийсэн оо? Санаанда хамтар сайхан тоглолт хийсэн оо?
0: Хийсэн.
1: За, минь дуул асаахаас ирсэн гэсэн тийм ээ? Анх удаа шилийн голд ирж гинүү эсвэл уулын ирж гисэн оо?
0: Ирж гисэн.
1: Шилийн голд ирээд ямар санагдж байна?
0: Сайхан нутгүй байна. Дүүлийгээ бодсон.
1: Сайн байна уу мэдүү. Тэгээд энэ удаа надаа ирээдүйн одон уралдаанд урлагийн одноор шалгарсан их чинь юу нэр одоо баяр хүргэе. Хаанаас ирж оролцож байгаа хэн гэдэг дүүлээ?
0: Аднааш.
1: Хаанаас ирсэн оо?
0: Дабан.
1: Ямар дуугаар дуулаад одоо урлагийн одноор шагнагдсан оо энэ удаа?
0: Хүүхэд мэр хоёр.
1: За тэгвэл энэ дуугаасаа одоо нэг бадаг дуулаа сонирхолно.

0: гоёд бол заа багасаа мөр ундгуу уралдаан мөр унжсан уу?
1: Би шоуди дараа нэг дууги сонгосог дуртай. Шоуди нэн би яг танаа мөргөн боог үзээ танаа тийм нэг дээн гарч ичээд тэр би яг өдрөөсөн жуулж ийнэ ярэ.
0: Аа мөргөн боовад өрөөс эн дууги анх сонсоод тэгээ тагаад эн дууги сурсан юм байна тийм ээ?
1: Аа
0: мөр ундгуу.
1: Үгүй ээ.
0: Эн дуугаас болоод бас мөр уни гэж бодсон байхаа.
1: Мм.
0: Жона амралтаар хөлдөө очиад бас мөр унно.
1: Мм.

0: За миний дүн нар бол одоо энэ удааны ирээдүйн одон дууны уралдаантаа бол бах сургуулийн дээр оны уралдаантаа оролцсон тийм ээ. Миний бол одоо ирээдүйн одноор тодорсон. Ирээдүйн одон бол одоо хамгийн том шагналт нь тийм ээ. За нэгдүгээрд орсон. Ер нь хаанаас оролцож байгаа хэн гэдэг дүүлээ?
1: Яар гэдэг.
0: Хаанаас ирж оролцож байна?
1: Одоос энэ үе шонгшуугаас.
0: Ямар дуугаараа оролцсон нь?
1: Тэрвэн уриалаад дээд дуугаар оролцсон.
0: За дөрвөн удирал гэдэг дууганы одоо нэг бадагдуулаа сонсгоно.

0: Энэ нь бас орд сардын дуу юу?
1: Аамаа.
0: Энэ дуугаа хэнээс сурсан уу?
2: Мандраа огшаас сурсан.
0: Миний хоёр дуу л одоо орцоос ирж оролцож байгаа тийм ээ. Аа, хоёулаа чигдээ ирсэн аа. Шилийн голд хэдэн удаагаа ирж байна?
2: Дөрөв удаа. Би энэ дөрөв удаа.
0: Анх удаа шилийн голд ирээд уралдаанд оролцоод Монголын одон болоод авьяаслаг одноор шалгарлаа. Тэгэд ямар сэтгэлтэй байна?
2: Сэтгэл догдолн байртай байна. Би тун байртай байна. Хожийн ийм уралдаан байгуулаа би илүү хана уралчилж, илүү ханасаа шанал авах гэж байна.
0: Мито одоо энэ удаанаахаа одоо баг сургуулийн дээр амийнхаа дууна уралдаанд ам бол уралгийн одноор шилгарсан тийм ээ. За энэ цаг үеийн сэтгэлийн сонсё. Ямар сэтгэлтэй байна?
3: Маш баяртай байна.
0: Ямар дуугаараа оролцсон уу? Хаанаас ирж оролцсон уу?
3: Жүжимхэн гошгүнэн магнаг байна. Тэгээд нутаг гэсэн дуугаар оролцсон.
0: За тэр дуугаас нэг бага сонирхолч.
3: Тормн усна Тавгата дамжин нэрхэлдэг нутагдан ботгоно

0: Чингэмээрээ.
1: Ямар гоё дуу цай. Энэ дуугийн надад хижээ сурсан уу, хин зааж өгсөн үү?
0: Дээр жил сурсан мөчр багш зааж өгсөн.
1: Тэгвэл гурван дуудаа бас сурлаг хичээлийн өндөр амжилт хүсье.

0: За сайн байна уу. Тэгээд энэ удаа надад уралдаанд ерөөдийн однор тодорсонд баяр хүргэе. За миний дуу хаанаас ирсэн хэн гэдэг үлээ?
1: Цүнс үндэс хүрэлцэн ирсэн амархан гэдэг.
0: Анх удаагаа энэ удааны уралдаанд оролцож чинь гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ, анх удаа оролцсон.
0: Өөрөө бол одоо урлагийн сургууль сууж байна уу?
1: Аа, тийм. Хөгтийн урлагийн дээд сургууль байгаа.
0: Тэжээгээс очиж одоо тэр сургууль сууснаа уу? Хэдэн наснаасаа эхэж одоо энэ урлагийн замаар алхсан уу?
1: Би ер нь бол 2 дугаар ангиас эхлээд дуу дуулж сурсан. Юу нэл маш олон багштай, дууны багшууд зөндөө байдаг. Багш нартай бас маш их баярлж байна. Одоо би өндөр 3 болж байна. Урлагийн сургуульд 3 жил болж байна. Тэгээд ямар ч сан цэцгийн багштай маш их баярлж байна. Намайг удирдах байн хамт явж ирсэн болохоор.
0: Анх яаж энэ урлагийн замд хөл тавьсан нь? Тэнгэс нөлөө хүртсэн нь?
1: Юу нэл манай ээж нам бид нэр ер нь урлахаар явах дуртай, маш дуртай. Багаас л бид нэрийг урлагд авьяастай гэж амар

0: Тэгээд ер нь бол баг хад шүлгийн уралдаанд их оролцдог байсан. Шүлэг уншдаг хөтлөгч хийдэг байлаа. Тэгээд ямар ч юм манай ээж л баг хас уралгийн замаар явуулсан да.
1: Тэгээд ээжийнхээ нөлөөгөөр болж одоо уралгийн замаар алхсан юм байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд уралдаанда одоо бас төрүүлээд ямар төрөлттэй байна?
0: Уралдаан төрүүлээд ер нь бол маш баяртай байна. Манай сургуулийн хүүхдүүд бас маш их ирсэн. Ямар ч юм найзуудгаа цаг уралдаанд орсондоо маш их баяртай байна.
1: Энд бол одоо маш олон газар газрын найзууд чугалсан тийм ээ. Тэгээд тэдгээр найзуудын ханд дуугийн сансаад бас ямар санагдсан.
0: Нутг нутгийн ер нь бол дууны үнэр өнгө амт ер нь бол өөр байдаг. Маш гоё юмсан.
1: Энэ удааны одоо төрүүлсэн энэ дуугаа хийжээ сурсан. Мөн энэ удааны уралдаанд яруу сурсан уу эсвэл уулаасан сурсан байсан
0: байх. Ер нь бол тэнд байхдаа манай багш сургууль явах зааж гисэн. Тэгээд энэ уралдаан байна гэхлээр багш намайг энэ дугаараа ороод үзчих гээл энэ дугаараа ороод ирсэн дээ.

0: Олон уралдаан тэмцээнээр бас ариун явжсэн байх л да.
1: Уралдаанаар бол баг явж байгаа. Би багсургуулд байхдаа нэг удаа ганц удаа аймгийн уралдаанд ороод анх удаа төрүүлжсэн. Тэгэд өөр дахиж уралдаанд явж байгаагүй.
0: Тэгэд одоо том болоод анх бүх орны хүчээрээ уралдаанд бас ингэ төрүүлж игээ гэдэг чинь бас их мандаг байна шүү да. Урлагийн сургуулийн анх дүүр ам болцсон уу? Хижээ төгснө үү?
1: 11 сарын үед ер нь урлаг шалгана. Тэгчээд ер нь бол өндөр 3 болж байгаа. Одоо нэг жилдээ төгсч байна.
0: Их сургуультан бас л энэ дууныхаа чиглэлээр мэрэгчдээ сонгиж болж байгаа л байх та тийм ээ.
1: Чумян индад явах санаатай. Ямар ч сан хоол газар очиж илүү нүд нээл гэж бодож байна.
0: За баярлалаа. Тэгээд урлагийн өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Тэрэлцлийн хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдэ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу мэдээ?
4: Сайн байна уу?
3: Ирээдүйн одоо уралдаантаа Манглан одноор шалгарсанд баяр хүргэе. Тэгээ энэ цаг мөчийн сэтгэлийн санс.
4: Тус удааны уралдаанд ирээд би миний сэтгэлэг маш их өндөр амжилттай болсон. Олон найз багш нартайгаа бас танилцаад маш их баяр хөөртэй байла.
3: Хаанаас ирж оролцож байгаа хэний гэдэг дүү үйлээ? Одоо хэдүгээр оноос оролцож байна?
4: Жүүжм чоошрууны 1-р дуун сургууль сурлчаад энэ удаа анх дундын анх 3-аан төгсгсөн.
3: Одоо 9-р одоо энэ уралдаанд бол анх удаага оролцсон нь эсвэл дээр жил бас оролцсон нь?
4: Нэг оролцол 3 удаа оролцсон гэсэн.
3: Дээр жил одоо ямар бүтээлээр оролцсон нь? Бүр уртын дугаараа оролцсон нь?
4: Бүр уртын дугаараа 4 настай хэр гээд оролцсон.
3: Тэгээд ямар амжилт олж ирсэн нь дээр жилүүд хэд орж ирсэн нь?
4: Би авиаслага одноор тодорж байсан да.
3: Тэгээд энэ жилүүд одоо манглан одноор тодорсон бас 2-д орлоо гэсэн үг тийм ээ. Дээр жилийнхээ бодвол бас дуулах мэрэгжлийн талаар илүү дээшлж гэж ойлгож байна тийм ээ.
4: Тийм.
3: Багасаа уртын дуулах дуртай байдгаа.
4: Тийм, би багасаа эхлээд сурсан. Эхлээд бол богино дуу сурж байсан. Сүүлд ирээд уртын дуу багтай болохоор уртын дуугаараа ингээд хөдөд удааны уралдаанд оролцоо бүр амжилтаар их олсон.
3: Тэгээд өөж аав нь их дуулдаг хүн болоод чинь дууд багтай болсноо ер нь хэнээс ийм нөлөө хүртээд одоо дуулах замаар явсан?
4: Би сургууль таруул одоо хөдөөгөө хариул өөж надад уртын дуу аялж өгдөг юм аа. Тэгээд өөжийнхэн уртын дууны аялгаар би миний чихэнд одоо амар сайхан сонсгодог болохоор би уртын дуугаа амар сурыг гэсэн бодол орж.
3: Тэгээд багасан бол одоо өөжсэн дуу сурчсан нэргэсвэлээр бас одоо уртын дуунаа багш бариад яг мэрэгжлийн талаараа бас дэвшлүүлж сурсан уу?
4: Манай уртнаас багш бол одоо хүүхдүүдийн одоо амар сурулий гэсэн бодол мод амар байгаад тэгээд одоо альва хүүхдэж гэсэн эрэгтгэш урлагийн талаар ачлуул маш их
3: хүүхдүүдийн анчлууд нь хариусан
4: байна. Тий, тий. Эргээд жан арчнаар бол ээлдэгч бол миний багш бол надад авчлуул хамгаас илүү сайн багш шилдэг багш гэж хэлж байна.
3: Насан багштай та шавлаад хэдэн жил болж байна?
4: Одоо яг 6 жил болох гэж байгаа.
3: Багшаасан бас олон хариу уртын дуу сурсан байх л да. Одоо баг хэдийн уртын дуу мэднэ?
4: 10 шахуул мэд гэсэн.
3: За өөр бас ямар уралдаан тэмцээнээр явж ирсэн нь?
4: Эхлээд бол үжимчэндээ ингээ уралдаад сүүлж ирээд одоо хамгийн сүүлийн улсын уралдаан. Улсын уралдаанаар одоо Бөөжинг Шанхайгаар яваад одоо Бөөжингд нь оролцоод Бөөжингийн уралдаанд нь оролцоод 3-р нарын яваад Шанхайгийн уралдаанд оролцоод 1-р дэсийг авчихсан.
3: Ямар дуугараа хамтаараа оролцсон уу? Мөн ганцаараа явсан?
4: Ганцаараа оролцсон. Би Жоран Жоран улаан болоод 4-р дэсийн хөрөөрөө 2 дуугараа оролцоод бас дуугар дэсэд оролцсон.

0: Цамад авч хэлвэл одоо уртын дуудуулах нь юу сайхан байна?
1: Ахмад насдаа одоо сайхан дүр дүрхээ үжүүлээд одоо уламжлаад уртын дугаан уламжлаад одоо
0: нэг өөрийн уламжлал соёлоо өвөл зөвсөн.
1: Тий.
0: Тий. Уртын дуудуулах нь бас сэтгэл санаагийг тайвшруулдаг байхад.
1: Тий.
0: За хожимын хүсэл мөрөөдлөг бол ер нь өөрөө бас их са уртын дуучин болый гэсэн мөрөөдөлтэй юу, урлагийн замаар явъя гэсэн мөрөөдөлтэй юу, эсвэл ямар мөрөөдөлтэй?
1: Тий, их сайхан одоо урлагийн замаар манай ээж аав нэмээ гүтлээ гарч байгаа. Тэгээд би их сургуулаа сайхан сунгаад, ном судардан сайхан шимдаад одоо хожим хоёштан урлагийн замаар сайхан яваад урлагчин болохыг ямар хүсдэг.
0: За баярлалаа. Тэгэл дүүд одоо хожим ирээдүйн өндөр амжилт хүсье.
1: Тэгээ баярлалаа.

Алтан үнэг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараар Бухарнай 6 дугаар хугацааны Ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдаанд Ирээдийн одон, Манглан одон, Урлагийн одон, Хүслийн одон, Хошууч одон зэрэгээр тодорсон дүү нүрүүдийнхээ сурвалжилгаас хөргөлдөө. Гэтэсүүдийн уралдааны Ирээдийн одонд бол чоошин дуу хийж тусгай мэргэжлийн багш жалоодын шингэж өгшиг давчин дээр гаргаж өгөх юм байна. Гэ дууны үг аяа хөгжмийн наривлаг дууны шингэлтийн тасгийн бүх чартлыг бол Ирээдийн одон соёл урлагийн бүлгмөөс хариуцна. За Манглан одон дон бол 2000 төгрөгийн шагнал өгсөн, Урлагийн одон дон 1000 төгрөгийн шагнал өгсөн, Хүслийн одонд бол 500 төгрөг, Хошууч одонд бол 300 төгрөгөөр шагнасан байна. Мөн ч одоо бусад уралдаантаа оролцсон бүхэл л дүүнүүд бол авиаслаг одноор шагнасан шүү дээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр нь Бухарнай 6 дугаар хугацааны Ирээдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдааны ахуй талбайн сурвалжилгаас тавханд хөргөх болно. Тухайн чагтан алдал хөөхөлөө авсан сарай. Тасалжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл, Хинагч Майлс, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин баяртай жалгахчихъя.

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн удирдлын 2000 бөгөөд 26 оны 8 сарын 22, Бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 7 сарын 10, Гаргийн 6, Урдаар уулын төв чам мэдлэгтэй.
3: Энэ чахтан.
2: Жүгжимчин хошуу амхын хамгаалалт, эсрэхэх газрын часалт, соёлжуулчлалын уусалчлыг ахуулнам гэсэн сурвалжлаг.
3: Долон нуршийн тариалах соёлжуулчлалын уусалчлалын шинэ хуудсыг бичгэл нэмгэх чимээлэл.
2: 2000 бөгөөд 26 Өвөр Монголын өртөнцис хорны Дундад улсын тариачдын элвэг хураалтын баярыг бэлгэлэх ажил эхэж, Жүгжимчин хошууны 13 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Жүгжимчин хошуунд явагдсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Одоо Шилэнгол аймгийн хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч бүрэнт сургалтын сурвалжлан бичсэн Жүгжимчин хошуу амхын хамгаалалт, эсрэх газрын часалт, соёлжуулчлалын уусалчлалыг ахуулна гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. 20 жилээс нааш Жүгжимчин хошуу тал нутгийн амхын хамгаалалт, эсрэх газрын часалт ба малж хурны соёлжуулчлалын уусалчлалыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахуулж, амх үе сайжирч малчдын ашиг орлого нэмэгдсэн ойгсан байдал илэрсэн байна. Жүгжимчин хошууны богдуулын улсын өмчлөлт ой шухан талбай нь Шилэнгол аймгийн эжгэнэлтийн талбайгаар хамгийн их, ой шугаан их баялаг хамгийн төвлөрсөн улсын өмчлөлт ой шугаан талбай болсны хувьд элвэг баялаг, ой шугаан их баялаг болон амьд үтсийн олон янжид чанарын давуулагтаа төшөглөн ой шугаад тэжээн үржүүлэх ба ой шугаад тарил тарих үйлсийг голдлоготой хөгжүүлжээ. Богдуулын улсын өмчлөлт ой шугаан талбайгийн шоу бүх тэжээн үржүүлэх суурин газар нь өвөрмөч онцлогтой ой шугаан амхын их баялагтаа төшөглөж онцлогт бүгийн ажилсыг хөгжүүлж Амхын тэжээвэр ончлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэл борлуулгыг нэг чогччулсан ажилсын хөгжилтийн шинж амыг хайн сүгчилж байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ой шугаан талбайгийн шоу бүх тэжээн үржүүлэх суурин газрыг 2000 бөгөөд 25 оны 9 сард байгуулан ашиглалтад оруулж, бүгийн чусан эвэр, бүгийн мах зэрэг, бүгийн ашиг шимийн чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг нарилаг идэвхжүүлэн боловсруулж, бүгийн ажилсын үр ашигийг хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлжээ. Тэрчлэн ой шугаан талбай нь ой шугаан эдэний жүйлийн суурин газрыг идэвхтэй байгуулж, олон муугийн төрлийг үйлдвэрлэж, шугаат төрний олон томон ба ой шугаа хамгаалагчийн хөлсөн ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэхэд нөхцөл үүдэн өгчээ. Тус ой шугаан талбайд бас 1000 гарын муу хятад өвсөн эмийг хэвчээжүүлэн тарж, ойд газрын их хөйлхийг шинжилх ухаанчаар өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглахыг боловсон байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ой шугаан талбайгийн дэд дарга Чова сурвалжлагчтай.
4: Богдуул ой шугаан талбайд хумдаг ногоон өөд ус болоорой. Алт Монгол өөд ус нь ойлгодоны үйлдвэржүүлэхийн төлөө өвсөн хум тарих, бууг тажих, мууг тарих дээ зөвгчилж ой шугааныхан ард түмэнд орлын дөөсөл гарч хамааж байна.
2: Богдуулын улсын өмчлөлт ой шугаан талбайгийн үйлдэлэг бол Жүгжимчин хошууны хөхөндөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгосон ховруулалтын нэгэн хураангүй төрс болно. Жүгжимчин хошуу нэг нуур нэг ойгийн соёлжуулчлалын төрөл зүйлийг ашиглаж тухан газрынх нь эргэн тойрны малж хөрхийг хөдлөн жолоодож ой шугаа тал нутаг нуг газар зэрэг их баялагт төшөглөн малч айлын жуулчлал ардын зам үйлийг бийчлэн ойлгох амхын судлан сурвалжлаг зэрэг эдгэнэлтийн хэлбэрийг хөгжүүлж нэг олон малчтад амхын хамгаалалт ба ой шугаан жуулчлалыг уусалчлах тумдаас ашиг хүртээжээ. Энэ хамт Жүгжимчин хошуу мал бэлчээрийн танчвэрийг батлах ба бэлчээрлүүлэх хийж өгсөх бэлчээр сэргэх дүрмийг чанга найдваржуулж 2000 бөгөөд 25 оны өвөлжих малын тоо 316 том 6000 нэгжүүд хүрч адилхчааны хас 46 том 5800 мал хасагдан жууны 12 чиг 83-аар багасжээ. Хулын шараг даагийн эсрэх газрыг ерөнхийлөн засаг инженерингийн 2000 бөгөөд 26 оны үргэлжлэн байгуулах төрөл зүйлээр 3 том 8500 мөө элсийг засахаар төлөвлөж, шинээр байгуулах төрөл зүйлээр 11 том 2400 мөө элсийг засахаар төлөвлөжээ. Тэрчлэн ажил болгохоор дэтгэмжийг орлуулах элсийг засах чадварыг хэрэгжүүлж, 1000 том төгрөгөөс дээш их хөдөлмөрийн хул солгомжийг олгохоор чармайж байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ой шугаан талбай ойрын 3 жилд нийт 4 том 7000 мөн ой шугаа гарчлан бойжулж, ой шугаан амхын системийн ёс чанар ба доктурт чанарыг үргэлжлэн дэвшүүлжээ. Жүгжимчин хошуу